0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mambo yenu yote atendeke katika upendo.
2: This is the word of God. Let all that you do be done in love.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Mume wangu,
5: surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
10: Watu wote mnakaribishwa.
11: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
13: Eh.
12: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
15: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
7: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: FM Kigoma, something for everyone.
1: Mungu Baba, nakushukuru kwa muda huu ambao umenipa ili niweze kuleta maombi yangu mbele zako kwa ajili ya wilaya mpya ya Kakonko. Maombi haya yatahusu juu ya viongozi wa serikali ambao wamepewa nafasi ya utawala katika wilaya hii. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, unayefanya kazi katika Roho Mtakatifu, namleta mkuu wa wilaya ya Kakonko, namleta katibu tawala, namleta mkurugenzi wa wilaya na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko mikononi mwako. Naomba uwape afya njema, naomba uwajaze hekima, uwajaze maarifa, uwajaze uvumilivu, uwajaze ujasiri, uwajaze ubunifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wakapate kusimamia madaraka yao ambayo wamepewa sawa sawa na ulivyokusudia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wafanye kuwa chachu ya maendeleo ya wilaya hii. Hii ni wilaya changa, lakini sio changa sawa sawa na neno linavyosema. Wewe unawainua walio wadogo na kuwafanya wakubwa. Neno lako linasema unamuinua aliye mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Tunashukuru kwa hali ya hewa nzuri ya wilaya hii, udongo mzuri na mazao na misitu na uoto ulioko mahali katika wilaya hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wajalie viongozi hawa kutimiza wajibu wao. Wape hekima, wape maarifa, wape ushirikiano, wape kuelewana wao kwa wao, na wale wanaowatawala wakapate kuwasikiliza. Wao wenyewe wawe wakarimu, wawe wasikivu, wawe sababu ya utatuzi wa migogoro na changamoto za wilaya hii. Yawepo maendeleo ambayo ni ya kasi kwa kiwango ambacho kinakufurahisha wewe Mungu, kinamfurahisha hata aliyewateua, maana hayo yanawezekana. Neno lako linasema yote yawezekana kwa waaminio, katika Marko sura ile ya 9 mstari wa 23. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe unasema katika Yeremia sura ile ya 5 mstari wa 1 kwamba unatafuta mtu mmoja mwaminifu ambaye anatenda kwa uaminifu uponye mji wa Yerusalemu. Na sasa sikia ya maombi ambayo ninaomba na ambao watu wengine wanakuomba kila mahali pa ibada kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa wilaya hii mpya ya Kakonko. Mungu mwema, unayeinua walio chini na kuwaketisha juu, unayewasaidia ambao wanahitaji msaada, naiweka hii wilaya mikononi mwako, nawaweka hawa watawala mikononi mwako. Wajaze uvumilivu, wajaze ujasiri, wajaze hekima, ubunifu, mambo yote mazuri, mipango yote ya maendeleo iliyopangwa juu ya wilaya hii ikapate kutekelezwa. Usiahirishwe mpango hata mmoja. Wizi wa aina yoyote wa fedha za serikali usipate nafasi. Rushwa, hofu yako ikapate kutawala kila idara. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yawepo maendeleo yanayo kwenda mbio, maendeleo ya kasi katika wilaya hii ya Kakonko. Mungu mtakatifu, yasikia ya maombi. Unawapenda watu wote wanaokaa Kakonko, na wewe umewateua hawa ili wawafikishe mahali ulipokusudia zaidi ya vile hata aliyewateua anavyowaza. Baba, tunakubariki kwa kuwa wewe ni mwaminifu, unatimiza ahadi zako na umejibu maombi haya. Katika jina la Yesu ninakusifu, ninakushangilia. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana tuenenda kwa imani na si kwa kuona.
3: This is the word of God, for we walk by faith, not by sight.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha

0: kwanza kliniki.
1: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
2: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi, mtumishi wa Baba. Kila unayenisikia lazima uweze kumsifu Bwana kwa pumzi ambayo ameweza kukupatia asubuhi ya leo. Bana Mungu anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Nadhani na wewe kama unayo pumzi hauna budi kumsifu Bwana asubuhi ya leo kwa kukuamsha salama. Na kama bado una kiburi, labda wewe pumzi hauna. Kama bado una kiburi, pumzi hauna. Lakini kama una pumzi, haina haja ya kujawa na kiburi, hatimaye kutokumsifu Mungu na kumshukuru. Lakini Mungu wetu huwa ni Mungu mwenye rehema na huruma siku zote. Maana anasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kwa kuwa na afya yako yote. Ni kile kitabu cha Yohana wa tatu, sura ya kwanza na mstari wa pili. Namna ambavyo hata jana tulikumshana. Mungu huwa ni mwenye upendo, ni mwenye huruma siku zote. Kama wewe hauna huruma, labda wewe sio uzao wa Mwenyezi Mungu. Lakini kama ni uzao wa Mwenyezi Mungu, lazima utajawa na huruma. Maana ndiyo tunda la upendo. Lakini pia Mungu katika asubuhi ya leo hajakuamsha kwa bahati mbaya, mtumishi wa Baba. Umeamshwa kwa makusudi maalum. Kwa tambua kabisa ya kwamba kuna wakati fulani ambapo Mungu huwa anataka kukutengeneza au huwa anataka kututengeneza. Ndio maana ili atutengeneze anahitaji kutupatia uhai au nafasi ya kuishi ili tupate namna ya kuweza kubadilisha mienendo yetu. Kwa hivyo wewe ambaye bado una mashaka na Mungu, bado una hofu na Mungu, hebu jikague vizuri kwamba uko timamu au kuna wakati mwingine fuse zinaungua. Maana wakati mwingine fuse zikiwa hazipo sawa, ukila unashiba unasahau kwamba ni nani aliyekushibisha. Lakini ukishiba, vibuli pia huwa vinaanza. Maana hata dhambi ilianza na chakula. Ndugu msikilizaji, ni lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo yote ambayo anatutendea. Katika uhai wetu, katika maumivu yetu, Mungu lazima apewe sifa, ashukuliwe. Maana hata tunapoumwa, Mungu anajua ni jinsi gani atatuponya. Hata tunapoteseka, tunapokuwa tukilia, wakati mwingine tunahisi Mungu hatuoni, labda Mungu huwa anakuona. Taka umekata tamaa, unahisi kabisa kwamba mimi katika mwaka huu sitoboi, Mungu anajua utatoboaje. Lakini wakati mwingine tunapohisi kwamba Mungu, mimi alishaniacha muda mrefu, hawezi kukuacha, maana bado anakupa uhai. Wenda kuna sehemu tu anataka uitimize, uiweke sawa, anakupa wakati mwingine fundisho. Kwa wakati mwingine tumshukuru tu Mungu kwa kila jambo. Hata kama tumelala tunalia, tumelala tunaumia, lakini Mungu yupo mwenye tumaini, anaeleta faraja kwa kila mmoja mmoja. Kwa ningependa tuanze kwa kuomba. Mshtue jirani yako kama bado amelala, bado anavuta usingizi, tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Basi na tuombe ombi fupi la kuanza kipindi hiki cha leo. Mungu mpendwa, mfalme uishi mahali pa juu kabisa mbinguni, na tunajiweka mikononi mwako asubuhi ya leo, tukishukuru kwa upendo na fadhili zako zilivyokuwa za milele kwetu siku hii ya leo. Hatukujua ndani ya giza ni mambo mengi yapi yaliyotendeka, lakini wewe kwa rehema zako umepambana kwa ajili ya kunusuru uhai wetu. Baba, jina lako litukuzwe. Maana hatukujua tulipolala kilichoendelea, ila kwa uwezo wako tumelala, tumeamka, tuna nguvu, ingawa wakati mwingine tu wadhaifu, tunaumwa, lakini pamoja
pamoja na uhai tunaishi tukikaa tukikusubiria wewe tukisubiria hata tumaini lenye baraka la ujio wako mara ya pili. Hivyo mbariki msikilizaji ambaye yupo amekaa kunisikiliza akiwa na afya iliyochoka, akiwa amekata tamaa, hata kama akiwa ni mzima lakini ana mgonjwa na muuguza. Baba, tumaini lako la baraka liweze kuonekana juu ya maisha yake asubuhi ya leo. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la mkombozi Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tena tukumbuke ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Kliniki tuliopo pale stesheni. Kifika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, unapoelekea unapovuka lile daraja tu la vyuma, mbele yako utaona kuna dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakutana na kibao ambacho kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia namba ya kutupata ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi ni 0618 0618 29 244 4, 0618 29 244. Hiyo ni namba ya kutupata Waberoya Clinic Kigoma. Lakini ukihitaji kupata Waberoya Clinic Kasuru, namba yao ya simu ni 0743 58 91 70, 0743 98 91 70. Hiyo ni namba ya kuwapata Waberoya Clinic Kasulu waliopo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini sisi Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika pale unakutana na bango letu. Msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo maada inayozungumzia juu ya ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Leo tunaenda kutafakari juu ya ugonjwa huu rheumatoid arthritis. Tutaenda kujifunza tuone ni ugonjwa wa aina ipi. Jamii nyingi ya leo imekuwa ikiendelea kuhangaika na mambo ya magonjwa mbalimbali, na lakini katika kituo chetu cha Waberoya Clinic pale Kigoma na hata Kasulu na maeneo mbalimbali tunahudumia katika magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo unapokuwa unajisikia mwili wako ni mdhaifu, jitahidi kututembelea pale, utapata ushauri na saa hatimaye utaweza kupata matibabu. Mungu analeta neema. Kwa hivyo ugonjwa huu wa rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa muda mrefu unaosababishwa na uvimbe wa viungo. Ni ugonjwa wa kinga za mwili kushambulia ambapo mfumo wa kinga za mwili hushambulia utando wa viungo badala ya kulinda mwili. Hali hii husababisha uvimbe, ugumu wa viungo, na usipotibiwa unaweza kuharibu viungo kabisa. Nadhani msikilizaji mada hii umeisikia ikizungumzia hasa juu ya magonjwa kwenye upande wa mifupa na namna ambavyo mifupa inaendelea kuathiriwa, mifupa inavyoendelea kushambuliwa na kupata maumivu mbalimbali na kupelekea matatizo makubwa ya kuvimba viungo, viungo kuwa vigumu. Wakati mwingine unaweza tu kaamka tayari viungo havina ushirikiano, unaamka unasikia labda mguu unashindwa kutoka kitandani, wakati mwingine unaamka miguu imekaza haina ushirikiano au inalia, yani imeshakuwa mikavu. Unaamka miguu inapiga kelele, ile haihitaji kunyanyuliwa tena maana haina ushirikiano. Kwa hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, tega sikio lako ili upate kusikiliza ni nini kilichojili asubuhi hii ya leo katika Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tunahudumia sana juu ya matatizo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mifumo ya mwili. Lakini pia ugonjwa huu ushambulia hasa katika maeneo yapi? Ni ushambulia sana kwenye
kwenye viganja vya mikono, lakini pia kwenye vifundo vya mikono, yani kwenye maunganio ya mikono. Pale tu mifupa zinapokutana, mara nyingi hushambulia maeneo yale. Lakini pia hushambulia kwenye vifundo vya miguu, kwenye vifundo vya miguu. Hushambulia hasa kwenye maunganio ya vifundo vya miguu. Lakini kwenye vidole vya miguu na mikono, vidole vya miguu na mikono, hushambulia hasa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo. Hivyo msikilizaji, kama unaona kuna dalili kama hizo, tega sikio lako sasa ili upate kuendelea kupata ujuzi na uelewa zaidi ni nini juu ya afya yako. Tukumbuke kipindi hiki ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic. Waberoya Clinic. Tupo Kigoma station pale mjini, na ukielekea Kibilizi karibu na dampo mkono wa kushoto hapo utakuta kibao chetu. Lakini Waberoya Clinic Kasulu wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukihitaji kutufikia kwa urahisi Kigoma mjini na Waberoya Clinic tulipo, tumia namba 0618 0618 29 244. Utatupata kwa urahisi, karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini pia mara nyingi huathiri viungo vya pande zote. Huu ugonjwa huathiri viungo vya pande zote. Kwa mfano mikono yote miwili unaweza kujikuta tu inapata shida. Unashindwa hata kunyanyua vizuri, unashindwa kubeba vitu kwenye mikono. Unashangaa mikono yote haishiki hata kitu. Kama unalima inashindwa hata kushika jembe, na inaweza ikaleta mahangaiko makubwa sana. Na pia ikiamua kushambulia kwenye upande wa miguu, utashangaa miguu yote haina ushirikiano. Inakuwa ni changamoto hata katika utendaji kazi, utendaji kazi. Kwa hizi pia hizi pia ni baadhi ambazo zinaweza zikasababisha kwa kiwango maalum, kwa asilimia kubwa ambacho kinaweza ikasababisha maumivu haya ya viungo au rheumatoid arthritis. Kuna baadhi ya sababu ambazo kwa asilimia kadhaa zinaweza zikachangia kupatwa na maumivu ya viungo hivi. Lakini pia kuathiri kutoka kwa kurithi kutoka kwa familia. Hii ni baadhi ya nandi sababu ambayo inaweza ikachangia kurithi kutoka kwa familia. Kwa hata maumivu ya viungo, unaweza ukakuta kama ni ukoo ulikuwa una shida kama hiyo, mababu, babu na bibi, baba na mama, lazima kwenye ukoo tu itakuja itokee. Maana kutakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kuwa na hiyo shida kwenye ukoo. Manake na hii pia inaweza ikawa kwa asilimia kadhaa inaweza ikalithiwa. Kama kizazi kinachofuata kisipozingatia kanuni bora za maisha au kanuni bora za ulaji, lazima hiyo itakuwa ni kitu ambayo itakuwa ni vyepesi sana kuweza kurithi. Manake huyo adui wa hayo maumivu anakuwa ni jirani na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kujiingiza kwenye ulaji mbaya, tayari anaingia, maana anakuwa ni athili. Hii inatokana na pale ambapo baba na mama walikuwa na hiyo hali ya shida, shambulio la huu ugonjwa wa rheumatoid arthritis. Kama walikuwa na historia nalo baba na mama, halafu wakabahatika kukupata umezaliwa katikati yao, katika hali ya vinasaba vyako kunakuwa na hivyo vimelea, kwamba hii hali inakuwa karibu sana na wewe. Ukijichanganya tu kidogo kuvuruga mtindo wako wa ulaji, tayari hiyo shida inaingia. Manake nayo pia ipo katika hali ya inawezekana kurithiwa. Hii ni sababu pia inaweza
ikachangia kwa asilimia kadhaa kwamba inaweza ikalisiwa. Lakini pia mfumo wa kinga kushambulia mwili, kinga za mwili kuanza kushambulia mwili. Na mara nyingi hushambulia pale kwenye maunganio ya mifupa, kuna kuaga na kitu kinaitwa gegedu cha kuhifadhi ule uteute kwa ajili ya kutusaidia hata kukunja. Sasa zikianza kushambulia ile gegedu, ikisha maliza nguvu, inakuwa inashindwa kubalansi vizuri maunganio ya mifupa. Kwa hiyo ule utelezi ukiisha tayari, ile gegedu inakuwa inajishambulia. Unapokuwa unatembea unasikia hali hiyo ya maumivu ya viungo. Lakini pia kuvuta sigara, Bwana Yesu asifiwe, mvutaji wa sigara. Kama unavuta sigara, tambua kabisa kwamba unakuwa katika dalili au asilimia kadhaa za kupatwa na maumivu ya viungo. Kama unajihurumia, ni kitendo cha kuacha. Unajua Mungu wa mbinguni kufika zuie kuna baadhi ya vitu. Mungu akianza kuzuia baadhi ya vitu tuzivitumie, anajua mwanadamu alimuumbia madini gani. Na katika chini ya jua hamna mbaya anajua wanadamu tumewekewa madini gani kwenye miili yetu. Kwa anayejua namna alivyotuumba, ndio maana kuna baadhi huwa anasema wanangu hiki msitumie, acheni kutumia hivi. Anajua vikiingia mwilini vina madhara gani kwenye miili yetu. Kwa anapozuia, tujaribu tu kuwa tusiwe na viburi. Tukiendelea kukaidi kuwa na viburi, tutangamia kwa kukosa

vizuri, maisha yamekuzukia. Jamani, ni jambo pia la kujihurumia. Wakati mwingine mwili unapendezesha, lakini wakati mwingine mwili unakuwa una madhara yake. Unakuta uzito unakuwa ni mkubwa kuliko mwili wenyewe. Uzito unakuwa ni mkubwa kuliko hata urefu wako. Kwa unene unapopitiliza kiwango, unakuwa ni chanzo cha kukufanya uwe miongoni mwa wahanga wa maumivu ya viungo. Hizi zilikuwa ni baadhi ya asilimia ambazo zinaweza kusababisha kupatwa na maumivu ya viungo. Lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa. Zinaweza kuashiria kwa kiwango kadhaa kwamba kwa dalili hii inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya maumivu ya viungo. Maumivu ya viungo, pia unapoanza kusikia mwili hauna ushirikiano. Unaweza kaamka tu tayari mwili unakuwa umelegea, ni hautamani kufanya chochote. Inakuwa ni njia mojawapo kwa asilimia kadhaa ya kufahamu kwamba kwa hii dalili tayari unaanza kuingia kwenye hiyo shida. Lakini pia uvimbe wa viungo, inaweza katokea viungo vyako sasa vinaanza kuonyesha hali ya kumukaumuka, hasa kwenye maunganio ya viungo. Unaweza kashangaa unaanza kuona hiyo hali ya kuvimba. Lakini nyingine pia ugumu wa viungo, hasa asubuhi unapoamka ndani ya dakika 30, maana unaweza unapotoka kitandani, hata muda huu ninapoongea, huenda kuna mtu mmoja ameshaamka hapo ameshindwa hata kukunja mguu wake, yani unagoma hata kukunjwa, na wakati mwingine anatamani hata angalau shinde pale pale. Na unapoamka saa hiyo asubuhi huwa inapelekea viungo vinakuwa vinashindwa. Hata ndani ya nusu saa umetulia, unajaribu kukunja, unajaribu kunyosha, unasikia hali ya maumivu kwenye kiungo baadhi. Na zinapopita hata ndani ya nusu saa vile, ndo unaona viungo vinakaa kwenye sehemu yake. Unaweza sasa kupata nafasi ya kunyanyuka na kuanza shughuli zako. Ndugu msikilizaji, tukumbuke kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, na tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Lakini pia ukitaka kutupata kwa urahisi, tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Utatupigia ili tuweze kukuelekeza zaidi tulipo. Lakini pia utapiga pale nitakaporuhusu kuanza kukuruhusu ulize swali lako, ni mahali gani hujaelewa, nitakuruhusu ili uweze kuwasiliana na sisi. Lakini ukitaka kuwapata Waberoya Clinic Kasulu, utatumia namba 0743589170, 0743589170. Ndugu msikilizaji, tupo tunaendelea na mada yetu inayosema rheumatoid arthritis. Ni ugonjwa ambao umekuwa ukisumbua sana kwenye miili ya wanadamu na inashambulia. Lakini tupo kwenye baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaonyesha asilimia kadhaa kwamba unaelekea kwenye hiyo shida ya maumivu. Viungo kuwa vya moto, wakati mwingine unaanza kusikia kwenye maunganio panakuwa ni pamoto. Unapokuwa unaanza kuona dalili hiyo, inakuwa ni asilimia kadhaa inayochangia kwamba unaelekea kwenye shida kama hiyo. Lakini kupata homa ndogo, yaani unajihisi mwili kama vile unaumwa, unachemka, unaweza kusema nina dalili ya malaria au nina dalili za homa kali, lakini hiyo inakuwa ni dalili tu ambayo inaweza ikasababisha kwamba kuna kitu fulani kimeingia kwenye maunganio ya mwili. Lakini pia kupungua uzito, unashangaa tu uzito wako unakuwa kila wakati unashuka mpaka unapitiliza kwenye kiwango kinachostahili. Na uzito ukipungua sana, napo huwa ni shida, na uzito ukiongezeka zaidi huwa

0: ni shida. Kwa unahitajika uzito ambao unaweza ukabalansi vizuri. Lakini pia kushindwa kushika vitu kutokana na maumivu. Unaanza kuwa unashindwa. Ulikuwa unabeba hata kandoo lita 20 kichwani, kwa inaanza kukushinda kidogo kidogo. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 20, ba unaanza kurudi kwenye ndoo ya lita 10. Ulikuwa kwenye ndoo ya lita 10, unaanza kurudi kwenye lita 5. Ulikuwa kwenye lita 5, unashindwa hata kuibeba hata hiyo lita 5. Inakubidi sasa kuwa unabeba hata lita 3, lita 2. Unashindwa, inafika sehemu unashindwa kushika vitu yoyote vile. Hiyo inakuwa ni dalili nayo ashiria kwa asilimia kadhaa kwamba umeingia kwenye hiyo shida ya viungo. Lakini pia kuna madhara pia ambayo yanaweza yakajitokeza. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma mjini. Waberoya Kliniki Kigoma mjini, tupo Kigoma, tupo Kasulu na maeneo mbalimbali. Kwa mfano Nzega, Tanga, Tabora, Kahama, Mpanda, kwa maeneo hayo tupo. Na kama msikilizaji ataweza kusikia akiwa katika hayo maeneo, ni vyema unatembelea kituo kilicho karibu na wewe. Tunajishughulisha pia na tiba mbalimbali. Ni nje na haya maumivu ya viungo, lakini pia tunashughulika hata na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano UTI sugu, na wakati mwingine shida za upumuaji, asthma na shida za ngozi. Kuna dawa mbalimbali ambazo zinapambana sana. Kwa mfano mwenye shida za ngozi, kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa inatoa matokeo mazuri sana juu ya mfumo wako wa ngozi. Na hata mwenye shida za upumuaji, mwenye asthma, kuna dawa inaitwa Hope Juice na Omega namba 2. Mtu huyu anaweza kukaa vizuri, Mungu analeta neema. Lakini pia tunapambana, Mungu analeta neema juu ya wagonjwa wenye vidonda tumbo. Vidonda tumbo hata kama ni sugu, Bwana analeta neema, watu wanapata matumaini. Mwenye shida za maumivu kama maada yetu ya leo hii, Mungu anajiletea neema. Manake kuna dawa pia ambazo zinasaidia, mtu anaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida na kulishukuru jina la Mungu, maana Mungu anapitia pale ambapo unajishughulisha kupambana kutafuta matibabu. Ngoja tuone madhara ambayo yanaweza yakakusababishia kupatikana kama hii shida itaingia, lakini unakaa umezunguka sehemu mbalimbali lakini hujapata matibabu, yamekuwa ni ya muda mrefu. Wakati mwingine upo unayo hayo magonjwa lakini hujapata chochote kwa ajili ya kujisaidia. Kuna madhara ambayo msikilizaji anaweza yakajitokeza. Kwa mfano kupinda kwa vidole. Vidole vyako vinaanza kupinda kutokana na namna mifupa inavyoendelea kusagana. Inavyoendelea kusagana inaweza kusababisha vidole vyako kuanza kukosa umbo maalum. Lakini pia ulemavu wa viungo. Inaweza kusababisha pia viungo kuwa na hali ya ulemavu. Ulikuwa labda na mguu unaonyoka tu vizuri, unashangaa miguu inaanza kupinda. Unakuwa kama vile mtu ambaye ulikuwa na matege wakati umbo lako lilikuwa ni zuri, ambalo lilikuwa ni la kunyoka kabisa. Unashangaa hiyo hali inaanza kukutokea. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi. Unaweza kashindwa kabisa kazi. Hao ni madhara pia ya ugonjwa ukikaa kwa muda mrefu. Manake ugonjwa huu unaweza kashambulia mifupa, unakuwa unashindwa hata kufanya chochote. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kukaa kulala huku unaendelea kuteseka na maumivu usiku mchana kutwa, unaendelea kuhangaika. Mungu analo kusudi maalum kukupatia hii maada. Ana kusudi maalum, ndugu msikilizaji. Kama popote pale una shida, unahangaika, unamuuguza mtu mwenye shida kama hiyo, tafadhali tembelea Waberoya Kliniki. Kuna matibabu, utapata ushauri na saa, Mungu ataleta neema juu ya shida yako. Lakini pia kupungua uwezo wa kufanya kazi, uwezo ukaendelea na kazi kama viungo vimegoma kuendelea kutendeka, vimegoma kuendelea kutumika, uwezo ukafanya chochote, uwezo ukashika jembe, uwezo ukabeba kitu kwa sababu viungo havina ushirikiano. Hii ilikuwa ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitokeza kwa asilimia kadhaa kwenye mwili, kwamba hii inaweza ikasababisha madhara kama hayo. Lakini pia tujikingeje sasa ili tuweze kunusulu hiyo shida. Kama bado haijakufikia, jitahidi kujikinga, lakini kama pia imekufikia, angalia tujitahidi kujikinga, angalau kuanza kupunguza hiyo kasi ya kuendelea kusonga mbele kwa hayo maumivu. Kuna baadhi ya kinga ambazo zinaweza zikasaidia kunusulu hiyo shida au kupunguza maumivu kama yalishaanza kukufikia. Tujikinge, kuepuka uvutaji wa sigara. Kama una wewe ni mhanga wa uvutaji wa sigara, jitahidi. Utaji wa sigara, pombe na maisha ambayo hayaeleweki. Unajua Mungu wetu pia huwa hahitaji maisha yasiyoeleweka kulingana na namna yetu tunavyoishi. Wanatuangalia na tuhurumia. Ndio maana na mwisho anasema tu kwa fungu kwamba watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ambayo Mungu anatuelekeza. Tangu mwanzo alituelekeza hata namna ya ulaji kwenye maandiko matakatifu. Anatuelekeza tuleje, anatuelekeza tuishije. Lakini wanadamu tumekuwa kaidi. Tunasema ponda raha, maisha yenyewe ni mafupi. Maisha ni mafupi, lakini ugonjwa ukisha unakuwa unaingia kwenye taabu, unahangaika, unalia. Hatukatai kwamba kuna wakati mwingine tutaugua, lakini ugua usiugue kwa kujisababishia mwenyewe. Ugua kutokana labda mazingira, namna mwili, labda kuna wakati mwingine viungo vinachoka kwenye, labda unafika kwenye hali ya uzee. Manake wakati mwingine hii shida inapatikana kwa kwenye umri unavyoendelea. Kuna wakati mwingine joint huwa zinachoka. Ikifika wakati huo, hiyo inakuwa ni lazima, maana mili hii ni ya kuchoka. Lakini unajikuta bado kabisa wewe ni still binti na au kijana, bado na umri, una nguvu, lakini tayari hiyo shida inafika kwa kuichochea mwenyewe, unaichochea. Mungu hapendi pia. Epuka kuvuta sigara. Hii inakuwa ni hatari. Ukiepuka hii, angalau viungo visukume basi angalau iweze kusogeza afya yako ya uhai. Kufanya mazoezi kwa mara. Mazoezi nayo pia huwa ni dawa katika miili ya wanadamu. Unapokuwa ukifanya mazoezi kwenye viungo, tayari unakuwa ukitengeneza joint zako kuwa still zaidi. Lakini kudumisha uzito unaofaa. Uzito wako unatakiwa uwe katika kiwango maalum. Usifurahie tu na kusherekea wanaposema umenenepa, umekuwa na hipsi, umekuwa na umependeza. Unavomwambia mwenzako umependeza kwa kunenepa, kwanza muhurumie. Au tu na unene wa kawaida, unene tu wa wastani. Manake ukimuuliza kabisa aliye nenepa kabisa, mwenye uzito ambaye akikaa mpaka hali zinashtuka, anapokaa mpaka hali zinashtuka, huyo ukimsogelea, ukimuuliza kidogo, anaweza akakusimulia taabu anayoipata. Anakuwa hana amani. Hata akiambiwa kukimbia kidogo anashindwa, kwa sababu ya namna alivyokuwa mzito. Mwili unakuwa ni mzito, maana yake uzito unakuwa haufai. Jitahidi sana kudumisha uzito wako uwe katika hali ya kawaida. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kujikinga. Kula lishe bora yenye matunda, mboga za majani na samaki. Kula lishe bora yenye matunda na mboga za majani. Kwa ulaji wetu, ukimwona mtu anafululiza kula mboga za majani, usiseme huyo ni maskini. Ndio maana siku hizi tunasema magonjwa mengi ni ya magonjwa ya kisasa, yani ya kitajiri. Watu tuna maisha ya kawaida tu, lakini unapoonekana watumia mboga za majani kwa wingi kila wakati, unaonekana kama vile wewe umepungukiwa kitu fulani. Huyo ni mtu ambaye anazingatia afya. Kula chakula chako, lakini isikose mboga ya majani. Mtindo wako wa maisha unapokuwa ukiendelea, tumia mboga za majani, tumia matunda kwa wingi. lakini pia utumie na ka samaki kidogo. Dagaa nazo huwa ni samaki, ndugu msikilizaji. Usiseme mpaka ununue tu mgebuka, mpaka ununue labda samaki kubwa, labda sato. Hapana. Hata dagaa pia ni samaki, ingawa ni mdogo. Samaki mdogo ni aina ya samaki. Unapokula hivyo, umekula mboga zako vizuri za majani, kula matunda yako mbalimbali, unakuwa unajihifadhia. Lakini pia namna ya ulaji, tunapokula hata wakati wa usiku, manake tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni vyepesi vinavyoweza kulinda mwili. Hata tunapolala, unalala na usingizi ambao unakuwa unakupa balance, usingizi mzuri. Kwa mfano, kama tunatumia mboga za majani, kula na mboga yako, labda una kasamaki hapo, au una mboga za majani, una vimatunda, au unatumia tu mboga za majani peke yake, nunua tu msoso wako, upika tu chukuchuku vile, unakuwa hujauchambua hata zile nyuzi zina maana kwenye mwili. Katakata tu vizuri, tupia kwenye chombo, weka na kama kakitungu kako, pika chukuchuku, vichemke kidogo, ndani dakika moja au mbili, anza kula. Kula. Unapokula hivyo, unakunywa maji yako mengi. Unapokula kunywa maji mengi, una kama una kadawa kako kunywa, lakini kama upo vizuri na imarisha afya yako, tumia hizo mboga mboga, kunywa maji, ingia kulala. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kulinda afya. Usiku huwa hatuna kazi ya kufanya. Ndugu msikilizaji, ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni, ukiona panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mkono wako kushoto kula kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu hapo utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia kwa Kasulu tupo Nyesha, maeneo ya Kilombero. Ukitaka kutupata kwa Kasulu, tumia namba 0743589170, 0743589170. Lakini ukitaka kutupata hapa Kigoma mjini au kutupata kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, tuongee na wewe moja kwa moja, utatumia namba ya simu 0618 0618 29244 0618 29244. Ndugu msikilizaji, haya maumivu ya viungo yanaweza kusababisha sana mtu kudhoofika afya yake. Afya inakuwa haipo vizuri. Lakini pia cha kushauri zaidi, kuna hii njia inasema kwamba tumia dawa kama, usitumie dawa kama chakula, bali tumia chakula kama dawa. Ukijijengea mazoea hayo, inakuwa katika hali ya kawaida. Mwili ukishazoea kila unapokuwa ukipata na shida na meza, wakati mwingine unatumia tu bila hata kuona ushauri wa daktari, inakuwa inaleta madhara. Kwa umepata tukaoma kidogo, tayari unajinunulia dawa. Umepata kashida, umejinunulia dawa bila hata kupata ushauri kutoka kwa daktari. Fanya dawa kuwa, usifanye dawa kuwa chakula, bali chakula kifanye kila unapokula iwe ni dawa kwenye mwili, sio ule tu ili mradi kuburudisha mwili. Angalia chakula unachoweka mdomoni kina maana gani kwenye mwili, au kinakuletea faida gani. Usile tu ili kushibisha tumbo. Kwa mfano, unapopambana na mivyakula iliyokobolewa, ugali wa sembe, unaita sembe safi huwa sio nzuri sana kwenye mwili. Vilivyokobolewa huwa sio vizuri kwenye mfumo wako wa mwili. Angalia unachokula kinaleta manufaa gani kwenye mwili wako. Ndugu msikilizaji, anza kupiga sasa simu ili tuweze kukusaidia. Kama una swali, una mahali hujaelewa vizuri, piga simu kwa namba 0618 0618 29244 0618 29 24 44. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, ni mtabibu wako Martha Lucas kutoka Beroya Clinic Kigoma mjini, maeneo ya stationi karibu na dampo, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero, tupo Nyasha Kilombero. Ukitaka kuelekea pale kituoni Kasulu, tumia namba hii utahudumiwa vizuri: 0743 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic Kasulu, na pia namba ya Beroya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 244. Ndugu msikilizaji, tupigie kwa namba hiyo kwa muda huu, kama umepata swali lolote hujaelewa mahali, tuweze kukusaidia. Karibu sana ndugu msikilizaji. Tumekuwa tukiendelea katika kipindi chetu hiki kueleweshana juu ya maumivu ya viungo. Kwenye line ya law. Salama, bali za asubuhi.
1: Salama, salama. Mkwati.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante, naomba kuuliza hivi.
0: Sawa.
1: Kiasi polisha Afrika kimekwisha kupika.
0: Kinini?
1: Kiasi polisha Afrika.
0: Hapana, bado hakijafika.
1: Bado?
0: Hakijafika bado mzee wangu.
1: Haya,
0: nashukuru na asubuhi njema. Haya, msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 0618 29 24. Mada yetu, tukumbuke mada inasema. Halo? Tafadhali zima redio yako unaponipigia. Halo? Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Endelea kunipigia simu kwa namba 0618. Halo? Halo? 0618. Sawa, karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
2: Haya, mtu asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina tatizo la ukohoa sana.
0: Sawa, sawa.
2: Inafika sehemu mpaka hapa ninalala na kopo.
0: Nalala na kopo, pole sana.
2: Sasa sijui naweza kupata msaada gani juu ya huduma zenu.
0: Msaada, tutembelee pale wa Beroya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya station, ukifika station, ukipanda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka lile daraja la vyuma, kuna dampo la uchafu. Hapo kwenye dampo la uchafu utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo.
2: Sawa.
0: Karibu sana tukuhudumia. Hiyo shida inatibika vizuri. Dawa yako utaipata, Mungu ataleta neema.
2: Sawa, nashukuru.
0: Basi Mungu akujalie.
2: Amina.
0: Basi endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244. 0618 29 244. Endelea kutupigia simu. Lakini pia tiba zetu hizi zimeendelea kuleta manufaa makubwa na mabadiliko makubwa kwenye miili ya wanadamu. Lakini halo? Halo? Tiba zetu zimeendelea kuleta manufaa makubwa. Kwenye line, halo?
3: Halo, shikamoo.
0: Marhaba, habari za asubuhi?
3: Salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Karibu sana tukuhudumie.
3: Macho yangu yanavimba, kazi ya kuvimba vimba kila siku ikiamka, kazi ya tatizo langu.
0: Macho yanavimba. Sawa sawa, Mungu akujalie, lakini pia tembelea pale kituoni kwetu. Kuna dawa ambayo inaweza kusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega Jicho Pevu, lakini pia kuna dawa inaitwa Hope Juice na Alpha Eyes. Hizo ni dawa ambazo zinakuwa zinaleta manufaa makubwa sana kwenye shida za macho. Kwa hivyo tutembelee Kigoma mjini, kama upo Kasulu tupo Nyasha. Basi
2: Hey,
0: hapo hapo juu ya station hapo kwenye benki ya posta ya TTCL pale. Aya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kupata kuuliza changamoto ambayo huenda hujaelewa popote pale. Endelea kutupigia simu kwa 0618. Halo? Salama, habari za asubuhi?
2: Salama kabisa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako.
2: Mimi nitaka nikuulize.
0: Sawa.
2: Kuna kijana huwa yeye, yani tezi lake tu ni kuugua tu, akiugua maana ni kikohozi tu kila wakati.
0: Kwa kila anapougua anapata kikohozi.
2: Kikozi ndio kinamsumbua sana, unakuta unampa dawa kinatulia, kiugua tena hivyo hivyo. Sasa unaweza kumsaidiaje hapo?
0: Kwa ushauri na saha, tufikie pale ofisini, tutazungumza naye vizuri kabisa.
2: Ni mtoto mdogo.
0: Mtoto mdogo anakuja na mkubwa ambaye tutaweza kujadiliana naye. Atapata dawa zipo. Kuna dawa moja wapo inaitwa Hope Juice, lakini kuna dawa ambayo inapambana sana na hizo shida kama hiyo.
2: Ila
0: tutazungumza naye tu vizuri ili tuweze kuyajenga na hatimaye atakaa vizuri. Pia kishindikana sana, kuna dawa pia inaitwa Alpha, pia huwa ni nzuri kwenye shida hizo.
2: Hiyo Alpha.
0: Alpha Hope Juice.
2: Hiyo Hope Juice ni nzuri sana kabisa watumiaji.
0: Yaani unapoitumia kwenye shida za kikohozi, unakaa vizuri bila shida. Iyo. Kwa hiyo tutembelee pale ofisini ili tuje tuyajenge vizuri.
2: Hapo lingine pia.
0: Sawa.
2: Kuna mtu alipata ganzi, yupo kaka yangu alipata ganzi kwenye mikono, unaweza kumsaidiaje? Siku ile kwa amemaliza kupiga dawa hizi za kutibu nani nyanya hizi, baada ya kumaliza hivyo. Amemaliza kama siku ngapi, mikono ikajaa ganzi. Hiyo unaweza kumsaidiaje naye?
0: Hapo mpaka anze kutibu chanzo cha tatizo. Maana kwa unaweza kutibu ganzi hujatibu chanzo cha ganzi.
2: Tatizo ni nini hasa sasa?
0: Tatizo ni mpaka aje. Kinachosababisha ni kuchunguza kwanza. Hasa wakati mwingine husababishwa na mzunguko unapokuwa upo sawa wa damu. Ingawa unauliza maswali hapo nje na mada yetu ya leo, mada inahusiana na mifupa. Lakini pia tutembelee pale ofisini, atapata uchunguzi maalum na hatimaye itajulikana anaanza kutumia dawa.
2: Asante sana, nashukuru sana kwa majibu.
0: Sawa, nakushukuru mkaka. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Tatizo langu mimi kila mara ni kuota mapele kwenye uso.
0: Sawa.
2: Alafu kingine, kuna vitu ambavyo vilikuja kwenye mguu.
0: Sawa.
2: Kama manundunundu, sijui tatizo likoje sasa.
0: Na hivyo vipele vinawasha?
2: Sawa, vinawasha.
0: Sawa sawa. Sasa cha kufanya, fika pale ofisini ili tuzungumze. Kuna baadhi ya maswali tutakuuliza, siwezi nikakuhoji hapa. Ukifika pale tutazungumza vizuri live, hatimaye tunakuelekeza hata dawa ya kutumia.
2: Naomba nikuulize swali moja tu.
0: Sawa.
2: Kama mimi mkazi wa hapa Nguruka, hakuna ofisi nyingine ambazo ziko hapa karibu? Kwa sababu wengi huwa tunapata maradhi halafu tunashindwa kupata nauli kufika huko.
0: Nguruka, si utakuwa karibu na Kaliua?
2: Niko hapa Ilala Nguruka.
0: Kaliua tuna ofisi pia. Na pale Kaliua kuna namba ya kuwapata hudumu wa pale. Tupigie hata kwenye sambili ili tukupatie namba hiyo ya hudumu Kaliua.
2: Amende ya sambili.
0: Sambili pale. Tupigie tu tukupatie hiyo namba, uwasiliane na wahudumu wa pale, utapata huduma vizuri.
2: Asante sana, nashukuru sana. Mungu azidi kubariki.
0: Amina, Mungu ajalie neema.
2: Na wewe pia.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya Halo?
4: Halo, habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
4: Nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndio. Nimesikia unaongelea habari ya viungo.
0: Sawa.
4: Ya mwili.
0: Sawa, sawa.
4: Kwa hiyo hapo ni dawa gani ambayo inaweza kupatikana hapo ambayo inaweza ikanitibu?
0: Hapo stesheni tuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikileta matokeo mazuri sana kwenye upande wa maumivu ya viungo. Zamivu, kuna Hope Juice na Omega namba 1. Omega namba 1. Hizo ni dawa ambazo zinapambana sana na shida hizo za maumivu.
4: Hii na nini meitumia sana?
0: Nini?
4: Hii, Hope Juice nimewahi kuitumia.
0: Sawa.
4: Ili nisaidia kwa matatizo mengi, lakini katika hili tatizo bado sijaitumia.
0: Manake kama ni...
4: Kuna, naomba niulize tena, kuna ugonjwa wa...
0: Sawa.
4: Nikukuwaka moto na ganzi mikuni.
0: Sawa, sawa.
4: Naweza kupata dawa ina gani hapo?
0: Yaani kama kuna hiyo ganzi miguu kuwaka moto, cha kwanza utatumia hiyo Hope Juice, lakini kuna dawa inaitwa Omega namba 4 na pea.
4: Namba 4.
0: Omega namba 4 na dawa inaitwa pea, ndio zinapambana sana kwenye hiyo shida.
4: Pea. Namba 4. Omega namba 4.
0: Omega namba 4 na pea zinashirikiana pia na hiyo Hope Juice kwenye kumaliza tatizo.
4: Kuna tofauti ya Omega namba 4 na pea, au pea ndio sawa na hiyo namba?
0: Hapana, ni dawa mbili tofauti pale. Utapata Omega namba 4, utapata pea. Kuna namna ya kuzitumia.
4: Okay.
0: Lakini kwa ushauri zaidi.
4: Kwa pea inaendaje?
0: Ile Omega namba 4 inauzwa 40 pakiti moja. Lakini pea inauzwa 10,000. Na pia Omega namba 4 pia kuna dawa inaanza na 10,000 pia. Manake kuna pakiti na za ndogo ndogo. Kuna, kwa hiyo dawa hiyo pea na Omega namba 4 zinaanza na 10,000. Kuna kiwango pia kidogo. Lakini ukifika pale tutazungumza na wewe, tunaandika dozi yako. Unajua kwamba ili kukaa vizuri unatumia dozi ya kiwango hiki. Unaanza sasa kutoa dawa kulingana na balance iliyopo kidogo kidogo.
4: Okay, unaendelea kutumia pale Kigoma nimeshafika.
0: Sawa.
4: Nikawa nimenunua ile Omega 5 na
0: sawa.
4: Na hiyo juice.
0: Sawa, sawa.
4: Nisaidia, lakini sasa hayo nayo yameibuka.
0: Manake ulichukua Omega 5 kutibu mfumo wa kizazi?
4: Ilikuwa ni mambo ya maumivu mgongo, alafu na kama na bawasiri sijui.
0: Sawa, sawa. Kwa hayo yote mzee wangu, utafika tu pale ofisini ili tuyajenge vizuri. Manake kuna wengi wanahitaji kupata ushauri kwenye redio. Tunaelekea vipindi vya mwishoni, dakika za mwisho hizi.
4: Sawa, ngoja kwa zaidi kwa karibu na hii ya hapa Kasulu nitaenda.
0: Sawa, hata pale Kasulu
4: niwaone.
0: Utahudumiwa tu vizuri mzee, karibu sana.
4: Asante.
0: Basi Mungu akujalie neema.
4: Amina, amina.
0: Sikilizaji, tunapoendelea kuenda katika vilele vya kumaliza vipindi vyetu, endelea kutupigia simu. Halo?
5: Unaongea na Onesimo Mwakizega.
0: Onesimo Mwakizega, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante, mimi nilikuwa na swali moja.
0: Sawa.
5: Nilikuwa nataka nikuulize hivi. Kwa sababu mwani kila wali, nasikia kituwani panawaka moto mno, yani moto mwingi sana.
0: Sawa.
5: Mbona nisaidie kwa hiyo?
0: Cha kufanya hapo ili kugundua tatizo, lazima kwanza kuchunguzwa. Kuchunguzwa, tatizo linaonekana. Maana huwezi kubuni tatizo bila hata kuchunguza nini chanzo. Kwa hapo tutembelee kituoni. Kama upo karibu na Kigoma au Kaliua au Kasulu, tatembelea hayo maeneo ili upate msaada zaidi.
5: Haya, asante.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
5: Na wewe pia.
0: Na msikilizaji, nitaruhusu simu mbili za mwisho kwa ajili ya kuhitimisha kipindi chetu. Endelea kutupigia simu kwa namba 07 0618 29244. Halo?
6: Halo?
0: Halo?
6: Halo?
0: Habari za asubuhi?
6: Habari za asubuhi, salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Shukuru sana, sana. Sasa?
0: Be?
6: Be? Nilitaka kuulizia ile omega 4 sasa hivi inauzwa sana shingapi?
0: F40.
6: F40.
0: Hiyo omega namba 4 ina F40.
6: Hakuna ndogo ndogo za shilingi 10,000
0: au ndogo zipo. Ndogo zipo zinauzwa 10,000 ndogo.
6: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante, nashukuru sana baba. Mungu akujalie neema. Na hapa ndipo hitimisho katika kipindi cha asubuhi. Tukutane tena hapo kwenye kipindi cha kesho asubuhi, lakini usiku kutakuwa na kipindi kitakacholuka. Endelea kutufuatilia. Usiku tunakuwa na kipindi kinachoanza saa 5 mpaka saa 6, lakini asubuhi ni saa 11 mpaka saa 12. Ndugu msikilizaji, karibu sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa ombi, maana Mungu anahitaji kumuomba kila wakati. Omba hata kama umeamka umeshinda vizuri, omba tu mshukuru kwa namna alivyo kusaidia kuamka salama. Basi na tuombe. Baba mwema, mfalme uishie mahali palipoinuka juu sana, asante kwa ajili ya kipindi hiki. Tumetembea pamoja, umekuwa nasi ukituongoza, ukitufundisha yale ambayo tumeweza kujifunza na kuyapata asubuhi ya leo. Naomba mfalme tukayazingatie na kuyafanyia kazi. Kikupendeza mfalme, tupatie tena masaa ya kuendelea kuishi hapo mbele. Tubariki ukituongoza, ukimbariki mama yule, baba yule anayehangaika na maumivu, anayehangaika na mateso, anayehangaika na magonjwa, endelea kumgusa kwa neema yako. Tuombe na kushukuru katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina.

0: Saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mawakili wa Krista Pike, mwanamke Marekani aliyenusurika mara mbili jaribio la hukumu ya kifo kwa kuchomwa sindano ya sumu, wanasema amepata fahamu tena na sasa anaweza kuzungumza. Serikali ya Uganda imetangaza kumalizika kwa maambukizi ya virusi vya ugonjwa Ebola nchini humo, na tunaangazia changamoto wanazokumbana nazo watoto wa kike kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani.
1: Bado nafasi ya mtoto wa kike haijafikia pale ambapo jamii yote inatakiwa kukubali kwamba anayo sababu ya kuweza kuongoza, anayo sababu ya kuweza kufanya kazi ambazo hata mtoto wa kiume anaweza kufanya.
0: Lakini kwanza muktasari wa habari za dunia na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
2: Shukran Skola. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke wa Marekani aliyenusurika jaribio la utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa sindano ya sumu lililokwenda mrama wiki iliyopita, wanasema amepata fahamu tena na anaweza kuzungumza. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Pike inaripotiwa anaendelea kupata matibabu ya uangalizi maalum huku akiwa bado amefungwa pingu kwenye kitanda hospitalini. Mawakili wake wanarejea wito wa kutaka hukumu yake ya kifo ibadilishwe. Maafisa wa jimbo la Tennessee walijaribu mara mbili kumdunga sindano yenye sumu ya kutekeleza hukumu hiyo, lakini majaribio hayo hayakufanikiwa. Utekelezaji zaidi wa hukumu ya kifo katika jimbo hilo umesitishwa kwa muda na mkuu wa mfumo wa magereza wa jimbo hilo amejiuzulu. Pike alihukumiwa takriban miaka 30 iliyopita kumuua mwanafunzi mwenzake Colin Slima.
2: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa anafanya mkutano wa dharura baada ya siku nyingine ya maandamano ya kitaifa kuhusu hali katika shule za nchi hiyo. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imesema zaidi ya watu 200,000 walishiriki katika maandamano hayo. Hata hivyo, chama kimoja cha wafanyikazi kimesema idadi hiyo ilikuwa takriban mara mbili zaidi.
4: L'ultraviolence vurugu inabisha mlango wetu tena, hasa katika shule za upili, na lazima vurugu ikomeshwe.
2: Huu wa shirika la afya duniani WHO ameitaka Urusi kutoa taarifa za wazi na za kweli kuhusu kifo cha mfanyikazi wa maabara nchini humo Siberia aliyedaiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa wa mapafu. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Moscow imekanusha kwamba kesi kama hiyo kuripotiwa katika mkoa wa Irkutsk. Amesema Urusi kutoa taarifa kwa uwazi ni muhimu ili kutathmini hatari inayoweza kutokea kwa afya ya umma. Ripoti ambazo hazijathibitishwa kutoka vyombo vya habari vya eneo hilo zinasema mwanamke huyo alifariki dunia wiki iliyopita baada ya ajali katika kituo cha utafiti alikokuwa akifanya kazi. Na mpelelezi wa zamani wa Marekani amekiri kuilagai serikali ya nchi hiyo na kujipatia takriban dola milioni 200. Wizara ya sheria ya Marekani imesema David Rush alitumia nafasi yake ya juu katika shirika la ujasusi la Marekani CIA kujipatia fedha na mali za kifahari kwa manufaa yake binafsi. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia moja kwa moja kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia redio Muungano kule Beni. Uganda ni Voice of Busoga. Chini Kenya ni pamoja na Gulf Radio. Tanzania, Radio Kwizera kule Ngara. Na internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke wa Marekani aliyenusurika jaribio la hukumu ya kifo ambalo halikufanikiwa wiki iliyopita, wanasema amerejewa na fahamu na sasa anaweza kuzungumza. Wanasema Pike anaendelea kupata matibabu ya uangalizi maalum na bado amefungwa pingu kwenye kitanda cha hospitali. Mawakili wameongeza na kuongeza wito wa kutaka hukumu ya kifo dhidi yake ibadilishwe. Nasteha Mohamed huyapatana na maelezo zaidi.
2: Maafisa wa jimbo la Tennessee walijaribu mara mbili kumpa sindano yenye sumu mwanamke huyo ili kutekeleza jukumu ya kifo dhidi yake. Utekelezaji zaidi wa hukumu za kifo katika jimbo hilo umesitishwa kwa muda na mkuu wa mfumo wa magereza wa jimbo hilo amejiuzulu. Pike alihukumiwa miaka 30 iliyopita kwa kumuua mwanafunzi mwenzake Colin Slemmer mwaka 1995. Pike mwenye umri wa miaka 50 sasa bado anapata matibabu ya uangalizi maalum akiwa amefungwa pingu kwenye kitanda cha hospitali. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mawakili wake Jumanne, Pike ambaye alihukumiwa kifo baada ya kumua Slemmer mwaka 1995, alinusurika majaribio mawili yaliyoshindikana ya kutekeleza hukumu hiyo kwa sindano yenye sumu Jumatano iliyopita huko Tennessee. Alipelekwa hospitalini ambako alikaa bila fahamu kwa siku kadhaa huku wahudumu wa afya wakifanya kazi ya kuondoa kemikali iliyodungwa mwilini mwake. Wataalamu wa timu yake ya mawakili wanasema kuendelea kupona kwake ni jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa hapo awali. Anaaminika kuwa mtu pekee aliyenusurika baada ya kupewa sindano ya kutekeleza hukumu ya kifo. Mawakili wake wameuita mchakato wake wa kupona jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika tiba. Ingawa bado haijulikani iwapo atapona kikamilifu, wanasema kwamba Pike huenda akachukua muda mrefu kupona. Deborah Deno, mtaalamu wa uhalifu na profesa katika chuo kikuu cha sheria cha Fordham, alisema ameshangazwa sana kwamba Pike amepata fahamu na sasa anaweza kuzungumza. Deno aliambia BBC kwamba kulikuwa na kesi nyingine 7 ambapo wafungwa walinusurika baada ya kupangiwa kutekelezwa hukumu ya kifo, lakini katika kesi hizo waliotekeleza hukumu hawakuweza kuingiza dawa yoyote kwenye mishipa ya wafungwa. Alisema Pike ndiye mtu ambaye pekee aina fulani ya sumu iliingizwa mwilini mwake. Deno alisema walifanya kila kitu walichopaswa kufanya kama sehemu ya mchakato.
0: Ni Nasteha Mohamed. Serikali ya Uganda imetangaza kuwa haina maambukizi ya ugonjwa wa tatu Ebola na kwamba itaendelea na ufuatiliaji makini wa viashiria vyote muhimu huku ikihakikisha usalama wa afya kwa umma. Tangazo hilo linakuja huku Kenya ikiwa inachukua hatua muhimu za kiafya baada ya mtu mmoja aliyesafiri kutoka Uganda na kubainika kuwa mgonjwa wa Ebola na alifariki dunia jijini Nairobi. Florian Kijage anaeleza zaidi.
3: Mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Profesa Charles Olaro amesema kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kuwa Uganda ipo pamoja na serikali na watu wa Kenya wanaposhughulikia mlipuko wa Ebola. Amesema mtu anayeripotiwa kusafiri Kenya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Uganda ni kwamba majopo ya ukaguzi wa afya Uganda yanasema alikuwa na jotoridi la kawaida wakati akiondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Olaro amefafanua kuwa Wizara ya Afya ya Uganda inafanya kazi kwa karibu na mamlaka husika na washirika wao ili kuongeza ufuatiliaji katika maeneo ya mipaka, kuongeza usambazaji wa taarifa na kuhakikisha kubaini haraka na kushughulikia matishio ya usalama wa afya kwa umma. Amepongeza jitihada za wafanyakazi wa afya, washirika wa maendeleo, vyombo vya usalama na wadau wengine katika kuimarisha usalama wa afya. Kwa upande mwingine, kiongozi huyo amewahimiza watu wote kuwa watulivu na kutegemea taarifa rasmi huku wakifuata maelekezo ya wataalamu kuhusu hatua za tahadhari za kiafya.
0: Ni Florian Kaijagi. Vikosi vya serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinasema vimeulinda mlango wa Bab al-Mandab wa kimkakati kama sehemu ya shambulio jipya kubwa zaidi la Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Mapigano mapya yamesababisha kuhama kwa karibu watu 200,000 tangu Agosti, hii ikiwa ni kulingana na Umoja wa Mataifa. Huko Taiz, moja ya maeneo muhimu ya mapigano, wakazi wamekuwa wakiishi na tishio la walengwa shabaha Wahuthi na mizinga kuzunguka jiji hilo. Mwandishi wa BBC Nawal Al-Maghafi amerejea hivi karibuni kutoka Taiz na taarifa hii, lakini nakutahadharisha tu msikilizaji kwa ripoti hii inayowasilishwa hapa na David Nkia ina shuhuda za kusikitisha.
5: Watoto wengi wanajaa katika uwanja wa shule hii jijini Taiz. Wamevalia nadhifu, sare nyeupe na kahawia, huku wakitabasamu na kucheka pamoja kabla ya masomo kuanza. Kila siku wanahatarisha maisha yao ili kupata elimu. Nje ya mipaka ya shule hiyo kuna eneo hatari lisilomilikiwa na upande wowote, na wanacheza huku wakiwa katika shabaha ya wapiga risasi mahiri wa kundi la Houthi. Abdul Rakib ni mwalimu wa somo la hisabati lakini pia anasimamia usalama wa shule. ananipeleka juu ya paa ili kuonyesha mahali ambapo wapiganaji wa Houthi wamejificha.
6: Hapa ndipo walipolenga shabaha wa Houthi. Wana kambi zao kubwa sana za kijeshi. Wana silaha nzito katika maeneo haya. Kitu pekee kilichopo kati yetu na wao ni bonde hili.
5: Is this valley? Hili ni eneo linalodhibitiwa na serikali na hapo upande wangu kushoto ni eneo la Houthi. Ni kitu pekee kilicho katikati ya shule hii. Ni dhahiri kwamba shule hiyo ipo wazi na haina ulinzi wowote. Watoto hawa hawajawahi kujua kitu kingine chochote isipokuwa vita. Refef, mwenye umri wa miaka 10, ana kovu mkononi mwake lililosababishwa na vipande vya bomu.
7: Kulikuwa na kombora na tulikuwa nyumbani. Kila mtu alikuwa nje isipokuwa mimi na kaka yangu. Kisha kombora lilitokea ghafla. Sijui lilitoka wapi. Lilipiga nje kabisa, lakini vipande vyake vilipasua mlango na kuingia ndani ya nyumba.
5: Nje kidogo ya mlango wa shule, mashimo ya risasi na uharibifu wa vipande vya risasi ni ishara katika eneo hili. Mabango mekundu ya onyo yamebandikwa kwenye nguzo za taa. Umbali wa dakika 5 tu kutoka hapo, katika chumba cha wagonjwa mahututi cha hospitali, Amjad mwenye umri wa miaka 11 anapigania uhai wake. Kiwiliwili chake kilichofungwa bandeji nyingi kimejaa madoa ya damu. Mama yake anasali kando ya kitanda cha mwanawe, akitumaini kwamba ataweza kuvuka usiku huo.
8: Siku zote tunaishi kwa hofu sana. Inavunja moyo sana kuona watoto wakiuawa. Mtoto aliyetoka kwenda kucheza au kwenda shuleni tu.
5: Wakati jiji likiadhimisha kumbukumbu ya Yemen kuwa jamhuri, milipuko ya fataki inafunika sauti za mizinga inayovuma kutoka milimani. Hii ni siku ambayo Wahouth wanaipinga, lakini maelfu ya watu hujitokeza kuisherehekea. Huenda Taiz ikawa jiji lililozungukwa na vita, lakini wakazi wake wanakataa katakata kushindwa.
0: Na taarifa hiyo inatupeleka moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijagi.
9: Sana sana Skola Kisanga, unapenda takwimu wewe?
0: Sijana tulikubaliana unanija na ripoti.
9: Hiyo ripoti nitakuletea. Usiwe na shida.
0: Takwimu sipendi kwa sababu mimi sio mpenzi wa hesabu kusema kweli.
9: Ah, hizi ni sio ngumu kama za hesabu.
0: Haya, twende kazi.
9: Tuanze Lionel Andre Messi.
0: Mimi shabiki yake, ungeniuliza hivyo bwana.
9: La Pulga. Ameagwa rasmi kuchezea timu yake ya taifa la Argentina baada ya kutangaza kustafu hivi karibuni. Ameagwa kwa mchezo maalumu wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Benin uliopigwa jijini Buenos Aires na wenyeji Argentina kushinda 3-0 katika mabao yote hayo yakipatikana kipindi cha pili, huku gwiji huyo na wachezaji wenzake wakimuhuji kwa machozi mbele ya watazamaji zaidi ya 1085 katika dimba la Monumento. Messi alipachika goli moja kwa mkwaju wa penalti na kutoa pasi mbili za magoli mengine yaliyotoka kimana Nicolas Otamendi na Nico Paz. Messi amecheza timu yake ya taifa michezo 208 na kufunga magoli 126 na kutoa pasi 67 za magoli katika kipindi cha miaka 21 akiwa nahodha. Alisaidia timu yake kuchukua kombe la dunia 2022 huko Qatar. Pia alifika finali mara mbili na kupoteza mbele ya Ujerumani 2014 na mwaka huu mbele ya Hispania. Pia alinyakua kombe la Amerika Kusini na Copa America mara mbili na medali ya dhahabu ya Olympic mwaka 2008. Takwimu ni nyingi mno.
0: But hapo ninamwambia Messi, good dancer, know when to leave the stage. So,
9: kabisa.
0: Asante
9: kabisa.
0: Leo
9: anasema,
0: Messi.
9: Anasema kupenda sana kutoka, lakini ndo kama hivyo. Anabakia na klabu yake ya Inter Miami huko Marekani.
0: Acha vipaji vingine pia viinuke tuvione kule
9: kabisa.
0: Argentina.
9: Katika Nations League huko barani Ulaya imepigwa michezo minne. Croatia imefungwa nyumbani 2-1 na Hispania, England 3 Jamhuri ya Czech 0, Scotland 1 Slovenia 2, Uswisi 3 Macedonia Kaskazini 0. Katika golfu, nahodha wa timu ya Marekani Jimmy Falk amesema timu yake itakuwa na nafasi ndogo ya kushinda unapojaribu kuhitimisha kipindi cha zaidi ya miaka 30 cha kukosa ubingwa katika ardhi ya Ulaya kwenye mashindano ya Ryder Cup mwakani huko Andermanol. Hawajashinda huko tangu mwaka 1993. Katika tetesi, Aston Villa ipo tayari kufikia makubaliano ya kumchukua kwa mkopo mshambuliaji wa Brazil Endrick baada ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 kushindwa kumvutia kocha wa Real Madrid Jose Mourinho. Paris Saint-Germain, Liverpool zinataka kumsajili Ryan Cherki kutoka Manchester United City. Manchester City iwapo atakuwa katika sokoni iwapo atakuwa katika soko kwa maana ya kuuzwa, ana umri wa miaka 20.
0: Hapo kidogo ungeki haya ndugu yangu.
9: Bwana Tanzania bana, joto la pambano la watani wa jadi Tanzania Simba na Yanga Jumamosi Oktoba 10 linazidi kupanda. Kamdomo, tambo za hapa na pale zipo. Yapo Yanga wako kimya kidogo, Simba wanaongea sana. Tajiri wao wametoa bilioni 1 takriban dola za Marekani 400 iwapo watashinda. Ikumbuke Simba hawajaifunga Yanga miaka mitatu hivi tangu mwaka 2023. Ile ahadi yangu ya jana bwana, jezi zimeanza kutumika katika soka mwaka 1840 na viatu zimeanza kutumika rasmi mwaka 1526.
10: Aishi wa 500 hiyo. Hatari. Asante Florian. Matangazo ya mkana BBC ya barikiwa asubuhi ya leo. Mawakili wa Krista Pike, mwanamke Marekani aliyenusurika mara mbili jaribio la hukumu ya kifo kwa kuchomwa sindano ya sumu, anasema amepata fahamu tena na sasa anaweza kuzungumza. Serikali ya Uganda tangaza kumalizika kwa maambukizi ya virusi vya ugonjwa Ebola nchini humo, na muda mfupi ujao tunaangazia changamoto wanazokumbana nazo watoto wa kike kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Unaweza pia msikilizaji ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili na taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo Kenya yathibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, mgonjwa fariki. Lakini je, Urusi inaficha mlipuko wa ugonjwa Town, na kwa nini Marekani iliziondoa kwa ghafla ndege zake za kurusha makombora kutoka Uingereza? Taarifa hiyo na nyingine katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuingia kwenye mitaro ya vumbi, plastiki na takataka bila kulipwa hata thumni si kazi inayopendwa na wengi. Lakini kwa Irene Baga, binti mwenye umri wa miaka 20 peke yake, mkazi wa Dar es Salaam kwa Tanzania, hiyo ndio furaha yake. Akiongozwa na msukumo kutoka kwa mama yake, yeye amejitolea kutunza mazingira tangu totoni, na ameanza kuchapisha maudhui katika mitandao ya kijamii. Ana ndoto pia ya kusoma hadi kufika mbali, kikiwemo chuo kikuu cha Oxford kule Uingereza. Amezungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC.
11: Mimi napenda sana mazingira, hasa hasa mazingira yakiwa masafi. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimejitolea kuelimisha watu, kwa mfano wa kuigwa na jamii na vijana wenzangu kwa ujumla, juu ya utunzaji wa mazingira.
12: Ni rahisi kiasi gani, Irene, kufanya usafi katika mazingira kama haya nayo kuona kwenye video hii hapo umeika mtandaoni, na kuona unaingia kwenye mtaro huu unaufagia, na wakati mwingine unakuwa hujavaa barakoa?
11: Kuna changamoto nyingi, baadhi ya mashimo kama hivyo unakuta ni yamejaa uchafu kiasi kwamba yani hata namna ya kuingia kule kutole uchafu inakuwa ni ngumu. Lakini kwa sababu nimeamua kuwa mfano wa kuigwa, inabidi ya nini nipambane kuonyesha jamii kwamba kila kitu kinawezekana, na sote tukiamua tunaweza.
12: Wasichana wenzako wa umri wako, na hata tu vijana wengine na jamii kwa ujumla, familia yako, wanapoona unafanya shughuli kama hizi za usafi wa kujitolea kwenye jamii, wanapokeaje?
11: Kwa kitu ambacho nimefurahishwa nacho ni wazazi wangu kukipokea vizuri, ili swala la mimi kujitolea kusafisha mazingira wamelipokea vizuri. Wanajua kwamba napenda usafi, kwa hiyo hawajalichukulia vibaya, wamenisupport na wenyewe ndo wamenishika mkono kwa kiasi kikubwa. Na kwa watu majirani, labda marafiki, mtazamo wao bado sio mzuri kwa baadhi yao. Wengine wanaona kama napoteza muda kwa sababu sina cha kufanya, kwa sababu nipo mtaani. Lakini mimi nimelenga hasa kuelimisha jamii kwamba sisi sote, mazingira yanayotuzunguka ni kwa ajili ya, yani tunavyoyasafisha ni kwa ajili ya kulinda afya zetu, kutengeneza maendeleo mzuri kwa vizazi vyetu.
12: Unaona jitihada zako za kuhamasisha jamii zinazaa matunda?
11: Nilifurahi baada ya kualikwa na mkuu wa wilaya ya Kigamboni katika kampeni ya kusafisha fukwe. Walijitokeza wananchi wengi sana, na hicho ni kitu ambacho kilinifurahisha sana, kwa nikaona kwamba wamepokea wito, ina maana kuna watu wanapokea swala la usafishaji wa mazingira vizuri.
12: Una malengo gani hasa na huu mpango wako wa kuhamasisha watu kutunza mazingira?
11: Lengo langu ni kubadilisha mtazamo wa wananchi na vijana kuhusiana na kutunza mazingira. Kuna baadhi waoni faida za kutunza mazingira, kwa hiyo mimi nimejitoa ili kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuyatunza mazingira, na lengo langu hasa ni yani ujumbe wangu ufike kwa jamii.
10: Kumtazama Irene Mbaga, binti huyo miaka 20 peke yake ambaye anasafisha mitaro na kusafisha mazingira, wakati anazungumza mimi nimebaki nikitazama video yake iliyochapishwa kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili, ukimuonyesha binti huyo mdogo, lakini anaingia kwenye mitaro yenye uchafu mwingi, yenye mifuko ya plastiki, vumbi, na kusafisha. Hai, ameamua kutunza mazingira. Waswahili wanasema, tunza mazingira ya kutunze. Msikilizaji, kuelekea siku ya kimataifa ya mtoto wa kike duniani, kumefanyika mkutano jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia changamoto zinazomkabili mtoto wa kike na namna ya kuzitatua. Mojawapo ya jambo linaloonekana kuwa kikwazo kikubwa ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha kuwa ngumu kwa mtoto wa kike kuweza kujitimizia mahitaji yake muhimu. Mkutano huu unahimiza viongozi wa dunia, jamii na watu binafsi kuondoa mila na desturi zenye madhara, kukomesha ndoa za utotoni

0: na afya.
1: Luciana Masai, wewe ni mwanaharakati wa masuala ya binti mtoto wa kike na umekuwa ukifanya shughuli mbalimbali zikimlenga mtoto wa kike. Tunapozungumza sasa kuelekea pia siku ya mtoto wa kike, unadhani nafasi ya mtoto wa kike kwa sasa iko vipi kwenye jamii zetu hasa hizi za Kiafrika?
2: Tunaona ni taasisi nyingi, sekta binafsi na watu mbalimbali wakiwa wanafanya program na kampeni tofauti tofauti kwa ajili ya mtoto wa kike, na zimeongezeka kwa ongezeko mkubwa, lakini bado nafasi ya mtoto wa kike kwenye baadhi ya jamii na maeneo imeonekana kwamba hastahili vile ambavyo mtoto wa kiume anastahili kulingana na ongezeko la elimu na nafasi mbalimbali, lakini bado nafasi ya mtoto wa kike haijafikia pale ambapo jamii yote inatakiwa kukubali kwamba anayo sababu ya kuweza kuongoza, anayo sababu ya kuweza kufanya kazi ambazo hata mtoto wa kiume anaweza kufanya.
1: Brian Soita, nyinyi kama Plan International, umegusia masuala mabadiliko ya tabia nchi. Mtu anaweza kushtuka atasema, mabadiliko ya tabia nchi na mambo ya jinsia yanaingia vipi hapa? Hebu tusaidie, nyinyi kama Plan International mmegundua mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vipi maisha ya mtoto wa kike?
0: Kwa njia tofauti zaidi ya moja, kupitia utafiti ambao tuliweza kufanya kwa eneo ambao tunaita Marsabit, huduma za afya ambazo ule mtoto wa kike anatumia wakati wa janga, iwe mafuriko ama iwe kiangazi ambayo inasababishwa na tabia nchi, inaweza kuwa imekatizwa ama inasambaratika kabisa kabisa, kwa kumaanisha huyu mtoto wa kike wakati huo hana ile huduma ya afya ambayo anahitaji. Ile mifumo ya ulinzi katika jamii na imeweza kuwa haiko ile kiwango ambayo inastahili kuweza kumkinga yule mtoto wa kike kwa maafa ambayo inaweza kumpata. Ile mambo ya inakatiza njia ya kujikimu maishani, ambapo kama hiyo njia, hana pesa katika familia yake, kama mzazi ambaye analinda huyu mtoto wa kike hana pesa, inabidi ule mtoto wa kike aweze kushiriki kwa njia ambazo zinaweza kumpelea kama kumsukuma kushiriki kwa vitendo ambavyo vinampatia violence ama inaweza kumsababisha kuweza kupata janga katika maishani mwake. So tukiangalia haya mambo yote tatu kwa ujumla, inaendanisha pamoja, na kama janga haingekuwa, mifumo ingeweza kuwa dhabiti, ile familia ingeweza kuwa na mifugo, kwa mfano ingeweza kuwa na pesa kumlisha, kumvalisha, kumpatia yale mahitaji yake ambayo anahitaji kama msichana, kama mtoto wa kike, na pia kumpeleka shule.
1: Luciana, iko wapi nafasi ya teknolojia? Sasa ni ulimwengu wa utandawazi, karne 21, katika kumsaidia mtoto wa kike kupiga hatua zaidi, ama pengine teknolojia hii pia inachangia kumrudisha nyuma mtoto wa kike?
2: Kwanza tunatakiwa kukubaliana kwamba teknolojia inakuwa kwa kadri siku zinapoendelea, na hatuna budi kwa kila mmoja kuhakikisha nafasi hiyo ya kuendelea kukua na teknolojia hiyo. Lakini kwenye upande wa changamoto ni kwamba tunaona kwa sasa hivi unyanyasaji sana wa kimtandao moja kwa moja unamwathiri mtoto wa kike. Hata tumeona mara nyingi wengi wanaodhalilishwa wanakuwaga na watoto wa kike. Kwa hiyo mitandao inachangia sana katika kuleta matokeo chanya pale ambapo teknolojia itakuwa inatumika thabiti kwenye kutafuta labda vitu vya muhimu mtoto wa kike kuweza kujifunza. Lakini kwa muda huo tunaona kasi ya mtandao pia inaongezeka kuwa kasi ya ukatili wa kijinsia, hasa kwa upande wa mtoto wa kike. Kwa hiyo teknolojia inakuwa huku ikiendelea kuleta changamoto, lakini pia na faida tunaendelea kuzipata.
1: Brian Soita, kama Plan International mnafanya nini sasa ili kuweza kupunguza changamoto zinazomkabili mtoto wa kike?
0: Kufanya utetezi na ushawishi na kuleta ile sauti ya mtoto wa kike mahali decisions zinaweza kukua zinazingatiwa, decisions ambazo zinaguzia yule mtoto wa kike, kuangalia mambo ya tabia nchi na afya yake, anaweza kupata yale matibabu ama huduma ya kiafya wakati kuna janga lolote ambalo linafanyika. Njia ya pili ni utafiti kama huu ambao tumefanya miezi michache iliyopita, kuweza kutumia data na experience ya wale watoto wenyewe, kuweza kukuja na miradi ambayo inaweza kuaddress yale maswala ambalo ama ambazo yanaathiri wale watoto wa kike. Njia zingine ambazo tunaangalia kama Plan International ni

0: yale miradi ambayo tunafanya katika jamii. Tunaweka usalama wa mtoto wa kike aweze kushiriki kwa huru na kupata masomo ili aweze kujikimu maishani. Njia ya mwisho ni kuangazia mambo ya ushirikiano na yale mashirika ambazo yana mawazo sawia na sisi kama Plan International kuweza kuja pamoja na kufanya miradi kwa ujumla.
1: Naam, asante sana Brian Soita kutoka Plan International. Luciana Masai, tukimaliza na wewe, unadhani mambo gani unaona yanatakiwa kufanyika kuhusiana na mtoto wa kike ili kuweza kumlinda zaidi mtoto huyu wa kike?
2: Kitu ambacho ninapenda kushauri, tusishie tu kusema tunamwezesha mtoto wa kike, lakini pia tuangazie na namna gani tunaweza tukamwekea mazingira yanayompa nafasi ya kustawi, kwa sababu mtoto wa kike anahitaji kusikilizwa, anahitaji kulindwa, anahitaji kuelimishwa, pia anahitaji kuunganishwa na fursa, pia na kuweza kuaminiwa kwenye masuala mazima ya uongozi. Hapo ndipo tunapotoka kwenye kuzungumza mtoto wa kike na kuanza kujenga maisha ambayo kweli yanamwezesha, hasa ambapo tutakuwa tunafanya anaweza kuwa salama, anaweza kupata elimu ya teknolojia, anajua madhara, ila pia anapata na upendo kutoka kwenye ngazi za familia anapokuwa shuleni, ili ile moja kwa moja endelee kujenga kujiamini na kuweza kujua nini anatakiwa kufanya hasa kwenye jamii yake.
1: Mwanaharakati wa masuala ya watoto wa kike kutoka Tanzania, Luciana Masawe, lakini pia nimezungumza na Brian Soita kutoka idara ya ufuatiliaji na tathmini shirika la Plan International. Na hapo natamatisha, msikilizaji, matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Steha Muhammad, fundi mitambo Sam Batenzi, hariri amekuwa ni Florian Kaijage. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kwa radio, lakini televisheni ni saa 3 usiku. Mimi ni Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na uwe na asubuhi njema. Kwa sasa, kwa heri.

za asubuhi ya leo, msikilizaji wa 95.5. Ni matumaini yangu uko salama. Pole sana wewe ambaye bado unapitia changamoto. Sina shaka kila kitu Mungu ameruhusu, na kama ameruhusu, Mungu ndio mtetezi wetu. Usiwe na shaka, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Zaidi ya yote, weka imani yako kwa Mungu kwamba hakuna jambo gumu ambalo linamshinda yeye. Yote kwake yanawezekana. Jina langu ni Priscilla Kizemba. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze kupitia neno la Mungu. Tunakuwa na mtumishi wa Mungu, yeye anaenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kukuombea katika asubuhi ya leo, ili siku yako iwe njema kabisa. Ijalishi jana yake ukupata faida, amini siku ya leo ni siku mpya kabisa. Kila kitu kinaweza kukabadilika kama Mungu wetu akiamini. Imani yako ndio itakusababisha wewe kupokea muujiza ambao unatamani kuupata. Nimekuambia jina langu ni Priscilla Kizemba, hapa nipo na mtumishi wa Mungu, mchungaji Samson Amos kutoka sala Pentecoste PCCT pale Mvugwe Kasulu, nipo mtumishi wa Mungu anapatikana. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Upendo Nkone, ambao kwa jina miguuni pako. Sitoki kabisa miguuni pako mpaka Mungu utakaposema na mimi. Ni wimbo wake mzuri kabisa. Baada hapo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwa ajili ya kutumbea kwenye neno la Mungu na maombi na maombezi.

0: Ni wimbo wake upendo nkone uombo kwa jina miguuni pako. Natupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha kwenda kujifunza na Mungu na pia kwenda kwenye maombi na maombezi. Jiweke vizuri, mtumishi wa Mungu anakufanya neno la Mungu na ataenda kuomba kwa ajili yako. Usiwe na shaka, imani yako isimamishe kwamba Mungu ni mtetezi wetu na kimbilio letu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi.
1: Asante, habari za asubuhi ni nzuri na mshukuru Mungu.
0: Amina sana, karibu tena.
1: Asante sana.
0: Niyo tamani kumwambia msikilizaji.
1: Napenda kumshirikisha neno linalosema kwamba fanyika baraka kwa watu wengine.
0: Fanyika baraka kwa watu wengine.
1: Yeah.
0: Karibu uweze kuendelea.
1: Asante. Bwana Yesu apewe sifa popote unaposikia katika kipindi cha Amka na Neno. Na kukaribisha katika sehemu hii ya neno linalosema fanyika baraka kwa watu wengine. Tunakwenda kuangalia maandiko matakatifu katika Injili ya Luka sura ile ya 7 mstari wa 11 hadi 17 tutaenda kusoma. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Nain. Wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa, na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje na mwana wa pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. 17. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana Yesu apewe sifa. Nahitaji kushirikisha katika maneno haya machache katika kipindi cha Amka na Neno kwamba fanyika baraka kwa watu wengine. Unajua, wakati ambapo unaweza kawa umefanikiwa, kuna wakati unaweza kaona kwamba hakuna sababu ya kufanyika baraka au kuwasaidia wengine. Nahitaji kushirikisha mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Alipokuwa duniani alikuwa na karama nyingi, alikuwa ni mwokozi, aliwapenda watu wenye shida mbalimbali, na alitamani kwamba maisha aliyonayo hata wengine aweze kuwashirikisha. Moja ya tukio ambalo Yesu tunaona analifanya ni kukutana na mama mjane ambaye tayari mtoto wake amefariki. Tunaona kwamba wakati alipokuwa akiendesha huduma ya kuhubiri injili na kufundisha, ilifika mahala ambapo alianza safari ya kuelekea katika mji mmoja unaoitwa Nain. Katika eneo hilo kumbe kulikuwa na mjane. Sasa mjane huyu ni mjane ambaye unaposikia mjane ni mtu ni mwanamke ambaye amepotelewa na mume wake. Sasa huyu mjane alikuwa amepotelewa na mume wake, na akawa amebaki na mtoto wa pekee. Kwa hiyo mtoto alikuwa anampenda kama mtoto wake au kama bwana wake, ambaye unajua kama ukiwa na katoto ni kama ni ndugu yako, kama baba yako. Kwa hiyo ilimfanya kuwa na huzuni baada ya kuona kale katoto ambako kalikuwa ni tumaini kamepotea, au kama matumaini yamepotea, kamefariki. Kwa hiyo akawa na huzuni. Kwa hiyo wakati wanapeleka kwenye mazishi, wamemweka kwenye jeneza, tayari wakati huo huo Yesu akawa amekaribia katika eneo hili ambalo linafahamika kama mji wa Nain. Wakati huo Yesu alipofika hapo akamhurumia mama huyu, na baada ya kumhurumia akaigusa ile jeneza. Alipoigusa ile jeneza akamwamsha yule mtoto, mtoto akawa mzima, akamkabidhi kwa mama yake. Nahitaji kushirikisha kwamba kuna mazingira ambayo nahitaji wewe uliyekata tamaa. Kuna wakati mambo kama haya yanapotokea, unafika mahala unakata tamaa, unafika mahala unaona kwamba hakuna sababu ya kuendelea, hakuna sababu ya kumtafuta Mungu, hakuna sababu. Sikiliza, kuna wakati ambapo unapokuwa umekata tamaa, Yesu anatokea wakati unapokuwa umekata tamaa. Yesu anatokea kukusaidia. Yesu anatokea kukutia moyo. Yesu anatokea kukujenga wakati ambapo wewe huna matumaini. Yesu anashuka kwa ajili ya kukusaidia. Hatu unaona wakati huu ambapo huyu mjana alikuwa analia, alikuwa na huzuni ambayo haina kipimo cha kupima kwamba ni huzuni ya kiasi gani. Alikuwa na huzuni kwanza amepotelewa na mume wake. Sasa faraja yake imebaki kwa mtoto na mtoto amefariki. Hoyo ilikuwa ni huzuni, kwa hiyo alilia kwa uchungu. Wakati huo Yesu alipotokea alimhurumia. Tunaona Yesu alianza kumhurumia huyu mama ambaye amekutana na shida. Alianza kumhurumia. Baada ya kumhurumia, akagusa lile jeneza, akamwita mtoto, akaamuka, akaanza kuongea. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona kwamba Yesu kama kielelezo amefanya kazi ya kumhurumia mama huyu, na baada ya kumhurumia anamfufua mtoto wake. Tunaona huduma hii inafanyika wakati huo, na watu wale waliokuwepo mazingira hayo walipoyaona hayo walistaajabu, wakafurahi uwepo wa Yesu. Kuna wakati ambapo unaweza kuwa haufurahii uwepo wa ndugu yako, haufurahii uwepo wa marafiki, kwa sababu hauoni matumaini. Hatu unaona kwamba jamii ilianza kufurahia uwepo wa Yesu kwa sababu ya kuona Yesu amemfufua huyu mtoto ambaye alikuwa amefariki. Nahitaji kushirikisha kwamba baraka ulizonazo au mafanikio ulionayo, kama Yesu alivyokuwa na karama za kutenda miujiza, kuponya, kufufua, aliona kwamba ni vema hii huduma iwe furaha au iwe baraka kwa watu wengine. Tunaona kwamba wakati hao watu wamekuwa na huzuni, Yesu anarejesha faraja kwa sababu walikuwa na huzuni. Yesu anarejesha faraja, wanaanza kufurahia. Tunaona kwamba ili ufanyike baraka, kuna jambo la kwanza, lazima uwe mtu wa huruma. Kuna watu ambao wamepata mafanikio, wana majumba mazuri, wana nguo nzuri, wana maisha mazuri, lakini hawana huruma kwa wale ambao wana maisha maduni, wana maisha ambayo ni ya kukata tamaa, wana uchumi wao hautoshelezi. Kwa hiyo unakuta mtu hana huruma. Kwa hiyo hali kama hiyo haiwezi kufanya uweze kufanyika baraka kwa watu wengine. Wakati mwingine unaweza wajiona kwamba wewe ni mtu wa juu, ukasahau wenzako ambao wako katika hali ya chini. Neno la Mungu linakualika kwamba ni vizuri ufanyike kuwa baraka kwa watu wengine. Na unapokuwa umefanikiwa, tambua maisha yako au mafanikio yako Mungu amekupa kwa ajili ya kuwafaidisha wengine ili waweze kufanikiwa. Pengine Mungu amekuinua, ulikuwa mtu wa chini. Kuna watu ambao wako chini wanasubiria kuona matokeo yako, wanasubiria kuona Mungu ukifanya mambo makubwa, wanasubiria mafanikio yako yalete faraja kwao. Waliokata tamaa wakatiwe moyo katika maisha ulionayo, wakatiwe moyo kwa mafanikio ulionayo. Unaona katika barabara kuna watu wahitaji, na unapokuwa umefanikiwa lazima kumbuke kuwasaidia. Katika kipindi hiki cha Amka na Neno, ni vizuri unapoanza siku uanze utafakari, ni kipi unaenda kufanya, ni kazi gani ambayo unaenda kuifanya katika jamii inayokuzunguka. Maana mafanikio yako ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu ili uwasaidie wengine. Kwa tunaona Yesu anafanya kazi, anakuwa na huruma. Kwa hiyo mafanikio yako ili uweze kumtukuza Mungu lazima uwe na huruma. Jambo la pili, fanyika kuwa faraja kwa watu wengine. Mafanikio ili uweze kuyamudu, lazima uwe mtu wa kufariji wengine. Yafanyike faraja. Wale waliokata tamaa wafurahi mafanikio yako. Pengine umepata kiwango cha elimu, lazima ujifunze kuwasaidia wengine. Kuna wengine hawana mavazi, una mavazi kutosha, kumbuka kuwasaidia, kuwapa makovika, kumbuka kuwasaidia. Wapo wengine hali ya uchumi ni tata, naomba uwasaidie, kwa sababu ni sehemu ambayo itakufanya uweze kumtukuza Mungu, na ni sehemu ambayo utaziona baraka za Mungu. Utaona Mungu aitenda kazi katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona Yesu anafanya kazi kwa sababu moja, alikuwa na huruma, na pia alifanyika kuwa faraja. Aliwafariji wale waliokuwa wamekata tamaa. Huyu mama alikuwa ameishiwa matumaini, lakini alianza kuona faraja katika mazingira ambayo hakutarajia. Na kwa wao ambao wamekata tamaa, ni vizuri ujitie nguvu. Neno la Mungu linakutia moyo kwamba bado wakati wa faraja upo. bado inawezekana. Yesu yupo kwa ajili ya kusaidia. Neno lake linasema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nami naenda kuomba kwa ajili yako. Baba yetu uliyeziumba mbingu na nchi, na waleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, na waleta wenye matatizo mbalimbali, na waleta kila moja ambaye anakutana na changamoto, ambaye anakutana na shida, ambaye anakutana na hali ngumu, ambaye maisha yake yameishiwa matumaini, ambaye anawaza sijui atafanya nini, ambaye anawaza sijui atatenda nini ili afanikiwe. Wapo wengine ni wagonjwa, wako mahututi, hawana kuwasaidia. Yesu kutana nao Bwana, wako hospitalini. Yesu wahudumie, uwape afya njema, uwahudumie Bwana, uwaponye walio wagonjwa, uwatie moyo waliokata tamaa. Wapo wengine wanawaza kukata tamaa, wanawaza kurudi nyuma, wanawaza kuacha wokovu, wanawaza kujinyonga. Yesu kutana nao Bwana, hata wale waliofanikiwa Bwana, wasaidie Bwana, tusaidie. Tunapokuwa tumefanikiwa, tusaidie kuwa na mafanikio ya kuwafanya wengine wabarikiwe, tufanyike kuwa baraka kwa watu wengine. Mungu ya juu, tusaidie Bwana, neno hili litujenge katika maisha yetu, litujenge katika hatua. Wengine wanafanya kazi serikalini, Yesu wasaidie Bwana kufanyika baraka kwa watu wengine, wasaidie kila moja moja, isaidie serikali Bwana. Tazama jinsi ninavyojitabisha kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya taifa kwa ujumla Bwana. Tazama tunaomba tusaidie Bwana, mafanikio yetu, malengo yetu Baba, yaweze kuwa baraka kwa watu wengine, wakafarijike Bwana kulingana na jinsi tulivyofanikiwa, wakafarijike Bwana, waone matokeo mazuri ya vile ambavyo Mungu umetubariki, waone matokeo mazuri kwa jinsi ambavyo Mungu umekusudia utubariki, waone matokeo Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na nguvu za shetani, nasimama kinyume na mapepo, nasimama kinyume na nguvu za giza, katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka ya shetani yasipate nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Yesu wabariki hata wale waliojitoa kuwa baraka kwa watu wengine, ambao wamefanyika kuwa baraka. Yesu wasaidie, uwabariki na kuwazidishia Bwana, kadri anavyojitoa kuwasaidia yatima, kuwasaidia wasiojiweza. Mungu naomba onekane Bwana, kila moja moja Bwana, kadri anavyofanikiwa na kufanyika baraka. Yesu kambariki Bwana, ukamzidishie Bwana, hakika zione baraka zako, hakika kuone Mungu ukitembea ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na laana zote, mikosi zote, kila aina upinzani, na ukataa kwa jina la Yesu Kristo. Baba asante kwa kutaonekana, utasimama kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila moja moja, ukitusaidia na kutuhudumia Bwana. Asante kwa kumesikia na utakwenda kutenda, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi.
1: Amina sana.
0: Taja namba ya simu.
1: Nambari yangu ni 0746 sezi, au ushauri unaweza kunipata kwa namba hizo.
0: Amina sana. Mungu akubariki sana.
1: Sana.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante, barikiwe na wewe pia.
0: Amina sana.
1: Mungu aibariki Radio Joy.
0: Amina sana.
1: Amina sana.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na kipindi hiki cha Amka Neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu Samson Amosi, wa kanisa la Pentecost PCCT pale Mvugwe Kasulu. Sina shaka kuna amefundisha neno la Mungu na pia amekuombea. Amini yale maombi tayari yanaenda kufanya kazi katika maisha yako. Simamisha imani kwamba kuna jambo linaenda kutokea katika maisha yako. Jina langu ni Pisa Kizeba, nikutakia siku njema. Mungu endelee kukutunza.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu.
3: This is the word of God. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Move Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move It All Day Confidence.
1: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

0: Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Ile salamu moja ya watu wa Mungu nime kidogo inanipiga chenga. Ila yote kwa yote, amani iwe kwako msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Sasa karibu katika kipindi cha Good Morning Kigoma. Kipindi hiki kinakujia kila siku kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Tunakuwepo hapa tukiwa na mengi kabisa, mengi ya kuzungumza na wewe, elimu, burudani, lakini pia tunakuhabarisha. Tunahakikisha package nzima inakufikia kama ilivyo. Kwa hiyo nikukaribisha sana uweze kusafiri nasi kuanzia sasa hivi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Nikukumbusha tu pale saa 3:15 watu wa kickoff wanakuwepo huko ndani kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Tofauti na vile ambavyo mimi naweza nikazungumza kwa juu juu kuhusu habari za kimichezo, lakini nisiingie kwa undani. Watu wa kickoff wanakuja kuzungumza. Mimi ni Orida Sayoni, nipo na Elisheba Ndijenyene. Mitamboni yupo Mulo Vanichepa akihakikisha kabisa unatupata kwa uzuri, na naamini kwamba huko uliko unatupata kwa uzuri. Waje naje na hari.
1: Uko salama?
0: Uko salama. Kabisa. Umejaa kama pishi la ubwa?
1: Umejaa tele.
0: Okay. Hali ya usafiri huko
1: mtaani? Haki ya Mungu, nimebishana na dereva, kanipandishia 500.
0: Kako?
1: Kanipandishia 500. Nataka nipe 3,500.
0: Kwa sababu?
1: Mafuta.
0: Eura. Ni kweli mafuta hamna?
1: Mkeka.
0: Mkeka zumesha toka?
1: Basi jana. Vitu vingi vya mafuta mimi nimepita saa 2. Saa 1 vimefungwa.
0: Toka
1: sasa hawana mafuta.
0: Toka saa 8. Mimi saa 8 nilienda njia ya Kibirizi. Pale kuna sheli pale. Nilikuta kuna wateja wengi kweli. Wengine walikuwa wamebeba madumu ya plastiki. Wanawekea mafuta. Mimi nikauliza, kwani hakuna mafuta? Shida, changamoto ni nini? Boda mmoja akaniambia, "Si unajua kesho ni Jumatano ya mwanzo wa mwezi. Wanakimbizana na bei ya mafuta ya kesho."
1: Na hapo sasa ndio nikajua kumbe wanatufanyaga kusudi.
0: Kufunga vitu
1: nani? Kumbe mafuta ya zamani waga yapo. Lakini ya kija yanaenda na bei mpya.
0: Faida kwa mfanyabiashara.
1: Sasa tutafanyaje?
0: Sasa msikilizaji, namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Unaweza kutuma ujumbe kupitia nambari hiyo na mimi nitakuja kusoma kama utakavyokuwa umeuandika, na unaweza kushiriki nasi pia kwa kama una maoni na una kitu cha kuzungumza nasi asubuhi ya leo. Tuko hapa na nikukumbushe saa 2 tutakuwa na Pastor Alex, atakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu mahusiano. Nini atazungumzia hasa? Wewe endelea kusikiliza 90.5 Radio FM, hasa Good Morning Kigoma. Na nishakwambia ikifika asubuhi kodi ni moja tu 90.5 Radio FM. Sasa nikwambie miongoni mwa yale ambayo tunayo, bei ya mafuta yapanda. Bei ya mafuta yapanda.
1: Tena. Sasa nani mlango bado? Mlango hujafunguliwa.
0: Tutakuja kufahamu kwa undani. Kenya yalipoti mgonjwa wa kwanza wa Ebola. Ya ripoti. Sira nyingine yakabidhiwa polisi kwa hiari. Nani kaamua kujitosa? Kawa mfano wa kuigwa. Takiwa tutampata baadaye. Lakini watu 32 wafariki kwenye ajali ya ndege. Tutakuwa nayo na mingine mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji asubuhi ya leo. Lakini nikukumbushe kwamba sisi tukiwa tunazungumza hapa, kuna watu wanatupa shavu. Tupo na watu watakani pesa, tupo na Mtetema Shop and Electronics, lakini pia tupo na St. James Secondary School, yani shule za St. James. Tupo na Lupimo Sanitarium Clinic, bila kusahau Moviti wako hapa wanatupa shavu asubuhi ya leo, na wanahakikisha tunaongea kwa shangwe kama unavyotusikia. Kwa hiyo wewe endelea kuwa nasi kujua kwamba tuna wadau wetu ambao wanatupa shavu. Lakini nikwambie habari njema kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi, kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Sera Libi ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari za simu 0693-664-8848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Sawa, lakini mimi nataka nikwambie uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: nursery school English medium, umri wa miaka 4 standard 1 English medium, form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na ulipo kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi, mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0755093324, 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Sawa, kila mtu anakaribishwa. Wewe mzazi, mlezi, unakaribishwa pale St. James Secondary School. Sasa huyu anasema Yotham Takaholaho, shabiki wa Simba kutoka Kanazi, anasema jamani, tunapata vyema hapo mjengoni. Shukrani sana, endelea kuwa nasi mpaka pale saa 4 kamili asubuhi. Lakini anasema Baraka kutoka Mishamo, anasema kijiji cha Ilangu, barabara ya 5, anasema okay, anataka kufahamu mada ya leo ambayo tunazungumza na Pastor Alex Jelimaya. Utakuja kufahamu, tutakuja kukujuza hapo baadaye. Sasa moja kwa moja tuangazie taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, msikilizaji. Tukianza na hii kutoka mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, imetangaza bei mpya ya mafuta zitakazo anza kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, 2026, huku bei za petroli, diesel na mafuta ya taa zikiongezeka ikilinganishwa na mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei mpya za mafuta zitaanza kutumika kuanzia leo hii Jumatano Oktoba 7, 2026, kuanzia saa 6 kamili za usiku yaja, yani kuanzia saa 6 kamili usiku kwa bei za rejareja. Kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4,457 kwa lita, dizeli shilingi 4,086 na mafuta ya taa shilingi 4,067. Na Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4,123, dizeli itauzwa shilingi 4,152 na mafuta ya taa yatauzwa shilingi 4,133 kwa lita, huku Mtwara petroli ikiwa shilingi ikiwa shilingi 4,170, diesel shilingi 4,199 na mafuta ya taa shilingi 4,180 kwa lita. Umesikia? Huko kuna bandari, sema ambapo kuna bandari. Sasa tuje kwa mkoa wa Kigoma. Tuangalie Kigoma, lakini pia tutaangalia Katavi kwa sababu pale kuna

0: mwezi uliopita ili tuangalie mwezi uliopita ilikuwaje. Lakini kwa upande wa mafuta ya taa, kwa upande wa Kigoma hapa mjini ni shilingi 4,294. Mhm. Umeipata ya mwezi uliopita?
1: Natafuta hapa lakini. Petroli mwezi uliopita ilikuwa ni 4,024 hapa mjini.
0: 4,024?
1: Ndio maana nimeshtuka.
0: Imeshafika 4,284. Sawa. Sasa Uvinza Lugufu. Kwa upande wa petroli ni shilingi 4,275. Alafu diesel ni shilingi 4,304. Mafuta ya taa 4,285. Muyobozi Village Uvinza. Diesel petroli ni shilingi 4,287. Afu diesel shilingi 4,316. Mafuta ya taa shilingi 4,297. Miobozi. Ilagela Village Uvinza, petroli ni shilingi 4,289. Diesel shilingi 4,312. Mafuta ya taa shilingi 4,293. Kwa kumladhi, kwa upande wa mafuta ya taa Ilagala ni shilingi 4,299. Afu diesel shilingi 4,318. Tukienda Buhigwe kule na petroli ni shilingi 4,283. Diesel shilingi 4,312. Mafuta ya taa 4,293 kwa lita. Kakonko. Petroli ni shilingi 4,285. Diesel shilingi 4,314. Mafuta ya taa shilingi 4,295. Kwa upande wa Kasulu, petroli ni shilingi 4,294. Diesel shilingi 4,353. Na mafuta ya taa shilingi 4,334. Kihungwe. Petroli ni shilingi 4,324. Diesel shilingi 4,353. Na mafuta ya taa shilingi 4,334. Manyovu. Petroli shilingi 4,291. Diesel shilingi 4,320 na mafuta ya taa shilingi 4,301 kwa lita. Kibondo. Petroli shilingi 4,293, 91, 4,291. Diesel shilingi 4,320 na mafuta ya taa shilingi 4,301. Umeipata hiyo? Haya. Unatafuta ya mwezi uliopita? Ulikuwa unajaribu kupitia na wewe.
1: Huyu yote ni mwendelezo wa mgogoro wa Mashariki ya Kati na umeifanya dunia kuendelea kuonja joto la juu baada ya bei ya mafuta ghafi aina ya Brent kuendelea kuwa juu tangu Agosti kutoka wastani wa dola 91 kwa pipa mwezi huo hadi kuvuka dola 100 Septemba na kuendelea kuzunguka kiwango hicho mwanzoni mwa Oktoba, hali iliyopelekea bei ya mafuta katika nchi mbalimbali, msikilizaji, kuendelea kuwa juu. Lakini nataka tu nikwambie mataifa mengine ambayo bei ya petroli imepaa kwa kutoka kwenye pesa yao paka kuja kwenye shilingi. Sasa petroli imefikia takriban shilingi 8,462 kwa lita Malawi.
0: Malawi.
1: Huku Denmark ikiwa 7,441, Netherlands ikiwa 7,236, Uingereza ikiwa 6,000 ikiwa ni 6,066, Zimbabwe ikiwa ni 5,443, Rwanda ikiwa ni 5,239, Uganda ikiwa ni 4,499, Kenya ikiwa ni 4,334, Afrika Kusini ikiwa ni 4,194.
0: Okay.
1: Na Zambia ikuwa 3,374 huku nchini Marekani imefikia karibu shilingi 16,850 kwa galoni kutoka shilingi 12,000

0: kabla mgogoro ongezeko la takribani asilimia 38. Tanzania na nchi nyingine zinazoagiza mafuta sasa zinakabiliwa na mabadiliko ya bei katika mwezi huu wa Oktoba, wakati mafuta yaliyonunuliwa katika kipindi ambacho bei ya mafuta ghafi ilikuwa juu yakianza kuingia katika masoko yao.
1: Okay. Mm-hmm. Ile miezi ambayo mafuta ghafi yalinunuliwa akiwa juu ndo yanaanza kuingia sasa hivi.
0: Sawa, lakini kuna kitu kimoja mimi nataka kuuliza kwamba mafuta ya walonunulia bei mafuta alonunulia mwezi uliopita ya maisha.
1: Ndio maana ndio tulikuwa tunaongea kwamba ukienda kwa aliyepita pita jana kwenye sheri, watu walikuwa wananunua mafuta wanakimbizana na bei ambayo itatoka leo. Ndio maana hapo nasema mimi sina uhakika kama mafuta yote ya maisha. Kwa nini umeuliza hivyo? Natamani tutumie ile bei ya mwezi uliopita, yaishe kwanza ya mwezi uliopita. Kwa upande wako, unataka tutumie yale ya mwezi uliopita?
0: Si hapo. Kuna siku kulitokea sitofahamu. Serikali ilisema kwamba tunakuwa na mafuta yani kwenye hifadhi
1: miezi miwili.
0: Umeona? Halafu ndo tukaingia kwenye sekeseke la nini? La mgogoro mashariki ya kati na nini mafuta. Na tukumbuke kwamba mataifa machache ya Afrika ambayo yanazalisha mafuta yao wenyewe, lakini asilimia kubwa tunategemea mafuta kutoka mashariki ya kati au wengine wanatoa Ulaya, wengine wanatoa China. Sasa sitofahamu ikaja bei ilipokuja, watu wakapewa bei mpya na bei ambayo imechangamka. Maswali yakawa mengi kwamba yale mafuta tuliambiwa tuna stock ya miezi miwili ambayo ingeleta unafuu iko wapi? Lakini bado ileta unafuu kwa sababu bei haikutakiwa iwe ile kwa mujibu wa maelezo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba, na kitu kingine cha ajabu ni kwamba ni bidhaa ambayo hauikwepi.
1: Lazima utumie.
0: Yani hata kama utaenda TZ11, kuna wakati tu utataka hiyo TZ nyingine ikufikishe mahali unapotaka kwenda. Kwa hiyo hivyo mimi kama ni wewe tumebishana na boda asubuhi.
1: 500 tu
0: hiyo. Nikamwona unajua 500. Nitasapitia vitumbua vitano pale nikamungunye sasa hivi asubuhi na chai. Unataka 500 kutoka wapi? Wewe 500 unaijua. Akaambia sister mafuta hamna. Mafuta vituo toka jana vimefungwa, sasa hivi vimefunguliwa na bei mpya. Nikamwambia wewe niache mimi na mambo yako.
1: Umempa hujampa?
0: Sijampa. Kanambia sister wewe ni mgumu. Nikamwambia sio mgumu, sina hela, ningekuwa nayo ningekupa.
1: Kwa hiyo hapa umejua bei imepanda, kwa hiyo baadaye utamuongezea.
0: Sitamuongeza. Hata hiyo bado F3 ni kubwa sana. Lakini inawezekana pia bei za usafiri zikaanza kuchangamka tena.
1: Zikachangamkaje wakati hata zilivyochangamka mafuta yalivyoshuka kidogo hawakurudi, hawakushusha.
0: Unataka shushe shingapi? 200 au 190?
1: Watoe hata 200, 300. Wajua tulitoka kwenye bajaji kulipia 500, tukaingia kwenye 1000. Mafuta yalivyoshuka bei kidogo hawakutupunguzia.
0: Umesema hivyo nikakumbuka. Kimara Temboni kuna bajaji za kutoka pale Kimara Temboni zinaenda kwa Masai. Nauli ya bajaji mafuta alivyopanda. Nauli kawe 700. Paka leo ni 700. Sasa. Unaona change?
1: Kwa hiyo hawezi wakati.
0: Lakini huku kwingine mafuta alipanda tukapigwa nauli mara mbili. Je, mafuta ni kweli yamepanda? Nauli mara mbili au ndo watasema na vipuli vimepanda usafiri. Maana sasa hivi kila
1: usafiri.
0: Mtu anasafiri.
1: Hata chakula nakwambia usafiri ni ghali. Sasa tumeangalia mkoa wa Kigoma, na tuangalie kwa majirani zetu ambao wanatusikiliza hasa Katavi pamoja na Tabora. Kwa upande wa Katavi, petroli inauzwa shilingi 4,275. Huku diesel ikiuzwa shilingi 4,304. Na mafuta ya taa lita itakuwa 4,285. Kwa upande wa Tabora petroli itauzwa shilingi 4,223, diesel shilingi 4,252, na mafuta ya taa 4,233. Bei ziko hivyo. Kwa hiyo msikilizaji, tuambie usafiri upoje, hali ya usafiri huko Ah, ipoje bei sipoje ni zile zile au kuna namna fulani zimechangamka? Kama zimechangamka pia tujulishe kupitia 0768 150 190. Okay. Mhm. Okay. Sawa, nitakuja niusome ujumbe wako msikilizaji. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, Kenya imethibitisha kesi yake ya kwanza ya Ebola baada ya raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuugua na kufariki baada ya kusafiri hadi Nairobi. Mamlaka za afya tayari zimewatambua watu 28 waliokutana naye wakiwemo wanafamilia na wahudumu wa afya, huku wakifuatilia pia abiria 23 na wahudumu wanne wa ndege aliyosafiria. Kesi hiyo inakuja wakati mlipuko mkubwa wa Ebola ukiendelea DRC ambako zaidi ya watu 4000 wamefariki, na mamlaka za Kenya sasa zinaimarisha ufuatiliaji ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa nchini.
0: Kenya.
1: Kenya nako.
0: Ah, mimi nikajua dunia izungumzi.
1: Haizungumzi? Ebola.
0: Kongo. Nikajua hali ni shwa shwa shwa.
1: Tali hali imeshakuwa shwari. Ndio kama hivyo sasa umepata taarifa hiyo, bado hali sio shwari. Sasa twende mkoa wa Tanga.
0: Okay.
1: Ambapo mkazi wa kijiji cha Mswaki wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga Charles Juma amejitokeza na kusalimisha kwa hiari silaha yake aina ya gobore baada ya kusikia tangazo la waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi wakati akizindua kampeni ya kitaifa ya msamaha wa usalimishaji wa silaha haramu. Charles amesalimisha silaha hiyo katika mkutano wa utoaji elimu kuhusu usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari uliofanyika katika kijiji cha Mswaki, ambapo baada ya kusikia elimu na ujumbe wa kampeni hiyo aliamua kufuata nyumbani kuchukua silaha hiyo na kuirejesha katika eneo la mkutano kwa ajili ya kuisalimisha. Hatua hiyo imekuja baada ya kikosi kazi kutoka kitengo cha silaha chini ya kamisheni ya upelelezi na makosa ya jinai makao makuu ya jeshi la polisi kufika katika eneo hilo kutoa elimu kwa wananchi kuhusu kampeni ya kitaifa ya msamaha wa usalimishaji wa silaha haramu.
0: Kuna wale alipewa hela?
1: Alipewa hela? Sijaona.
0: Alitrend sana kwenye mitandao.
1: Okay.
0: Alipeka kapaza kera.
1: Elimu inawafikia wananchi vipasavyo.
0: Wao wenyewe amna kulazimishwa. Amna kulazimishwa. Yaani wewe mwenyewe unaamka zako asubuhi, unapeleka zako. Unaamka zako asubuhi, unakachukua zako kasila. Unapeleka.
1: Hivi najiuliza kuna maswali ulikuwa unafanyia nini? Nafika tu nimekuja nimekuja kusalimisha kabla sijakamatwa. Okay.
0: Nimeleta jamani. Nimeleta. Haina shida wala nini.
1: Sasa usikizeni, tukumbuke kuwa kutoka tarehe 1 mwezi wa 9 mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 huwa ni kipindi cha kusalimisha silaha. Kama una silaha unajua umekaa nayo bila kibali kinyume na sheria, hakikisha unasalimisha kwa hiari ili hata siku akifanya operation lisije likakukuta jambo. Lisije likakukuta jambo ukasema hukuambiwa, kumbe umetoa miezi miwili kwa ajili ya wewe msikilizaji kwenda kusalimisha silaha yako ambayo unaona unayo na umekaa nayo kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kumiliki silaha. Kwa hiyo hakikisha unarejesha kama unayo, kisha unasalimisha wakati bado unakuruhusu. Na bado tuko tarehe 7, bado tuko tarehe 7 mwezi wa 10. Kwa hiyo bado kuna siku kadhaa mpaka tarehe 31 mwezi wa 10. Naamini utakuwa umefanya maamuzi ya uhakika uende ukarejesha au ukasalimishe silaha ambayo unaimiliki kinyume na taratibu za Tanzania.
0: Geita kali.
1: Geita kuna ni?
0: Nani mwanasheria amemuua mpenzi wake?
1: Sheria ni nini? Msumeno.
0: Mwanasheria. Na sote mwanasheria, mwanasheria ambaye alikuwa pia anafanya kazi kwenye masuala ya kupinga unyanyasaji na ukatili. akaua mpenzi wake.
1: Sababu anasema nini?
0: Wivu wa mapenzi.
1: Fundi mitambo, kuna kibao kinahusu wivu wa mapenzi huko, tutafutie. Maana sio kwa hali hii. Mwana sheria.
0: Yeye ni mtu ambaye tulimtegemea. Awe mlinzi. Naye pia anakutana na changamoto. Kitu ambacho nimejifunza kwamba ni kitu cha kawaida sana. Yaani
1: mwalimu pia anahitaji
0: ni mwalimu anahitaji msaada ajifundishwe. Na ni daktari naye anahitaji msaada atibiwe.
1: Kweli.
0: Ndio. Umeona? Kwa hivyo yani ni kitu ambacho kimeshangaza wengi sana. Kwa sababu mambo ni mengi. Mambo ni mengi mdani mchache. Yeye ndo alikuwa tegemeo. Umeona? Kwa sasa polisi mkoa wa Mara inamshikilia mwanasheria Kennedy Nkiko mwenye umri wa miaka 28 ambaye jukumu lake lilikuwa kutoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia, ambaye anatumiwa kumuua Margaret Richard mwenye umri wa miaka 22 mfanyabiashara na mkazi wa manispaa ya Msoma. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Lutumo amesema tukio hilo limetokea saa 4 asubuhi Jumatatu Oktoba 5, 2026 katika mtaa wa Mwigobero, manispaa Msoma. Kamanda Lutumo amesema Nkiko anadaiwa kumuua dada huyo ambaye alikuwa ni mpenzi wake kwa kumpiga na kitu butu kichwani, kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kumsababishia majeraha. Alimpiga na kitu butu kichwani, kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali na kusababisha majeraha mengi mwilini yaliyosababisha avuje damu nyingi na kufariki papo hapo, amesema. Amesema uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi, ambapo mtumiwa alikuwa akimtumu mpenzi wake huyo kuwa na mahusiano na wanaume wengine.
1: Kwani changamoto ni nini?
0: Changamoto ni nini?
1: Anajiuliza changamoto ni nini kuwa na wanaume wengine.
0: Changamoto ni nini kuwa na wanaume wengine? Wewe mwanasheria kahudumia, kagaramia na ana matarajio. Angeenda kudai tu vitu. Mimi
1: angeenda kudai.
0: Angeenda kudai vitu vyake kama aliwekeza. Kuna mahali aliwekeza labda vitu. Angeenda tu kudai vitu vyake alafu
1: uwezo wa kustahimili matokeo ya usaliti. Naona imekuwa changamoto.
0: Hilo nalo neno.
1: Yaani uwezo wa kustahimili changamoto kwamba ni mimi nimesalitiwa, nikubali sasa amenisaliti. Imeshatokea. Sina namna. Either nichague ni niendelee naye au nimwache aendelee na watu wengine. Imekuwa changamoto. Yawezekana naye angepata msaada wa kisaikolojia au akazungumza, angepata msaada.
0: Okay. Kwa sababu hofu ya kuachwa.
1: Yeah.
0: Hofu ya kuwa mwenyewe.
1: Na hofu ya kuanza upya.
0: Itakuwaje? Lakini pia wakati mwingine umiliki vile, yaani kuna wakati watu wanaona kama vile watu ni trophy. Yaani natakiwa ni kumiliki, yaani sijui ni kueleze vipi msikilizaji unielewe. Kama vile yaani mimi, yani maisha yako yazunguke, yani mimi nizunguke maisha yako
1: kama unavyozunguka nyumba yako,
0: ukipumui ulali, mimi ndo mimi, unaelewa? Kwa sababu ni tuhuma za wivu wa mapenzi, na bado huyo mwanasheria ni mtuhumiwa. Bado upelelezi unaendelea na uchunguzi. Lakini hebu fikiria kwamba wiki hii wanawake watatu
1: walisasi.
0: Kuna risasi, kuna ule mwingine na huyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna yale mambo ambayo yanaendelea, watu wazungumzi, wanayaweka, kwa mfano hili la hawa, leti tuzungumze hawa wenye nyumba. Wana hela, wana kila kitu, kila mtu anazungumza la kwake. Unanielewa? Lakini ukweli wao ndo wanaojua. Kuna mtu mmoja aliposti, nilipenda, akasema mimi sitaki kuhukumu upande wowote ule. Mwanamke au mwanaume. Kwa sababu mwanaume anasema yeye anaumwa, alafu mwanamke katika harakati za kuuma aliumwa akagundua mwanamke anataka kubadilisha umiliki wa nyumba lile gorofa
1: ili
0: aandike kwa jina lake na majina ya watoto. Wakatumiwa sana watu wa kaskazini, wamesemwa sana wiki kwenye mitandao kwamba sio watu, sisubutu, sifanye nini. Lakini mitazamo tu hasi ambayo yuko kwenye jamii, kwa sababu kabla ya kabila la mtu anakuja mtu mwenyewe,
1: utu wa mtu mwenyewe.
0: Yani kabla ya kuwa mwanamke kwamba kusema wanawake wote au wanaume wote, yule ni mtu na tabia yake haina mahusiano na kwamba yeye ni mwanaume au mwanamke. Yani hata leo tukimbadilisha maumbile yake, kabadilisha yani mwanaume, kwa mfano ufundi mitambo tukambadilisha maumbile yake akawa mwanamke, bado tabia yake ile ataifanya vile vile, kwa sababu kinachosukuma ile tabia sio vile alivyo kwamba yeye ni masculine ni mwanaume, lakini tabia yake ya ndani ndio inafanya awe hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba migogoro yule umesema hicho kile, umesema zungumza kitu kizuri sana, kimefanya nifikirie kwamba watu wanaogopa, watu wana uwezo ule wa kuhimili changamoto, kuhimili kuachwa, kuhimili usaliti, yani kwamba sasa ndio kanichagua mtu mwingine. Kwani wewe nikakwambia utopata? Yaani watu milioni 60 huko wote wao ukose mtu. Wewe nikakwambia utopata mtu. Wamejia huko kibao. Chukua muda wako, heal, jifunze ulikosea wapi, ilikuaje, ruhusu watu wapya waingie kwenye maisha yako, alafu utaona namna ambavyo maisha yanakuwa vizuri na fresh. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo, mwanamke aliyeuawa kwenye ile sakata la gorofa anasema usalama wake ulikuwa mdogo, hofu ilikuwa kubwa. Kwa hiyo ni kila mtu anazungumza la kwake, lakini ukweli wanaojua wao ambao wako kwenye mahusiano. Sasa kabla hamjafika huko, wakati mwingine lazima yupo mmoja wa kuamua vyema kwa ajili ya nyinyi wote.
1: Waamuzi mgumu.
0: Waamuzi magumu. Umejua anakusaliti? Ondoka. Kama huwezi kuvumilia. Kuna mwingine yeye anaona fresh tu. Hata kama unanisaliti, mimi ndo kinganga, siondoki, sitoki.
1: Kupe.
0: Niko. Yaani na mwakani ukitaka ongeza na wengine, lakini mimi nipo. Nikufumanie live, nikufumanie kwa kusikia, nipo. Unanielewa? Alafu kuna wewe ambaye huwezi. Either umesikia umeona huwezi. Kwa ni lazima kila mtu atafute namna ya kushughulika na mambo haya, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo mambo yalivyo.
1: Sasa hivi mambo yamekuwa mengi. Mwezi uliopita tulikuwa tuna hii hapa imenifanya nikumbuke mwezi uliopita kulikuwa na sakata mtandaoni la wafia ndoa na ambao hawapo kwenye ndoa. Ile jambo lilifanya nifikirie sana, na mpaka sasa hivi sijapata majibu kwamba mfia ndoa ni mtu gani na mtu ambaye hafii ndoa ni mtu gani. Maana mabishano yao hayakunipa majibu. Wengine wanadai watu wanafia wanakaa kwenye ndoa na magumu, wengine wanapata changamoto wanafia kwenye ndoa. Lakini kama ulivyozungumza, mambo mengine ni ya watu wawili. Ukisema uyaingilia, wao ndo wanajua walipokosa. Kushangaa mtu anafia ndoa yana anajua anahitaji atengeneze wapi. Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea kutoa elimu. Elimu inaendelea kutolewa, lakini matukio bado yanaendelea kujitokeza. Tusubirie nini uchunguzi utasema, kwa sababu unasema bado uchunguzi unaendelea kufanyika kuhusu tukio hilo la mwanasheria kumuua mpenzi wake. Tutapata majibu kamili baada ya upelelezi au uchunguzi kufanyika. Sasa nikwambie msikilizaji kwamba hii ni Mtetema Shop and Electronics, na hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zulu, jirani na stendi kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zao. Unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841. Yote mnakaribishwa pale Mtetema Shop na Electronics ili uweze kujipatia vifaa vya umeme pamoja na magodoro. Sasa nikupe hii ambayo nilikwambia kwamba watu 32 wamekufa katika ajali ya ndege, na ni kwamba watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Ndege hiyo aina ya ATR 42 ilikuwa ikielekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Igbokoda. Waliofariki ni abiria 25 na wahudumu 7 wa ndege hiyo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kuagiza bendera kupepea nusu mlingoti kwa heshima ya waliofariki dunia. Pia ameagiza uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mamlaka zimesema majina ya wahanga yatatangazwa baada ya familia zao kupewa taarifa. Kwa hiyo tutoe pole kwa wananchi wa Nigeria ambao wamepoteza ndugu zao.
0: Sawa, tunawapa pole.
1: Okay, mimi nataka nikupe hii. Nataka nikupe hii. Serikali imetangaza matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji, biashara na uwekezaji. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa rahisi, wa haki, unaotabirika kwa walipa kodi. Ndejembi amesema hayo Jumanne Oktoba 6, 2026 wakati akifungua mkutano wa 46 wa Jumuiya ya Wakuu wa Mamlaka za Kodi za Jumuiya ya Madola unaofanyika Arusha. Amesema Tanzania inahitaji kuongeza mapato ya ndani kwa kupanua wigo wa kodi, kuboresha uzingatiaji wa sheria na kuongeza matumizi ya takwimu na teknolojia. Na nukuu, lengo la serikali sio kuongeza viwango vya kodi pekee bali kuhakikisha ongezeko la mapato linatokana na kukua kwa uchumi, kurasimisha shughuli zaidi za kiuchumi na kuboresha mifumo ya kusanyaji, amesema Ndejembi. Amesema kodi inapaswa kusaidia badala ya kuzuia shughuli za kiuchumi zenye tija. Huku mfumo mzuri ukitoa uhakika, kurahisisha biashara halali, kuhamasisha uwekezaji na urasimishaji. Kwa hiyo matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za wazalishaji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni hivyo. Dakika ni ya 50 toka ilipotimia saa 1 kamili asubuhi na toka tulipoanza kipindi hiki. Tunapata burudani safi ya muziki kutoka studio, na tukirejea tutaendelea na tutalipa bili, na tukirejea tutaendelea.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Boda, dakika moja nakuja.
3: Kumbe mume wangu?
4: Surprise!
3: Umenunua pikipiki?
4: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
3: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
4: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
3: Mbona mapema?
4: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
3: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
4: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
3: Umejuaje?
4: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
3: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
4: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Na mtumerejea tena msikilizaji baada ya kupata burudani safi ya muziki, lakini pia tumelipa bili na tumerejea tena. Kama nilivyokujuza toka pale awali kwamba sisi burudani ni sehemu ya kipindi chetu, na tunahakikisha kwamba tunakupa burudani na unaburudika. Unapopata elimu, unapopata habari kemkem, tunahakikisha kwamba tunakupa na burudani. Sasa kabla tujaendelea, nisipate ujumbe wako msikilizaji. Anasema Hamisi Waziri wa Bitale Kaliakoo, unasema upo live na Nacho FM, endelea kuwa nasi na sisi tunafurahia uwepo wako, wewe ni bosi. Unasema Mwakee by Samson Jazz namba 5 uwanjani toka Karo Munanila, anasema together. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Anasema naitwa Katoto Saidi toka Kabeba, tuko pamoja hadi mwisho, endelea kuwa nasi. Nafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri. Sema unatupata kwa uzuri kwa wapi? Okay, unasema ukiwa Mkongoro ni Kodem Salmon, endelea kuwa nasi. Lakini pia wewe unasema naitwa Mocha Ndia Buye, napatikana sema unapatikana wapi huko? Okay, kutoka Antilukengwa wanasema unatupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Wanasema habari za asubuhi wapendwa. Okay. Sema upandaji wa mafuta kwa nchi yetu imekuwa too much. Sema kama bei zimepanda kote duniani, kwani anatamani serikali iondoe baadhi ya kodi kwenye mafuta. Nasema japo sawa sawa, ujumbe wako nimeupata. Nasema yani wanaume ni viumbe wa ajabu sana, kuhimili usaliti hawawezi, ila sisi wanawake ndio tuvumilie machafu yao, inauma sana. Mama Sagata upo Gugu. Pasta Naisi umeipata hiyo, na nitaanza nayo hiyo. Huyu anasema Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza, anasema tuko pamoja, endelea kuwa nasi na sisi tunafurahia uwepo wako. Lakini anasema Kanyamanza wakazura mimba, anasema je wewe hapo, anasema nawapata sana, nimesikiliza kuhusu usaliti wanandoa. Baadhi ya wanandoa hawataki kuridhika na kipato alichonacho, hususan wanawake, tamaa inazidi kiasi kwamba mambo yanaharibika. Huyu naye katupia lawama kwa mwanamke. Mama Sagata atupia lawama kwa wanaume, na huyu yeye kutoka Kazura Mimba katupia lawama kwa wanawake. Anasema anaitwa Ezdo Odasi, nikiwa Kalalangapo. Jamani, hivi usafiri wa ndege mpaka uruhusiwe kupangani, nisi huwa kuna ukaguzi wa mifumo yote ya ndege na kama mifumo ya mafuta, mifumo ya upepo. Okay, yanauliza inawezekanaje ajali hiyo mpaka kutokea na kupoteza mawasiliano angani. Ni taarifa ile kutoka nchini Nigeria ndiyo anaulizia. Lakini huyo anasema nisome kama mkemia mkuu wa watuma salamu, mkoa wa Kigoma. Mimi si mtoto wa Mwinjiro, nasema unapatikana katika kijiji cha Kasuku, kata Simba. Unasema unatufuatilia vyema, endelea kuwa nasi na sisi tunafurahia uwepo wako pamoja sana. Mimi si Jari wa Muhanga, endelea kuwa nasi. Niite Johnson Josefu, ukiwa Asante Nyerele. Unasema unatusikiliza na unatupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Sofia Kibi kutoka Mkabogo unasema kupenda hakuna sheria, kwani hata Samson aliacha agano aliopewa na Mungu kisa Delila. Elisheba, umesikia? Ulisema mwanasheria akamua mpenzi wake. Sasa Sofia Kibi amekwambia hivi, kupenda hakuna sheria, kwani hata Samsoni aliacha agano aliopewa na Mungu.
1: Ameenda nje ya context. Kuna kitu kinaitwa muktadha.
0: Muktadha, okay.
1: Ameenda nje ya muktadha. Ku justify kila anachokifikiria. Lakini sawa, mimi ni sawa Sofia. Mimi nani nikupinge?
0: Wewe unasema kuacha ni rahisi kuliko kuachwa. Kibaya zaidi mtu anakuacha kwa kauli na maneno ya maudhi ambayo hayavumiliki. Mtu anakuambia pesa uliokuwa unanipa bora ungempa hata mzazi wako angekushukuru. Si dharau hizo, unafikiri kwa mpokeaji atarudisha jibu gani?
1: Akwamba pesa unazonipa afadhali ungempa mzazi wako. Ah, hiyo ndo ile ya ile sakata ya bunju ya gorofa lile. Mm. Mama anataka nyumba iandikwe. No anataka. Nyumba ilikuwa imeandikwa majina ya watoto.
0: Mhm.
1: Mume na ukifuatilia ile kesi inaonekana mama hakumshirikisha mume.
0: Okay, alifanya afanya maamuzi alijiamlia.
1: Watoto wanne. Kwa mama kaandika hati ya nyumba kwa majina ya watoto. Na mwanzoni alikataa itaka andikwe peke yake. Na kumbuka baba anaumwa kansa.
0: Mhm.
1: Mda wote goodbye.
0: Ah, alianza kumhesabia.
1: Eh. Unajua kuna ile wanaambia okay baba ukienda wewe tafuta kwa ajili ya watoto. Wewe unaweza kutoka miko ina umwakasa lakini unaweza kutoka hapo nje kagogwa na gati ukaniacha.
0: Alijisahau. Anasema good morning Kigoma, kipindi kinachonipa elimu. Anasema endeleeni kutuelimisha kupitia 90.5 by Ibrahim Didas kutoka Mahembe. Endelea kuwa nasi Ibrahim Didas. Anasema ligwa kilijiwa meza, ukipenda niite macho ya Simba. Macho ya Simba, okay. Tandala Uvinza. Dada Mwangaruka, Mwangaruka baba. Na mimi nimekujibu hivyo. Elisha umeelewa nilichokizungumza?
1: Hapana.
0: Amistumbo wa Rutale anasema unatupata kwa uzuri, endelea kuwa nasi. Alfani Sefu Bitayaya kutoka Bigabiru anasema tuko pamoja hadi tamati, radio ni moja tu, Joy FM, endelea kuwa nasi. Anasema kutoka Bitale Bwelu, endelea kuwa nasi ukiwa unaendelea na majukumu yako. Lakini wewe unasema kwamba upandaji wa mafuta uchunguzwe kama walivyofanya kwenye simenti, vyote ni madini. Lakini anasema pia wanawake waache kujila. Ndio ina mbua umezungumza hivyo na fundi kabwe wa Kibirizi. Anasema wanawake waache kujirahisi, kwani njaa ndio inawasumbua.
1: Sawa,
0: kama nilivyokuahidi, na si mwingine ni mwanasaikolojia na mtaalamu wa mahusiano Pastor Alex Jelimaya yuko hapa, na anazungumzia leo kuhusu usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Kuna vitu vingi unavijua, lakini leo nataka kukuambia kile kitu ambacho haukijui kuhusu mahusiano.
2: Nashukuru.
0: Bwa msikilizaji, tulikuwa na taarifa ya mwanasheria.
2: Ndio.
0: Kumuua mpenzi wake.
2: Ni mpenzi au ni
1: mke wake?
0: Mke wake.
1: No, mpenzi.
2: Ni mpenzi.
1: Mwanasheria ni mpenzi.
0: Mwanasheria ni mpenzi.
2: Okay.
1: Kutokea kule Mara.
2: Okay.
0: Lakini ndani ya wiki hii tuna ni kama matukio matatu.
2: And then ndo watu
0: wivu wa mapenzi, wivu wa mapenzi.
2: And then watu ndo wataki tuzungumzie habari za mahusiano. Can you imagine the way ya mambo? Ni matukio makubwa ambayo ndo hivyo. Hayo mahusiano au na wivu wa mapenzi.
0: Kuna lawama imetupiwa kwa wanaume, kuna lawama zimetupiwa kwa wanawake.
2: Ni lazima, kwa sababu hao ndo wahusika wakuu. Na ndo kwa maana hata kwenye mahusiano na ndoa, kunatakiwa kuwepo na kule kujihesabu wewe hali unayopitia. Yaani isitokee siku moja mtu kwenye ndoa au kwenye mahusiano ukaamini tu kwamba mwenye kosa ni yule, sio mimi.
0: Okay.
2: Unaelewa? Unatakiwa kujua kabisa kwamba kama Urida ndo mpenzi wako, hadi amekuja amefikia tu ya kubadilika, kuna kitu tu asilimia kadhaa ambazo wewe pia ulichangia. Either uliruhusu abadilike, japokuwa ukuwa sababu na unatakiwa kutokuruhusu abadilike, either wewe ndio sababu usika. Kwa ukiona kuna tashtash kwenye ndoa au kwenye mahusiano, mmoja atakii kujitoa kwamba mimi si usiki, ni wewe tu. No. Kuna namna moja au nyingine wewe pia umehusika. Na hizi lawama zinazokwenda kwa wanawake na za kwa wanaume zipo sahihi kabisa. Ni lazima huyu mwanasheria aliyemuua, sijui ni mpenzi, sijui ni nani, yani inaeleweka kwamba kuna sababu.

0: Tunaso kwenda idara ya ardhi huko tukabadili.
1: Mama pasta pale kaenda kabadili ile nyumba yenu ile. Kaweka jina la watoto bila hata wewe kujua.
0: Oh, hiyo insurance tukasolve kwamba kwa nini ulifanya hivyo. Sawa?
1: Kipindi hicho unaumwa.
0: Ndio maana nakwambieje hili jambo linaweza likawekwa sawa. Kama tu issue ilikuwa ni kubadili majina, ni jambo ambalo lazima wakaliweka sawa na maisha yakaendelea.
2: Mali ni mbaya kwenye mahusiano.
0: Mali sio mbaya, lakini kama hamkutengeneza mpangilio wa matumizi ya hiyo mali ndio inakuwa mbaya. Kwa mfano, juzi nilikuwa naongea na mtu anazungumzia habari ya trust account. Sio kama washawahi kusikia. Ni akaunti ambayo si kila familia inaweza kuwa nayo kulingana na kipato, lakini kuna watu mpaka sasa waliachana na watu kwa sababu hiyo kitu. Huyu anauelewa hilo jambo, huyu anauelewa na uwezo wa kifedha wanao. Kwa ikatokea changamoto kwa sababu mwenye uelewa alikuwa ni mwanamke. Mwanaume anauelewa. Kwa mwanaume akawa anajua kwamba okay, mke anataka kufanya hivi ili ajimilikishe. Na kati muhusika ambaye anasimamia kwenye trust account alijaribu kuelekeza kabisa kwamba no, hichi kitu kinakwenda 1, 2, 3. Kwa utagundua kwamba kuna vitu El Sheba inatakiwa vizungumzwe kabla ya, na sio ndani ya. Sababu kabla ya mtu anakuwa na machaguzi kwamba hichi kitu hapana, hichi kitu ndio. Lakini ukishaingia ndani ya ndoa and then unaleta kitu ambacho chaguo la huyu mwenza wako linaweza likamtoa, ni lazima kuwepo na changamoto. Kilitakiwa hichi kitu kifanyike ili ajue kabisa pia kwamba okay, naweza nikaenda au nisiende. Lakini ndani ya ndoa ameshakuwa na agano, kumkisema kwamba kwa sababu hichi kitu ndo mimi nijiondoe kwenye hichi kitu moja kwa moja, yani kwenye hii taasisi ya ndoa moja kwa moja, lazima tukuwepo na mikono sana. Kuna vitu vingi watu wanavikosea. Kwa mtazamo wangu, wanazungumza vitu vya msingi ambavyo vinazungumzwa kabla ya ndoa vinazungumzwa ndani ya. That's the problem.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Hapo kwenye sala la mali tumeona baadhi karibuni migogoro imekuwa ni mingi sana, lakini pia kuna namna ambavyo sheria inazungumza kwamba mali hata kama mama afanye kazi, lakini vitu vimepatikana mko ndani ya ndoa, lazima mgawane sawa. Nataka kuzungumzia kwenye mtazamo wa mwanaume, kwamba mwanaume anajisikia je mali ambayo yeye anaona ameitafuta, na muda huo huo anaona kama vile zile kazi anazofanya mke wake hazifiki mali ambazo yeye kazitafuta. Yani kufua tu, kulea watoto, kunipikia, ndio tuje tugawane viwanja, tuje tugawane akaunti ina milioni 10, milioni 100, sawa. Mbona ni kitu ambacho hakiko sawa? Mwisho siku kunakuwa kuna ule uwiano. Sasa watu wanaanza kuindana, kwamba kila mtu abaki na chake, kila mtu abaki na anachostahili.
0: Nashukuru. Mimi nafikiri ningetamani kutoa mfano kwangu mimi. Moja kati ya tatizo ambalo naliona hapo El Sheba sio tu kuangalia kwamba nilitafuta mimi kwa jasho langu, ni kutokujua pia maana halisi ya ndoa. Kwa sababu hatuwezi kuwa sawa kwenye kila kitu ndani ya ndoa. Yaani hata kwenye utafutaji wetu, mitazamo yetu, elimu yetu, lazima tutapishana kwa namna moja au nyingine. Kama watu wanajua maana ya ndoa, sidhani kama mwanaume anaweza akalichukulia swala kuwa ni kitu kikubwa sana. Unless mwanamke aanze kuonyesha behavior au tabia za kuonyesha kwamba wewe tafuta tu, ila kuna siku nitakuja kufaidi hichi kitu. Lakini kama mwanamke anakuwa ni supportive, sidhani kama mwanaume akajisikia vibaya. Mimi nakupa mfano. Kama Pastor Alex leo nina mali, sawa? 70% ya mali nilionayo nimeitafuta mimi na sio mke wangu. Lakini siwezi nikamtoa mke wangu kwenye ile mali, kwa sababu ya uelewa wangu zidi ya ndoa na namna ambavyo ninamuona ni supportive kwangu mimi kwenye ule utafutaji. Sijuelewa rida. Lakini ningeona kuna kama kaukinzani, yani ninatafuta mimi alafu anaonesha nia ya wazi kabisa kwamba wewe tafuta tu, lakini ipo siku kutakuja 1, 2, 3. Lazima kama mwanaume nianze kuamka kidogo. Lakini kama una kabisa zile ideas, mawazo yale, unakuja na jambo, analeta wazo ambalo linazaa matunda kabisa, siwezi nikamuondoa kwenye hichi ambacho nakipata kwenye utafutaji. Ni ngumu sana. Ndio kwa maana nimesema kitu kikubwa ambacho nimegundua

0: Wanaume wengi wanaamini kwamba mimi ndo mtafutaji, which means haiwezekani tukagawa. The issue ni kwamba sasa hivi kitu ambacho nimekiona mimi, hakuna kule kushirikishana kwa karibu ndani ya ndoa. Yaani mwanaume anaamini kwamba nimekuoa Alsheba, wewe utakaa tu ufue, upike, uzae. Lakini mambo ya msingi yote ya kuiendesha familia ndadili nayo mimi. Kitu ambacho ni makosa. Na ni moja pia sababu ambayo inasababisha wanaume tufue mapema. Sababu ni kama kila kitu tunakiso, tunakivutia kwetu kwamba I can manage. Nini maana ya uwepo huyu mwanamke? Kazi yake ni nini? Ni lazima atumike kama msaidizi. Asipotumike kama msaidizi, matokeo ndio unaanza kutengeneza moyoni mwako kwamba ni mimi ndio mhusika mkuu wa haya mambo na sio yeye. Ikitokea tumetengana, atachukua 30%, mimi 70%, na sio paso kwa paso.
1: Sawa, huo ulikuwa ni utangulizi msikilizaji kwenye mezani ya asubuhi ya leo, lakini tuje sasa kwenye mada yetu ambapo ni usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa.
2: Mimi natamani kabla tujazungumzie usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa, kwa sababu wiki hii tumeona matukio mengi ya betrayal. Ni kweli mtazamo uliokuwa kwenye jamii kwamba ndoa za watu wenye uwezo au wenye kipato, wenye fedha, hazina raha ukilinganisha na maskini. Kumekuwa na tabaka kama vile changamoto wanazopitia hawa ni tofauti na changamoto wanazopitia hawa, au changamoto ni zile zile, sema tu trend za huku kwenye pesa zinasemwa sana kuliko huku. Hii hali ikoje? Je, ni kweli kwamba watu wakiwa na mali ndoa zao kutulia, kuwa na furaha ni ngumu kuliko watu ambao wanasema bora ugali dagaa kwenye amani kuliko samaki sato vitani? Utachagua wewe, nataka nini? Utembee kwa mguu au utembee juu pamefunikwa, mna jua la kukuchoma?
0: Ni sahihi. Mimi nafikiri hakuna utofauti, isipokuwa inatokana na ile hadhi. Unajua mtu mwenye fedha, kwanza huyu si mtu maarufu, si mtu mzito, kwa jambo lake dogo linaweza likachukuliwa kwa ukubwa. Ni tofauti na huyu mtu ambaye hana kipato. Moja kati ya kitu ambacho kinasumbua Alsheba kwenye ndoa ni pamoja na issue ya fedha. Familia nyingi, hii kitu nakuhakikishia, nimeshakutana na familia nyingi kwenye issue ya counseling, nyingi sana. Kama sio watazunguka, kama watu kuja kudondokea kwenye issue ya tendo la ndoa, ni kwenye issue ya fedha. Familia nyingi hiyo ni za maisha ya chini au watu wenye uwezo, watakwenda kulia kushoza, lakini unakuja kugundua hapa shida sio hivi, shida ni tendo la ndoa, shida ni fedha. Naelewa. Kitu ambacho nikasema, na ni moja kati ya pointi ambayo watu hawajui kuhusu ndoa na mahusiano, pesa ni muhimu kwenye ndoa, lakini pesa sio kila kitu kwenye ndoa, kwa sababu mahusiano na ndoa vilitangulia kuwepo kabla ya fedha. Sasa changamoto nini hata kwa watoto wa kike leo, na hii kitu ndairudia pia. Mtu anakuambia ni heri nipendane na mwanaume mwenye fedha kuliko mtu asiyekuwa na fedha. Akiamini kwamba ile fedha ndio inajenga mahusiano, kitu ambacho sio kweli. Mwanaume, sisi wanaume tupo hivi, naomba tu niambie ukweli. Nikishajua nampenda Alsheba, alafu lengo langu sio kumuoa, lengo langu ni kumchezea, naweza nikaspend, nikatumia aina yoyote ya shilingi nilionayo, lengo tu nitimize kile ninachokitaka kumchezea Alsheba. Haijalishi kwa wiki ndamuonga milioni moja au milioni kumi, lakini lengo langu tu ni kumchezea. That's how wanaume tulivyo. Kwa hiyo mwanamke ambaye una mtazamo wa naweza nikasema wa nisemeje, mtazamo wa pesa ndio kila kitu. Unaweza ukaamini kwamba anavyokupa hiyo milioni moja, milioni kumi, laki moja kila wiki, basi ndo una thamani. Mwanaume anaweza kukupa fedha ila hali huku hakuthamini. Yaani mwanaume yupo hivyo. Maadamu anajua nia, lengo na madhumuni ni kukuchezea, mwanaume anaweza kukupa fedha na bado akakuchezea. Kwa watoto wa kike wasiamini kwamba anayenipa fedha ndo ananithamini. Hapana. Hapana. Na ukumbuke duniani hapa hakuna kitu cha bure. Okay. Yaani kitu ambacho unakipokea sio cha bure. Ndio kwa maana msikilizaji anaposikia redio

0: unaposikiza Radio Joy, yeye kule kuna kitu, kuna gharama pia na kuna kitu kinamkosti. Either kama ni kwenye simu chaji yake inakwenda, either kama ni kwenye radio ameweka battery, atanua battery nyingine, kuna namna tu inamkosti. It's not for free. Sasa usiamini kwamba huyu anayekupa fedha sana ndo anakuthamini, ila mwanaume, mwanaume tu kama mwanaume anayetaka kukuchezea, yupo tayari kutumia kiwango chochote cha fedha kwa malengo tu ya kukuchezea. Kwa pointi nakuja kwamba maisha ni yale yale sheba, lakini kulingana na hadhi ya familia na uwezo wa kiuchumi wa familia, inaonekana kwamba hawa wenye fedha ndo wana changamoto zaidi kuliko hawa sio kuwa na fedha.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, tuli sasa tuangalie kuhusu mada yetu. Kwanza unaposema usijue kujua kuhusu mahusiano na ndoa, unamaanisha kitu gani?
0: Haya mambo nakwenda kuyazungumza hapa, inawezekana umeshawahi kuyasikia,
1: okay,
0: lakini huyajui.
1: Okay.
0: Kwa tofauti kati ya kusikia jambo na kulijua jambo.
1: Sawa.
0: Umeshawahi kusikia kwamba kwenye ndoa kuna usaliti, lakini huu usaliti ukoje?
1: Sasa hata ujueje kama sijasaliti?
0: Ehe, sasa ndo na ni vizuri ukawa na experience ya kitu kabla ya kukizungumzia.
1: Ni wewe nimesalitiwa?
0: Yaani kuna namna usaliti utauzungumza vizuri ukiwa umekwisha kusalitiwa.
1: Okay. Sio kwamba utazungumza kwa maumivu, kwa hisia zile ambazo mtu alikuachia maumivu.
0: Ndio maana nakwambieje, kwa mfano kuna namna, wajua kuna vitu hata kwa Mungu, watu wa dini, haijalishi ni Muislamu ni Mkristo, kuna vitu kuhusu Mungu utavizungumza kabisa kabisa ukiwa Mungu amekwisha kukupitisha hapo.
1: Okay.
0: Kwa kuna namna usaliti, wewe uride unajua kupitia labda usaliti, na huyo ambaye ameshasalitiwaga, yani ule usaliti kabisa, utakavyozungumzia usaliti na yule ni vitu viwili tofauti. Yani yule atazungumza kwa yale maumivu, kwa picha halisi, unaelewa? Lakini wewe utazungumza, mnajua usaliti upo, lakini yeye anaongea kitu ambacho
1: kutoka rohoni.
0: Exactly.
1: Okay.
0: Sasa usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa, naomba nianzie hapa. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakijua wanataka nini kutoka kwa, na sio wao wanatakiwa kufanya nini kwenda kwa. Eleka vizuri. Mahusiano yanawataka watu wawili. Lakini kumbuka, kabla haujahusiana na mtu yoyote yule, unatakiwa kwanza kujifunza namna ya kuhusiana na wewe mwenyewe. Ukitaka kukaa kwenye mahusiano, jifunze namna ya kuhusiana na wewe mwenyewe. Lakini ukikaa kwenye mahusiano kwa kulazimisha tu kutaka kuhusiana na yule mwenza, kinachokuja kutokea ni kwamba utafeli. Kwa sababu kuna vitu vinakutaka wewe uviendo kabla ya yani uviendo kwako kabla ya kuviendo kwa yule mwenza wako. Sasa watu wanatakiwa kujifunza namna ya kuhusiana na wao wenyewe kwanza kabla ya kuhusiana na wale wenza wao, aidha marafiki zao, aidha wachumba zao. Ni jambo la msingi. Hata kwenye urafiki wa kawaida, mwanamke mwanamke, mwanaume kwa mwanaume, unatakiwa kwanza kujifunza namna ya kurelate na wewe kabla ya kwenda kurelate na yule. Usiana kwanza na wewe ndo ukahusiana na yule rafiki yako, awe ni wa kike awe ni wa kiume. Kwa usipojua kuhusiana na wewe mwenyewe, itapelekea wewe kuona anachokitaka kwako. Yani wewe utaangalia tu unachokitaka kwake na sio wewe unachotakiwa kukifanya kwake. Na kati ndoa na mahusiano mazuri yenye afya Elsheba ni yale ambayo mimi najua nini nataka kwako na nini ninachotakiwa kukifanya kwako. Sababu nikijua tu ninachokitaka kwako, which means ninayafanya haya mahusiano kuwa na faida ya upande mmoja. Na kati natakiwa kwenye mahusiano, wanasema Kiingereza we have to grow together. Lazima tukue pamoja. Kwenye ndoa lazima tukue pamoja. Lakini ukimwona mume wako au mke wako, yeye anatamani tu kuadvance yeye, kukua yeye, kuna mahala hamtofika. Lakini kama atatengeneza mazingira ya kukuzwa na kukuza, itasaidia pakubwa. Na nikisema kukuza na kukuza ni kwenye pointi zote za maisha, na maanisha uelewa, mitazamo, maamuzi, mapokeo, namna mnavyohusianisha.

0: Unaweza kuanzisha mahusiano, ila usipojua namna ya kuyadumisha ya mahusiano, ukuwa na sababu za kuanzisha ya mahusiano.
1: Mm-hmm. Kuna kitu hapo kabla ujaendelea, umezungumza kuhusiana na kuhusiana. Mm-hmm. Nikafikiria kitu kimoja, nyio watu wa saikolojia, kuna wakati kama vile mahusiano ya ndoa ni maalum sana kuliko mahusiano ya kila siku ya mtu. Wakati mahusiano ya kila siku ya mtu ndo anayojenga ndoa. Kama mtu anaweza akamvumilia jirani anayemwaga taka kila siku kwenye uwanja wake,
0: sure.
1: Na akamwambia lakini bado hajachukua hatua yoyote, nadhani ule uvumilivu ndo unaenda kutumika kwenye ndoa. Lakini kumekuwa na inspirational speaker, motivational speaker, wanasaikolojia, kama vile mtu akiingia kwenye ndoa anahitaji kitu kingine extra, wakati mahusiano yanaanza tu vile unavyoishi na jirani, unavyoishi na watoto, unavyoishi, unavyowavumilia wazazi, ukuomba hata wakuzae, lakini ndo washakupa uji wa chumvi. Au hami au uondoke, unaendelea kukaa, unabaki ni wazazi wako unawavumilia. Hivyo hivyo utaenda kukutana na mume ambaye siku moja atakwambia, "Leo mimi sina hela ya kula, tunafanyeje? Kuna njaa na vitu kama hivyo." Hii imekaje? Kama vile watu wanahitaji kozi nyingine tena ya mahusiano ya ndoa, halafu huku kwenye misingi kunapuuzwa, kama vile nikifika kule nitajifunza namna ya kuishi.
0: Unachokizungumza ninakielewa. Unachokizungumza kina make sense kwa namna moja au nyingine. Issue ni moja kwamba huko kwenye primary, kwenye msingi kabisa wa namna ambavyo mimi na relate na wewe, kunasaidia. Lakini kwa nini watu wanahitaji kozi ya ziada? Ni kwa sababu mpaka nimetoka kwenye kuhusiana na jirani yangu, nimeenda kwenye mahusiano, tuna mtazamo wa kwenda kwenye ndoa. Sasa kama mtazamo ni kwenda kwenye ndoa na ndoa inahusianisha agano, ule ukawaida unatoka. Sababu mimi na jirani hatuna agano lolote. Tunaishi. Yupo kwenye maisha yangu kwa namna moja nyingine, nipo kwenye maisha yake kwa namna moja nyingine, lakini huyu mwenza ambaye ashafikia kuwa mke au mume, huyu yupo kwenye kusudi maalum la maisha yangu. Na ukumbuke Elsheba, ndoa haitunzwi na upendo peke yake. Ndoa haitunzwi kuwa na mahaba peke yake. Jambo la kwanza ambalo linaifanya ndoa endelee kukaa, yani kukaa, ni lile kusudi. Mimi nalijua kusudi la Elsheba kuwa Elsheba. Elsheba anajua kusudi la Pastor Alex kuwa Pastor Alex. Okay, ninaweza kuendana na lile kusudi la Elsheba kuwa Elsheba? Ndio au hapana? Ile ndio yangu kuendana na kusudi la mke wangu au mwenza wangu, ndio itatupa sisi nafasi hata tukilumbana hatutoachana. Kwa sababu ninachokiitikia sio kwenye yale malumbano, sio tu kwenye mahaba, sio tu kwenye upendo, ni kwenye kusudi la yule mtu kuwa yule mtu. Kuna mahala mimi natakiwa ni step in kwenye kusudi lake. Sasa hapo ndipo inapotakiwa elimu ya ziada, tofauti na huyu jirani wa kawaida. Lakini msingi wa mambo yote ni huyu, awa wazazi, awa ndugu zako, awa watu wa kazini kwako, namna unavyo relate nao itakupa picha kwamba naweza nikarelate na huyu mwenzo kibinadamu tu, ile kibinadamu kwa namna moja au nyingine. Kwa ukifeli kurelate na familia na watu wengine, kwa sababu kuna watu leo Sheba wanatesea kwenye ndoa ni kwa sababu ya malezi, ni kwa sababu ya environment, mazingira waliokulia. Yani yale mazingira anataka yatoke huku, mazingira labda niseme ya Bangwe ayapeleke Ujiji. Kitu ambacho ni changamoto. Unatakiwa kurelate sa kuchukua haya mazingira ya Bangwe niliko kulia mimi, niko zaliwa mimi, na huku Jiji nilikoolewa mimi ni tofauti. Wale watu, uelewa wale watu, usafi, namna wanavyohusiana kama jamii na hawa wa huku ni tofauti. Ndio kwa maana huwa kuna extra education, extra lessons za kufanya wewe ukae kwenye ndoa. Yeah. Sasa labda niende tu kwenye pointi za msingi.
1: Okay.
0: Jambo la kwanza, watu wasiolijua kuhusu mahusiano na ndoa ni kwamba kupendwa si sawa na kupendana. Nikimaanisha nini? Unaweza kumpenda mtu lakini si lazima mpendane. Yani upendo haukufanyi wewe kuwa na mahusiano. Unaweza kumpenda mtu lakini msiwe na mahusiano. Mm-hmm. Msiwe kwenye ndoa. Kukumpenda mtu hakutoshi wewe kuanzisha

0: mahusiano. Kuna watu tunawapenda, lakini wanatakiwa kukaa mbali na maisha yetu. Ingawa wao kukaa mbali haimaanishi kwamba tunawachukia. Still more tunawapenda, lakini wakae mbali. Na upendo wetu utastawi zaidi kama tukiwapenda kwa mbali.
1: Okay.
0: Unakuta vijana wengi leo wameingia kwenye madimbu ya mahusiano mabovu, uchumba mbovu, ndoa mbovu, kwa sababu waliamini kwamba chochote ambacho nitakipenda lazima niwe nacho, hata katika maisha ya kawaida. Si kwa sababu umependa gari la mtu fulani, umependa kitu cha mtu fulani, lazima uwe nacho. Kuna vitu utavipenda, lakini unatakiwa kuwa navyo kwa wakati sahihi. Na ukumbuke, mahusiano sahihi hayajengwi tu na mtu sahihi. Hayajengwi tu na watu sahihi. Yanajengwa na muda sahihi au wakati sahihi pia. Kuna wakati unaweza kuwa ni wakati wako sahihi wa kuanzisha mahusiano, lakini mtu asiwe sahihi, utaumia. Na muda mwingine inaweza kuwa ni mtu sahihi, lakini wakati usio sahihi, hamtosonga mbele. Jambo la pili, hatuingii kwenye ndoa au mahusiano kwa sababu ya chemistry. Nikisema chemistry ni yale mazoea ya kila siku. Na Orida anavyomzoea Pastor Alex. Pastor Alex alivyomchukulia Orida kama binti yake nini? Haina maana ndo sababu ya sisi kuwa karibu. Lakini tunaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya accountability. Yani namna ambavyo mimi najihesabu kila siku kwenye maisha yako, na wewe unavyojihesabu kila siku kwenye maisha yangu. Namna ambavyo tunavyoweza kuyajenga maisha kwa pamoja, kwa sababu tuweza kuwa na chemistry nzuri tu, lakini hatuna ujenzi wa pamoja wa maisha. Sijihesabu kwenye maisha yako, wewe pia hujihesabu kwenye maisha yangu. Na ndoa nyingi leo zimeanzishwa kwa sababu ya aina ya chemistry watu walionayo.
1: Walizoeana
0: tu, basi anafaa, anavyochekaga huyu binti, anavyo huyu kijana anavyovaaga, anavyonukia. Wewe ndoa ijengwe na kucheka na kunukia na Ndoa inajengwa namna mnavyoweza kuyajenga maisha pamoja. Ndio kwa maana kuna watu hapo kwenye ndoa miaka 20 right now, lakini hawajawahi kukutana kwenye eneo la ujenzi wa maisha ya pamoja. Exactly. Wamezaa watoto, lakini ujenzi wa maisha ya pamoja hawajawahi kukutana.
1: Mmoja na kivyake, mwingine
0: kivyake. Mmoja ana nia yake, dhamira yake, na mwingine ana nia na dhamira yake. Kwa hawa watu kwenye ujenzi wa maisha hawajengi pamoja. Lakini ikifika wakati wa tendo wanashiriki. Wanapata watoto. Wanakula pamoja, lakini ujenzi wa maisha si kitu pamoja. Jambo la tatu, mtu unayemuoa au mtu unayeolewa naye si mtu wa kukutimiza, si mtu wa kukukomplete. Na maanisha nini? Mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha furaha yako yote kwenye maisha.
1: Na zile meseji za wewe ni furaha yangu,
0: ni lugha tu za hizo ni lugha tu za wapenzi.
1: Okay.
0: Lakini usijidanganye Orida. Orida wewe unajua hujaolewa binti yangu.
1: Sasa
0: pointi ni kwamba usijichanganye kwamba furaha yangu itakamilika siku nikiolewa. Kama haijakamilika sasa, hata ukiolewa haitokamilika.
1: Matarajio kama hayo huwa analeta madhara gani?
0: Madhara yake ni mabaya. Kwa sababu kama umetarajia pasta akufurahishe, yeye ndo afanyaje kuwa chanzo cha furaha yako, and then asifanyie ikatokea asio huyo mtu, asifanye hicho kitu. What do you think? Matokeo yake ni kwamba huyu mtu hakunifaa. Kwa nitakiwa kumtafuta mtu mwingine ili anikamilishe.
1: Okay.
0: Sawa. Mtu unayemuoa si chanzo cha thamani yako yote. Unatakiwa kujijengea thamani kabla ya kupata kitu au vitu. Na hapa ndipo mabinti wengi wanafeli, haswa kwenye upande wa fedha, pesa. Mabinti wanaamini kwamba anayenipa pesa ndo ananithamini. Wewe, hata hiyo pesa, naongea na wewe ambaye hata kama ni single, pesa inatakiwa kukukuta wewe umeshakuwa na thamani yako, ndo ije kutengeneza thamani nyingine.
1: Thamani unayozungumzia mimi, pesa inikutengeneza thamani yangu?
0: Thamani yako ni wewe kujielewa, kujijua, kujua namna ya kumudu miemko yako. Ojo walisema pata pesa sijue tabia yako. Kumbe pesa inaweza ikaja ikareveal, ikafunua tabia ya mtu. Sasa tabia yako inatakiwa kufunuliwa kabla ya hiyo fedha.
1: ili anione na yani, tabia yangu.
0: Natakiwa kuonekana na tabia zangu, si kwamba fedha ikija ndo watu waione tabia yangu.
1: Okay.
0: Sio leka vizuri? Kwa kitu chochote, yani usiamini kwamba kuwa na simu ya macho matatu ndo kuna kufanya uwe na thamani. Unatakiwa kuwa na thamani kabla ya kuwa na simu ya macho matatu. iPhone 18 sijui kishatoka kama ni 20 kama ni 10 sijui vivyoote. Lakini pointi ni kwamba unatakiwa kuwa na thamani kabla ya kuoa au kuolewa. Unayemuoa na kuolewa hatakiwi kuwa chanzo cha identity, utambulisho wako wote. Unatakiwa kutambulika kikamilifu kabla ya kuoa na kuolewa.
1: Na hiyo ina yenyewe inachangiwa binti, kwa mfano binti kuanza kujitafuta.
0: Kwamba kujitafuta
1: kiuchumi, kujijenga.
0: Exactly. Nitakuja kuzungumzia hiyo. Exactly. Inafaa sana. Na nishia kusemaga hapa. Binti unayependa kuombaomba kwenye mahusiano, ipo siku utaumbuka. Na ukumbuke, Orida.
1: Amen.
0: Kuomba si vibaya, lakini si kila mtu wa kumuomba.
1: Okay.
0: Kuna watu ukiwaomba, wanachukua thamani yako, utambulisho wako, identity yako, wanaweka pale kwenye hitaji lako. Wanatembea na wewe na thamani yako na aina ya mtu kulingana na lile ombi ulilokuja kumuomba, yani uliowasilisha kwao. Naomba unisaidie 100,000 kwa okay, kwa hiyo huyu mtu, which means hawezi thamani yake hawezi kuvuka 100,000. Sio, unaelewa? Kwa unaweza kuomba, lakini si kila mtu wa kumuomba. Hii ipo hata nje ya ndoa, hata nje ya mahusiano, kwenye maisha kawaida tu. Si kila mtu wa kumuomba.
1: Okay.
0: Kuna mtu hata kumwambia hitaji lako usimwambie. Yaani kuna mtu Orida, nataka una 10,000 uniazime ndakurudishia. Atakwambia hana, lakini atakupima kwamba oh, kumbe huyu mtu pia anaweza kuja kuazima 10,000 kwangu. Na haja kupa 10,000, lakini maadamu tu ulimwambia una uhitaji wa kuazima 10,000, anatengeneza mambo ni mengi. Jambo la nne. Watu wengi, sababu ya ndoa nyingi na mahusiano, watu kulumbana na kugombana si kwa sababu ya tatizo la sasa. Kwa tafiti zangu binafsi nimegundua kwamba watu wengi wanalumbana kwenye ndoa na mahusiano mara nyingi, asilimia kubwa, ni matatizo yaliyopita. Tatizo la sasa linakuja tu kuleta uhalisia au kuleta mlango. Umenikosea, kumbuka na mwaka jana ulifanya tukio kama. Kumbuka na juzi, kumbuka. Unaelewa? Kumbe tatizo la sasa alikuwa tatizo. Lilikuwa tu ni kamlango, ni ka password kalikuwekwa pale kwenye simu ili kutengeneza uwezo wa mimi kupitia applications zote za kwenye simu. Kutagundua kwamba migogoro mingi ya kwenye ndoa ya sasa si tatizo. Lakini migogoro mingi ya kwenye ndoa inayokuja kuleta matatizo makubwa ni pamoja na migogoro iliyopita. Kwa sitamani kuchambua sana kwa sababu ya muda wetu. Jambo jingine, tuelewe kabisa kwamba malumbano kwenye ndoa sio maana au haimaanishi kwamba hiyo ndoa imefeli.
1: Okay.
0: Yani mtu asiamini kwamba kwa sababu jirani yangu huwa analumbana na mume wake sana, basi wameshafeli hao. Wewe, malumbano yana faida yake kwenye ndoa. Migogoro ina faida.
1: Faida yake ni ipi?
0: Moja kati ya faida ya migogoro ni kuondoa sumu kwenye mioyo. Kuna watu wanaishi kwa amani nje, lakini ndani ya mioyo wana makambi ya majeshi. Siku yoyote akiamua waingie vitani, wanaingia vitani.
1: Okay.
0: Lakini tukigogorana wale majeshi yale yaka I don't know to say, yani ile sumu ikaondoka, hakuna sababu tena mimi kutengeneza majeshi ndani ya moyo wangu. Kutagundua kwamba kuna namna migogoro ina faida yake. Lakini nikisema migogoro, samaanishi migogoro ya kushikiana visu, ya kushikiana mapanga. Namaanisha tu migogoro ya kwamba mimi nasimamia kwenye A, wewe umesimamia kwenye B. Tutavutana, kila mmoja ataonyesha mtazamo wake, faida, niseme advantage, disadvantage, lakini mwisho wa siku tutakuja tena kukaa kwa pamoja.
1: Okay.
0: Conflict ni sehemu ya watu wawili. Yaani hata kwenye maisha ya kawaida. Wewe supo kila siku hapa na Philbert.
1: Ndiyo.
0: Kuna siku ili muweze kukaa vizuri, inabidi kuna siku ifike mbishane kwa sababu ya tangazo. Inabidi ifike hatua mbishane kwa sababu ya nani atafanya kipindi. Eh, ndio mtakufanya kazi vizuri.
1: Okay.
0: Lakini kwetu ni peace peace kila wakati.
1: Kiasi kwamba amenyoka.
0: Ehe. Jambo la mwisho.
1: Okay.
0: Msamaha si kusahau. Watu wajue hilo.
1: Hmm. Lakini maandiko yamesema tusamehe sahau.
0: Mimi sizungumzi maandiko hapa.
1: Ehe. Sasa tunaishije kwenye
0: msamaha? Maandiko mimi.
1: Ehe.
0: Msamaha si kusahau. Msamaha ni kuacha sumu isitawale ndani ya moyo.
1: Okay.
0: Unajua kuna wale watu amekukosea saa hii, anataka umsamehe saa hii na maisha arudi kwenye normal, yani kawaida. No. Unaweza kumsamehe mtu, lakini kuna mchakato wa kupona.
1: Okay.
0: Muache mtu apone. Usimlazimishe kwamba Orida alikuwa na mchangamkega Pastor Alex.
1: Mm.
0: Pastor Alex amemkosea Orida kwa sababu ni binti yake, basi nisamehe binti yangu na kesho anataka turudi mle mle. Bado ana maumivu ya lile kosa. Muache huyu binti apone. Ndio kama tunapenda kuambia watu, ukiachika au ukiachwa, ukiacha na kuacha, usiwahi kujump kwenye mahusiano mengine. Unakwenda kuleta matatizo tu kwa sababu hujapona vizuri. Pona kwanza ndio una uwezo wa kurelate kuhusiana na yule mtu mpya. Lakini ukiwa bado hujapona, ukienda kuhusiana na mtu mwingine, ni changamoto. Ni changamoto.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ningeongea mambo mengi. Ningeongea mambo, lakini naomba tunishie hapa.
1: Sawa, kuna ujumbe, kuna jumbe kama nyingi sana.
0: Aha.
1: Sikilizaji 0768150190, tutuma ujumbe wako. Na huyu anasema hivi, kwa nini wamama ni wavumilivu kwa usaliti wa wanaume, iweje wao wasio wavumilivu na imeandikwa wanaume waishi na wanawake kwa akili? Sidhani kama
0: hebu rudia tena.
1: Kwa nini wamama ni wavumilivu kwa usaliti wa wanaume?
0: Ila wanaume,
1: iweje wao wanaume wasio wavumilivu na imeandikwa wanaume waishi na wanawake kwa akili? Huyu anamalizia kwa kusema, sidhani kama mwanaume akionyesha upendo ndio itavunjika, ndoa itavunjika. Ni Mama Lina.
0: Adhani kama mwanaume akionyesha upendo ndio itavunjika. Kwa anamaanisha kwamba okay, namuelewa kwa neno lake la mwisho namuelewa. Kwa sababu upendo wa kwenye ndoa unanilazimisha mimi Pastor Alex kumpenda Mama Pastor kikamilifu. Yaani kwenye ndoa, ili mimi niweze kufit kwenye wanaume wangu, natakiwa kumuonesha mke wangu upendo 100%.
1: Okay.
0: Mke wangu ili afit kwenye ndoa, natakiwa anionyeshe utiifu 100%. Eh, na unajua mwanaume kama usipompa mwanaume chance ya kukufundisha, hawezi kukuongoza.
1: Okay. Wewe unasema niite fundi Kilunga, natokea pande za Soweto Butunga, unasema niko makini na kipindi, mambo ni moto, mnatisha sana, saluti kwenu. Shukrani sana. Lakini wewe unasema kuna maswali mawili. Kuna maswali kama mawili.
0: Okay.
1: Swali la kwanza ni kwa nini mwanamke anachukulia kuwa yeye ndio muhimu katika mahusiano na umlipe pesa? Je? Wakati anapokuhitaji yeye mwanamke, mbona huwa hakuna malipo? Hiyo ikoje?
0: Kumbe kuna wanawake wanachukulia wenyewe ndio muhimu. Mimi nilikuwa sijui.
1: Okay, swali la kwanza hilo. Swali la pili anasema kwa nini mwanamke ana ujasiri wa kutamkia kwamba bila hela tena kwa kiwango anachokitaka. Hivi hiyo ikoje? Ana ujasiri wa kukutamkia kwamba bila hela tena kwa kiwango anachokitaka.
0: Sio ni sema ni karne ya leo. Ukiniambia kwamba kwa nini mwanamke sasa hivi ana ujasiri wa kusema mimi bila hela sikutaki na nini? Nafikiri tu baadhi ya wanawake wajielewe, maana sio wote wanaweza kauli. Ni baadhi ya ambao wanaamini kwamba thamani yao inajengwa na fedha. Lakini kumbuka Orida, kuna mtu ana fedha leo tunamuita mzee, na kati ni kijana tu na miaka 30. Unamuita mzee, shikamoo mzee, wanamkiwa kabisa. Tukiondoa hiyo fedha, do you think hiyo mzee anaweza kuepo tena? Jibu ni hapana. Kwa binti unatakiwa kujithamini kabla ya fedha, kabla ya kuamini kwamba thamani yako inatokana na fedha. Asante.
1: Okay. Huyu hapa anasema tusimtaje jina lake na anasema yeye anasema nasoma kama alivyoandika, nimeoa ila maisha yangu na mke na mke wangu hayakudumu. Najitahidi kuwajibika kama mume lakini haipo shukrani yoyote. Tendo la ndoa sipati. Mwezi unaisha.
0: I knew that.
1: Ngoja kwanza, ngoja sema tendo la ndoa sipati, mwezi unaisha. Ili nipate mke wangu nimpe kitu hata kwa kukopa, naomba nisaidiwe maisha.
0: Hapo hakuna mke. Hapo hakuna mke.
1: Lakini si wameoana.
0: Sasa kama tumeoana ndo hadi yani ili unipe tendo la ndoa, nikupe fedha, nikiwa sasa nikakope.
1: Elisheba
0: zungumza mke wangu.
1: Zungumza chochote kwa kuzungumza.
0: Ah, mambo ni magumu.
2: Si mvua mnasema zawadi zina.
0: sio zawadi Elisheba, sio zawadi kiasi kwamba ifikie hatua hadi unipe mwili wako, inabidi niku yani, hakuna tofauti kati yako wewe na anayejiuza sasa. Yaani na kama sina, unajua kabisa sina, nikakope. What? Huyu mwanamke ana plani yake.
1: Sawa. Kwa hiyo afanyeje? Si unamsaidia je na ni mke wake?
0: Amesema mwanzoni ameshaachana. Mwanzoni amesema kwamba wameshatengana au sijasikia vizuri? Hey, mwanzoni alisema kwamba nilikuwa nimeoa au sijui.
1: Anasema nimeoa ila maisha yangu na mke wangu.
0: Oh.
1: Ameunganisha maneno ya kudumu.
0: Oh.
1: Yeah, ili maisha yangu na mke wangu yawe ya kudumu.
0: Oh, okay, that's great.
1: Najitahidi kuwajibika kama mume lakini haipo shukrani yoyote. Tendo la ndoa sipati, mwezi unaisha.
0: Na ili nipata na nunua.
1: Nimpate mke wangu.
0: Nisipokuwa na yeye nakwenda kukopa. Nishakuelewa. Point ya msingi, huyu mwanamke hayupo kwenye kule kujenga nilikokuambia.
1: Okay.
0: Hayupo kwenye kujenga, yupo kwenye kujengwa. Na kama huyu mwanamke hatobadili fikra ya kujengwa, atakwenda kwenye kujenga.
1: Okay.
0: Yaani kama huyu mwanamke hatotengeneza kwamba anatakiwa kujenga na huyu mwanaume, ila anatakiwa kunijenga. Sababu wewe unapokwenda kumnunua kahaba, ni kwamba anachokiangalia ni fedha, haangalii umefanya nini. Iwe ni shughuli mbovu, iwe ni shughuli pevu, utajua wewe, lakini anaangalia ile fedha. Kwa huyu mwanamke achiangalia yeye sio kumpa tendo, ni fedha.
1: Okay.
0: Kwa huyu ipo kwenye kujijenga, sio kwenye kuijenga ndoa.
1: Sasa mwanaume unamsaidiaje huyu afanyaje?
0: Nitatoa namba yangu ya simu, kuna maswali ya kumuuliza.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Huyu anasema bali za asubuhi mwana saikolojia Alex anahitaji kitabu.
0: Oh, okay.
1: Yeye anahitaji kitabu jamani.
0: Nashukuru. Bado nadaiwa.
1: Anahitaji kitabu. Huyu
0: sio mtu wa kwanza.
1: Sawa. Huyu anasema kiukweli wanaume wengi tumewafanya wake zetu ndio wao wana watafutaji zaidi. Kitu ambacho sio sio
0: sahihi.
1: Anasema kitu ambacho sio. Yeye anasema anaitwa Mata Deliver Mchomoko toka Bitale.
0: Asante kwa sababu umeongea vizuri kwamba wanaume wengi, sio wanaume wote.
1: Amesema wanaume wengi.
0: Na hao wanaume wengi ambao wamefanya wake zao kuwa vyanzo vya vipato, kipato, wana mateso sana.
1: Kwa nini wana mateso wakati wanasaidiza?
0: Ngoja nikwambie, mwanamke ili awe mzuri anatakiwa kuwa chini ya kautawala fulani.
1: Okay. Tukianza kujitafuta si wenyewe.
0: Kujitafuta sio vibaya, lakini kujitawala ndio vibaya. Maana si kila mwanamke anayetafuta anajitawala.
1: Okay.
0: Bado kuna wanawake wanaotafuta na wanatawaliwa.
1: Sawa. 0768150190 unaweza ukapiga simu, ipo hewani na mimi nitaipokea. Na utaweza kuuliza kile ambacho unatamani mtaalamu akusaidie. Anasema anaitwa Aisha. Tunakaa ukweni kwa muda na mume wangu. Ameshasema hawezi kutoka kwao, nifanyeje? Naomba ushauri.
0: Amesema kwa muda, imekuja tena.
1: Labda ni kwa muda mrefu, labda hajamaliza.
0: Oh, ni kwa muda mrefu. Na mwanaume hataki kutoka kwao.
1: Ameshasema hataki.
0: Hapo kwa mama mkwe yupo, wapo kina nani? Sababu za msingi ni zipi? Kwa sababu ukiniambia tu sitaki kutoka hapa bila sababu za msingi, na kwa it makes sense.
2: Ni kwao. Unataka tu kaende watu wakati huko kwao.
1: Sawa, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji? Okay. Kwa isivyo bahati simu yake imekata. Anasema pastor zipo ndoa bila pesa. Hawapewi tendo la ndoa. Je, kama mimba ikiingia ipo halali?
0: Ah? Zipo ndoa bila
1: pesa. Hawapewi tendo la ndoa. Na je kama
0: of course nafahamu kama kuna watu ambao na hii kitu wanawake naomba kama matusikiliza muache kuwauzia wanaume tendo la ndoa. Kwa sababu unajiuza, yani wewe itafika hatua hata akija mwanaume wa nje kupa hiyo fedha ambayo mume wako anakupa au zaidi ya utampa tendo la ndoa. Unaelewa? Inshwa mimba kuwa lali. Kwani uhalali wa mimba ni kununuliwa au ni tendo limefanyika? Ishu ni tendo limefanyika. Na haiwezekani, nitoe mfano, akaja mlovan, akampa mtu mimba, alafu mimba ikasemwa ni yao, Pastor Alex, haiwezekani. Uhalali ni kwamba, kilichoingia, kilitoka kwenye kiuno cha fulani, sio fulani. Kwa ishu, maadamu ni wewe ndio baba wa zile mbegu, hiyo mimba ni halali. Ilipatikanaje? Ilikuweje? Hicho ni kitu kingine. Kabisa? Nashukuru.
1: Kuna message imetumwa hapa, naomba nitakaa nao labda nitakuonyesha.
0: Okay.
1: Na baadaye. Kwenye line, hello. Hello? Hello kwenye line. Naona bado hajawa tayari. Akiwa tayari tutaweza kuzungumza kwenye line. Hello. Hello.
3: Yangu.
1: Hajawa tayari kwa ajili ya kuzungumza. Wewe unasema naitwa nasoma naitwa sawa. Ngoja tupate kwanza hii. Kwenye line, hello. Hello. Halo.
0: Nafikiri mazingira sio mazuri.
1: Mazingira sio mazuri. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
3: Hello.
1: Hello. Naona bado mambo hayajakaa sawa. Unasema anaitwa Protasi, nipo Kasulu. Vipi kitabu hicho kinazungumzia nini na kinauzwa shilingi ngapi?
0: O kitabu cha ambacho of course sio kitabu kama kitabu, ni vitini.
1: Okay.
0: Na ni vitini ambavyo nimekuwa nikivitengeneza kwa muda mrefu na nafikiri very soon vitatoka. Mungu atupe neema. Majukumu tulionao ni makubwa.
1: Okay.
0: Naomba tu wasikilizaji watuvumilie. Majukumu ni mengi kwa wakati mmoja na inaomba utulivu, maana unapomwandikia mtu kitini ni nusu kitabu na anatakiwa kupata vitu ambavyo vimenyooka. Na kitini hicho hakihusu tu, kuna kitini kimoja cha ndoa yangu. Kuna kitini kimoja mimi ni nani ndani ya mahusiano na ndoa. Lazima ujue ni nani.
1: Okay.
0: Kuna kitini kingine ambacho kinazungumzia mahusiano ya baba, mama na mtoto. Hivi vitini vitatu ndo ambavyo nimekwisha kuvifanyia kazi.
1: Okay.
0: Kwa nafikiri Mungu akitupa neema tutavirelease ndoa yangu, maisha yangu, mimi ndani katika ndoa yangu na mahusiano, pamoja na mahusiano ya baba, mama na mtoto.
1: Sawa. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Hello.
1: Naona
0: hali ya hivyo. Hello.
1: Sawa, nahisi ni mtandao unasumbua. Kwa hiyo tutatumia tu jumbe ambazo wametuma hapa. Wanasema ni tefundi pande za Soweto. Sawa, ujumbe wako nimeshaupata. Na ujumbe wako nimeshaupata. Wanasema pasa, naomba namba ili unisaidie maana napoelekea sio pazuri. Na bado anaendelea kusema kwamba na kaa kweni.
0: Okay.
1: Napitia changamoto nyingi, nimechoka.
0: Wow. Basi nashukuru.
1: Kwa hiyo ni hivyo.
0: Tutatoa
1: namba ili uweze kumpa mawili matatu afanye nini.
0: Sure.
1: Sawa, tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu siku ya leo. Ushauri wako na nini unazungumza na wananchi?
0: Watu watulie. Hasa wale ambao wajaingia kwenye ndoa, watulie Urida. Nisimaanishi kwamba watulie wasiolewe na kuoa, ila waende taratibu.
1: Okay.
0: Mioyo ya watu imeshachafuka. Akili za watu zimeshaharibika. Kwa hiyo ukienda kuchukua mtu ambaye moyo wake umeshachafuka, akili imeshaharibika, atakuumiza sana. Haijalishi imechafuka na nini? Au imeharibishwa, imeharibika kwa kitu gani? Ishu tu ni kwamba moyo umeshachafuka. moyo wake hauna tena utulivu. Moyo wake umeshajaa vitu vingi ambavyo sio vizuri.
1: Mm.
0: Ni lazima utaumia.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, tukushukuru sana kwa kuja siku ya leo.
0: Asante. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Naomba niandikiwe message. Ukipiga simu sasa asubuhi sitapokea.
1: Sawa. Msikilizaji, hatuna ziada katika misani ya asubuhi ya leo. Tunamsindikiza namna hii. Tukirejea tutaendelea na hii ni Good Morning Kigoma.

0: Naitwa Karim Mandonga mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
1: Mtakupiga kama ngoma.
2: Simba tili tena. Kama ambavyo tumekuwa tukielewa, zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Myombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
9: Watu wote mnakaribishwa.

0: 0765 77 02 0765 77 02 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Tumerejea tena msikilizaji. Aya. Sawa, tunaendelea na kickoff, anakaribia kufika hapa ndani ili kukupa habari za kimichezo, lakini tuendelee na tuangazie Elisha Banani anataka kuzungumza.
1: Hivi unajua zile Movet Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movet Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, na kuna papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movet Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na situalinda. Movet All Day Confidence.
0: Sawa, lakini nikupe hii kwamba taka ni pesa, na baada ya kutenganisha taka, tafuta mkusanyaji au mnunuzi anayepokea aina hiyo ya taka. Uliza champion wa taka ni pesa au afisa afya. Usikusanye kwa muda mrefu bila kujua ununuzi unafanyikaje. Hakikisha unazingatia hayo yote ili kuhakikisha kwamba unajipatia mkwanja. Sasa hivi taka ni pesa, sio taka taka tena. Ni muda wa kickoff.
1: Sawa.
0: Garincha. Uhali gani?
2: Niko buheri
0: wa
2: salama.
0: Afya.
2: Yeah.
0: Shega.
2: Mega.
0: Okay.
2: Yes. Yako mengi ya kimichezo. Naamini pia ni muda ambao lazima tu tupeane kidogo japo kuweka sawa. Timamu.
0: Okay.
2: Wa hali, lakini kwa asilimia kubwa tunaamini pia mambo ya kitaalamu wameyapata asubuhi hapa kwa msaikolojia. Pastor Alex Jeremiah, naamini wako buheri. Baada ya yeye, sasa ni zamu yetu sisi.
0: Tutoke kule tuingie kwenye,
2: tuingie huku kwenye michezo, kuweka na sawa. Yes.
0: Okay.
2: Ya, yeah, kwa maana ukipata sema kupata vitu vizito kila wakati kichwa kinabaha. Unaweza kushangaa mambo yanakuwa tafulani.
0: Yaani huelewi chochote.
2: Yeah, huelewi chochote.
0: Lakini burudani kipita mle ndani.
2: Yeah, angalau kidogo.
0: Okay.
2: Angalau kidogo. Yes, iko hivyo msikilizaji. Karibu sana ndani ya kickoff. Dakika ni ya 18 hapa. Na tunaenda kuangazia yale ambayo yaliyopo ya kimichezo, na kubwa zaidi ni Mashujaa FC ambapo wana mchezo siku ya kesho hapa kwetu Kigoma. Kinukiachilia mbali hiyo, leo itakuwa ni kikao cha waandishi wa habari na makocha timu zote mbili, ambacho kinafanyika majira ya saa 4 kamili za asubuhi na saa 4 na robo asubuhi hii hii ya leo, ikiwa moja kwa moja ni sehemu ambayo makocha atakuja kutuambia wamejipanga vipi, wachezaji wako vipi, hali ziko namna gani kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho, bila kusahau mipango, lakini namna gani wanawatazama wapinzani wao kulingana na kile ambacho kimekuwa kikifanyika. Hicho ni kitu ambacho wanafanya kwa siku ya leo hiyo baadaye, na hiyo pia itakuja kutupa taswira ya jumla kwamba kila kocha anamfikiriaje mwenzio, lakini wanaitazama vipi ligi kuu mpaka sasa ikiwa ni mzunguko wa 6 ukielekea wa 7. Kwa hiyo hiyo ni baadaye ambapo makocha atakuja kutujuza msikilizaji, na sisi tutakuja kukupa hapo kile ambacho kime patikana moja kwa moja katika hilo swala hapo baadaye, moja kwa moja kwa uzuri kabisa kupitia hapa hapa kwenye kipindi vyetu vya mbalimbali, sasa katika dimba lile la kimichezo moja kwa moja msikilizaji. Iko hivyo. Seni, mambo vipi?
3: Mambo ni mazuri. Jumatano leo. Jumatano na mambo yako vizuri zaidi. Na wiki tumeigawa katikati.
2: Sawa kabisa. Sawa, tuangalie mambo mengine ambayo nimekuambia hapo, lakini ukiachilia mbali kesho pia kuna mchezo mwingine ambao utakuwa inapigwa. Sio. Itakuwa kuna mchezo mwingine ukiachilia mchezo huu ambao pia leo kuna kikao kingine na vikao vingine vya waandishi wa habari pamoja na makocha, ambapo ukiachilia huo mchezo ambao nime

0: mkoani Geita hapo, ambao unaweza kusema ilikuwa ni tawi kati ya wilaya baadhi kutoka katika mkoa wa Mwanza, ambao zimejimega kutoka katika baadhi ya mikoa na sasa umekuwa ni mkoa kamili. Maana kwamba kuna baadhi ya maeneo yalichukuliwa katika baadhi ya maeneo, lakini sasa hivi ni mkoa kamili. Kwa hiyo Geita waenda kucheza na mama zao Mwanza.
1: Hiyo ni dabi hiyo.
0: Kandaziwa hiyo dabi.
1: Dabi hiyo tena ya nguvu kweli kweli. Kwa sababu uliye mlea leo anakuwa mshindani wako. Mchezo ambao utavuta hisia kwa na mashabiki wa Kandaziwa, na kila mmoja anazihitaji pointi 3. Kwa hiyo hata walimu na wachezaji wanajua kabisa mchezo ni wa muhimu, lakini pia ule ugumu wa mchezo ni kutokana na timu hizo kuwa sehemu moja. Zote hizo kwa Kandaziwa, kwa hiyo ugumu wa mchezo utaanzia hapa, lakini pia hata kufahamiana pia zinafahamiana, licha ya kuwa mmoja alitoka championship msimu uliopita. Lakini bado yuko pale pale, huenda hata mazoezi walikuwa ni rahisi sana kuonana. Kwa hiyo ni mchezo ambao utavutia zaidi, na watu wa Kandaziwa wote wanataka kujua nani ambaye ataibuka na ushindi katika mchezo huo.
0: Sawa, hiyo ni mchezo kwa siku hii ya kesho, kio mwendelezo wa michezo mbalimbali. Tukumbuke ligi kuu inaendelea, amenarejea tena baada ya international break, na inaanza leo kwa matukio haya ambayo yatafanyika, ambayo ni muhimu kuelekea mchezo husika. Ndio inakuwa hivyo, msikilizaji, tukumbuke huwa kuna matukio ya awali ambayo ni ya mchezo, ikiwepo ni hii press. Baadaye pia kuna kile kikao kingine ambacho ni kikao kwa ajili ya kuja kuambia bwana, sisi tutatumia jezi hizi, mambo kama haya na haya na haya yataenda kufanyika. Mara nyingi wanafanyika gawa uwanjani pale pale, ama kwenye ukumbi ambao unakuwa umeandaliwa, kwamba kutu Kigoma ni pale ofisi za chama cha soka pale Tanganyika KFA, ndio mara nyingi unakutana pale kwa ajili ya kupeana ile miongozo kadha wa kadha. Kile mchezo mwingine ambao utafanyika pia ni Namungo FC dhidi ya TRA, mchezo ambao pia utapigwa kwa siku ya

0: sema nikiangalia hapa msimamo jinsi ulivyo. Kwa haraka haraka hapa. Hasa ukiangalia mchezo wa Mashujaa na Polisi Tanzania. Tofauti pointi moja tu.
1: Yes.
0: Na Mashujaa yuko nyumbani. Mashujaa na asilimia nyingi za kupata ushindi mchezo huo wa siku ya kesho. Kwa hiyo kama Mashujaa atapata ushindi, ni wazi kabisa atapanda juu. Maana timu
1: paka nafasi ya 4.
0: Atapanda paka nafasi ya 4 kwa sababu timu ngapi? Timu 4
1: zina alama 10.
0: Yes. Umeona? Sasa hizi timu 4 zina alama 10, Mashujaa kishinda inamaanisha lazima, sio kwamba zote zitashinda michezo yao, hapana, sio zote. Kuna ambazo zitatoka sare, kuna ambazo zitapoteza, kwa lazima msimamo utafanyaje? Utabadilika. Lakini pia mchezo umezungumzia mchezo wa Pamba pamoja na
1: Geita Gold. Goldi.
0: Yes. Mchezo endapo kitokea kama Pamba akashinda, lazima kutakuwa na
1: mabadiliko.
0: Pishana pale chini kule. Sio na wanazidiana na point moja tu.
1: Yes.
0: Na Kagera, lakini pia Fountain Gate hapa ni point 3. Kwa hiyo ukiangalia msimamo jinsi ulivyo na mchezo ambao inakwenda kuchezwa, lazima tu kutakuwa na mabadiliko kwenye msimamo wa ligi.
1: Sawa. Lakini hata pia mchezo wa TRI na mchezo wa Namungo na TRI ikitokea mmoja hapo ameshinda, maana wote wana alama 6-6. Kiwa mmoja nafasi ya 12, mwingine nafasi ya 13. Tokea mmoja wao ameshinda hapo, itamaana atafikisha alama 9. Kwa hiyo wenda kasogea mpaka huku alipo JKT huku kwa nafasi ya 10. Itategemea pia kama na kwenye mchezo wa Geita na Namungo, Geita na Dodoma yupi ameshinda. Kama atakuwa ameshinda Geita na Pamba, kama atashinda Pamba, basi Geita atashushwa mpaka nafasi ya 10, alafu Namungo ama TRI atasogea mpaka nafasi hiyo ya 9.
0: Lakini pia itategemeana pia na matokeo, yani sambamba na matokeo ya Namungo na TRI, itategemeana pia na matokeo ya Fountain Gate. Maana Fountain Gate kama akishinda, basi yule mtu mmoja kati ya tarehe una Mungu atakayefungwa lazima atashushwa tena na Fountain Gate.
1: Sasa tatizo ni kwamba Fountain Gate siachezi kesho.
0: Achezi kesho?
1: Hey.
0: Aha, yes. Yeah, kwa sababu ya achezi kesho hapo kunakuwa na kaunafu kidogo, lakini kwa mechi jinsi zilivyo lazima msimamo utabadilika siku ya kesho.
1: Sawa, tusubiri kuona itakuwa vipi kwa mwendelezo huu wa ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, kwa michezo ya siku ya kesho ambapo tunaenda kushuhudia michezo mitatu kwa ligi kuu Tanzania bara ikienda kurejea moja kwa moja katika mchezo huo. Mpaka sasa kwa Mashujaa hapa bado tujaona ile promotion yote. Hii inawezekana athari yoyote labda kwa mchezo huu?
0: Huenda wamejipanga, wanajua walivyojipanga. Sababu kuna wakati
1: hata PA sijasikia.
0: Ndio.
1: Leo labda leo utapigwa labda.
0: Kuna wakati watu hawahitaji msaada wa vitu vya pembeni. Wanaweza kupambana wenyewe. So kama ni hivyo basi hawahitaji hizo ranili, kwa sababu wanajua watu wanafahamu mchezo upo, wala wapenzi wa michezo watakwenda kuangalia. Wanaona hakuna haja ya kuwalazimisha wale ambao mpaka waanze kupigiwa kinanili kelele kwamba mje kuangalia mchezo. Kwa sababu mpaka hii leo japokuwa bado siku haijaisha, huenda kukawa na PA baadaye, kukawa na promo na nini, lakini kwao huenda wamejipanga, wamejipanga kiwanjani zaidi na sio nje ya uwanja.
1: Sini kauli yako tata hiyo. Panga nje uwanjani.
0: Wamejipanga ndani ya uwanja, sio nje ya uwanja. Namaanisha
1: wamejipanga
0: kwa wachezaji kupambana dakika 90 na mwalimu, lakini sio kutegemea zile mbilinge za mashabiki.
1: Sasa
0: umenielewa.
1: Sawa, msikilizaji naye tuambie hapa kupitia namba yetu ya 0768150190. Unaona vipi mchezo wa Mashujaa Polisi Tanzania kwa siku ya kesho? Mchezo ambao unafanyika hapa kwetu Kigoma. Unauonaje huo mchezo msikilizaji? Tutakuja pia kutazama hapo moja kwa moja katika hilo hapo. Namba ya jumbe ni ile ya 0768150190. Sema habari, yasema ni nani alichukua ubingwa wa Dr. Livingstone? Ase ndugu yetu. Eni.

0: ni Emo Karago. Emo Karago ndo amechukua kutoka kule wilayani Uvinza. Ndo mabingwa hao. Sasa tuandikie jumbe hapa kwa namba 0768150190. Tuone wewe una yapi ya kutuelezea zaidi na zaidi kwa hiki ambacho tuendelea kukishuhudia kwa wakati huu hapa, na kile ambacho tuendelea kukuambia kwa wakati huu hapa msikilizaji, kio ni wasaa wa kimichezo na tunangazia yote yalojili kwa ubao mzima huu wa kimichezo moja kwa moja, kwa michezo ambayo inarejea kwa uzuri kabisa. Tutoke hapo lakini tukatazame vijana wetu ambao naona simu. Sipige simu tafadhali sana msikilizaji. Vijana wetu bwana jana wamecheza vijana wetu chini ya miaka 23 wamecheza jana na Kenya na wakaibuka na ushindi bao 3-1.
1: Awesome.
0: Yes, lakini isivyo bahati, nafasi ya kuelekea katika hatua inayofuata haipo. Yeah, haipo baada ya kuchezea kichapo hicho dhidi ya Wakenya.
1: Sababu
0: kwa maana kwamba aggregate sasa.
1: Yes. Sababu kubwa ni ile goli 4-1.
0: Yeah,
1: nadhani jana tuliongea na nikasema kupata ushindi kwa Tanzania hilo linawezekana kabisa kwa asilimia nyingi. Kufungwa haliwezekani, labda sare. Lakini kupata ushindi kwa idadi ya mabao ambayo yanaweza yakapindua mabao ambayo yapata Kenya kwenye mchezo wa kwanza ndio nilikuwa sioni. Na ndicho kilichotokea jana. Paka dakika 45 ni kama Tanzania walikuwa wanaongoza bao 2-2.
0: Yes.
1: Walikuwa wanakwenda vizuri kuanza kuzihesabu zile goli. Na wangepata wangeshinda goli 3 bila inamaanisha wenyewe wangepita. Si ndio hivyo?
0: Yes.
1: Lakini sasa bahati mbaya tena Kenya wakapata bao. Ambao likaja likavuruga kila kitu. Na baada mchezo kumalizika ukiangalia kwenye aggregate bado Kenya wakawa na nafasi. Kwa hiyo
0: 5-3.
1: Yes. Ni kitu ambacho mimi nilikiona tangu mapema.
0: Sawa, tukawa tumetolewa hivyo kwa aggregate ya 5-4. Ndugu zetu Kenya wamepita tu wanaofuata msikilizaji. Kwa hiyo hakuna namna tena kwa Tanzania kuwaona katika AFCON 2023 kwa mwaka 2027, inamaanisha mwakani kwa upande mzima kwa hao vijana msikilizaji. Tuandikie jumbe hapa na usipige simu na kuomba. Sema Mashujaa FC ni ushindi tu na hakuna matokeo mengine. Yeye anatuambia hivyo. Asante sana. Sema huyu asema yeye anaona mchezo utakuwa mgumu lakini Mashujaa watafanya vizuri. Anaitwa Omas Ntemi, anapatikana Mkabogo pale. Ametuambia hivyo. Anaona mchezo utakuwa ni mgumu lakini bado nafasi anaiona kwa Mashujaa. Anauliza sielewa.
1: Fanya umuelewe.
0: Ah. Swali bwana lako saa wana man bwana wewe. Sawa bwana. Haya. Huyu anasema na anaitwa Saidi Suarez Maniro, sema tokia hapa Kigoma, sema Mashujaa ushindi upo bila matata, bila matata. Hakuna matata ushindi
1: kuna matata hiyo
0: hakuna. Sawa. Tutoke hapo kwa haraka haraka sana na tuangalie mambo mengineyo msikilizaji ambayo yatafanyika, lakini mengineyo yaliyo ambayo yanaendelea bado ni maandalizi ya dabi kwa hizi timu kubwa, ambapo tunajua tayari uwanja tunafahamu, lakini paka sasa bado hujaona viingilio vya mchezo huo, tukiambiwa ni vipi, ni bei gani. Bado viingilio hatujaambiwa, lakini uwanja wenyewe tunafahamu ni upi. Ni uwanja wa Uhuru, saa 1 usiku mchezo utapigwa. Lakini viingilio sasa vya huo mchezo, inafaa viingilio vya namna gani seni?
1: Mchezo wa?
0: Wa dabi.
1: Mchezo wa dabi?
0: Vya namna gani?
1: Ewe kawaida tu ambavyo vimezoeleka.
0: Kama vipi? Kawaida kama vipi? 3000.
1: Mzunguko 5000.
0: Dabi. Kweli?
1: Si dabi.
0: Dabi mzunguko 5000.
1: 5000. Subiri kwanza, subiri.
0: Kwa uwanja kama Uhuru.
1: Uwanja wa Uhuru? Uwanja ni uwanja game inapigwa uwanja Uhuru. Mzunguko 2000. Alafu kwenye viti vile wapangilie pangilie 5000 VIP 10000.
0: Unamaanisha unatania?
1: Watu waingie wa wengi waangalie mchezo.
0: Kama kwenye matamasha yao naeka 10000 na uwanja unajaa vile. Kwa nini kwa mechi kama dabi ambayo timu zote ziko bora siweke 10000 hiyo hiyo?
1: Unajua dabi hii haikupita swila kama uwanja utajaa ama hautojaa. Tumeshuhudia kuna baadhi ya dabi uwanja havijai.
0: Hajai, lakini wanajitokeza wengi kwa kiasi chao ambacho kwa asilimia kubwa tunategemea.
1: Wanajitokeza wengi lakini viwanja vifanyeje? Havijai kwa sababu lengo, unajua lengo la hivi vilabu pia ni pamoja na kujaza mapato yale uwanjani.
0: Sasa seni samani, kama uwanja unaenda mchezo unafanyikia visiwani Zanzibar, watu wanavuka na meli kwenda kule na uwanja unajaa vile.
1: Uwanja unajaa kwa sababu ya Wazanzibari wengi.
0: Ni mashabiki tu wazungumzie mashabiki wa soka.
1: Lakini Wazanzibari sio wengi ambao wanaweza kuvuka maji kutoka Zanzibar kuja huku
0: kuja kuangalia hiyo dabi. Sasa ndio maana nakwambia sasa.
1: Kwa sababu akiwafuata kule na kuadi wengi zaidi.
0: Sasa na kwenye michezo mingi ambayo tumeshuhudia kwa Mkapa labda uwanja umekuwa haufikisha 90%.
1: Kuna wakati unafikisha.
0: Ambao ni mara nyingi ni mara chache.
1: Sawa, ni mara nyingi lakini
0: sasa samani. Kwa hapo hapo tuko mara nyingi hiyo. Kwa nini wewe una mashaka kwenye mchezo huu mkubwa ambao unafanyika kwenye uwanja ambao unaingia watu kama 25000 tu usijai?
1: Sasa kama wewe unakuwa na mashaka na maoni yangu, toa ya kwako tuyasikie. Si ni maoni yangu.
0: Sio kunazungumza hapa.
1: Hayo ni maoni yangu sasa. Wewe una mashaka na maoni yangu? Wewe toa ya kwako.
0: Kwa upande wangu msikilizaji, kulingana na uzito wa mchezo lakini na form za hizi timu, kwa form za hizi timu jinsi zilivyo, mchezo huu bei kiwa ya kawaida hiyo ni shilingi 7000 kwa upande wangu mimi na vile.
1: Mzunguko pale.
0: Kwenye mzunguko yes 7000. Kulingana na kile ambacho tumekiona kupitia hii michezo. Lakini hata ikienda ikawa 10000 sitakuwa na shida na shaka, sababu kuna michezo tuliona pia ambayo iko na kiwa michezo ya kawaida na ilikuwa kwenye bei hiyo hiyo.
1: Sawa.
0: Nikitoa mfano tu. Baadhi ya michezo ambayo imekuwa ikifanyika katika baadhi ya viwanja, mfano uwanja wa Mwenge. Yanga wamekuwa kiweka shilingi 10000 pale. Na watu wamekuwa kienda pale na uwanja unajaa. Tukumbuke pale ni watu kama 5-7 tu wanaingia pale kwenye uwanja wa Mwenge. Unaona? Azam Complex kule imekuwa ni bei kama hizo hizo. Na watu pia wameenda pale na uwanja unajaa. Sasa kwenye mchezo huu mkubwa ambao ni tunajua ni taswira ya nchi, ambao ukiangalia timu zote mpaka sasa, nikwambia ama nikuuliza, timu ipi unaiona kama ipo unga kwenye hii dabi? Ni timu gani?
1: Timu zote ziko vizuri.
0: Sasa kwenye uzuri huo huo, hiyo ni promotion ambayo ni namba moja ambayo naamini itachagiza hata kiingilio kikiwa shilingi 7000 wote waende kutazama huo mchezo. Na mpaka sasa ukiangalia kwa asilimia kubwa bado hujaona viingilio, lakini hata vile zile hamasa za nje nadhani bado hazijaanza kufanyika. Japokuwa tunaona zile za ndani, labda kutembelea kwenye media, kuzungumza hiki na hiki kwenye media, hata wamekuwa kifanyika. Kwa hiyo mimi naonelea kwamba ikiwa shilingi 7000 ama shilingi 10000 kwenye upande mzima wa mzunguko, VIP ikiwa kwa shilingi VIP A labda ikiwa ni shilingi 15000, VIP B ikiwa shilingi VIP B ikiwa shilingi 15000, VIP A ikiwa shilingi 20000 au 30000 sio mbaya. Wakati yale maeneo mengine kama unataka VIP vile, zile zikiwa kama kuanzia ambao manyingi wanataka kama wenyewe wako na platinum kwa Simba, Yanga wako na Royal ambao tunajua ni shilingi 200000 zile.
1: Sasa
0: unaona ambazo kwa asilimia kubwa katika masiti 200 300 100 hizi siti maalum ambazo zinakuwa zimetengwa. Kwa mimi naamini kwa asilimia kubwa bei ikiwa ni shilingi 7000 kwa 10000 itakuwa nafuu kulingana na uzito wa mchezo. Labda tumuulize pia naye msikilizaji atuambie yeye anaonaje bei zinafaa ziwe kiasi gani kiingilio katika dabi hii. Tuambie msikilizaji, wewe unaonaje mchezo huu kiingilio kinatakiwa kiwe namna gani? Kiingilio kitakuwa kiwe namna gani? Na wakati huo pia niko niendelea kutazama, naenda kule TFF ticket nikaangalia kama tayari ticket zipo. Maana Toka juzi naangalia bado. Tiketi kwa bado hazijatoka. Sasa ni rejee tena na leo hapa niangalie kama tayari tiketi ishaweka. Bado mpaka sasa hivi.
1: Sasa.
0: Na kesho ndo michezo. Hii ina maana gani sasa?
1: Tiketi bado
0: na kesho ndo michezo.
1: Na kesho ndo michezo.
0: Mm.
1: Tunadhihirisha ule uzembe wa kuzoea kuzima moto. Kwa sababu sasa hivi ndio watu wao wameshaanza kukata tiketi. Kiuhalisia watu wameshaanza kukata tiketi. Kwa sababu uwezo kaniambia eti tiketi zinapatikana uwanjani. Mimi ninakuja ndakiwa nifike na ingia. Sio muda wa kuanza kukata tiketi. Unajua swala kukata tiketi na ni tuseme ni mazoezi mawili tofauti.
0: Mm.
1: Kukata tiketi na kwenda kukabidhi tiketi yako pale mlangoni na kuingia.
0: Mm, kwenda kuiskani.
1: Aha, ni mazoezi mawili tofauti. Sasa wanatakiwa haya mazoezi yanafanyika mapema. Kesho iwe ni siku tu labda kwa wale ambao walichelewa kukata tiketi, lakini wengi wanafika na wanaingia, lakini hatujui chochote kuhusiana tiketi. Nitasikia labda kesho asubuhi tiketi ndio zinaanza kukatwa, unaambiwa uje uwanjani au saa 4 ndio mnaambiwa tiketi zitapatikana uwanjani. Ni kauzembe fulani hivi ambako anatakiwa akashughulikie.
0: Sawa, msikilizaji. Tuambie hapo kwa upande wako wewe, viingilio vya bei gani? Sema Shujaa lazima ashinde kesho. Fundi Kabwe yupo Kibirizi asema Mashujaa lazima wafunge mchezo wa kesho. Asante sana. Anaitwa Mkenya kutoka Mkigo Katonyanga asema anaitakia Mashujaa ushindi. Asante sana. Huyu pia anasema Mashujaa wametimiza majukumu yao kwa 100% kupata ushindi uwanja wa nyumbani. Hata kesho anaona wakitumia vyema uwanja wa nyumbani. Mali usimajeshi anatuambia hivyo. Asante sana kaka mkubwa. Sema Mashujaa, anaitwa Marini Yohana huyu, sema kutoka Kasulu pale. Sema jamani, kesho kuna shida, ushindi ni lazima. Mashujaa anashinda 1-0 uhakika, hana hofu. Marini, una hofu, si ndio? Haya. Twa mkubwa Pamela pale anasema Mashujaa ni ushindi daima. Azoli Kibabi yupo Kigalaga Muhina anasema kikweli mpira wa Tanzania ni vioja kabisa. Yaani mchezo mkubwa kama huu wa Simba na Yanga mpaka sasa viingilio bado utahasisha vipi mashabiki waujaze uwanja? Sema tegemea wiki moja kabla wa Tanzania wajue. Asante sana. Sema kwa yeye bei ya chini iwe 10,000 maana ni mchezo mkubwa sawa na mali. Mwandiga mgia la bii pale. Haya. Sema kiingilio iwe ni 20,000 kwani maisha, mbona sema 20,000? Sema kwani maisha ni magumu. 20,000 tena afu maisha ni magumu. Kwake
1: 20,000 maisha ni rahisi.
0: Haya, asante.
1: Juu hapo ndo magumu.
0: Nyanda Makaya kutokia Malalo. Kiingilio kiwe 10,000. Kiingilio kiwe 10,000. Desire Budoda wa Rubimba pale Burundi. Sema mchezo kati ya Mashujaa na Polisi Tanzania anaiona vuta ni kuvute, alafu piga ni kupigi, aona majibizano ya mabao.
1: Mm.
0: Huyu mwingine
1: ni kupokezana tu. Mabao tu.
0: Vibao tu. Mabao. Yaani ni mabao tu. Hatari. Mchezo huu vuta ni kuvute. Piga ni kupige. Mabao juu ya mabao.
1: Wewe unapigwa kibao mpaka unasikia mzee.
0: Na wewe unarudisha.
1: Na unabidi urudishe.
0: Ah.
1: Nategemea na mwanzo amekupiga au
0: usipige. Sasa kiingilio kitaanzia 10,000. Na uwanja uta jaa sana kutokana na ushindani uliopo kati ya Simba na Yanga. Asante sana.
1: Ila ganicha mchezo huo unajua ukiangalia kwenye binocular. Uoni.
0: Uoni nini?
1: Uoni.
0: Huoni nini?
1: Kwenye ushindi huoni ni nani atashinda.
0: Seri hatari.
1: Hatari. Watu wale washibe mapema.
0: Unatakiwa ule saa 12 na nusu.
1: Au
0: saa 11. Ili chakula kiishe vizuri.
1: Chakula kiishe vizuri. Kama utapigwa ufungwe chakula kiko tumboni. Maana kuna watu wasalala mapema.
0: Sawa. Sawa sawa. Haya mambo ni mengi. Huyu anasema kulingana na uwanja 10,000 inatosha. Anaitwa Omas Nteme, patikana Mkabogo. Asante sana Omas. Msikizaji, hizo ni baadhi ya jumbe kutoka kwako, tukiangazia kile ambacho tunakiangalia hapa kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Jana John Seni tulikuwa tuna mjadala kidogo kuhusiana na waamuzi kwenye dimba la michezo. Tukawa tunasema waamuzi ni bora watoke ndani ama watoke nje. Wewe una yapi hapo?
1: Waamuzi ni bora watoke ndani.
0: Kwa nini?
1: Unajua kuwazoesha kutoa waamuzi nje inakuwa sio poa. Waamuzi watoke ndani, kukiwa na makosa ya waamuzi waendelee kufungiwa. Unajua Galincha siku zote wanasema unapomwadhibu mtu na watoa adhabu kali, waga na kwa fundisho kwa mwingine, lazima watoto kwa makini. Na tunatoa waamuzi nje kwa sababu ya kuepuka makosa yanayojirudia, makosa labda ya makusudi, makosa hivyo si ndio hivyo? Ukija kwenye hayo makosa ya makusudi na makosa yanayojirudia, inamaanisha mtu anafanya kitu anachokijua. Kama adhabu inatolewa kubwa, basi huyo mtu hawezi kurudia. Ukija kwenye makosa kwamba ni ya kibinadamu, ndio watu wanatafuta nje. Kwani hao wa nje hawana makosa ya kibinadamu?
0: Wakati fulani nimekuepo.
1: Sasa shida iko wapi? Kwa hiyo tuwape hao wa kwetu, afu tuwapige nyundo za kutosha. Hii ya nyundo kulikwele. Yaani unakuta mtu labda ni mwamuzi mwenye profile kubwa, unampiga nyundo hata kutokuchezesha kwa muda fulani. Sikao wala nielewa. Adhabu itakuwa imuumize mtu. Sio ile unaambiwa mtalipa milioni 50 na wanachekelea tu mashabiki wanachanga. Hamna kitu kama hicho.
0: Sawa. Sawa. Katika hilo swala ambalo tumegusia hapa, dakika ni 47 nielekea hivi sasa ikiwa bado ni 46. Msikizaji, karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hili ni kick off na tunaangazia yote yaliyo ya kimichezo. Tuelekee kimataifa kwa haraka haraka sana, ambapo huko yako makubwa ambayo yameendelea kufanyika. Yako mambo mengi pia ambayo yameendelea kufanyika. Ikiwa jana ilikuwa ni tamati tamati ya mzunguko wa mamuhula wa kimataifa, international break, ambapo jana kule Ulaya hapo kuna michezo 10 kwenye ile UEFA National League, ambapo tukashuhudia mchezo wa Croatia wakapoteza kwa Hispania 2-1. Ndio mchezo ambao ulipigwa kwa siku ya jana, mchezo ambao tukashuhudia Hispania, Mikel Merino akifunga mabao mawili. Super sub huyu bwana huyu.
1: Mwenye
0: bahati yake ya kufunga. Uingereza wakawafunga Jamhuri ya Cheki 3-2. Mabao ya Harry Kane ambao jana alipachika mabao mawili na bao moja wakijifunga wa Croatia. Wao wa Cheki kwa siku ya jana. King Kane unamuita hivi sasa, anawaka.
1: Mtaalamu wa kupachika mabao. Anaacha mchezo kabisa
0: bwana kwenye
1: akiwa eneo la hatari.
0: Hivi ukisema mchezaji ambaye anaanza karudi kwenye zama zile na kafunga, kine anaanza kayepo kwenye zama zile za mabeki Nginja. Keni ukimulisha kule anza kacheza na kafunga.
1: Keni fighter, anaza kafunga. Nani fighter. Lakini sio hati tiki.
0: Lakini anza kafunga. Kwenye mabeki wale nginja.
1: Wale nginja. Kwa sababu wale mabeki nginja unawafunga la kwanza, la pili wanakuangalia. Baada ya hapo
0: unafyatua mjeki.
1: Aidha uende nje ukiwa unachechemea ama utolewe tu na maamuzi baada ya kutolewa na kocha baada ya
0: kuona. Ama ucheze kiuoga.
1: Ama ucheze kiuoga.
0: Umenikumbusha nime wakati napita nikaona asubuhi kuna mechi moja ilikuwa ni Juventus kutana Manchester United. Zinedine Zidane bwana alikuwa nakabana na nahodha United kipindi kile, Roy Keane. Alikuwa anakifanya Roy Keane. Tasema aliambiwa na Ferguson bwana, tembea na huyu bwana. Kila zizi wakigusa mpira,
1: Mwamba huyu hapa.
0: Ba, mpira kushoto. Zizi katulia pembeni. Kasema
1: ni sawa na beki mmoja alikuwa Blackburn Rovers, nadhani unamfahamu, alikuwa anaitwa Ani Kiungo. Walikuwa wawili. kuna mambo alikuwa anaitwa Two Guy. Kuna mwingine alikuwa anaitwa Savage.
0: Yeah, Savage.
1: Yaani wale walikuwa wanaangalia timu yako ni nani msumbufu. Ndio wanadili naye. Aidha akuvunje mguu ama akukele mpaka ushindwe kucheza mpira. Sio kama nielewa.
0: Ninakufahamu.
1: Eh. Kwa hiyo wachezaji ambao walikuwa wanaangalia nani anasumbua?
0: Tudili naye.
1: Kabizi huyu hapa. Watakuvunja mguu.
0: Kama ile ambayo kama ile andaelela na Hazard.
1: Eh.
0: Mourinho chakifanya.
1: Tembea naye. Tembea naye huyo. Bas.
0: Kuna ile pia nilionaga Madrid alikabidhiwaga SN nikakumbuka. Mourinho bidi akamkodisha SN, njoo bwana unisaidie ndugu yangu.
1: Njoo tupe pesa utupe
0: msaada. Njoo nisaidie bwana. Messi akamatiki.
1: Njoo tembea naye huyo.
0: Tembea naye huyu bwana huyo.
1: Umeona. Kwa hiyo kwa mabeki wa zamani hata viungo walikuwa na katabia fulani hivi
0: kukamia.
1: Kukamia. Mimi hapa namtaka mchezaji mmoja.
0: Sawa, chizo mingine tukasijia Oskochi wakafungwa na Slovenia. Mambo mbwa kidogo yakashangaza. Bao 2-1. Kani Uswisi wakafunga Macedonia Kaskazini bao 3-0. Na mchezo mingine kwa ni mingi ambao iliweza kufanyika pia kwa siku ya jana. Lakini Kenya tukashuhudia kushuhudia yale. Yale ya kushuhudia yale ndondi
1: zinapigwa
0: kwa mpira miguu ambapo ilikuwa ni tukio baya sana alifanywa muamuzi wa mchezo wa jana. Mchezo wa Mombasa United dhidi ya Karibag Sharks.
1: Mara nyingi sana ni kutokuzuia tempa na pale unapoona maamuzi hayako upande, yani hauyako upande wenu. Na umeshindwa kuzuia tempa, ndio maana unajikuta unafanya roho kama hizo ambacho ni kitendo sio kizuri kabisa kwenye michezo, sio kizuri. Kufikia hatua kuanza kurusha makonde. Uwanjani inatakiwa icheze ni miguu tu. Mikono ni kwa ajili ya kusupport tu. Lakini sio kurusha makonde.
0: Konde umenikumbusha. Konde umenikumbusha kitu.
1: Ndugu yako.
0: Senya hatari. Lionel Messi akaagwa jana.
1: La Puga
0: cheza na Benin kashinda bao 3-2
1: Argentina. Assist 2.
0: Unajua
1: ukiangalia timu ya Argentina, ukiangalia Messi jinsi anavyocheza akiwa na timu ya taifa, mamba bado nafasi yake ipo. Lakini always good dancer, si ndio hivyo? Anajua muda gani wa kushuka stage ini. Ndicho ambacho amekifanya amekifanya Messi. Ili yani ana staff na heshima yake ya 100% ndani kosi cha timu ya Argentina. Angekuwa ni mchezaji mwingine jana anaagwa, unakuta anashika mpira hata mara mbili, anashika mpira mara mbili.
0: Hivi ni kuna ulazima kuagwa kwa mchezaji?
1: Hakuna ulazima.
0: Maana waza Xavi Hernandez Iniesta aliagwa.
1: Hakuagwa. Kwani wewe wakati tunakuja tulikutambulishaje? Tulikupokea kwa neema na vifiju, si utambulisha jezi kwa hapo imetoka. Hana haja kuagwa. Kuagwa sio lazima. Mpaka watu waamue. Ni kahali tuseme ka upendo. Ni kahali ka upendo.
0: Kwa Messi ni bora kwa kizazi hiki.
1: Unamlinganisha na nani?
0: Nimesema Messi ni bora kwa kizazi hiki.
1: Ukisema hivyo mimi nakukubalia. Messi ni bora
0: kwa kizazi hiki.
1: Kwa kizazi hiki Messi ni bora. Kwa sababu ukiangalia licha kwa Messi ameanza kucheza 2005 hiyo kule gizani, lakini paka sasa hivi kuna watu hawasimami na Messi. Sasa hivi kuna watu hawasimami na Messi. Ngala shughuli aliyofanya kombe la dunia. Kuna watu hawasimami kabisa na Messi. Kwa hiyo Messi bado ni bora kwa kizazi hiki. Uenda kizazi hiki na kizazi kilichopita, Messi bado ni bora. Kizazi kilichopita tunazungumzia kizazi gani?
0: Cha kuanzia ngapi 90 au? Au tunaweza
1: kumaliza. Kwa kizazi hiki, kizazi cha kuanzia mwaka gani?
0: Kizazi hiki, si ndio ambao kuanzia 2000?
1: Kizazi cha 2000. Na basi ni bora, ni bora.
0: Yaani karne ya 21 na maana.
1: Basi ni bora. Hata ukisema kizazi kuanzia kizazi cha 2010 kupanda juu, bado Messi bora.
0: Aya. Sawa. Sina mashaka.
1: Muongo umepita muongo hapa 2015 pale.
0: Muongo si umeanzia 2010 kuja mpaka 2020 umekamatika.
1: Kwa hiyo Messi
0: sasa hivi tumeanza muongo upya kuanzia 2020 mpaka 30 sasa hivi.
1: Kwa hiyo Messi unampa ile ule mchezaji bora kuwahi kutokea
0: kwenye karne 20 na moja au kwenye muda wote.
1: Kwa muda wote hapo. Hilo nisilizungumza. Maana naweza kuzungumza kwa sababu Messi ndio nimemuona sana kuliko wengine.
0: Ah, unasema tu. Si unalinganisha Ballon d'Or 8, Kombe la Dunia, UEFA, nini? Eh. Maana kuweka kwenye list ambayo wachezaji ambao wamechukua Ballon d'Or, Kombe la Dunia, UEFA Champions League, Messi yumo.
1: Messi yumo, yes.
0: Ballon d'Or, Pichichi, tunasema nini? Nini ligi ya nili ya La Liga, Messi yumo.
1: Messi yumo, Kombe la Mfalme, Kombe la Rey.
0: Nchi zote ambazo ziwe na amechukua kombe, mpaka alipoenda Ufaransa pia achukua makombe, yes. Na Ballon d'Or nyingine alichukulia Ufaransa, kwa kumbuka vizuri ile. Ikiwa pale ya Saint-Germain. Kwa hiyo hivyo ipokuwa kuna watu watakuwa wamekasirika. Wanakunywa mchuzi hivi sasa. Au wanatafuna mua.
1: Wanakunywa mchuzi.
0: Kunywa mchuzi, sio kutafuna mua.
1: Ni kunywa mchuzi.
0: Kwa nini kutafuna mua na kuaje? Ni vile vile kama mkunywa mchuzi tu.
1: Hapana. Utafuna mua unatafuna alafu unakunywa. Lakini kunywa hautafuni, unakunywa tu. Kutafuna mua unahitaji meno. Kunywa mchuzi hauhitaji hata meno, hata kibogoyo anakunywa. Lakini mua kibogoyo hali. Kama ananibishieni kupiga ngumi meno yatoke atukwete mua.
0: Tatafuna.
1: Tatafuna. Tatafuna labda na fizi hizo.
0: Atakunywa juisi ya mua.
1: Hapo sasa.
0: Na sasa hivi tumerahisishiwa.
1: Eh.
0: Si lazima ule mua.
1: Hapana.
0: Kunywa juisi ya mua. Unapata yale yale. Ambapo unapata wewe.
1: Sawa.
0: Sasa tuondoke zetu mwanangu Seni.
1: Tuondoke japokuwa ligi zinarejea weekend hii hapa.
0: Yeah, yeah, na Spurs na United wanakutana.
1: Spurs na United wanakutana, Liverpool wanakutana na
0: Chelsea.
1: Liverpool.
0: Sio na Chelsea.
1: City.
0: Yanakutana na City.
1: Nakutana na City
0: ambao wamekuwa na mambo mengi.
1: Lakini City. Pia ni here we go. Rafinha ameongeza mkataba na FC Barcelona.
0: Paka 2030 ngapi?
1: Paka 2000 na angalia hapa. Hayajionyesha hapa lakini ameongeza mkataba. Kwa hiyo anaenda kukitumikia klabu hiyo ya FC Barcelona, maana amekuwa mchezaji mwenye mafanikio makubwa sana tangu alipojiunga kitokea Leeds United. Ila pia nani Dani Carvajal ambaye ni free agent amejiunga na Getafe. Wakati tunamalizia Ronaldo anasemaje? Haja staff timu ya taifa na ataendelea.
0: Yuko sawa. Yuko sawa.
1: Yuko sawa.
0: Yuko sawa yeye.
1: Wanamhitaji sana nani ile?
0: Ule nini? Ronaldo. Yanahitajika kwa uzoefu wake lakini sio uwanjani.
1: Sawa sawa.
0: Uongozi ndio unahitajika Ronaldo, yes.
1: Sawa sawa. Haya, huyo ni Mreno Cristiano Ronaldo.
0: Seni tuondoke. Saa 4 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi.
1: Sawa.
0: Na Sofia Cosmas Benjamin. Nimetaja majina yake matatu.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Basi tuondoke, nikubalie.
0: Mashua pia itakuwa nafuata.
1: Sawa sawa.

0: issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmas. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi amesema teknolojia inapaswa kutumika kusaidia katika ukusanyaji mapato ya ndani kwa ufanisi na haki ili nchi ziweze kufadhili shughuli za maendeleo kupitia rasilimali za ndani. Ndejembi ametoa wito huo katika ufunguzi wa mkutano wa 46 wa chama cha wasimamizi wa kodi wa Jumuiya ya Madola Kata uliofanyika jijini Arusha. Amesisitiza mfumo bora wa kodi unapaswa kuwa wa uhakika kuwezesha biashara halali, kuhimiza uwekezaji na urasimishaji na kuwezesha sekta binafsi kutumia nafasi yake ya kuchagiza mabadiliko ya kiuchumi kama ilivyokusudiwa chini ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya Tanzania 2050. Amesema ushirikiano wa kimataifa wa masuala ya kodi lazima utoe matokeo ya vitendo, ambapo mabaraza kama vile kata yanapaswa kusaidia katika kupima utendaji, kubadilishana taarifa, kuimarisha usaidizi wa kiutawala, kujifunza kutoka kwa mifumo inayofanya kazi vizuri na kutafsiri uzoefu wa kimataifa kuwa mageuzi ya ndani yanayoweza kupimika. Dar es Salaam. Mkutano wa pili wa Doha Dialogi 2026 umefungua fursa za ajira kwa Watanzania na wananchi wa nchi nyingine za Afrika kupitia kuimarisha ushirikiano wa uhamaji wa nguvu kazi kati ya Afrika na nchi za Guba GCC. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano Deusi Sangu amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa mkutano huo uliofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema kama taifa limepata fursa ya nchi za GCC kuja nchini ili kujadili na kutafakari uhamaji wa nguvu kazi kutoka barani Afrika kwenda katika nchi za Guba. Kwingineko, waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amezitaka mamlaka za nidhamu kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu. Akizungumza mkoani Tanga katika kikao kazi cha kubaini changamoto za utekelezaji wa sheria za utumishi wa umma na kanuni zake, amesema taarifa za watumishi wanaojadiliwa katika vikao vya nidhamu zimekuwa zikivuja na kuwafikia watu wasiohusika. Amesema hali hiyo si sahihi na inakiuka misingi ya usiri inayopaswa kuzingatiwa katika kushughulikia masuala ya kinidhamu. Na kimataifa, katibu mkuu mmoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kuwepo usitishaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kwenye kumbukumbu ya miaka 3 tangu lilipotokea shambulizi la Hamas dhidi ya Israel la Oktoba 7, 2023. Katika taarifa yake aliyoitoa mjini New York, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu katika eneo zima. Guterres amesema maadhimisho hayo hayapaswi tu kuwa mwaka mwingine wa maombolezo, bali yawe chachu ya dhamira mpya ya kujenga mustakabali ambao Waisraeli na Wapalestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki zao, utu wao na matarajio yao yakiheshimiwa na kutimizwa. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio GFM. Taarifa kamili ya habari itakuja saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza.
3: This is the word of God. He who began a good work in you will carry it on to completion.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Samani, wewe sifundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Aise, ipi hiyo ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma. Mushroom.

0: Natumai uko vizuri kabisa. Karibu sana msikilizaji katika safari hii nzuri kabisa mashua. Safari nzuri, safari mwanana, safari ambayo inakupa elimu pamoja na burudani na mambo mengine mengi sana muhimu kwa ajili yako. Uko salama? Basi tusalimiane pia kule kwenye 0768150190 pia tufahamu basi hali ya kila mmoja itakuwa imekaa vizuri zaidi. Msikilizaji, safari ya mashua iko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Elimu pamoja na burudani vyote tumeviandaa kwa ajili yako. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita iko hapa pia. Pale kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki ni DJ Omi. Tuwe sote mpaka saa 6 kamili za mchana, lakini wewe ni mtu muhimu. Kwa hiyo kwenye 0768150190 basi utatuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. 0768150190 utatuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, tuonyeshe tu uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Tutamani tufahamu abiria wetu ambao wamepanda mashua, inakuwa imekaa vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, Mama Kita yuko hapa pia. Kama kawaida, manahudha wako tupo tayari kabisa kwa kila kitu ambacho tumekiandaa kwa ajili yako. Mama Kita, ulimo? Okay, fundi mitambo ana kitu na wewe.
1: Fundi mitambo na chuki.
0: Ana jambo na.
1: Mimi si jambo kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah la kuli hali yote nitaipokea kwa sababu mimi ni mja. Lakini niseme tu kwamba kwa kweli niko vizuri.
0: Yes.
1: Energy ya kutosha, msikizaji kwa kutulia, zima zote washa moja ni 90.5 mpaka saa 6.
0: Mpaka saa 6 kamili za mchana. Sawa, msikilizaji, vile vile unaweza ukawa unatembelea kule kwenye mitandao yetu ya kijamii kule ambapo tunapatikana kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM. Radio Joy 90.5 FM kule bwana huwa kuna vitu vingi tunaposti kwa ajili yako. Unaweza ukapita kule alafu mambo yakawa vizuri kabisa. Wanatamani pia wakati mwingine kuona baadhi ya vitu ambavyo vimepostiwa kuhusiana na kipindi cha mashua, basi unaona kule. Unatamani kuona leo Good Morning Kigoma walikuwa na jambo gani, kule utaona kwenye mitandao yetu ya kijamii. Au mfahamu fulani mwandishi hapa Joy FM na mtangazaji wa hapa Joy FM, basi utamuona kule kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mbali na hilo pia ya tunakupa yale ambayo ni muhimu sana ambayo yanaendelea kwenye uso wa dunia. Nazungumzia ndani na nje ya Tanzania. Tunakupa pale, tunakupostia ili uweze kuwa updated, tunasema hivyo. Kule tunapatikana kwa jina moja tu la Radio Joy 90.5 FM. Hiyo ni katika Facebook pamoja na Instagram, Radio Joy 90.5 FM kinyingi sana. Mbali na hilo pia kule YouTube channel yetu pia tunatumia Joy Media TZ. Ukiingia kule basi kuna mambo mengi pia ambayo tunaposti kwa ajili yako. Nini ambacho natamani kufahamu, basi ingia kule perus kule utakuwa unaona mambo yanayoendelea. Okay, asante kwa kila mmoja ambaye anaisikiliza mashua kwa muda huu. Popote pale unapoisikiliza mashua, basi ni wewe ni mtu muhimu kabisa. Asante kwa mtu mmoja anaitwa okay, kutoka wapi? Pamila. Okay, da, umebananisha hapa, sijakuelewa ndugu yangu.
1: Kama Kiarabu.
0: Amebanisha maneno sana. Anasomeka kama Imam Ashu. Okay. Anasikiliza pia mashua, anasema anatusikiliza. Mama Zedi kutoka Bigabilo anasema anatusikiliza kwa uzuri pia. Gaudensia kutoka Mwilamvia anasikiliza mashua. Fundi Kabwe wa Kibirizi pia anatusikiliza. Huyu kasema tafadhali ni tumpigie, basi sawa panapo majaliwa. Dada Niotha Mzilikana pia wakasulu Murusi pande za Bomba Labati kule anatusikiliza Bomba Labati yuko na sisi mpaka tamati. Asante. Sawa, huyu anasema tumpe Mama Saufa namba yake.
1: Sawa, tutamwambia kwa ya Mama Lina. Sana ya Mama Saufa kwa menomba Mama Lina.
0: Basi ni vizuri utampa pale. Anaitwa nani? Mama Amina wa Ujiji anatusikiliza.
1: Asante.
0: Habari za mjengoni jamani. Shamila kutoka Kasulu.
1: Ndiyo.
0: Anatusikiliza pia. Anaomba wimbo wa Langu Jicho Sinyanyui Mdomo Wangu. Mwenzangu, ukituandikia aliyeimba haya, uenda ni maneno ya pongezi. Ukituandikia aliyeimba
1: ni Khadija Yusufu.
0: Ah, langu jicho usinyanyui mdomo. Ah.
1: Langu jicho.
0: Wimbo unaitwa hivi?
1: Langu jicho ndio.
0: Au unaitwa langu jicho. Ah, sawa, hamna shida. Anasema tu uwaburudishe wanawakasulu wote. Haina shida.
1: Siku nyingine leo tumeshaandaa.
0: Siku nyingine panapo majaliwa. Huyu anasema kwa elimu na burudani huwa anaisikiliza Joy FM. Hamisi Mustafa AK Mwasibu wa Sambala Ilagala anatusikiliza. Renzi Chaita kutokea Rusaba pia asante kwa kuisikiliza Mashua. Mochendi Abuya asante pia kwa kuisikiliza Mashua. Mama Zawadi Wakatonga pia iko pamoja na sisi. Upya mshapanda Mashua mapema sana tu tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Jina lake naitwa Esther Kapama kutokea Machazo pale. Asante pia Laurenti Stefano kutokea Buronge Kigoma yuko na sisi pia, alikuwa kilijua meza. Tukipenda tumuite Macho ya Simba Tandala Ofisa nipo napotokea anatusikiliza. Upya anatusikiza kwa uzuri kabisa ni tofadhili anapatikana Mnanila. Mama Abu wa Mahembe pia tuko pamoja. Asante. Mama Salumu kutoka Kigamboni. Asante. Jenny Loza anatusikiliza pia. Kusijui kutokea wapi ajaandika hapo. Lakini asante kwa kutusikiliza. Asante pia nani huyu jina lake? Sawa. Unaitwa Norbert wa Kibwigwa Manyovu Mwarulo kule anatusikiliza pia. Bernard Nchiyiki kutokea Nyalboza Gungu anatusikiliza pia. Pamoja sana Joy FM anaitwa Siajali wa Muhanga Kasulu. Hekima Dimbiliti akiwa Tiche Kasulu pia anasema tupata kwa uzuri kabisa.
1: Asante.
0: Makarume pia anasema yuko makini sana. Asante. Kabisa na sisi. Nuriati wa Katonga pia anasema anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Eric Feliciano pande za Lalambe pale anatusikiliza. DRC au Muguta Asheli vile vile anatusikiliza katika safari hii nzuri kabisa ya Mashua. Jamani watu ni wengi sana lakini tutakuja kusoma ujumbe mfupi baadaye kidogo. Kwa sasa mturuhusu tu tuanze safari eh.
1: Okay.
0: Yes.
1: Tutakuwa na Lela Rashid anakuambia langu rohoni mie.
0: Langu rohoni.
1: Mimi sipendi kusema naogopa lawama wanadamu tunajuana.
0: Walimwengu nawajua.
1: Japo anauma.
0: Japo yanauma
1: mambo ya wanadamu bora kuwapoteze. Iko hivyo. Hata Lela umetisha maneno mubashara.
0: Jamani, waje mpo?
1: Wapo.
0: Na unajua kuandama watu kwa kweli.

0: Langu rohoni
1: ya ti. Naweka tu naweka rohoni kwa sababu na nalinda staha yangu, sasa nalinda heshima yangu, nalinda utu uzima wangu. Sio kila kitu nakutakiwa useme, haya mengine acha yapite.
0: Ah, mengine unaachana naye, utu uzima dawa anakwambia. Sio kila kitu lazima useme. Na sio kila vita lazima upambane nayo.
1: Inawezekana unaweza kulisema ili wengine wakalipeleka vingine. Kwa kunyamaza ni bora kuliko kusema. Langu rohoni, wanadamu tunajuana. Eh, japo anauma lakini langu rohoni. Na yatapita tu ya gandi.
0: Na sio kwamba mimi ni mti, mimi ni binadamu.
1: Naumia.
0: Nina maumivu. Lakini wakati mwingine nasema acha lipite. Titi
1: ai. Umeua Leila Rashidi. Langu rohoni. Sikiliza mashairi.
0: Jamani mashairi ndio mwanzo. Mashairi ndio mazuri. Tausi kutoka Katonga Tarabu anasema nipambe kweli kweli vipi usijigeza Kaponda yuko pamoja sisi anatusikiliza kwenye safari ya mashua. Anaitwa Jiles Kasiano Dobe mwana Simba Kikelenke pale. Lucy kutoka Bushabani anasema Radio Joy tuko pamoja. Nchi yiki yuko zake Nyaloboza pale. Gungo anasema anatusikiliza vizuri. Mazo asante kwa kuisikiliza mashua kutoka pande za sijui ni Nyakimwe, sijui ni wapi, maana alivyoandika shoti kati ameipenda pia mashua . Mama Rafaeli kutokea Kalela yuko na sisi mpaka tamati okay, si ajali wa Muhanga pia nimekuona Tarabu leo ni nzuri.
1: Asante.
0: Imeenda kweli kweli. Huyu pia anasema jamani Tarabu nzuri.
1: Asante.
0: Pambe sana. Iwachome majirani zake wote. Ehe, wambea. Fausta wa Kiganza.
1: Sawa.
0: Anatupenda sana jamani katika kipindiki cha mashua.
1: Asante.
0: Anasema tunaika mambo matamu sana.
1: Tunashukuru.
0: Wepo wetu anasema ni faida kwao.
1: Safi.
0: Mama Karume.
1: Tunashukuru Mama Karume. Mungu akubariki kutoka Rutale.
0: Asante Mama Karume. Mrs. Celestina anasema Mungu ampe roho ya uvumilivu. Maana watu wanaongea maneno kama vile wametumwa. Ni kweli. Watu wanaongea kama vile wametumwa. Anaitwa Jenny Loza kutokea Bushabani. Asante kwa kusikiliza mashua. Huyu anatupata vizuri kabisa akiwa magetoni anaisikiliza Joy FM kwa raha zake. Anasema tena kwa miraha yangu. Anasema anakosaje kwa mfano wakati yeye ndio chawa Joy FM. Mahakama ya mpunga na volcano Pamela. Yeye na Joy FM wametoka mbali. Ilipaswa mkurugenzi anasema ampa anasema tu wapambanie, eti mkurugenzi awapambanie wasikilizaji. Wasikilizaji bora kabisa wa Joy FM.
1: Inshallah tutalifikisha.
0: Timothy kutoka pande za Katavi. Jamani, wimbo gani huu unaomba? Hata sijauelewa. Jamani, sijakuelewa ndugu yangu. Renzi Chaita kutokea Rusaba, Tarabu leo pambi anasema.
1: Huyu
0: pia anasema Katarabu kataa mwaka. Mama Saufa anauliza umeenjoy watu na udogo wao. Mama Lina anamuuliza watu na udogo wao.
1: Ndiyo.
0: Jamani. Anafahamika kama Mama Muha, anafahamika kama Muha wa kwanza kabisa kumiliki simu, maarufu kama Shamiru Jayara anapatikana Mwasenga, Udagalani pale. Anasema anatusikiliza pamoja sana mpaka tamati.
1: Asante.
0: Mama Bwa Mahembe, anasema walitumisi. Wadau wa mashua pia aliwamisi. Dama Saufa anasema kama vile anakuona.
1: Mie?
0: Dama Saufa. Kama vile anamuona. Anavyowapotezea.
1: Nakwambia. Sawa.
0: Baraka Rasta mjukuu wa Kalaenga kutokea Mkesha. Mtaa wa Mwembe Yanga, mashua imebamba vizuri. Mtaa wa Mwembe Yanga pale ndipo anapotokea.
1: Sawa.
0: Jamani sawa. Mama Salumu kutoka Kigamboni, Tarabu pambe sana.
1: Ndiyo.
0: Lakini anasema itarabu iwafikie wote wenye miroho mibaya.
1: Sawa, zimefika.
0: Mama Saufa, salamu alaikum jamani, unaulizo. Mama Saufa natusalimia.
1: Waalaikum salamu.
0: Anasema atake nini tena sasa Joy FM jamani, burudani kwa sana.
1: Ndiyo, elimu kwa sana.
0: Anasema itarabu anaomba iburudishe wapenzi wake wote, udugu wake wote jamani, asikose.
1: Sawa.
0: Jamani mjengoni anasema anaitwa Jenson Joseph Mutemelo yuko Asante Nyerele anaisikiliza Joy FM hapa. Tarabu leo jamani sema tumempatia sana.
1: Asante.
0: Mustafa ndo jina lake.
1: Upia
0: sema tarabu leo imenoga. Mbambi Abeli kutoka Kuiliba pale yuko pamoja na si.

0: au pia sema tarabole utamu sana iwafikie wote wenye roho mbaya.
1: Wenye roho za kwa nini?
0: Sio kwamba hawezi kuwajibu eti.
1: Anaweza.
0: Anasema tu anafanya ya kwake. Fatuma Ugalaganza.
1: Umemaliza Fatuma.
0: Kuwajibu anaweza.
1: Yeah.
0: Lakini ameamua kufanya yake.
1: Na kiwajibu wewe mtakaa kimya.
0: Mtatulia.
1: Mtaomba poo.
0: Sasa je.
1: Lakini anawatazama tu. Nipite na hili.
0: Wewe.
1: Ni okay.
0: Jamani uko na sisi anasema anaumwa comrade.
1: Moshi Jumanne.
0: Anasema lakini jamani anaumwa.
1: Pole.
0: Pole comrade jamani.
1: Kama kizega kisugo cha uro.
0: Da pole Mungu akupe afya njema. Sawish Paineto Mishamo yuko pamoja na sisi anatusikiliza.
1: Ndio.
0: Anaitwa ya dunia yuko Kamala pale Mkumkuba anatusikiliza. Usiku wa deni anasema haukawi kucha. Na za mwizi ni 40 ila ubaya pia ni ubwela. Twaha Shabani Mkongo yupo Kasuku pale Simbo. Usiku wa deni uchelewe kukucha.
1: Ndio.
0: Kombe lako na kupa kesho ndugu yangu. Ninaomba univumilie leo mambo hayajakaa sawa. Pesa yako kesho ninakupa. Sawa usiku leo usiku unaenda pia. Maa kesho pap. Okay, anaitwa ya dunia yuko Kamala Mkunkuba pale nimekuona nchi hiki kutokea Nyalboza Gungu anatusikiliza. Asante sana. Jamani asanteni wote ambao mnaendelea kutusikiliza. Nyie ni watu muhimu sana katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Ndio maana tunasema kwamba nyinyi safari yetu ya miaka 10 ya Joy FM mmechangia kwa asilimia kubwa sisi kusimama hivi tulivyo.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu tunaifanya kazi hii kwa ajili yenu. Na tunajivunia sana miaka 10 ya Radio Joy FM kusherehekea na nyinyi, kuiadhimisha na nyinyi.
1: Sauti ya kweli.
0: Sauti ya kweli. Tunaomba sana muendelee kutusikiliza kwa sababu tunauandalia vitu vizuri kila itwapo leo.
1: Ndio.
0: Sasa jamani, naomba nizungumze kwa baadhi ya watu ambao wanatamani kuwa na muonekano wa kipesa. Muonekano wa kistaa.
1: Ndio.
0: Mtu akikuangalia hivi kwa mbali anasema, pale pesa ipo. Kumbe angejua mfukoni mwako. Na hiyo rangi nzuri kabisa na muonekano wa kuvutia unaletwa na Movit Hebo Jeli. Hii ni sabuni pamoja na mafuta unaweza kaipata. Na tusikalili kwamba ni akina mama pekee yake. Jamani familia nzima mnaweza mkatumia sasa hivi hizi sabuni na mafuta ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Hebo Jeli na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote na kuna ile ya parachichi. Sasa hivi mafuta na sabuni vyote vinapatikana. Kwa wewe ambaye unatamani kununua basi fanya chaguo lako. Kuna ile ambayo haina kiambatanishi lakini kuna ile ambayo ina parachichi, kuna ile ambayo ina papai na ile ambayo ina aloe vera mchanganyiko wake na maanisha. Basi chaguo ambayo inakuvutia zaidi ununue, zote zina ubora. Na ni kwa ajili ya wale ambao pia wenye asili ya ngozi kavu ni muhimu sana na ni nzuri kwa ajili yenu. Movit Hebo Jeli na sabuni uipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Ndio maana tunakuambia Movit Hebo. Tunza familia yako Movit Hebo. Tunza familia yako iwe na muonekano mzuri basi nunua Movit Hebo. Tunakuambia kwamba asili hutunza na asitu alinda. Movit tunakuambia all day confidence. Sasa tujielekeze nyumbani ni nyumbani, mkataa kwa mtumwa wa Swahili wanasema hivyo. Twende nyumbani.
1: Leo tutakuwa na homo wa Wapogoro
0: kutokea Morogoro.
1: Wapogoro
0: kutokea Morogoro jamani. Na mimi Wapogoro huwa napenda hizi filimbi zao hizi. Hizi. Na enjoy sana hizi filimbi zao. Sasa popote pale mlipo Wapogoro, tafadhali sana tuchezeni, tufurahie. Hata wewe ambaye sio Mpogoro, basi enjoy kamdundo kwa sababu ni kamdundo kaasili kabisa ya Mtanzania.

0: ngoma nzuri kabisa ya
1: Kipogoro.
0: Ngoma ya Sangula. Sangula ni aina ya ngoma ya Kipogoro ambayo huwa inachezwa au inaimbwa na kuchezwa katika sherehe mbalimbali. Mfano matambiko, kipindi cha mavuno, kama kuna mtoto amezaliwa, hii ngoma ya Sangula huwa inachezwa sana na ndio ngoma maarufu inaitwa Sangula. Lakini vile vile Wapogoro ni walimaji sana pia mpunga wanalima sana mpunga, ndio chakula chao pia kikuu kingine. Na kuna sijui niseme ni kitafunwa au ni nini kinaitwa pepeta. Ikiwa kinatengenezwa kwa nini mpunga, lakini ule ambao haujakomaa sana ule ambao haujakomaa koma ule mpunga unaandaliwa, ule mteke mteke unaandaliwa, ndio unaitwa nyama nono
1: na maana hujakauka.
0: Wanakaanga ile pale, wanatuanga, alafu wanatengeneza kitu kinaitwa pepeta. Kwa hiyo hiyo pepeta ndio ni, ni moja kati ya vitafunwa au tunasema kiburudisho kwa kabila la Wapogoro. Kwa Mpogoro kimwambia pepeta unakula, atakuelewa vizuri kabisa. Hao ni Wapogoro jamani, na ngoma yao ya Sangula, ngoma yao maarufu sana ambayo inachezwa kwenye sherehe mbalimbali au kipindi cha furaha tuseme. Umetokea mtoto amezaliwa, ni mavuno, ni matambiko anafanya, Wapogoro huwa wanaenjoy sana na ngoma hiyo ya Sangula. Hao ni Wapogoro msikilizaji. Sangula. Asanteni sana Wapogoro. Najua Wapogoro mpo wengi sana na mmeenjoy sana, sana. Kama wewe ni Mpogoro, jamani tunakukumbusha tu wewe ni Mpogoro.
1: Nyumbani nyumbani.
0: Umezaliwa kama Mpogoro na utakufa kama Mpogoro. Tunabadilisha garangi dini lakini sio kabila.
1: Ni kweli.
0: Kama wewe ni Mpogoro, basi wewe ni Mpogoro tu maisha yako yote. Kwa hiyo usikatae asili yako. Lakini pia jitahidi kuenzi mila, desturi na tamaduni za kabila lako. Aha, jamani huyu wengi sana minjoy na Wapogoro. Okay. Renzi Chaita kutoka Rusaba anasema pia minjoy.
1: Sawa.
0: Nani huyu kutoka okay, nani anaitwa? Sijakuelewa jina lako jamani. Kamdundo anasema kako sawa sana. Kama kanapigwa na na okay, ni Kamemelo sema Daudi
1: Kana vibe.
0: Anasema Kamdundo amekaelewa. Tuko pamoja sana sio Madaudi. Okay. Anaitwa Bahati Bahati Wakasuku Wakasuku jamani, Bahati Wakasuku yani aivyoachanisha anasema jamani Wapogoro wamebaruza.

0: Ndiyo.
1: Aha. Awi pia anaitwa Abia, anatokea Abu Shabani. Wapogoro wametisha pia, mi-enjoy nao. B. Lydia, Mrisho, wakidea. Kazura mimba pale. Ngoma ya Wapogoro anasema imemkonga moyo wake sana.
0: Ndiyo.
1: Na mume wake pia wako wote.
0: Safi.
1: Mr. Kanyamanza. Saluti sana kwa Wapogoro. Siajali wa muhanga pale Kasulu, Wapogoro wako vyede. Anaitwa Ringobet Mosesi. Anasema studio ya mjambo.
0: Natu jambo.
1: Mbona Wafipa umetusahau Beatrice jamani. Wafipa, sio muda mrefu sana. Okay. Beatrice huwa anaenjoy sana sauti yako, amina, tumshukuru Mungu. Anaitwa Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini. Vile vile anatusikiliza, hongera kwa Wapogoro.
0: Okay.
1: Anasema kweli hawa hawabahatishi kabisa. Asante msikilizaji kukusikiliza Joy FM. Asante sana kwa wewe kusikiliza Mashua msikilizaji. Basi tuna mambo mengi sana kwenye safari hii ya Mashua. Kwa sasa tujielekeze hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Tumecheza we, tumesweti we.
0: Tunaenda kupata habari maujumbe.
1: Kwa sasa hivi.
0: Zilizo kiki mitandaoni.
1: Acha sasa tupatie habari.
0: Mm-hmm.
1: Kuna msemo mmoja wa Kiswahili wanasema muoshwa. muosha, uoshwa. Sawa. Nitakuja kueleza huu msemo una apply wapi au una maana gani hasa.
0: Ndiyo.
1: Ya kueleza. Lakini ebu tulisikia hili tukio kutoka mtaa wa Mwigobero, manispaa ya Musoma.
0: Ndiyo.
1: Sisi tunajua kwamba wanasheria ndo wanatusaidia sisi kusimamia baadhi ya sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu.
0: Ndiyo.
1: Mwanasheria pia tunajua anatusaidia kuelewa sheria ikoje. Kwa unaposikia mwanasheria katenda kosa, hilo sio bahati mbaya wala nini. Yaani anaelewa kila kitu na anajua hadi adhabu yake ni nini. Ila anatenda tu. Sasa ili tukio kutokea kule Musoma ni tukio la mauaji. Ambalo limetokea katika huo mtaa wa Mwigobero, manispaa ya Musoma. Mwanasheria mmoja anaitwa Kenneth Nkiko. Ana umri wa miaka 28.
0: Ndio.
1: Huyu bwana huyu amefanya tukio la mauaji. Amemua bwana mmoja anaitwa amemua Margaret Richard. Ni bibi huyu Margaret Richard, yeye ana umri wa miaka 22, ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo hilo la Musoma na huo mtaa wa Mwigobero. Sasa sikiliza kisa. huyu bwana inadaiwa kwamba alimpiga Margaret kichwani kwa kutumia kitu butu. Lakini baada ya hapo pia akamchoma sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kitu chenye ncha kali. Akamsababishia majeraha makubwa, na haya majeraha ndio yamesababisha yeye kupoteza maisha.
0: Ndio.
1: Chanzo? Huyu mwanasheria huyu, bwana Kenneth Nkiko, alikuwa na mahusiano na bibie Margaret Richard.
0: Sawa.
1: Alikuwa na mahusiano. Lakini huyu bwana mwanasheria huyu, acha nimpe hii kicheo chake maana alichokifanya hataki endani na cheo chake.
0: Akiingia hataki leo.
1: Huyu mwanasheria huyu alikuwa akimtuhumu mpenzi wake Margaret kwamba ana mahusiano na watu wengine.
0: Hana utulivu.
1: Hajatulia kwenye mahusiano yao. Kwamba alikuwa na mahusiano na mwanaume mwingine ambaye yeye alikuwa anamfahamu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo alikuwa akimuuliza mara nyingi tu kwamba Margaret, mimi nasikia una mahusiano na fulani bini fulani. Margaret akataa, bwana hapana, sio kweli. Hayo mambo tu ni ya uzushi. Kuna watu hawapendi sisi kuendelea kwenye mahusiano, kwa usiwasikilize. Akawa anamuuliza mara kwa mara. Lakini huyu bwana mwanasheria akawa anaelezwa na rafiki yake, huyu ni jirani yake, akawa anamueleza kwamba huyu Margaret, huyu mpenzi wako
0: anakudanganya.
1: Ana mahusiano naye tena ya karibu tu. Huyu bwana akasema acha huyu bwana akose
0: na mimi nikose.
1: Pia nikose.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo siku hiyo hapo ndani akamuuliza tena, bwana wewe nithibitishie kweli una mahusiano na yule bwana, kama una mahusiano naye mimi nita

0: uharibu. Ah bwana, mimi nimeshakwambia mara nyingi sina mahusiano naye. Naomba unielewe, sina mahusiano naye. Margaret hakuelewa kinachoendelea, maskini ya Mungu. Kumbe bwana huyu kwa hasira zake akachukua kitu hicho, baada ya kudondoka akaona wala huishi hapa. Eti uende hospitali? Hapana.
1: Tunamalizana.
0: Akachukua kitu chenye ncha kali akamchoma nacho maeneo mbalimbali ya mwili wake, hasa maeneo ya tumboni. Kwa hiyo baada ya kumchoma huyu mwanasheria huyu akawa anajaribu kutoroka. Lakini Kamanda Lutumo, Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo ndio jina lake, amesema ili tukio limetokea ilikuwa ni 4 asubuhi. Uchunguzi zaidi unaendelea, lakini chanzo cha awali kilichobainika ni kwamba huyu bwana alikuwa na wivu wa mapenzi na mpenzi wake. Kwa hiyo Kamanda Lutumo amesema huyu bwana Nkiko huyu ambaye alikuwa akitoa msaada wa kisheria kwa waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia, yani yeye mwenyewe alikuwa anatoa msaada
1: jamani
0: kwa watu mbalimbali kuhusiana na vitendo vya kijinsia.
1: Ndio.
0: Yaani ndio maana nimekuambia pale mwanzo
1: uoshwa. Ndio.
0: Kwa hiyo yeye mwenyewe ndio alikuwa anatoa msaada wa kisheria. Umepigwa na mume wako, na mke wako amekupiga, umeumizwa, umechomwa moto, umeunguzwa moto, sijui mikononi, sijui maeneo gani. Yeye ndio anasaidia kwamba sheria inasema hivi na huyu mtu anapaswa adhibiwe. Na anasimamia kweli kweli.
1: Unaona?
0: Alikuwa anawapeleka wenzake mahakamani, hatimaye yeye pia ndio anapelekwa mahakamani. Lakini kuna baadhi ya vitu huwa vinatokea, mimi wakati mwingine sivielewi kabisa. Mwanasheria huyu wakati anatekeleza hiki kitendo, nina uhakika kabisa alifahamu adhabu yake ni nini, kwa sababu ni mwanasheria. Amesoma kuliko hata sisi ambao tujasomea sheria. Fahamu kabisa ni nadhani hata hatutoangaika sana na yeye. Anaelewa kabisa. Hatutomuelezea mengi sana. Anaelewa kifungo chake ni nini. Yeye alikuwa anasaidia wengine, sasa yeye hana mtu mwingine wa kumsaidia. Kamuua Margaret mke wake, mpenzi wake. Naye pia anaenda jela.
1: Wakati tunafikia kuona shida kitu gani? Tunaachana tu,
0: tuachane, maisha yaendelee jamani.
1: Kama kuna vitu ulimnunulia, kurudishe vitu vyako, maisha yaendelee. Ya kuona. Sasa yeye ameenda jela na wewe na yeye mwingine ameenda kuziko, umepata kitu gani? Alafu tena kio cha jamii, watu wanakutazamaje? Wanakuongeleaje?
0: Unajua pia haya matukio ya mtu kumuua mpenzi wake, mtu kumuua mke wake yamekuwa ni mengi sana. Sasa tukiachana na hilo jamani, mama kitu unaweza ka kichana na ile la Msoma. Dar es Salaam pia.
1: Ndio.
0: Kuna tukio pia limetokea pale Gongo la Mboto.
1: Unaona sasa?
0: Gongo la Mboto pale kuna kijana mmoja anafahamika kwa jina la Dickson Leonard Msigwa.
1: Sawa.
0: Huyu pia amemchoma visu mpenzi wake.
1: Jamani.
0: Mpaka kupelekea kifo.
1: Ah.
0: Kisa wivu
1: wa mapenzi. Yaani imekuwa mtihani.
0: Sasa kwa huyu kijana yeye, huyu ambaye ni wa Gongo la Mboto, yeye inasemekana walikuwa wanasoma chuo kimoja. Walikuwa wanasomea mambo ya nursing haya.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kijana huyu akawa amemaliza chuo kabla ya yule msichana.
1: Ndio.
0: Kwa akamwacha. Wote walikuwa wanasomea mambo ya nursing haya. Kwa hiyo kijana akawa amemaliza chuo ameondoka. Sasa baada ya kumaliza chuo inasemekana. Kwa sababu hivi vita vina uhakika. Inasemekana kwamba yule binti aliingia kwenye mahusiano na mtu mwingine pale chuoni.
1: Na kitu na nini lakini.
0: Sasa na huyu inasemekana. Hatujajua kama ni kweli au vipi. Sasa huyu kijana asiyemaliza chuo pale pale, watu wanampa story.
1: Habari zina nauli.
0: Habari zina nauli. Bwana huyu nani? Akasema wewe usinitanie wewe. Mimi nakuacha, mimi nakuwa mwaminifu kwa wewe, unisumbue. Hapana. Kona hii pia kaenda kumchoma
1: visu
0: mpenzi wake.
1: La, la, la.
0: Kupelekea wa mauti. Kwa tukiangalia hili tukio la Musoma.
1: Na hili la Gongo la Mboto.
0: Na hili la Gongo la Mboto Dar es Salaam. Yote ni mpenzi kamua mpenzi wake. Na hao wote ni wanaume.
1: Nesi.
0: Wameua.
1: Mwanasheria.
0: Huku ni nesi, huku ni mwanasheria. Wote ni watu ambao tunawategemea sana kwenye taifa letu.
1: Sahihi kabisa.
0: Kama huyu mwanasheria, yeye mwenyewe ndio alikuwa anasaidia baadhi ya watu.
1: Jamani.
0: Kufanyeje? Wanaofanya ukatili anawasaidia, jamani piteni hapa, piteni hapa ili haki yenu muweze kuipata.
1: Tunga sheria ndio mbomo sheria.
0: Sasa mwanasheria na wewe pia nani atakusaidia ndugu yangu? Ulikuwa unawaosha wenzako?
1: Ndio.
0: Leo nao naoshwa.
1: Jeuri sana nilichungulia hilo hapo.
0: Yaani mbaya zaidi, yani ni mauaji.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hayo matukio

0: kwa mengi sana.
1: Sana, sana.
0: Lakini sisi ndio maana hapa Joy FM huwa tuna kipindi cha mahusiano. Iki kipindi cha mahusiano ni vizuri sana kukisikiliza kama ukipata muda msikilizaji, kwa sababu kinatusaidia pia.
2: Aidha
0: kipindi kinaitwa Nuru ya Mahusiano. Aidha kudumisha mahusiano yako. Lakini pia inapofikia wakati unaona hatuwezi kuendelea tena. Hatuna haja ya kuuana ndani ya nyumba.
2: Ya nini?
0: Hatuna haja ya kuumizana ndani ya nyumba. Visasi vya nini? Chukua zako kushoto, mimi nichukue zangu kulia. Kila mtu aendelee na maisha yake. Bado tuna mambo mengi sana kutimiza kwenye hii dunia. Sana. Mungu bado hajapenda kutuondoa. Hajapenda kutuondoa. Bado tuko hapa. Kwa hiyo tusilazimishane kuondoka hapa duniani. Kila mtu hataki kifo cha mapema. Kwa hiyo tusilazimishane kuondoka hapa duniani. Tusaidiane jamani.
2: Kweli.
0: Ukiachwa achika.
2: Inatokea. Na ukipenda pendeka.
0: Inatokea kwamba bwana wewe mmeshindwana na mwenzenu. Kwa nini wewe tu usiseme nimenyosha mikono?
2: Kila
0: ni kweli na kusupport kabisa kwamba ni ngumu sana ku move on. Ni ngumu sana yule mtu umempenda sana, ni ngumu sana kumwacha. Lakini jitahidi kujizoesha. Jitahidi na Mungu atakusaidia, utamsahau. Kuliko kuingia kwenye mambo ya mauaji hivi. Hapana jamani, hapana.
2: Bora salama.
0: Kwa hiyo hayo ni matukio mawili ambayo yametokea.
2: Dar es Salaam Gongo la Mboto.
0: Moja Dar es Salaam Gongo la Mboto, lingine Musoma. Na wote hawa watu waliofanya mauaji ni watu ambao ni wasomi. Watu ambao kama huyu mwingine ni mwanasheria kabisa, anafahamu sheria. Huyu mwingine maskini ya Mungu, tulikuwa tunamtegemea sana atusaidie huku kwa wagonjwa wa hospitalini. Sasa naye ndo kafanya tukio. Ala. Anyway, tuende kwenye memezi ya siku ya leo jamani.
2: Sawa, inasemaje memezi ya leo?
0: Memezi ya siku ya leo. Okay. Memezi ya siku ya leo inatufundisha ustaarabu kidogo.

0: masawa bila kubisha.
1: Sawa.
0: Jifunze kuwa mpole bila kukasirika. Japo tunajua ni mwanadamu utakasirika. Ndiyo. Lakini jikontrol.
1: Mlango rohoni.
0: Ehe. Lakini zaidi ya yote, jifunze kuondoka kwenye maisha ya watu bila chuki.
1: Maisha.
0: Sauti inatosha au niongeze sauti?
1: Inatosha.
0: Asante. Nadhani mmeelewa jambo.
1: Maneno mazuri sana.
0: Maneno mazuri sana.
1: La kwanza na la pili na la tatu.
0: La kwanza ujifunze kusema sawa bila kubisha.
1: Naam.
0: Kuna baadhi ya maneno wasema tu sawa. Ili mambo yasiwe
1: sonekane
0: mengi. Sonekane
1: wote mko majekone.
0: Wajuaji. Lakini jifunze pia kuwa mpole bila kukasirika. Wewe ni mwanadamu, tunajua unakasirika. Lakini jifunze na zaidi ya yote kubwa kuliko,
1: na ile la tatu,
0: jifunze kuondoka kwenye maisha ya watu bila chuki.
1: Jamani,
0: kwa sababu unajua kwenye maisha tunategemeana.
1: Sawa.
0: Wewe kila sehemu ukienda unachukiana na watu.
1: Naam.
0: Kila sehemu ukienda, yani umeishi hapa umechukiana nao.
1: Naam.
0: Umeishi sehemu nyingine umechukiana nao. Sehemu ya kazi umechukiana nao.
1: Naam. Popote pale.
0: Ipo siku maisha yatakurudisha kwa wale ambao uliwachukia.
1: Liko vizuri
0: kwa kweli. Yes. Kwa hiyo
1: kwa kweli mimi zini nani anaishi nayo?
0: Yes.
1: Nzuri sana.
0: Itusaidie.
1: Na elimu kabisa.
0: Itusaidie basi kuishi vizuri na watu. Sababu hii dunia jamani, tunategemeana. Ndio maana kuna wengine wanawafanya ubaya, hawakuonyeshi wala kulipiza ubaya kwa sababu wanajua kabisa maisha yana kawaida ya kuturudisha kwa watu ambao tuliwachukulia poa, tuliona wa kawaida, tukawachukia.
1: Sahihi.
0: Unarudi pale pale mwisho siku unakuta huyo uliyemchukia, uliyemchukulia poa, ndio huyo huyo anapaswa kuwa msaada wako. Unaenda wapi
1: ndio hapo? Mimi tunayo jamaa na tunatamba nayo.
0: Na tunatamba nayo.
1: Nzuri Jumatano ya leo. Tarehe 7.
0: Hatari.
1: Kipo kichwani.
0: Sawa, Mama Sofa anasema hii Peruzi Dabi. Anasema ni kama ulivyokuwa unauliza jana kwenye kwenye East Africa show.
1: Jana kwa watoto wengi. Wanafunzi.
0: Wapi?
1: East Africa show.
0: Wale walikuwa ni wageni tu baada ya kipindi.
1: Okay.
0: Sawa. Jana tulikuwa na mada kwenye East Africa kwamba ni sawa kwa mzazi kumchagulia kitu cha kusomea mtoto wake, yani kumchagulia fani ya kusoma. Kwa hiyo Masafa anasema ndio yale nilikuwa nazungumza jana, itakuwa hawa watu walichaguliwa hii fani ya kusomea.
1: Ndio.
0: Itakuwa wazazi wao waliwachagulia, ingekuwa anasema ingekuwa ni wao wenyewe singefanya ile tukio. Anasema atajuta sana, hasira, hasara. Kwa nini asimwache tu kila mmoja ashike njia zake? Kila mmoja anashika njia zake. Yes, ni sawa, huenda alimgaramia, hatujui alimgaramia
1: kwa sababu ya amani ya moyo wako.
0: Amani ya moyo ni ya msingi sana kwenye haya maisha jamani.
1: Matarajio yote gerezani kweli.
0: Amisi Musambala kwa anayonyoa kanza. Peruzi ya leo Jadi Kijuma Onyomoli. Kwa kweli wanasheria wametukosea sana. Pole, anaitwa Bia. Huyu mtu afungwe mpaka afie jela jamani.
1: Ndio.
0: Leo ameenjoy sana. Goma. Hongera. Mama 150 ila wao wakichitiwa na danga moja tu wanakosa uvumilivu. Kwa nini wasitulie? Kama sisi tunavyotuliaga wanajifanya wanajua kupenda, kumbe hawana. Mama Abu. Ala. Shanko aliwahi kusema hapa siku moja, yeye ni mwanaume ambaye anawakilisha wanaume wengine bila kuchaguliwa hapa kwenye safari ya maisha. Anasema hivi, mwanaume anaumia zaidi anapochitiwa kwa sababu amemgaramia yule mwanamke kumlipia mahali. Kamtoa huko kwao walipo, kamchukua kamleta kwake. Anamlisha, anamvisha, anamhudumia. Na zaidi ya yote tena achitiwe. Kwake yeye mwanaume anaona ni dharau.
1: Ndio.
0: Shanko leo kusema hivyo. Sasa sijui alikubaliana na wanaume wenzake huko wengine au vipi?
1: Ile wanaumia sana wanaume jamani.
0: Wanaumia.
1: Lakini wewe ukiwafuma kisha kumbembeleza tu kidogo tumemaliza. Shapigwa kitenge
0: hapo na hela. Wanaona ni dharau. Kumbe wewe ni mwanaume unaingiliaje nyumba yangu kwa mfano? Wanaona ni dharau yani.
1: Ila nyia sio shida zenu.
0: Sio shida zenu kabisa. Huyu anasema tatizo sio kuachana, ni huo moyo. Sio rahisi maana mapenzi haya toa roho jamani. Tuishi na memezi tu basi, asubuhi njema.
1: Ni kweli. Umetisha ndugu, memezi haya imetisha.
0: Memezi sisi imetisha.
1: Sana.
0: Amesema huku kwenye nani? Hataki kuingia huko.
1: Niishi na memes ya asubuhi njema.
0: Jamani. Sawa, ni

humo, lakini tujaribu, ndo mpaka mauaji jamani. Inawezekana. Mpishe tu, mwache endelee na maisha yake. Wazungu wanamsema moja, wanakuambia time, yani muda uja. Kwa sababu kama wewe ni huna hatia, yani ni innocent, huna hatia kabisa, na amekufanyia vibaya, jamani mpe muda tu. Ataenda huko anapoenda, lakini ipo siku

0: pale. Azela di grave digger kutoka banda kufanya kile ambacho wazazi wako hawakuaga huko familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Lovely, asema lovely is as gamble and gamble is a risk, is a risky. Okay, sawa. Siajali wa muhanga, Kasulu, peruzia leo jamani nasikitisha, na anasema pia inahuzunisha.
1: Ndiyo.
0: Meme zisafi kabisa, Fundi Yohana, Tadei kutokea pale, Lalambe. Renzi Chahita kutokea Rusaba, meme zia leo ni elimu tosha kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Sema dabi tena wasomi ndo wauaji wengi sana, kwa sababu wanauwa kisomi.
1: Oh.
0: kuna kuwa kisomi kumbe, kwa sijui. anasema jamani mwenzenu acha niishi tu na memezi.
1: Mm.
0: Neda Niotha Mzilikana kutokea Morosi, Boma la Bati. Inauma sana kwa kweli. Tanzania, taifa letu tumepoteza watu muhimu kabisa. Wanaenda jela.
1: Mm-hmm.
0: Wanaenda jela. Baada wangekaa kwa kuhudumia wananchi zaidi.
1: Yeah.
0: Acha kuhudumia huko wafungwa wenzao maisha endelee.
1: Fiskali
0: au Janeti akiwa Kigoma mjini, memezi tu ndo anaishi nayo anasema.
1: Kwa kweli nzuri.
0: Huyu anasema mimi zinaichukua ila iperuzi inasikitisha sana, zinasikitisha sana. Anaitwa Johnson Joseph Mutemelo akiwa pale Asante Nyerere anasikiliza Joy FM. Asante sana. Jamani ukitemwa anasema ukitemwa temeka.
1: Mm.
0: Sio lazima tutangulizane ya hera.
1: Ndiyo.
0: Ukiona unachitiwa jikatae, uenda huyo mwenzio kakuzidi maujuzi.
1: Mm-hmm.
0: Bora kuondoka kuliko kuua na kuishia jela.
1: Unajikatizia
0: ndoto zako bure
1: kabisa.
0: Shamila
1: kila
0: kutoka
1: kitu kimekwisha. Ndio Shamila,
0: kwa nini sasa tuendelee?
1: Kila kitu kimeisha.
0: Kwa nini tukatize ndoto zetu?
1: Mm.
0: Afikiria mtu miaka 20 jela.
1: Athalafin.
0: mtu kaenda na miaka
1: 22.
0: 28.
1: Sawa.
0: Imagine. Nazungumza kama huyu mwanasheria.
1: 60. Una nini tena? Umekuja umezeeka.
0: Unakuja mzee. Na kama ana mke, kama ana mke ndio huyu hapa mshamue.
1: Na kama ana
0: mali zake pale nje wataziuza.
1: Na wanachaje?
0: Wanauza.
1: Wanafuatilia kesi.
0: Mwenzangu, hiyo kesi yako ilikuwa ngumu, tuliuza kila kitu chako.
1: Na kama ulikuwa huna mtoto ndio umpate tena. Miaka 60 tena unakwenda
0: na mtoto. Maskini kama ni mwanamke ndio imeisha hiyo. Tuombe Mungu kama ni mwanaume basi ndio uwe na huo uwezo jamani. Anasomeka kama Samuel kutokea wapi? Bitale nadhani. Huyo mwanasheria achukuliwe tu hatua dhidi yake. Jamani message ni nyingi sana lakini tunawashukuru wote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Tuna mambo mengi sana katika safari hii ndio tukapate matangazo rejea.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma,

0: elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times.
2: Watu wote mnakaribishwa.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi wote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2007 ili kuandaa mwani tarehe 20 hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya matangazo. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza. Na tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana. Hilo najua unalifahamu kabisa, lakini natumai sasa tuzungumze na baadhi ya watu ambao mna changamoto mbalimbali kuhusiana na afya ya uzazi. Suluhisho lenu liko pale Lupimo Sanitarium Clinic. Umejidhatiti kabisa kuhakikisha kwamba wale wote wenye changamoto za afya ya uzazi, basi tatizo lao linaondoka kabisa, na kila mmoja anapakata mtoto wake. Na kila mtu, kila mwanaume ataitwa baba na kila mwanamke anaitwa mama. Sasa kwa wanaume dawa yenu inaitwa Jesse Hepsi. Kama unajua una changamoto ya tatizo la afya uzazi, basi hebu aone Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wanawake dawa yenu inaitwa Fem Hepsi. Kama ni mwanamke una changamoto ya tatizo la afya uzazi, basi nenda kawaone Lupimo Sanitarium Clinic. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini, na zimethibitishwa kwamba zina

0: yanafaa kwa matumizi ya binadamu na nchi nzima dawa hizi zipo lakini katika vituo tu vya Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa tuna bahati hapa mkoani Kigoma kwa sababu wametusogezea huduma maeneo mawili, wilaya ya Kigoma na wilaya ya Kasulu. Wilaya ni Kasulu pale ni mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini hapa mkoani Kigoma, hapa wilaya ya Kigoma, hapa Kigoma mjini hasa ni jengo la CRDB ghorofa ya pili. Wanapatikana hapo. Nitakutajia nambari yao ya simu ili uweze kuwapigia simu. Nambari yao ni 0693-664-848. Nambari nyingine ni 0715-944-941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupona matatizo yenu ambayo yanawasumbua. Na sio tu tatizo la afya ya uzazi, jamani, wanatibu magonjwa mengi sana. Waone tu, zungumza nao, basi watakusaidia. Safari ya mashua bado inaendelea mpaka saa 6. Beatrice Pone jina langu, nipo na Mama Kita hapa kama manahodha wako. Tuko hapa kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki. Mtu mzima DJ Omi yuko pale. Kwa sasa tukapate kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
2: Naitwa Mama Kelvin, naishi Rada, Katandala, Kibirizi. Mshale wangu wa leo waendee wa mama ambao hawajali watoto. Unakuta mama anaamka asubuhi, aidha anaenda kwenye biashara yake au anaenda tu kwenye misele tu isiyokuwa na kitu hata mkia. Anaondoka, hajapikia watoto, hajui nyumbani panaendaje, nyumba chafu. Yeye kikubwa tukaamka asubuhi kafungua mlango kama ndege anapotoka kwenye kiota. Baada ya hapo harudi kwa nyuma kuangalia. Na ana watoto wadogo wadogo wa miaka 3, miaka 4, 5. Wale watoto wanashinda na njaa. Ikishafika tu saa 3, mtoto mdogo anataka kula. Wanaanza kugonga hodi kwa majirani. Wanaanza ingia huku nyumba jirani huku, jirani kala ametunyima, ukiwa jirani ukiweka chakula chako hapo unakula na watoto wako, watoto wengine wanakuja kukusimamia. Umepika chakula cha watoto wako wawili, watoto wa jirani wanakuja 6. Hata kama ni wema utaufanyaje hapo? Mama ni vijola, mama ni madela, mama ni vikao, mama ni talimu, kila sehemu hapitwi. Sio vizuri. Unapokuwa na watoto, wajali mtoto mdogo anapokuwa, anatakiwa chakula. Masuala ya vijola kujulikana mtaa kwa mtaa kwamba wewe ndio kila kijola kila sale unavaa, ni ya kupita na ni ziada. Hauwezi kujengewa mnara kwamba huyu mama fulani ndio anavaa madela sana. Watoto kwanza, wajali. Watoto wanashinda wanacheza mtaani kuanzia saa 2 mpaka saa 2 usiku bila mzazi wa kusema acha rudi. Hapana, hakuna. Atakalojifunza, atakaloamua, atakalotendewa ni wala mpaka Mungu mwenyewe ajue yeye mwenyewe. Sio vizuri. Wazazi tunatakiwa tulee watoto wetu. Shinda nyumbani na watoto wako kama hakuna sababu ya kutembea. Mtoto amefanya kosa muonye. Mtoto ametendewa sivyo ndivyo sivyo. Na wewe mama yake upo unaona. Tuwalinde watoto wetu.
3: Mkali.
4: Kwa kweli.
0: Jamani,
4: ujumbe umetosha.
0: Ujumbe.
4: Si tuongeze sauti au tuache?
0: Mimi najua watakuwa wameelewa. Vizuri tu. Watakuwa wameelewa.
4: Ukatazi kufanya biashara kijana watazama watoto.
0: Sio tu biashara. Wengine hawana hata shughuli maalum eti kwamba ni kubwa kiasi cha kuacha watoto.
4: Jamani.
0: Mtu anaacha mtoto asubuhi anarudi jioni. Hajui mtoto ameoga. Hajui ametembea na nani.
4: Anacheza na nani.
0: Hajui anacheza na nani.
4: Anacheza michezo gani.
0: Hajui amekula nini. Ndo kama hivi mwenzetu amesema kwamba wakati mwingine mtu huna ratiba na mwenzako kwamba watoto wake watakuja. Anatoa 3-4 amewacha wote.
4: Kanua zake kanusu kaunga.
0: Kanua zake kanusu kaunga kasunga zake kaoga. Najua mimi na mtoto wangu na binti yangu tutakula. Mnapakuwa pale mnaona watoto hao.
4: Wamesimama juu.
0: Hata kama ndo jamani tutoe sawa, ndio ni kweli. Lakini kama kama mama kweli upo kwenye shida, labda unauguza, ni sawa, tutasaidiana, lakini sio kwa shughuli zako zisizokuwa na kichwa wala miguu.
4: Ndio.
0: Hapana. Wazazi tuangalie watoto.
4: Nilichopenda, hakuna sifa ya kuonekana kama kuna mnara utatoka unavaa madera sana.
0: Kwamba utapewa sifa.
4: Tazama watoto wako, jali watoto wako, sasa ni taifa lako la kesho. Na mtoto ukimwandaa vizuri na kumhudumia vizuri, mtoto atakupenda.
0: Kabisa.
4: Mtoto atakuwa hana mapenzi na hata akifanywa mambo
0: yote. Watoto wanajua hapa napendwa, hapa nachukuliwa poa.
4: Hata akifanywa mambo ya mayatashona kukwambia kwa sababu hushini na una mazungumzo
0: naye.
4: Una muda wa mtoto.
0: Na ndio yale tunazungumza Mama Kita. Jamani. Dunia sasa hivi imeharibika.
4: Ndio.
0: Unakuta mtoto hana mwangalizi. Wale wabaya wanaotenda vitendo vibaya kwa watoto. Unashangaa mtoto kalawitiwa. Ndio unaanza sasa kuinuka sasa.
4: Kama mbuzi sio kwa na kamba.
0: Ndio unaanza sasa kuinuka sasa. Aliyemfanyia mtoto

0: mama sawa aliyefanya na makosa makubwa anataadhibiwa, lakini wewe kama mama ulichukua hatua gani kumlinda mtoto wako?
1: Umechunga kitu gani kwa mwanao?
0: Kwa mwanao umechunga nini?
1: Kuna madili gani umempa mtoto? Wewe ni asubuhi tu kutoka umetoka hujui mtoto ameoga.
0: Mimi nilichopenda
1: anacheza na wakina nani na anacheza michezo gani?
0: Ajui mama watu
1: ajui. Jamani mshale.
0: Mshale ubadilishe.
1: Jamani baadhi ya kina mama badilikeni.
0: Hii tabia sio nzuri kabisa. Badilike, watunzeni watoto wenu.
1: Sikizo watoto wa kiume ndio wanalindwa kuliko watoto wa kike. Hivi mnajua hivyo wazazi? Dunia imeharibika.
0: Dunia imeharibika, tuwalinde watoto wote. Simu mtoto wa kike
1: wala si wa kiume, lakini kwa sasa tulinde watoto.
0: Tuwalinde watoto.

0: Hata kule kwao wanasema watu wanaendelea wanaendeleza shughuli. Wanaendekeza shughuli sana kuliko hata watoto. Mistoto kutokea Kagera mkese pale. Shughuli mama mpaka mwisho utapewa jina mama shughuli. Ala.
1: Kila shughuli ni katibu, kila shughuli ni mwenyekiti, kila shughuli ndio msimamizi.
0: Ukifungua begi lake sio ndo kabati lake ukifungua hivi. Vijola vya sare vimejaa. Jamani mdau wa 90.5. Hatari. Zakaria K mkoko wa Matias Lukinzo wa Mshale umefika na wamesikia naamini. Hao kina mama wajirekebishe. Sheria ifuate mkondo wake ni Fadhili yuko Mnanila. Okay, sawa. Huyu anasema anaitwa Zabibu anatokea Kasuko pale. Anasema yeye sawa, ili swali nadhani ili jambo litakuwa ni la afya, kipindi cha afya yako. Talitunza swali lako ndugu yangu. Pole, sawa. Anyway, nitatunza swali lako then tutawasilisha kule kwenye idara ya sehemu ya maswali na majibu kwa daktari, basi atakusaidia. Ema kutoka Burundi Mshale wa leo umefika kabisa. Aronzi Chaita kutokea Rusaba, mmemezi ya leo ni alimtosha kabisa. Asema Mshale wa leo uwafikie kina mama wawili. Kina mama fulani vi wawili, kazi kuzurula tu, kazi kubeba mzigo watoto wake, hashindi naye, majirani hata wameshamchoka. Wapo sana watu wa hivi. Tunajua wengine tunasema tutumfanyie Mungu. Yani unajua kuna wakati makita unasema hivi, acha nisimfanyie yule mama, nimfanyie tu
1: Mungu.
0: Ili mtoto apate chakula, apate hiki.
1: Na unakutana mtoto anakugana na kupenda sana kuliko mama yako, kwa sababu hashini na mama. Wewe unamsaidia. Mbona unapenda ile nyumba? Yeye ndio anapohifadhiwa.
0: Ndio anaposaidia.
1: Anakunywa maji. Mtoto atafuta maji ya kunywa hakuna.
0: Sasa nyumbani mama mtoto anataka hata maji hakuna.
1: Hakuna. Mtoto anataka kwenda kujisaidia, nani atamsaidia kumsafisha?
0: Nani amsaidie mtoto?
1: Ah, wazazi jamani, baadhi yenu.
0: Acheni.
1: Badilikeni.
0: Na sio kuna baadhi yao, sio kwamba wana vitu vya msingi sana vya kwenda kufanya huko wanapoenda. Yaani ni ilimradi tu kigunanjia.
1: Na kuna mwingine kwa tariki ngunanjia mbona kaone season kwenye nyumba ya mtu. Mwingine anashika shuka anafuma mpaka zinaisha huko lakini hajajua. Jamani, hapana.
0: Jamani na nyie mashoga mwambiane.
1: Hebu mwambiane ukweli.
0: Mwambiane ukweli bwana.
1: Ni bora kuchukia lakini mwambiane ukweli, lakini baadaye kikata jua nimeambiwa ukweli.
0: Nimeambiwa ukweli. Na hata zurura tena. Mwambie shoga yangu mtoto umemwachana nani?
1: Wewe ni sahihi. Mpaka
0: saa la pili uko hapa.
1: Nimekwambia kama nakupenda udugu wangu. Unasema ni hivi na hivi watoto na nani? Mwambie.
0: Mwambie tu.
1: Pitia kwa watu ili msababishe. Mwambia ule ukweli. Ukweli mchungu lakini unauma, utakuwa ni tiba.
0: Unasikia tu anacheza na wenzake. Wenzake kina nani?
1: Unasema
0: wenzake wana majumba. Muda wa kula unafika, fulani njoo ule. Anaenda. Mtoto wako anabaki na nani atakayempa chakula? Hebu acheni hizo bwana. Ambianeni ukweli. Ushoga ndugu yangu ni kuambia na ukweli. Sio namsupport tu kwa vitu vya ajabu. Amekaa na wewe nyumbani kwako asubuhi mpaka jioni. Na unajua kabisa na watoto huyo yupo, hana lolote analolifanya pale.
1: Shoga yangu kumwambia kule ananuna bora.
0: Anune. Na we Mungu pia atakubariki
1: kwa sababu kuna kumemsaidia mtoto zaidi.
0: Mwambie shoga yangu naye kaangalia watoto bwana, hebu acha hizo bwana.
1: Nenda. Sikufukuzi kwa ubaya lakini nenda kwanza kujua watoto wanakula nini.
0: Kaangalia watoto, muangalie mtoto anakula nini.
1: Na pia mume wake, mume akija kikukuta iwe ni vizuri. Unakutana mwanamume mwingine anakutana mke hayupo. Anampigia simu kapini ipo nyumbani, kumbe mume yuko nyumbani.
0: Wanawake wa hivyo wanajua ratiba za waume zao. Wanazurula wewe. Bada saa moja mwangu arudi ndio nyumbani tena kujifanya kufanya usafi kufanya nini?
1: Kuna wakati anakuja kabla ya unajikuta unaumbuka. Za mwizi ya rubai unategemea kila siku anakuja masafi la kulasungu na dharura. Anaijia karatasi,
0: anaijia faili,
1: ameijia funguo.
0: Nyumba
1: hakuna mtu.
0: Nguo zilizoanuliwa jana usiku bado zipo kitandani.
1: Sufuria leo songa kutoka juzi paka hivi limesimama. Mwiko haujaoshwa na toa tu pofu tu. Ndizi majani leo mnyani yoko bado kwa
0: papa.
1: Majani na ndizi, majani ya miogo na ndizi. Mbuzi wa jirani atakuja, mbuzi wa jirani kweli.
0: Kusanya bwana peleka.
1: Kusanya peleka jalalani ndugu yangu, takataka ni mali.
0: Mwanamke jamani, heshima yako usafi, heshima yako matunzo ya nyumba na watoto na familia. Mwanamke kiguna njia jamani.
1: Hata asubuhi ujue kama umefajiliwa pajafajiliwa.
0: Jamani.

0: Mtaani kwetu tu kwa kweli. Mimi najua utakuwa mchele ukifika.
1: Mtaani kwetu jama, tunaendelea na jambo letu lilianza leo toka juzi, jana, leo sasa. Jana kama tunavyojua, labda nimkumbushe msikizaji ambaye ndio mara ya kwanza anasikia kipengele cha mtaani kwetu. Ni mama alikuja kutulalamikia

0: wakati anajibishana mama alijikuta tu anapigwa mfagio wa kwanza pwa, mfagio wa pili pwa, mfagio wa tatu anaendelea kumpiga hakumpiga. Hebu tuendelee kusikiliza kwa sababu hii ni elimu na mwanamke aidha mwanamume inaweza kuwa ni fundisho kwako.
1: Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
3: Akanipiga nayo mgongoni akaniongeza. Kwanza nasema utoke hapa, hapa sio kwako. Mwenyewe kaingia ndani katoa mizigo nje. Hapa hapa sio kwako. Hapa ni kwa watoto wa marehemu. Marehemu ndio anajua hapa uchungu wake, wewe huwezi kujua chochote. Hata hati ya nyumba hujui iko wapi. Nikasema ndugu yangu, kutoka tatoka, ila siwezi kutoka kirahisi hivyo kama unavyodhani. Na mimi nikachukua siku hiyo usafiri paka Central. Nikafika na hadisa pale Central, wakaniambia hiyo ni nani, hiyo kesi ipeleke dawati la jinsia. Nikapeleka pale dawati la jinsia, hiyo siku ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Dawati ya jinsia nilivyoipeleka, wakaniambia ngoja tumwandikie summons, summons mpe mwenyekiti, mwenyekiti ampelekee yeye. Sawa, na mimi nikatoka kule kule hadi kwa mwenyekiti nikamtafuta. Mwenyekiti nikafika na mkabidhi, kwa mwenyekiti na mjumbe wake. Sasa mbona ngo nisaidie? Mimi huyu baba bwana iko siku tu akaniuia huko ndani, maana nimeshona mabadiliko ni makubwa na mimi nina kiburi siwezi kutoka pale. Yaani bora niue mimi sitoki. Kwa sababu gani? Kama ni muda alishanipotezea, kama ni vitu vyangu vingi alishachukua, sasa ningekuwa mbali. Naomba bibi mnisaidie hii sama si impikie. Mtipo mpelekea leo. Maana yeye anakujaga usiku, asubuhi kesho anaondoka. Naomba nimufikishie. Ni nani? Kawaelezea, akasema tupe namba yake tumpigie kama yupo. Ndio sema yupo, mimi nimemwacha nyumbani. Basi mimi nikawaachia 2000 ya nauli. Nikamwambia naombeni mumkimbizie sasa hivi kama mnata nauli ya kufikisha. Naombeni yuko nyumbani, chukueni 2000 ya nauli yake. Kwa 2000 wakaja. Hawakuja, wakampigia simu. Wao unaongea simu na mjumbe wa mtaa. Mimi hapa na samasi yako, uko wapi? Na kwa nini mnafikia huku? Kesi tena ikarudi kwa sasa ni mjumbe wa mtaa na mwenyekiti wa mtaa. Sasa mwisho wa siku yule baba akajiondokea kazini kwake. Kwa hiyo ikawa sasa mimi nikaanza kufuatilia, bwana mbona ameondoka samasi mmempa? Mimi nataka niende kule ili niwaambie kama nilimpa samasi, ameondoka samasi hajaitika wito. Wakaniambia bwana samasi sisi tukupeleka. Maana sisi tumeona nyenye ni mme na mke mmepofikia, sio kupelekana huko. Huko sio kuzuri. Nikasema naomba nimpeleke huko. Huko kuna wana psychologia walosomea sheria, nataka nani wanisaidie. Lakini nitakapokaa kimya, mimi nitasaidiwa na nani? Nitaumia. Sina pa kupeleka mimi hao watoto wanne, natolewa mizigo nje, natupiwa mizigo nje mchana kweupe. Kwa hiyo mimi taendelea kunyanyasika hadi lini? Wakaniambia wewe subiri tu tutaongea. Bwana leo siku moja nikaamka sina hata mwelekeo wa kula, nikamfuata mimi mwenye mjumbe. Nikasema mjumbe, ona mimi hivi tunavyoongea leo mwanangu huyu hapa ameamka hajala kitu mpaka haya masaa. Mjumbe leo akasema ngoja nipe namba yake nipigie. Kampigia simu mwisho wa siku ile akapokea. Eh mama, eh kaka, unaongea na mjumbe wa mtaa. Kamwambia mjumbe subiri subiri. Akakata simu. Kwa kuwa mna nini mjumbe? Kamnunulia kwanza na vocha ya buku, kamkwangulia katumia. Muda huo wewe umeimeka. Kusoma yani simeka karibu na mjumbe, nikaona message, vocha. Mjumbe mwenyewe akasema, "Hey, kuna mwana mume wako alivyo ana akili. Kamtumia vocha." Nikasema, "Eh ndivyo alivyo. Rushwa yeye kwake ni yuko nje nje. Kuliko kunisaidia mimi, bora tuwe rushwa ili mimi niendelee aendelee kunikandamiza." Akasema, "Basi sio haina shida, ngoja niongee naye." Kuongea naye ndio kumwambia, "Sasa baba, hawa watoto wanaumia. Bwana kama huyu mtoto mdogo huyu anaadhirika, hajala chakula, hata saizi, msaidie, msaidie, msaidie kipindito sasa ndio nilikuwa nina mimba ya mtoto mdogo sasa. Nina mimba." Akasema hivi, "Na huyu mama hapa alipo ni mjamzito wewe mwenyewe kama unavyojua hali yake." Akajibu, "Yaani nini mama, namsaidia tu ile hiyo mimba sio yangu. Hata tu nilee." Akasema, "Umesikia hii mimba sio yako." Nikasema, "Basi muache. Sasa hizi vurugu zote naweza kukubali hii mimba niache?" Akasema, "Basi haina shida, mwambie tu mimi asaidie hela watoto ya kula." Bwana ile hela watoto ya kula mwisho siku akamtumia mjumbe 10,000. "Mjumbe nikipaki gari na kutumia wewe." Haya, akamtumia mjumbe 10,000. Mjumbe mwenyewe mwisho wa siku nikaambiwa nikatumia message, "Nenda kwa mjumbe nimetumia 10,000. Nikamtafuta mjumbe, mjumbe nitatoa ile hela usiku saa 2. Nenda kunuhemelea vitu tukala na watoto, kesi kwa imeishia hapo." Basi tumeendelea mimi yani nikajifungua kwa mateso makubwa makubwa makubwa makubwa. Lakini sikuchoka kuendelea kupambana. Nikaendelea tu kupambana, nikaendelea kupambana. Sasa kilichonifanya mimi mpaka nikutafute ni hapa tu juzi. Mimi tena ni baada ya kumaliza ule mkopo wangu nikasema, "Basi mtafutaji hachoki. Humu ndani kuna pikipiki imekaa muda haijatengenezwa." Nikaenda tena kwenye chama, nikakopa tena hela kwa niaba ya kutengeneza ile pikipiki, imradi tu mimi iwe inaniletea kipato kidogo kidogo kwa niaba kwamba ya kulinda familia yangu, matumizi madogo madogo.
4: Pikipiki ya mwako hiyo?
3: Ya mwangu iko

0: humu ndani imetelekezwa muda. Kaishindia matengenezo. Kama unavyojua pikipiki matengenezo yake ni kidogo tu, unaweza kujikuta ni laki na tapika. Basi na mimi nilipotoka nikamwambia, nilikuwa nakana mdogo wangu, bwana dogo, leta hiyo pikipiki hapa ili tuirekebishe, wewe ndio mwanaume unayejua vifaa vya pikipiki. Kafika kule hapo maeneo kwa Mchaga. Pikipiki imepelekwa pale, tukatengeneza, yani tuseme thamani kama ya 2,000 na uchafu. Nakatika. Na nilipokuwa natengeneza vile vifaa, ananiandikia yule baba, ananiandikiana bei, ananiandikia hanipaka la tatu kubwa ya vifaa nikaweka ndani. Kamwambia sasa dogo, hii pikipiki tunapeana bei nani? Wanaita CVSMA. Kila wiki unanipa chochote. Naomba kila wiki tuanze mkataba Ijumamosi. Kila Ijumamosi unaniletea hela 35. Ukichelewa Ijumapili asubuhi niletee ili nijue cha kufanya. Yule mdogo wangu akasema haina shida. Pikipiki kaanza kutembea barabarani. Imetembea. Kila wiki jamani naletewa, nafanya mambo yangu, unga sina, najeza unga ndani, watoto siyebo, hivi, sijua watoto nataka tuishe mikoni, nikajikuta kama vile, moyo wangu sasa unaendelea kuwa na amani. Kasi natakapo nilipa lile deni, nikalimaliza, basi hii pikipiki itanisaidia vitu vingi. Tumekaa mwisho wa siku mdogo wangu kaniambia, mimi dada nimepata ya mkataba, siwezi kukalia hiyo, na mimi nataka niwe na cha kwangu, nikasema sawa. Ngoja nitafute mtu mwingine dereva. Aka kutangaza jamani na pikipiki hivi na hivi. Ile pikipiki nikapata mtu alikuwa anaendesha soko Malungu. Kwa ile pikipiki ule kijana, maana mimi mwenyewe tu shughuli kwangu huwa nafanyaga soko Malungu. Kijana yule akaanza akapiga kazi, mwisho wa siku anambia sasa engine ni mbovu. Sasa kama engine sasa inanichanganya, kwa mimi bado nilikuwa sijaanza kuweka akiba. Akamwambia kwa nini engine inaweza kadhalimu shilingi ngapi? Yaani kama ukisema uifungue engine, anda kama 100,000. Kasema usijali. Mimi nina sehemu, siwezi kukosa hela. Kaenda sehemu kwa jirani nikakopa. Saidie 100,000, nikasaidia ile 100,000. Engine itaenda kufanywa service kila kitu. Ilipofanywa service, siku hiyo inakuja nyumbani nimetoka kufanywa service, ikakuta hapa mtoto wa mume wangu sasa huyo wa mwanamke mwingine akaniambia, "Mama mdogo umetengeneza, sasa nimetengeneza." Kwa hiyo hapa imegharimu shilingi ngapi? Nikasema hapa ni 100,000 imeisha, 5 ya fundi. Basi ngoja nikupe kidogo. Yule mvulana kwa amenipa shilingi 50,000.
1: Mtoto wako sasa.
0: Aelewa mwanaume akasema, chukua 50,000 hii hapa mandogo, upeleke ukalipe deni ulipoenda kukopa. Sema sawa, lakini mandogo mimi nilikuwa naomba, kwani hiyo hii pikipiki umeigharamia shilingi ngapi? Sasa mimi hii pikipiki karatasi hili hapa, niyo angalieni tu vifaa nilivyoandika. Kwa hiyo mimi mandogo nikiitaka vipi? Nikasema mimi ukiitaka hii pikipiki sikatai, ila nataka kila wiki uwe unanipa 35,000, kila wiki unanipa 35,000. Akasema sawa mandogo, haina shida, mimi mwenyewe kwa na mpango wa kuitengeneza, ila kwa sababu umeiwai wewe haina shida. Sasa nasema haya, basi ile pikipiki nika yule dereva kaendelea mshosi kwa namna vile dereva anaanza kunisumbua kuniletea hela. Nikasema bwana, mbona kama tunasumbuana, mimi mwenyewe nina ya kwangu, naomba unirudishie pikipiki hapa nimtafute dereva mwingine na ambaye namuona kabisa huyu ni kijana wa mtaani na afadhiwa na kwao, maana wewe nimekupa hata kwako sipajui. Nasema kwa pikipiki kanirudishie. Sasa siku ananirudishia, kumbe yule kijana alitoka kama kumwambia baba yake, mdogo ametengeneza ile pikipiki. Ni nzima kabisa na inafanya kazi, haipigi kelele sehemu yoyote ile. Baba mtu kusikia hivyo siku kaja, ambapo kuja kwani kaikuta ile pikipiki iko ndani, ambapo sasa hakuna mtu anayeiendesha. Pikipiki kumbe imepona. Nikasema yeye imepona, natafuta mtu anayeiendesha, maana naona kama matumizi saizi yameshaanza kuwa mengi kwako, kwa matumizi mengine sisi tunakosa mahitaji kwa muda, lakini pikipiki kwa inafanya kazi, mimi nafanyaje? Napata chochote. Akasema sawa. Kwa huo muda sasa naye kamaliza kunywa chai, kachukua ile pikipiki, kaizunguka nayo mitaani, ngoja nitembelee marafiki zangu si nini na nini, kazunguka kaweka hapo. Mimi asubuhi nimeamka zangu, nimemaliza shughuli zangu, sasa naenda zangu Kibilizi, fanya kushughuli kwangu. Mimi nenda Kibilizi, yule mwanaume kachukua pikipiki, kafunga nduki, kaondoka nayo kazini. Sasa nimerudi nikauliza, huyu baba yenu ameenda wapi? Sasa nimeondoka kuanzia asubuhi, ngoja nimuulize yuko wapi. Kumpigia simu aenda, nimeondoka na pikipiki, nipo Kazula Mimba. Nikasema umeondokaje na pikipiki na mimi hiyo pikipiki nimekopa vifaa?
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Haya. Ndani ya nyumba ni mengi jamani.
5: Wewe.
4: Tutajua pikipiki ndo aliondoka nayo mazima.
5: Alirudisha.
4: Au ilikuwaje?
5: Alirudisha hela za vifaa au ilikuwaje?
4: Maana pikipiki mama kwa mujibu wake ameitengeneza.
5: Ilikuwa ndani.
4: Ilikuwa ndani.
5: Ili msaidie kitu mambo madogo madogo.
4: Ndio kuendesha familia.
5: Alikuwa anapata 35 kwa wiki.
4: Kwa hiyo
5: Kwa hiyo kaa kwa kutulia.
4: Sawa, taendelea.
5: Sawa, ukiwa na mtani kwetu popote ulipo, shiriki nasi kwenye namba hizi 0750 185 719. Narudia 0750 185 719. Hiyo ni namba kwa ajili ya mtani kwetu. Una story, una heka heka yako, kuna mtoto anapigwa, kuna mume anampiga mke, mke anampiga mume. Jamani, hapa tuna elimu pia na burudani, lakini elimu ni zaidi.
4: Okay. Sawa, kwa sasa tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Westlife, wanakuambia Mende.

0: Asante sana Mindi. Burudani nzuri kutoka kwa Westlife. Na kwa sasa tujielekeze jikoni jamani eh.
1: Leo jikoni tutakuwa na mkate wa mayai. Unaandaliwaje, unapikwaje kwa kutulia?
2: Kuni.
3: Habari za saizi. Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mashua. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kupika mkate wa mayai. Katika kupika mkate wa mayai, tunahitaji sukari, ngano, mayai, arki, iliki, chumvi, samli au mafuta kidogo. Katika maandalizi ya kupika mkate wetu, utapima kiasi ya kipimo unachotaka kupika. Mfano, napika mkate wa mayai 6. Nitaanza kuvunja mayai yangu kuweka katika chombo maalum. Kama ni glasi, zinatakiwa ziwe 3, ambayo utapimia ngano, utapimia sukari, utapimia na mayai. Yaani vyombo vitatu hivyo vinatakiwa vifanane. Kama ni vikombe pia vinatakiwa vifanane kipimo. Utachukua sukari, utaweka katika chombo, utaweka ngano katika chombo chako tayari tutapima, utachukua mayai utaweka katika chombo tayari kwa ajili ya vipimo. Tunaanza kwa kuweka mchanganyiko wetu katika bakuli maalum. Utaanza kuweka mayai na sukari. Zingatia kipimo utachopimia mayai, utachopimia ngano na sukari viwe ni sawa sawa. Isipokuwa tu sukari utapunguza kidogo ili sukari isiwe nyingi katika mkate wetu. Lakini ngano, kama kikombe kimejaa ngano, inabidi na mayai yao yamejaa kwenye kikombe, sukari ndio utapunguza kidogo. Tunaanza kuweka mayai kwenye bakuli letu na sukari. Taweka iliki, taweka arki, taweka na chumvi kidogo. Tunatumia kusaga mkate wetu kwa mashine ile ya mkono, ni hand mixer zile za mkono. Utasaga kwa spidi kubwa. Kama mashine yako ina spidi 1, 2, 3, 4, 5, utaenda kwenye spidi ya mwisho 5. Unaweza kutumia dakika 20 mpaka 25 kusaga ili kuwa tayari. Na utajuaje kama mkate wetu upo tayari? Utaangalia rangi ya mchanganyiko wetu, unakuwa umebadilika, upo kama povu zito, hapo utajua uko tayari. Utazima mashine yako, utaweka pembeni. Utachukua ngano, utaanza kuchanganya kidogo kidogo. Zingatia usitumie nguvu katika kuichanganya ngano. Mwisho utatia samli kidogo au mafuta kidogo tu kwenye mchanganyiko wetu. Utachanganya. Utapomaliza hapo, unakuwa umeshaandaa tray ambayo ni ya kuchomea. Kama ni mkate wa mayai 6, tray ya inchi 8 inatosha kupikia mkate wetu. Utaandaa tray yako pale, utamimina mchanganyiko wetu, utagonga chini ile tray kama mara 2 au 3 hivi, ili mchanganyiko wetu ukae sawa. Hapo utawasha oven lako kama dakika 3. Tayari lishakuwa na joto, unaanza kuweka mkate wetu. Utaweka mkate wetu kwa ajili ya kuchoma kwa moto wa 180, kwa sababu ukiweka moto mkubwa unaweza usiive kwa ndani, na ukiweka mdogo sana utasumbua. Kwa hiyo weka 180 kwenye oven lako, kisha utakaa kama dakika 20 mpaka 25. Utaanza kuangalia kama inakuwa ni bado kuiva kwake, mpaka dakika kama 35 itakuwa ni tayari. Utakuwa mkate wetu ni tayari, utaangalia na utatoa kama uko tayari. Huu ndio mkate wa mayai vipenzi.
2: Mashua ndoo za jikoni.
1: Kwa tegeji.
0: Basi kwa muda wako na wewe andaa pishi hilo, mambo ende vizuri kabisa. Kwa sasa tupo tayari kupokea simu yako msikilizaji, nambari ni 0768150190.
1: Halo.
4: Yes, habari za hapo studio?
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu, tunaongea na nani?
4: Naongea na Adam Sulamemba, msimamo PhD from Mange Village.
1: Karibu kwa watu wanne, Adam.
4: Asante. Salamu ya kwanza iende kwa Usadiki Juma wa Nyamoli.
1: Ndio.
4: Salamu yangu ya pili naitupia kwa baba yangu mdogo Tano Mlisha Msulamemba wa Ilagala.
1: Ndio.
4: Ya tatu ni kwa Majidi Mavumbo, umbwa mkali wa Kalela, Village.
5: Ndiyo.
4: Ya nne ni kwa Hamza Enok aka baba wawili wa Muhunga Kasulu Jumbe. Jamani, kila penye nia pana njia. Kazi njema hapo studio. Tunakushukuru na kia line.
5: Asante, tunashukuru, mchana mwema.
4: Asante.
5: 90.5, halo.
6: Halo, habari za kazi?
5: Tunamshukuru Mungu. Karibu, nani mwenzetu?
6: Mama uzao mapigo na mwendo marini mwana wa Yohana Mbundefu na za mbukisha. Habari za kazi, mama kisa?
5: Tunamshukuru Mungu. Karibu kwa watu wanne kaka.
6: Asante sana. Naomba mtu wa kwanza ni anze na Majidi mwana wa Mavumbo Kalia namba moja hiyo.
5: Ndiyo.
6: Za pili zienda kwa Siajari mwana wa Ndere ya kipata mhanga pare.
5: Mhm.
6: Na za tatu naomba zimoleta kwa mkubwa mbaru wa mbaru kipatikana pale pale Kalela pa, na ni mhanga pale pale.
5: Ndiyo.
6: Na za ini naomba zimfike mamasa upa kipatikana po buzebazeba.
5: Ndiyo. Ujumbe?
6: Ujumbe na wambia wadau wote wapenzi wa mashujaa matawi yote kesho kwa siku namba tano na dakika 10 kukutania kwa round about ya kwenda kwa kwetu kwa shangilio timu yetu ya mashujaa itafanya kazi na polisi ili polisi tuweze kuwakaba vizuri ili tuweze kuwachapa virungu na wao kesho.
5: Nakushukuru, tukutakia mchana mwema kaka.
6: Naacha line mzee mapigo na mwendo, naacha line kwa wakati huu mtakaoona.
5: Asante. 90.5, halo. Halo.
7: Halo.
5: Habari?
7: Habari nzuri.
5: Nani mwenzetu na unatoka wapi?
7: Unaongea na Moche ndiye Abuye, anapatikana Mtengwa Mzezeba kama ya Tanga Wizi.
5: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
7: Asante sana. Salamu zangu za kwanza na msalimia kaka yangu naitwa Daniel ndiye Abuye, anapatikana hapa Mzeze kitongoji cha Mwanga.
5: Ndiyo.
7: Salamu za pili na msalimia huyu anajiita Lazim Mavumbo wa Kalela, huyu namuaga na msikia.
5: Sawa.
7: Salamu zangu za tatu namsalimia rafiki yangu anaitwa Sembua Muganda, anapatikana Janda Butugala Buhizwe.
5: Ndiyo.
7: Zaidi za mwisho. Huyu Manzo wa Manzo anapatikana sisi Muhinda Kilagala kule, nampa hai sana.
5: Ujumbe
7: tufanye kazi kwa bidii, tuache uvivu.
5: Shukrani sana, mchana mwema. 90.5, halo.
8: Habari
5: nzuri. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
8: Unaongea na Makudra Vipindi.
5: Makudra, karibu kwa watu wanne.
8: Asante. Shikamoo sisi.
5: Marahaba. Jambo.
8: Si jambo.
5: Wa kwanza?
8: Za kwanza napenda kwa tajiri mie hapo.
5: Tunashukuru.
8: Si jambo. Salamu za kwanza napenda kwa tajiri mie.
5: Asante. La pili?
8: Za pili Masofa.
5: Za tatu?
8: Za tatu na msalimia wanangu wa kina wawili.
5: Nne?
8: Za nne na za mwisho napenda kwa msalimia ba mdogo wangu wa kina wana hapa majini kwa ujumbe na atakia mchana mwema.
5: Na kwa kopia, shukrani sana. 90.5, halo.
9: Halo, Bahati Bukuku, habari?
5: Namshukuru Mungu. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
9: Unaongea na Deiwaka, niko Mwirangi ya Patro Center Kasulu mjini hapa.
5: Karibu kuwatakia watu wa nemle mwema pia na mchana mwema.
9: Asante. Kaka mkubwa Mubale wa Mubale, tuko pamoja.
5: Ndiyo.
9: Ndugu yangu Mahendi Seicho kwenye Kitonto.
5: Ndiyo.
9: Magara wa Magara ya Kitonto, Mazo wa Mazo. Mm-hmm. Na Ngombo wa Ngombo Kutambara. Asante sana Bahati Kukuku Bariki.
5: Nikushukuru sana, mchana mwema. 90.5, halo.
10: Halo, kaka mwenyewe.
5: Habari za saizi?
10: Salama, habari za hapo studio?
5: Nzuri. Nani mwenzetu, tunaongea na nani na unatoka wapi?
10: Hii ni sauti ya jeshi la mtu mmoja kama milioni moja, Meta Deploy kijana mshingiwa. Wewe unafanya vizuri kwa pande za Kasulu Kigoma kaka.
5: Karibu kwa watu wanne.
10: Asante. Namba moja ni anze na Ligo Ankirijua Meza, kupenda muite Macho wa Simba. Kandara ya Uvinza pano mwambia mkubwa heshima sana kwako, lakini kwa pili. Atakuwa ni Siajari ya Nzea, akiwa Muhanga pano mwambia mkubwa aminia tuko pamoja. Na watatu atakuwa ni Michael Ngombo wa Ngombo, akiwa maeneo ya Mtambala pano mwambia mkubwa amani. Atamwonyea katika ujumbe, ukijenga karibu njia sheria huwe na chakula kingi. Nikutakia majukumu yako na kiongozi.
5: Asante, nikutakia mchana mwema. 90.5, halo.
11: Japo yaje ni vipi dada yangu?
5: Safi. Habari za saizi, nani mwenzetu na unatoka wapi?
11: Mimi ni kutoka Ngaronga na Ruwa, ndani wa Ndara, wasio hicho maeneo ya Rukoka Manyova, kwa hiyo ndio ngoni.
5: Salama, karibu.
11: Namba moja kimejenga, amiliki wakiwa maeneo ya Kurugoma. Mwambia kijana pambana majukumu.
5: Ndio.
12: Namba mbili tumeendea maombi mishina siya maeneo Muhinda. Namba tatu tumeendea usamu takawalaki wa maeneo Kasturi. Nine na za mwisho? Tumeendea maji kinavumba siya maeneo Kasturi. Panika ujumbe? Kama ujachukua maamuzi ya fatu hiyo kwanza na yogu sibu.
5: Sawa, shukrani. 90.5 alo?
12: Halo.
5: Habari?
12: Habari ni nzuri, habari ya Kasturi hapo.
5: Nzuri, nani? Salama, tujambo. Tunaongea na nani unatoka wapi?
12: Kuti ya Nestori Bernardo na piga simu mwekiwa Ruhita Kasturi kata Ruhita mtawa Buhilima.
5: Mtu wa kwanza?
12: Wa kwanza mbali wa mbali kaka mkubwa pale Mhanga siajali inamambia kuka pamoja.
5: Naamu.
12: Wa pili zebe kanyosa muntiga holaho kanazi pale inamambia kuka pamoja. Kwa tatu ziente pa patrocenta pale kato iwaka inamambia kaka kuka pamoja. Kwa hindi na zamisa na emba nizipandisa mpaka kwa mwagi na ito wa kandare ya ufinta pali na mkuta mafuta mkilikia mati ya kinda na mambia kaka tuko pamoja kujimu pendi ya tatio mpa na mwema na kukukukua na ito kora
5: sana. Shukrani sana. Kutumia baki simu mbili na ya kwanza ya hapa. Halo? Halo? Halo?
13: Hey, halo?
5: Habari?
13: Salama, kwema.
5: Kwema, nani mwazetu?
13: Na?
5: Tunaongea na nani, unatoka wapi?
13: Naongea na Samson natokea Kasturi.
5: Karibu kwa watu wanne, mtu wa kwanza ni upi?
13: Mtu wa kwanza napenda kumsalimia Mniga Boy akiwa pande za Kasturi.
5: Wa pili?
13: Salamu za pili napenda kumsalimia Pabro akiwa pande za Kasturi.
5: Wa tatu?
13: Tatu napenda kumsalimia Alice akiwa Kasturi.
5: Nne na mwisho?
13: Wa mwisho napenda kumsalimia Mchungaji Sija akiwa pande za Kasturi pia.
5: Ujumbe?
13: Ujumbe na wapenda sana.
5: Asante. Simu ya mwisho hii hapa. 90.5 alo? 90.5 alo? Basi, hakuna ile mwanzo lisokuwa na mwisho. Hapa ndo mwisho wa mashua yetu. Ni kushukuru msikilizaji kwa sababu ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe ni wa thamani kwetu. Jina langu naitwa Bishala binti Juma. Pembeni yangu alikuwa Beatrice Po. Fundi mitambo ni Mulova Nchepa. Lakini kwenye moja na mbili tulikuwa naye DJ Omi. Ataendelea mpaka saa 6 kamili. Usisahau saa 6 kamili taarifa ya habari itasomwa na Sofia Cosmas. Nikutakie mchana mwema na asubuhi njema. Kila la heri kesho inshallah, Mungu akipenda. Bye.

0: every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Na miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya Kasulu amezindua magari mawili mapya ya halmashauri ya wilaya Kasulu. Eura imetangaza bei mpya ya petroli, dizeli na mafuta ya taa huku bei hiyo ikipanda. Kimataifa leo ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wanamgambo wa Hamas walipoishambulia Israeli. Na katika michezo, Lionel Messi ametunukiwa shahada ya heshima ya udaktari nchini Argentina. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Luteni Kanali Joseph Murimi, amezindua magari mawili mapya ya halmashauri ya wilaya Kasulu, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi. Magari hayo ni basi la watumishi aina ya Tata lilonunuliwa kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri pamoja na Suzuki Jimny iliyotolewa na Wizara ya Kilimo kwa ajili ya shughuli za ugani. Akizungumza wakati

0: limetokana na kupanda kwa gharama za mafuta katika soko la dunia kufuatia mabadiliko ya hali ya kisiasa Mashariki ya Kati yaliyoathiri uzalishaji, upatikanaji na usafirishaji wa mafuta. Aidha, Eura imewataka wafanyabiashara kuzingatia bei kikomo zilizowekwa na kuhakikisha wanaweka mabango yanayoonyesha bei hizo kwa uwazi. Arusha. Serikali imetaka matumizi ya teknolojia katika ukusanyaji wa kodi yalenge kuongeza mapato ya ndani bila kubana shughuli za uzalishaji, biashara na uwekezaji. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema mfumo mzuri wa kodi unapaswa kuwa rahisi na wa haki na unaotabirika kwa walipa kodi. Ndejembe amesema hayo wakati akifungua mkutano wa 46 wa jumuiya wa kuu wa mamlaka za kodi, jumuiya ya madola kata uliofanyika Arusha. Amesema Tanzania inahitaji kuongeza mapato ya ndani kwa kupanua wigo wa kodi, kuboresha uzingatiaji wa sheria na kuongeza matumizi ya takwimu na teknolojia. Amesema kodi inapaswa kusaidia badala ya kuzuia shughuli za kiuchumi zenye tija, huku mfumo mzuri ukitoa uhakika, kurahisisha biashara halali, kuhamasisha uwekezaji na urasimishaji. Kwingineko, serikali ya Tanzania imesisitiza umuhimu wa kuhamisha ajenda ya mabadiliko ya tabianchi kutoka kwenye maneno na ahadi kuelekea uwekezaji na utekelezaji wa miradi halisi ili kuleta matokeo yanayoonekana. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na naibu waziri wa fedha Mheshimiwa Laurent Luswetula wakati akifungua mkutano wa majadiliano ya fedha za tabia nchi wa mwaka 2026, yani Tanzania Climate Financial Roundtable uliofanyika katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania. Mheshimiwa Luswetula amebainisha vipaumbele vitatu vya nchi kuwa ni kuimarisha mifumo ya kimataifa ya fedha za tabia nchi, kubuni miradi yenye ubora inayovutia uwekezaji na kuweka mifumo ya kugawana vihatarishi. Mkutano huo uliobeba kauli mbiu ya Unlocking Climate Financial in the United Republic of Tanzania umewakutanisha viongozi wa serikali, washirika wa maendeleo, taasisi za kibenki na wakilishi wa sekta binafsi. Kwa upande wao, wakilishi wa Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF wamepongeza uongozi wa Tanzania na kusisitiza uandaji wa miradi inayoweza kukopesheka kirahisi, yani Bank Able Project.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Leo ni kumbukumbu ya miaka mitatu tangu wanamgambo wa Hamas waliposhambulia ndani ya ardhi ya Israel na kusababisha maafa, ambao tukio hilo liliibua vita kubwa kati ya Hamas na Israel, lakini pia machafuko ya kikanda. Baraza la Usalama la Taifa la Israel NSC limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote wakati wa maadhimisho hayo ya miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. NSC imesema kuna hatari kubwa ya mashambulizi, maandamano na ghasia, kieleza kuwa makundi ya kigaidi yanaongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa ya itikadi kali yatazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Baraza hilo limewashauri wa Israeli kuepuka safari za kwenda nchi kama Jordani, Katari na Misri na kutotangaza mipango yao ya usafiri kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kusafiri. Waisraeli walioko nje ya nchi pia wamehimizwa kujiepusha na mikusanyiko mikubwa na maandamano. Kwingineko, askofu wa zamani wa kanisa Katoliki nchini Australia Christopher Saunders amehukumiwa kifungo cha miaka 6.5 jela kwa kuwanyanyasa kingono vijana wawili wa jamii ya Waborigino wakati alipokuwa kiongozi wa kidini. Saunders ambaye alijiuzulu wadhifa wake wa askofu wa Brome mwaka 2020 baada ya kuibuka kwa tuhuma hizo, alipatikana na hatia mwezi Agosti kwa kosa moja la ubakaji na makosa 12 ya shambulio la aibu. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 76 amehukumiwa Jumatano kifungo cha miaka 6.5 gerezani, lakini atakuwa na haki ya kuomba kuachiliwa kwa masharti mwezi

0: Februari 2031. Anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wa ngazi za juu zaidi wa kanisa Katoliki duniani kwa kufikishwa mahakamani kwa makosa ya unyanyasaji wa kingono. Mahakama katika jimbo la Western Australia imeeleza katika ushahidi kwamba Saunders aliwakaribia na kuwajengea utegemezi vijana hao kwa utaratibu, akiwakaribisha katika mikusanyiko aliyoita ya sheets off, kuwapatia pombe na mara nyingi akitumia fedha za kanisa pamoja na mali zilizomilikiwa na kanisa kufanya hivyo.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Lionel Messi ametunukiwa shahada ya heshima ya udaktari, yani Dr. Honoris Causa, na chuo kikuu cha Buenos Aires, yani UBA, Argentina. Tuzo hiyo ambayo ni heshima ya juu zaidi iliyotolewa na chuo hicho imetolewa kwa kutambua mchango wa Messi kupitia taaluma yake ya soka, mafanikio yake pamoja na namna alivyowakilisha Argentina kimataifa. Uamuzi wa kumpa heshima hiyo uliidhinishwa kwa kauli moja na baraza la chuo kikuu cha Buenos Aires, ambapo baraza hilo limetambua mafanikio ya Messi katika taaluma yake na namna anavyoiwakilisha Argentina. Nyota huyo ameagwa rasmi na timu ya taifa ya Argentina katika mchezo wake wa mwisho dhidi ya timu ya taifa ya Benin, ambao Argentina imeshinda kwa jumla ya

0: Shambulizi kadhaa ya Urusi nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu 11. Haya ni kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mashambulizi haya yanafanyika siku moja baada ya Urusi inapanga kufanya mashambulizi na kuwataka washirika wake kuisaidia na mifumo ya kujilinda.
1: Ukrainske slujbe, nashe povitrenne sile gotovi do reagovania.
2: Sehemu kubwa inawategemea washirika wetu. Kila kiongozi na kila duniani yenye mifumo ya kujilinda tunayohitaji tusaidie. Ni muhimu kufanya

0: kaskazini. Na hatimaye Buenos Aires. Nyota wa kandanda wa Argentina Lionel Messi amesema kuichezea timu yake ya taifa ya Argentina ndicho kitu bora zaidi kuwahi kumtokea. Kauli hiyo ameitoa baada ya kustaafu hapo jana katika mechi dhidi ya Benin ambapo Argentina ilishinda 3-2 huko, Messi mwenyewe akifunga bao moja na kusaidia kutoa pasi mbili za mabao hayo mengine mawili mjini Buenos Aires. Messi mwenye umri wa miaka 39 anakamilisha taaluma yake katika timu ya taifa akiwa amecheza mechi 208, hizo zikiwa mechi nyingi zaidi kuwahi kuchezwa na mchezaji mmoja katika historia ya taifa hilo, huko mabao yake 120 rekodi. Ndio mwisho taarifa ya habari za
1: DW, dunia yetu leo mchana.

0: sana Jacob Safari kwa taarifa ya habari uliotusomea. Na mimi ni Joseph Charo, ambako Israel imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu leo tangu shambulio la wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Kumbukumbu za mwaka huu zinafanyika kwa mara ya kwanza, ambapo mateka wote wa Israel waliokuwa wakishikiliwa huko Gaza wamerudishwa Israel. Wakati familia za waathirika zikiwakumbuka waliopotea, raia wa Gaza wanasema bado wanaishi katikati ya uharibifu mkubwa. John Juma na mengi zaidi.
1: Israel leo imefanya kumbukumbu ya miaka mitatu tangu shambulio lililoongozwa na wanamgambo wa Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambalo kwa mjibu wa takwimu za Israel liliwaua watu wapatao 1200 na kuwateka nyara wengine 251. Katika maeneo mbalimbali ya nchi ikiwemo kusini mwa Israel, familia za waathirika zilikusanyika katika vituo vya kujikinga na mashambulizi, makazi ya karibu na mpaka wa Gaza, nje ya majengo ya bunge, pamoja na eneo la tamasha la muziki la Nova saa 12 na dakika 29 asubuhi, muda ambao roketi za kwanza zilirushwa. Mamia ya watu walinyamaza kimya na kutoa heshima hai na waliokufa, badilishano yaliyofikiwa mwaka uliopita. Katika eneo la Nova karibu na mji wa Reim, familia zilikusanyika mbele ya picha za ndugu zao waliouawa zilizotundikwa kutani. Ana Davitavshvili, mama wa mwathiriwa wa mashambulizi ya Nova, anasimulia.
2: Ndiyo, nina hapa fulani nguvu nyingi mimi, familia yangu na marafiki, nahisi kuwa pamoja naye.
1: Wakati huo huo, kwa Wapalestina wa Gaza, siku hii ni ukumbusho wa vita vilivyofuata baada ya shambulio hilo. Kwa mjibu wa wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 74,000 wameuawa tangu kuanza kwa vita. Mashirika ya Umoja Mataifa yamesema sehemu kubwa ya ukanda huo imeharibiwa, huku wengi wa wakazi wake wakiendelea kuishi katika mazingira magumu ya makazi ya muda. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza karibu mwaka mmoja uliopita, mashambulizi ya mara kwa mara bado yanaripotiwa. Kumbukumbu hizi pia zinafanyika wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini Israel, mjini Jerusalem. Baadhi ya raia waliandamana nje ya bunge wakitaka uwajibikaji kuhusu mapungufu ya kiusalama yaliyoruhusu shambulio la Oktoba 7 kutokea. Katika tukio tofauti, viongozi wa Umoja wa Ulaya wametoa ujumbe wa mshikamano kwa waathirika wa shambulio hilo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, amesema umoja huo unasimama na wote ambao maisha yao yalibadilishwa na matukio ya Oktoba 7, huku akisisitiza kuwa mashambulizi kama hayo hayapaswi kurudiwa. Viongozi wa umoja huo pia wameeleza kuwa suluhisho la mataifa mawili linaendelea kuwa njia bora ya kufikia amani ya kudumu, na kuitaka pande zote kuimarisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.
0: Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo. Wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu katika channel yetu ya YouTube wanapata changamoto kutusikia, lakini wa studio Kar anafuatilia na fundi wetu wa mitambo mambo yakiwa vizuri, basi tutaendelea. Kuzania vyama 18 vya siasa nchini Tanzania vimeshiriki katika uzinduzi wa baraza la sita la vyama vya siasa, huku chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kikijiweka kando katika uzinduzi huo unaofanyika mwaka mmoja baada ya kufanyika uchaguzi mkuu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini inasema baraza hilo ni jukwaa maalumu linalokusanya pamoja mawazo ya wanasiasa na vyama vyao kwa ajili ya kuimarisha demokrasia. Mwandishi wetu George Njogopa ana mengi zaidi kutoka Dar es Salaam.
3: Uzinduzi ambao umeshuhudiwa na vyama pekee vilivyojitokeza kushiriki katika uchaguzi wa mwaka uliopita unaanzisha safari nyingine kwa baraza hilo, ambalo moja shabaha yake ni kuimarisha mfumo wa siasa za vyama vingi. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi anasema hadi kufikia wakati huu baraza hilo limeimarisha shughuli zake kwa kusaka majawabu katika masuala yenye mitazamo tofauti kwa njia ya majadiliano. Amesema katika kusanyiko hilo leo vyama vyote ambavyo ni wanachama baraza hilo wamejitokeza kwa kutuma viongozi wa ngazi mbalimbali ikiwemo wenyeviti na makatibu wao. Kutokuwepo CHADEMA katika kusanyiko hilo, Jaji Mutungi amesema ofisi yake inaheshimu utashi wa chama kufanya siasa kwa kufuata ratiba za chama chenyewe.
4: Tujivunie baraza hili la vyama vya siasa na tuendelee kulijenga, liendelee kuwa mfano wa kuigwa katika bara la Afrika. Utamaduni wetu wa kukaa pamoja na kujadiliana licha ya tofauti za kisiasa ni tunu inayostahili kulindwa na kuendelezwa kwa

0: kuwafikia wadau wa kimataifa.
1: Juhudi za kuwapata viongozi wa CHADEMA kupata maoni yao kutoka na kutohudhuria hafla hiyo hazikuzaa matunda. Hata hivyo, mara kadhaa viongozi wake wamekuwa kieleza sababu za kujiweka kando katika matukio ya kitaifa, ikiwemo kile wanachosema kukosekana utashi wa kisiasa katika kufikia maridhiano ya kitaifa. Aidha, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Bonifasi Mambukusi ameonya kuhusu mavitaka vyama vinavyowe siasa zenye ushindani ili kuzalisha bunge lenye mchanganyiko mawazo.
2: Kwa sababu vyama, hata kama uwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne, sema hii nakufa na mtu, hii lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita, kingine kitatafuta wanne kule, kingine wanne kule, mwisho wa siku kwa tukilalamika.
1: Mwenyekiti demokrasia Tanzania TCD Dorothy Semu ameitaja demokrasia kweli ni turufu muhimu inayoweza kulivusha taifa katika mazingira ya wakati wote.
3: Maridhiano hujenga mazingira ambayo tofauti zinaweza kujadiliwa, malalamiko yanaweza kusikilizwa, makosa yanaweza kutambuliwa na suluhisho linaweza kutafutwa bila kuvunja mshikamano wa kitaifa.
1: Tangu kuanzishwa kwake, baraza hilo linatizama kama darasa pamoja na wanasiasa kujadiliana masuala yenye sura ya kisiasa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: Asante sana George Njogopa, ukiwa hapo Dar es Salaam tunakushukuru sana. Wasiwasi umeibuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa maabara moja kwenye mkoa wa Siberia nchini Urusi kutokana na kile kinachotajwa kuwa ugonjwa wa tauni inayoshambulia mapafu. Shirika la afya duniani WHO limesema linafuatilia kwa karibu kinachoendelea, huku Marekani ikitaka Urusi kutoa taarifa za kweli. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
5: Mataifa mbalimbali yameonyesha wasiwasi mkubwa tangu zilipoibuka taarifa za kufariki kwa mtaalamu wa masuala ya kiufundi wa maabara moja itaka Urusi itoe taarifa na ufafanuzi kuhusu kifo hicho kinachoaminika kimetokana na ugonjwa hatari wa tauni. Kimsingi, mpaka wakati huu mamlaka za Urusi zimekanusha kwamba nchi hiyo imeshaweka mikakati na hatua za kukabiliana na tauni, lakini pia zimepuuza ripoti zinazozungumzia kisa cha mtu aliyefariki katika taasisi utafiti ya ugonjwa huo katika mji wa Yakutsk kwenye mkoa wa Siberia wiki iliyopita. Rais Donald Trump wa Marekani amesema ameshapanga kuzungumzi na Rais Putin huko Marekani, Marco Rubio, yani Tedros Ghebreyesus, wakiitulia wito Moscow kuwa wazi juu ya hali ilivyo. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amethibitisha kwamba wako mbioni kufanya mawasiliano na Urusi.
6: WHO is in contact with the Russian health authorities.
7: WHO inafanya mawasiliano na mamlaka za afya za Urusi kuthibitisha tukio hilo, mazingira ya watu waliokuwa karibu na mhanga na hali ya kiafya ya watu hao, pamoja na kutazama ikiwa kuna uwezekano wowote wa kitisho cha kiafya kwa umma kimataifa. WHO iko tayari kutoa usaidizi ikihitajika.
6: WHO has offered support.
5: Kine imesema siliano na mataifa kadhaa duniani so kinachoendelea na kazi kinachoendelea.
8: I think it's incumbent upon Russia.
7: Nafikiri ni wajibu wa kutoa taarifa zaidi na kuweka wazi kwa ulimwengu kuhusu kilichoendelea. Hilo ndilo wanalopaswa kufanya na ndilo tunalotarajia wafanye. Kadiri tunaelewa zaidi kuhusu kilichotokea, ndivyo sote tutakavyokuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kujibu ipasavyo. Huenda hakuna jambo kubwa, au huenda swala hili ni kubwa kuliko tulivyodhani. Kwa sasa hatujui.
5: Kituo cha utafiti na kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC kimesema kinafuatilia kwa karibu ripoti kuhusu kisa kinachoshukiwa kuwa cha ugonjwa tauni ya kushambulia mapafu kwenye mkoa wa Yakutsk, ambako hospitali tatu zilifungwa na wafanyakazi wa taasisi ya utafiti ya ugonjwa huo wamewekwa karantini. Tauni ya mapafu ambayo inaharibu kabisa mapafu inatokana na bakteria kutoka kwa wanyama na inaweza kusababisha kifo. Kutibiwa haraka, inasambaa kwa kasi kwa kupumuliana.
4: DW kwa saa 7 na dakika 17 Afrika Mashariki. La ujasusi wa hapa Ujerumani BND August Hanning amekamatwa kwa tuhuma za kutoa siri za serikali kwa vyombo vya kijasusi vya nchi nyingine. Tuhuma hizo ambazo bado hazijathibitishwa mahakamani ni moja ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi katika historia ya Ujerumani. Amina Abubakar anasimulia zaidi katika ripoti ifuatayo.

August Hanning mwenye umri wa miaka 80 aliliongoza shirika la ujasusi wa nje la Ujerumani BND kuanzia mwaka 1998 hadi 2005. Baadaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya shirikisho kabla ya kufanya kazi kama mshauri binafsi wa usalama. Waendesha mashitaka wa serikali kuu ya Ujerumani wanadai kuwa Hanning alipata karibu nyaraka 2000 za siri kutoka kwa mtu mwingine kwa jina la Manfred D aliyewahi kuwa mkuu wa ofisi yake. Manfred D aliendelea kushika wadhifa huo chini ya viongozi waliomfuata Hanning kuanzia Machi 2012 hadi Machi 2026. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka

0: huo. Za kuwa mchango wa Messi hauwezi kupimwa kwa mafanikio ya uwanjani pekee, bali pia kwa namna alivyowakilisha Argentina na kuhamasisha wachezaji na mashabiki duniani kote, na kuongeza kuwa urithi, kumbukumbu na mafanikio anayoacha Argentina yataendelea kuishi na kuwa sehemu ya historia ya taifa hilo kwa vizazi vijavyo. Lionel Messi amehitimisha safari yake ya miaka 21 akiwa na timu ya taifa ya Argentina kwa kuacha historia kubwa isiyofutika. Katika kipindi hicho aliongoza nchi yake kutoa kombe la dunia mwaka 2022, akijijengea nafasi na mafanikio ya timu za mechi za kuvaa jezi 8, takwimu ambazo ni rekodi kubwa katika historia ya taifa hilo. Atakumbukwa si tu kwa mabao na vikombe alivyoshinda, bali pia kwa namna alivyoibeba na kuiwakilisha nchi yake kwa heshima katika kipindi chote cha maisha yake ya soka.
1: Angela Mdumu.
2: Niko hapa.
1: Au ni Lionel Messi?
2: Lionel Messi ndio habari ya mjini leo.
1: Maanake naona umevaa kama kimesi Messi hivi.
2: Kumbe.
1: The goat.

0: kabisa, kweli kabisa.
1: Tuna muda.
0: Soma moja tu, alafu tusome mama.
1: Sah, Durona anasema kwani bali pia kwa unyenyekevu wake.
0: Haya, tuangalie ujumbe ambao umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube na mtu huyu radhi sana wafuatu kwa changamoto. Iringa anasema ya kupunguza vima athirika ni raia. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, yeye anasema tuhuma dhidi ya August Hanning zinahitaji uchunguzi wa haki na wa uwazi, huku sheria na usalama wa siri za serikali vikiheshimiwa.
1: Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anasema ni wakati sasa Rais Zelensky kuona umuhimu wa kukaa meza moja na Putin kumaliza vita vinavyoendelea. Mark Mihayo wa Dar es Salaam ameandika hakika mzozo wa Iran na Marekani ni kizungumkuti.
0: Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, yeye anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu, raia wanateseka. Daniel Ngudungi anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini? Umoja wa Mataifa mko wapi?
1: Isaya Sambo anasema hakika mazungumzo shirikishi kipewa kipaumbele kwenye siasa zetu za vyama vingi itaondoa chuki, matabaka na pia natija kwa ustawi wa taifa letu. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika hakika Messi umehitimisha vyema, pengo lako uwanjani litachukua muda kuzibwa.
0: Katika Facebook namuona Samueli Masumbuko anasema binafsi naona bila kuwashirikisha Chadema hakuna maridhiano ya kweli. Wilson Nyagusuka wa Kuria, Kenya, huko Kuria huko, anauliza baraza la nini? Watanzania wanastahili katiba mpya itakayowapa wananchi mamlaka juu ya viongozi, vyama vingi, bila uhuru wa kujieleza haileti tija. Asante sana msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kusomea ujumbe mfupi.

0: Sehemu hii ya tu ambapo leo tunaangalia kumbukumbu ya miaka mitatu ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2020. Lezo vita ya gozi zikitarajiwa gubikwa rahi ya maswala ambayo tumeyaweka mezani leo. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Huko jijini New York nchini Marekani tunaye Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani za kimataifa. Na upande wa pili wa studio tunaye Angela Mdungu, ambaye nitampa fursa hii kabisa ya kwanza kabisa kutuambia kile mtazamaji wetu kuhusiana na kumbukumbu.
1: Joseph Acharo, kwanza kabisa DJ Shukuru Musai wa Butembo, maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ameandika miaka mitatu tangu Oktoba 7, machozi ya mama wa Israel na machozi ya mama wa Gaza yana chumvi sawa. Hakuna kifo kilicho bora kuliko kingine. Swali kwa viongozi wa dunia: mnataka kuandikwa kwenye historia kama wale waliomaliza vita au kama wale walioviendeleza? Na Ramson Lee anasema, inakuwaje Israel inakumbuka Oktoba 7 wakati inaendelea na mashambulizi yanayosababisha vifo vya raia wakiwemo watoto? Hapo
0: sana Angela. Nije kwako Ibrahim Rahib, natumai unanisikia hapo ulipo Dar es Salaam. Memsikia hapo msikilizaji wetu wa Kongo, anasema machozi yana chumvi sawa sawa. Machozi ya upande wa Gaza akina mama huku, na upande wa Israeli huku akina mama waliowapoteza wapendwa wao, familia zao. Machozi yale yanayotoka pande zote, chumvi yake sawa. Unasemaje?
2: Nakubaliana na kauli yake aliyoitoa. Kauli hii haitofautiani sana na kauli ya mwanzo iliyotolewa na papa aliyefariki wakati huo. Alikuwa ni Papa Francis nadhani. Alikuwa hai wakati huo wa hili tukio. Yeye alichoainisha akasema kuwa huwezi kupambana na ugaidi katika staili ya ugaidi na wewe utakuwa gaidi. Manake alikuwa anajaribu kuainisha kuwa uhalali wa kufanya kile kilichofanywa na wengine ambacho kilikuwa ni kosa. Lakini tukio hili pia, kiongozi mkuu ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres, kauli yake ya kwanza kabisa kwenye hili tukio la Oktoba 7, yeye alisema kuwa shambulizi hili halikuwa vacuum, halikuwa mlipuko wa ghafla. Ilikuwa ni tukio ambalo lilipangwa kwa muda mrefu kutokana na matukio yaliyokuwepo kabla ya pale. Sasa msikilizaji anasema wanatakiwa wafute au waendelee. Nadhani jibu liko hapo kuwa matatizo yalitakiwa yamalizwe zamani sana. Nadhani kile

0: ambacho kilifunikwa kwa muda mrefu kilienda kuzalisha kile kilichozalisha. Na hata leo tuko kwenye ulimwengu ule ule ambao tunauhofia, kwa sababu bado wenye haki hawapewi na wasio na haki wanapewa haki. Kwa hiyo usitegemee kama kuwa amani inaweza ikapatikana katika kipindi hiki ambacho kuwa wenye haki yao wanadhulumiwa.
1: Profesa, tuangalie matokeo ya swala zima hili la mateka na uondoaji wa silaha upande wa Hamas kufuatia hili shambulizi la Oktoba 7. Kipi ambacho unaweza ukakisema kufikia hapa ambapo tumefikia, Profesa?
2: Hali ya kibinadamu ni mbaya sana. Raia wengi wamefariki, na kwa wakati huu eneo zima ya Gaza imesambaratika kimiundombinu na kiusalama. La pili ni kwamba hali ya kidiplomasia pia imesambaratika. Serikali ya Donald Trump, wadau wakubwa kama Urusi, vita wanavyoviangazia ni tofauti. Marekani kule Iran na Urusi tuseme kule Ukraine. Lakini changamoto cha tatu cha kusikitisha ni kwamba ile imani ya kidiplomasia kati ya mataifa ni kama imeraruliwa kwa hali mbaya sana, kwa sababu ni kwamba pande zote mbili, Israel na pia upande wa Hamas, ni hali ya kutoaminiana imezidi. Kwa hivyo inaonekana kidiplomasia, pengo ya kidiplomasia na hali ya uwiano bado imeendelea kusambaratika na kuwa hali ngumu. Hapa kando ni kwamba pia Umoja wa Mataifa imetengwa na hali ya kuweza kupata suluhu ya kidiplomasia inaonekana kwamba inakuwa inaendelea kuwa ngumu.
1: Rahbi, unamsikia profesa anazungumzia masuala ya diplomasia, jinsi hali hii ilivyoraruliwa ama kuchanwa kufuatia tukio hili la Oktoba 7. Na kuna mengi ambayo yameshuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Tangia wakati huo mpaka hivi sasa, tumeona vurugu nyingi sana Mashariki ya Kati, upande wa Lubnan, upande wa Iran, Marekani, Israel, Iran, mpaka Iran inakuja inapiga huko eneo la Ghuba. Lakini kabla haya kutokea, kulikuwa na hilo shambulizi la Oktoba 7. Swala la diplomasia, na hasa tukiangalia juhudi za kujenga upya ukanda wa Gaza, Wapalestina wanasema bado wanaishi katika hali ambayo ni ngumu sana, hali ya uchochole katika hili eneo. Rahbi,
0: sikia hapo kauli moja amezungumza Profesa Monda hapo, ni kuhusu Umoja wa Mataifa kuonekana kuwa ni kama umeshindwa sasa kudhibiti hii hali. Ukitazama asili ya huu mgogoro, unaweza kusema kuwa asili kutokea kilianzia ndani ya Umoja wa Mataifa. Azimio namba 181 la mwaka 47 ndio lilianzisha hiki kitu, ambapo kulizaliwa nchi ya Israeli katika ardhi iliyofahamika kuwa Palestina ya Uingereza. Sasa 56% ilikwenda kwa Israeli na 43.8% walipewa wale wa Palestina. Kuanzia pale kumekuwa na kile kinaitwa maazimio, ikiwemo azimio la mwaka 67, azimio namba 242, ambalo lenyewe liliainisha wazi kabisa kuwa hakutakuwa na uhalali kwa nchi ya Israeli kuchukua ardhi kwa mabavu na ikatambulika kama ni ardhi yake. Lakini tunaona uvunjaji mkubwa wa maazimio mbalimbali ya Umoja Mataifa. Nadhani azimio la mwisho la Umoja Mataifa limefanyika mwezi Septemba au Novemba mwaka jana 2025, ambalo lilikuwa linazungumzia usuluhu ya mataifa mawili na likapigiwa kura na nchi nyingi zaidi katika rekodi, karibu 140 zilipiga kura, ni nchi 10 tu zilikataa. Sasa unaona kuwa wanachama wengi wa Umoja Mataifa bado wanaainisha kuwa kuna suluhu hii ya kidiplomasia inaweza ikapatikana kupitia wingi wa wapiga kura. Lakini unaona kuwa wachache wanaokataa bado wanaendelea kutupeleka kwenye njia ile ile. Sasa hili swala la diplomasia kiuhakika limepotea kwa kiwango kikubwa, na hii yote ni katika kile ambacho kinaonekana kama kutokuaminiana. Maanake ukirudi nyuma kuwa nyuma ya Israeli kuna Marekani ambaye ndio hulaumiwa mara nyingi kwa haya matokeo, kwa sababu anatumia veto yake kulinda kila kinachotokea. Lakini Marekani huyo huyo ndio alisimama kwenye mkataba wa Oslo mwaka 93-95 wakati Bill Clinton alipomkalisha Isaac Rabin na Yasser Arafat. Walikwenda katika makubaliano ambayo yalikuwa ni ishara ya kutatua matatizo. Lakini nini kilifuata? Kifo cha Isaac Rabin mwaka 95 na vurugu zikaendelea kule kule na kila kitu kikatupwa pembeni. Lakini makubaliano haya ya Oslo yalikuwa ni moja ya makubaliano mazuri sana ukiyasoma kwenye maelezo yake, kwa yalikuwa yanapenda kutafuta suluhu na Marekani alikuwa shahidi. Lakini leo hii tuko kwenye serikali ya Marekani ambayo yenyewe inaitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli, kinyume na azimio namba 181 la Umoja wa Mataifa ambalo lilifanya 0.6 Jerusalem isiwe na upande wowote, sio Palestina, sio Israel, wala sio Wayahudi, sio Waislamu, sio Wakristo waliopewa. Ilikuwa ni mji maalumu ambao ungeendeshwa kwa watu wote pamoja. Sasa unaona kabisa kuwa matatizo tunayokabiliana nayo yanaanzia wapi? Msingi wake ni Marekani au ni kinga ya Marekani ndio inatuletea matatizo mengi hivi sasa.
1: Profesa, unaona hali hii inakoleza vipi chuki ama ubaguzi dhidi ya Waisraeli au niseme Wayahudi katika rubaa za kimataifa?
2: Chuki katika rubaa za kimataifa imeendelea kuzidi, hususan baada ya hivi vita vya Gaza. Tumeona matukio mengi vya chuki dhidi ya Wayahudi kote duniani baada ya vita hivi. Hapa Marekani, jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza ni kwamba kwenye kura za maoni wa Marekani wengi kwa wakati huu wamekuwa na fikra mbadala, kuipigia darubini upya Israel kama mchochezi kwenye vita hivi vya Gaza, hususan baada ya kulipizwa kwa kisasi kwa jeshi la Israel kwenye eneo hiyo. Iliyojitokeza na kunukuliwa na Anti-Defamation League ya kwamba imerekodi zaidi ya asilimia karibu 890 ongezeko la hivi visa vya chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, lakini pia tusahau ya kwamba Israeli yenyewe inateta ya kwamba sio Israeli, raia wa Israeli zaidi ya 1,200 na mateka zaidi ya 125 kuchukuliwa mateka na washambulizi zaidi ya 6,000 wa Hamas. Kwa hivyo upande fulani pia Israeli inasema ina haki ya kujihami, na ndiposa inaendelea kuchangia kusambaratika kwa hali hii ya kidiplomasia na kiusalama kwenye eneo ya Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla.
1: Kumeshuhudiwa vurugu katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na mvutano wa kikanda upande wa Lubnan katika milima ya Golan, yote haya yakijitokeza kujirudia tena baada ya shambulizi hili la Oktoba 7. Rahbi, kwa hapa ambapo tumefikia, tumeona raia wa pande zote mbili wakikabiliwa niseme na shinikizo katika saikolojia yao, katika afya zao za akili, upande wa Israeli kwa upande moja na upande wa Palestina kwa upande mwingine, hasa kwa wale ambao wameathiriwa moja kwa moja na tukio lile na athari zake. Unazungumziaje hali ya Gaza, lakini hasa hasa niseme hawa ambao wanaishi katika hali ambayo ni ngumu ya kukosa makazi, wengine wakiwa bado wanaishi katika mahema Gaza?
0: Kwa jumla hali nzima imebadilika. Sidhani kama kuna kauli yoyote unaweza ukaielezea hali. Mfano, umegusia maeneo tofauti tofauti, na maeneo yote ukigusia utaweza kusema kuwa mzizi wa haya yote na vurugu zote zinazoendelea hapa, inawezekana kabisa mzizi wake unatokana na Palestina na Israeli, kwa sababu hata vurugu zilizoendelea kule upande wa pili wa Lebanon zilikuwa ni za ukaliaji katika kile kile ambacho unaweza kusema hii ni Greater Israeli. Lakini kile kilichoendelea kule Syria, nadhani tulikiona hata baada ya kudondoka Bashar al-Assad, Golani yote Israeli wakaenda wakaimeza kutoka mwaka 67 walipokuwa wakichukua nusu, lakini sasa wakaichukua karibu yote. Lakini vurugu nyingine ambazo zimekuwa zikiendelea kwa upande mwingine, mfano ukingo wa magharibi, tumeona kuwa mfano ujengaji mpya wa makazi ya walowezi unazungumza kuwa mfano mwaka 93 wakati mkataba wa Oslo unachukuliwa, ni takriban walowezi 200,000.

nusu tu walikuwa wakiishi eneo la Ukingo wa Magharibi, tofauti na hivi sasa tunazungumza kuwa kuna zaidi ya walowezi 700,000 na makazi mapya ambayo yameendelezwa na yakipokea ufadhili mzuri kutoka sehemu nyingi. Kwa hiyo vurugu zimekuwa ni kila sehemu.

0: kama anataka kupiga siasa nyepesi. Takriban wiki mbili vyombo vya habari vya Israel vilikuwa vinazungumzia kufeli kwa kile kilichotajwa kama udhibiti au usalama kwa waziri mkuu, licha ya kupewa maonyo kadhaa kabla ya mashambulizi ya Oktoba 7. Safari yake iliyompeleka UAE ilitajwa kuwa ilikwenda kumnyamazisha rais wa UAE Mohammed bin Zayed kuwa asikubali kama alimpigia simu. Nadhani hizo taarifa zilizungumzwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini hata waliokuwa wakifanya naye kazi wakati huo, wote walivyostaafu au walivyoondoka kwenye nafasi zao, walimnyoshia kidole waziri mkuu kwa yeye kutokuwajibika, akiwemo aliyekuwa waziri wa ulinzi Gallant, akiwemo mkuu wa majeshi Herz Halevi, lakini hata Ronen Bar aliyekuwa mkuu wa Shindet wakati anaondoka naye alizungumza hili kuwa inapaswa uchunguzi rasmi ufanyike kilichotokea Oktoba 7.
1: Haya, nawashiwa taa nyeupe.
0: Kinga kwa hili.
1: Nawashiwa taa nyeupe. Kamilisha sentensi yako ya mwisho.
0: Ya, Netanyahu anashutumiwa sana kwa kushindwa kufanya haya licha ya kuwa kuna maonyo yalikuwepo. Kwa hiyo wapinzani wa Netanyahu wanaitumia nafasi hii kwa nafasi nzuri kabisa kumkaanga Netanyahu kuhusu Oktoba 7. Huku yeye akijaribu kuainisha kuwa yeye ndio mtu anayestahili kuendelea kuiongoza Israel kwa sababu ana uwezo wa kuchukua hatua pale inapobidi.
1: Haya. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na kushukuru sana Ibrahim Rahbi ukiwa hapo Dar es Salaam na Professor David Monda ukiwa hapo jiji la New York nchini Marekani. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala huu. Usiondoke.
2: DW Jukwaa la Manufaa.
3: Popote pale ulipo, karibu katika jukwaa la manufaa. Msikilizaji, ni fursa yako kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani leo hii ni mimi Amina Abubakar, nimejia tele hapa studio.

0: Tunaanza namna hiyo tu katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa burudani safi. Hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana. Majina yako na unakotokea. Tafadhali kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako.
1: Naitwa Avitus Damian Kakwaya. Nipo Masasi kusini mwa Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia watu wanaokwamisha miradi ya maendeleo hasa barabara na maji. Yaani inamaanisha wakandarasi wanaopewa mikopo. Barabara ambazo zinachukua muda mrefu kuisha, ninawakumbusha wenye mamlaka hasa TANROADS. TANROADS na TARURA kushughulikia barabara hizi hasa zinazoendelea kujengwa sasa hivi.

asema hivi: aliyejeruhika konde au aliye katika tupu yake asiingie mtu huyo katika mkutano wa Bwana. Ndugu yangu, amri hii ni ya kipekee. Je, Mungu atufunza nini kwenye sehemu hii ya maandiko? Naamini kwamba andiko hili lalenga hali ya mtu kujitesa kwa lolote lile, hasa kwa habari ya dini. Karne nyingi zilizopita, baada ya kuona uharibifu na kuzorota kwa utu miongoni mwa watu, baadhi ya waumini walijifanyia sehemu zao za kukaa na kujitenga na watu wengine. Hatuwezi kuwalaumu kwa hilo walilotenda wakati huo. Sasa hivi kuna pia hali ya watu kuishi kana kwamba wamejitenga. Hawa ndio huonekana kuwa ni watakatifu sana na ushtuka mara wanapolisikia lolote lile la kiulimwengu. Ila nasikitika kuwa wengi wao huwa ni wanafiki. Lolote linalohusu kujinyima mambo ya kimsingi maishani ni kati ya yale yanayomchukiza Bwana. Rafiki, lolote utendalo ni vyema kuchunguza iwapo li katika mfano wa hili tunalolisoma kwenye sehemu hii ya maandiko. Tunapogeukia aya ya pili, neno lendelea kutuambia hivi: mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha kumi asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Maneno haya ya Bwana bila shaka ni mazito kabisa. Mwana wa haramu hakuruhusiwa kuingia katika mkutano wa Bwana. Je, hili lina maana ya nini kwetu leo hii? Hii ina maana kwamba ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili uingie katika mkutano wa Bwana. Kuna wengi wanaosema kuwa wao ni watoto wa Mungu, ila wao ni wana wa haramu. Ni rahisi mtu kuwa katika dini na asiwe mtoto wa Mungu. Nikodemo yule Farisayo, mkuu wa kidini na kiongozi wa watu, mtu aliyevalia vile vishada, alikuwa haramu. Hili nalisema kwa msingi wa neno la Kristo kwake, kwamba ni iwapo ataingia katika ufalme wa Mungu. Hayo ni yale yaliyoko kwa mstari wa tatu kwenye ina mtakatifu na msingi wa kukufanya uwe mtoto. Yani mtu asiye na Kristo hana chake kwa habari ya kuuona huo ufalme ambao wengi watamani kuuingia. Watakaoingia wote ni watoto halali wa Mungu, wale waliozaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo. Hapa msikilizaji, kuna swali ambalo lajitokeza, nalo ni nzuri sana kujiuliza. Je, umezaliwa mara ya pili? Wamjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Neno lasema hivi kwenye mstari wa 12 na 13 katika sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Je, ukati ya hao walio watoto halali wa Mungu au wewe ni haramu? Ni vyema ujiulize swali hili na kuchukua hatua inayokufaa ili upate kuhesabiwa miongoni mwa watoto halisi wa Mungu. Aya ya tatu na hiyo ya nne zatuambia hivi: Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha kumi mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwa laki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje akuapize. Wale wajuzi wa mambo ya kale, ndugu msikilizaji, wasema kuwa Wamoabi na Waamoni walifanya ibada kwa miungu kuliko mataifa mengine. Kwa Mungu kunena kuwa watu hawa wasiingie katika mkutano wa Bwana, ina maana kwamba imani ya uongo haikuruhusiwa hata kidogo. Je, imani ya uongo yaweza kujulikana vipi? Waweza kujua dini au imani ya uongo kwa matunda yake. Ushahidi wa kutowapokea kama hao katika mkutano wa Mungu ni hii: hawakutoka kuwapokea wana wa Israeli walipotoka Misri kwa maji na mkate, badala yake walimkodi huyo Balaamu ili awaapize wana wa Israeli au awafanye wajikwae katika maagizo yake Mungu. Kisha aya ya tano na sita zatuambia hivi: lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiza huyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyageuza yale maapizo kuwa ni baraka, kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Usitafute amani wala heri yao siku zako zote milele. Hapa twaona maneno magumu na mazito yanayotoka kinywani mwake Bwana kwa habari ya wale wa Amoni na wa Moabi. Zaidi, hii ilikuwa onyo kwao wasihusike hata kidogo na imani hizo za uongo. Imani za uongo chimbuko lake li katika shetani. Ibilisi haruhusiwi kuingia katika mkutano wa Bwana. Ni lazima basi mtoto wa Mungu awe na tahadhari kuhusu imani kama zile. Halafu aya ya saba yasema hivi: usimchukie Mwedomi
kwa kuwa ni ndugu yako.

usimchukie Mmisri kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake. Huyu aitwaye Mwedomi ndiye Esau. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Mwanzo, kwa kuwa hapo ndipo twafahamishwa kuwa Edomu ndio Esau, naye alikuwa pacha na nduguye Yakobo. Kwa hivyo Mungu awaambia wasiwachukie Waedomi kwa kuwa ni ndugu zao. Kwa muumini, Esau aakilisha asili ya kale au mwili. Twaweza kujaribu kuuchukia mwili, kuukanyaga, kuunidhamisha, lakini hakuna jema litakaloweza kutokea. Haitufai kuuchukia mwili au kujitolea kwa tamaa zake. Asili ya kale haifai kututawala. Mwili au asili ya kale daima iki nyuma chake Mungu na maadili yake. Nayo kwa kuwa ni sehemu moja nasi, kuuchukia hakuleti faida yoyote ile. Lile ambalo wahitaji kufanya ni hilo ambalo Mtume Paulo atuhimiza kwalo unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 hadi ile sura ya 8. Unaposoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko, utaelewa jinsi wahitaji kuishi kwa kumpendeza Mungu katika mwili huu ulio nao. Watu hawa pia waliagizwa wasiwachukie wa Misri kwa kuwa walikaa katika nchi yake. Misri katika maandiko yaakilisha ulimwengu. Tuambiwa kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hayo wayapata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa 15, sura yake ya 2. Kwa maandiko kutunenea hivyo, haina maana kwamba vitu vya kawaida hatutavihitaji, bali ni hali ile ya kutofuatisha namna ya ulimwengu huu. Wewe nami ni wapita njia hapa ulimwenguni. Sisi ni wageni. Jinsi ufahamuvyo, wana wa Israeli hawakuambiwa wapande maua jangwani. Sisi nasi hatujaambiwa kuungana na mifumo ya kuboresha au kunyosha yaliyokombo hapa ulimwenguni. Letu ni kulihubiri neno la uzima kwa kila apokeaye na kutenda hayo ambayo yatufaa katika nyadhifa zetu mbalimbali kama watoto wa Mungu. Kuanzia aya ya 9, msikilizaji, neno la Mungu lanena kuhusu usafi. Usafi huo ulihitajika daima hata walipopiga kambi yao. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 9 hadi 13. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe u katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji, na jua likiisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako, napo uotamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho. Ndugu mpendwa, Mungu ataka tuishi kwenye sehemu iliyo safi. Popote injili ya Kristo imefika, usafi na uboreshaji wa maisha ya watu uliingia. Leo hii twasikia sana habari ya uchafuzi wa hewa na mazingira. Lakini ni nani aliyechafua mazingira na hewa? Bila shaka si Mungu. Mungu alitupa maji masafi, hewa safi, kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Mwanadamu mwenye dhambi ndiye amechafua na endelea kuchafua hata sasa hivi. Iwapo wanadamu wangelifuata maagizo na taratibu alizoagiza Bwana Mungu, basi dunia ingelikuwa safi. Aya ya 14 yasema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Ndugu yangu, kulingana na maandiko haya, Mungu apenda usafi. Wengi wamesema kwamba usafi huja baada ya uungu. Lakini kweli ndiyo hii, usafi ni sehemu ya uungu. Mungu ataka tuwe safi katika mili yetu, kuwa pia na mazingira safi, mawazo safi na matendo safi. Ni lazima kuwa watakatifu katika ulimwengu huu kama watoto wake, maana twamwakilisha yeye. Aya ya 17 na 18 zaendelea kutuambia yafuatayo: Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli, wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli wanaume. Neno la Mungu kwa watu wake ni kwamba pasiwepo na kahaba kati yao au hanithi, naye ndiye msenge miongoni mwao. Kwa lugha nyingine, neno lasema hivi kwamba hawezi kupokea hilo lililo chafu au lenye kupotosha. Msikilizaji wangu, napenda kusema lote la Kikristo halifai kupokea msaada kutoka kwa kiwanda au biashara ijulikanayo kuwa si halali, au mapato yake yatokana na uchafu wa namna yoyote. Kuna biashara nyingi ambazo utafuta kukubalika kwa kutoa au kusaidia umma kwa njia moja au nyingine.

Hilo najua kwamba ni jambo unalolifahamu. Tunapoendelea kwenye sura hii ya 23, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 na 20. Usimkopeshe ndugu yako kwa riba, riba ya fedha, riba ya vyakula, riba ya kitu chochote kikopeshwacho kwa riba. Mgeni waweza kumkopesha kwa riba, ila usimkopeshe ndugu yako kwa riba. Ili Bwana, Mungu wako, apate kukubarikia katika yote utiayo mkono wako, katika nchi uingiayo kuimiliki. Sehemu hii ya maandiko, Mungu asisitiza kwamba ni lazima kumshughulikia nduguyo aliye katika shida yoyote ile. Iwapo utamkopesha fedha, basi haufai kufanya hivyo kwa riba. Msaidie nduguyo. Naamini kwamba muumini afaa kufanya hivyo kwa nduguye, maana riba humfanya huyo aliyekopa kuendelea kuwa mfungwa kwa madeni, jambo lisilopendeza hata kidogo. Neno la Mungu kwenye aya ya 21 na 22 latuambia haya: utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Nadhiri, rafiki yangu, ilikuwa jambo la hiari. Hakuna aliyeshinikizwa aweke nadhiri, na iwapo mmoja angelifanya hivyo, basi alihitaji kuiondoa au kutekeleza hilo alilotoa nadhiri kwalo. Na kwa kumalizia sura hii ya 23, neno lasema hivi kwenye aya ya 24 na 25. Uingiapo katika shamba la mizabibu la jirani yako, utaweza kula zabibu za kukushibisha kama upendavyo, ila usitie katika chombo chako. Uingiapo katika mmea wa jirani yako, waweza kuyapura masuke kwa mkono wako, ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ndilo wanafunzi wa Bwana walitenda walipohisi njaa. Kama ilivyo kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, walilofanya haikuwa kuvunja sheria yoyote, maana Mungu alitaka wakulima wawe wakarimu. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 24, nayo yazingatia talaka. Kama vile nilikuwa nimetajia, sehemu hii ya maandiko yashughulikia uhusiano baina ya watu hawa wa Mungu. Je, ni yapi tutakayojifunza hapa? Hebu tugeukie aya ya kwanza hadi nne, tusikie hilo ambalo neno la Mungu lasema. Neno lasema hivi: mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amuandikie hati ya kumuacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mtu wa mwingine. Na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya kumuacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena, akisha kutiwa unajisi. Kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana, kwa hiyo usiitie dhambini nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Rafiki msikilizaji, waweza kushangaa kwa nini kuoa kwa mara nyingine ilikuwa kwenye msingi huu. Sababu ni kwamba Mungu hakutaka kuwepo na hali ya kubadilishana wake. Hili ni rahisi kutufanya kufikiri kuwa hali hii yafanya talaka kuwa rahisi sana. Je, kwa nini Mungu aliruhusu talaka miongoni mwa watu hawa? Yesu alijibu swali hili kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo 19 mstari wa 7 hadi, wakamwambia aliamuru kumpa hati talaka na kumuacha. Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ruhusa kuacha wake zenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini. Naye amuoae yule aliyeachwa, azini. Kutokuwa mwaminifu katika ndoa, ndugu msikilizaji, yaonekana kuwa ndio msingi wa pekee wa talaka. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 chatuonyesha sababu nyingine inayoweza kuwa msingi wa talaka. Waweza kusoma sura hiyo upate kufahamu hilo ni kwambialo. Sasa Yesu alisema kwamba Musa aliwaruhusu watu wale kutalaki wake zao kwa sababu mioyo yao ilikuwa migumu. Kuna mambo mengi, msikilizaji, ambayo Mungu ayaruhusu hasa kwa ajili ya mioyo yetu migumu. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya talaka katika nyumba zetu, maishani mwetu na kadhalika. Mungu wetu ni mwingi wa rehema na ni mwenye neema nyingi kwetu, ndiposa kuna hayo anayoruhusu katika maisha yetu yasiyo mapenzi yake. Kwa njia hiyo ndivyo twaiona neema yake kwetu. Ufahamu wa hili lafaa kutusaidia kukua kiroho na pia kutafuta kuyatenda mapenzi ya Mungu kadri ya uwezo.

wetu. Hili latusaidia pia kutowalaumu wenzetu kuhusu mambo tusio yafahamu kwa kina. Hebu tuendelee tuone hilo lililoko kwenye aya ya tano. Neno la Mungu lasema hivi: mtu atoapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote, akae faraga mwaka mmoja nyumbani mwake, apate mfurahisha mkewe aliyemtwaa. Mungu alijali unyumba msikilizaji hata wakati wa vita, na pia aheshimu nadhiri ya ndoa. Hili ndilo twajifunza toka kwenye aya hii. Kisha kwenye aya ya saba, neno laendelea kutuambia hivi: mtu akionekana anamwiba nduguze mmojawapo katika wana wa Israeli, akamfanya kama mtumwa au kumuuza, na ave mwivi huyo, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Kulingana na aya hii, ni wazi kwamba utumwa, ndugu msikilizaji, ni jambo lisilokubalika kwake Bwana Mungu hata kidogo. Kisha neno la Mungu lamalizia sura hii ya 24 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 20 hadi 22. Hebu sikiliza: utakapochuma matunda ya mizeituni yako, usirudi kuchuma mara ya pili, yaliyobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Uchumapo zabibu katika shamba lako la mizabibu, usichume mara ya pili, zilizobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Nawe kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Kwa maagizo haya, lile ambalo lajitokeza ni kwamba Mungu aliwalinda walio dhaifu katika taifa. Mungu aliwapa taratibu nzuri ifanyayo kazi ya kuondosha umaskini miongoni mwao. Hili tutaliona hasa tutakapofikia kile kitabu cha Ruthu. Mpendwa, yote tuliyosoma yatufahamisha kuwa Mungu aliwatakia mema watu wake kwa kuwapa sheria zile. Nawe ili ubarikiwe na kupokea mema kutoka kwake, zishike amri hizi kama Kristo alivyokuamuru. Kwa kufanya hivyo, utadhihirisha pendo lako kwake. Na kwa hayo, mki tunati huu, tukilibarikiwe Mungu juu ya miungu yote, wewe ndiwe Bwana, wala hakuna Bwana kama wewe. Umejifunua kwetu kutokana na maandiko haya ambayo tumejifunza leo hii, nasi tuomba ya kwamba yote tuliyojifunza utatusaidia kuyakumbuka na kuyatenda, ili tuwe watu wako, watu watakatifu, wateule ambao umewachagua toka katika dunia hii. Tusaidie tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tuishi kulingana na maagizo haya, maana hayo ndiyo mapenzi yako kwa ajili ya kila mmoja wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya ambayo amejifunza, atazidi kusoma maandiko ili apate kujua yote yanayompasa, unapoendelea kumfunulia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wetu, anayetuongoza katika kweli yote. Asante Bwana, maana najua kwamba haya utayatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki, Mungu wa neema ametufunulia yanayotupasa kujua na kufahamu, hasa kwa mfano wa haya ambayo aliwaagiza wana wa Israeli. Najua kwamba unapomtegemea utatenda hayo yaliyokugusa, maana hiyo ndiyo sababu ya mafundisho haya. Lingine ni kwamba tangulia kusoma maandiko yaliyoko mbele ya sura hizi, ili uenende hatua pamoja nami ninapofundisha kwenye kipindi kijacho. Kama vile umefahamu, sijasoma maandiko yote kwa sababu muda hauwezi kuturuhusu. Naamini kwamba utafanya hivyo kusudi upokee baraka marudufu. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini.
2: This is the word of God. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, uliyenijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah!

0: unakwenda haraka haraka sana. Sasa ule mmeng'enyo ukishatokea, si lazima utahitaji kula tena, na kwamba hapa nahitaji kula tena. Ndio maana unakuta watu ambao hajazoea sasa.
1: Mm.
0: Na unajua na mwili unazoea. Kama mtu umetoka katika mkoa ambao wanalima ndizi, unaona kwamba ni chakula ambacho cha kawaida. Sasa hapo mapishi ndio yanatofautiana. Kwa mfano mikoa mingine unakuta ndizi wakipika, mara nyingi unakuta wanachanganya na maharage. Sawa? Waleta kauzito fulani. Lakini mwingine anasema kila ndizi sishibi, sifai nini. Lakini sasa inakuwa haina tija. Cha msingi ni kujua unapata nini kwenye ndizi. Ndio maana tunasema tunapokuwa tunaongelea vyakula, milo, afya ya binadamu, lazima uwe na uelewa. Ninapokuwa nakula kitu fulani, kuna kitu ambacho ninakipata. Bila kufikiria kwamba ile ya kusema kwamba sishibi, sifai nini, ile haina maana yote. Kutoshiba na kushiba, hiyo ina maana. Mradi umekula kina kusaidiaje. Hata kama kusikia kushiba, lakini kuna kitu ambacho umekipata ndani ya mwili wako.
1: Na hapo kwenye swala zima la mapishi, mapishi yana mchango gani katika kuongeza faida kwenye chakula cha ndizi katika mwili?
0: Asante sana. Mapishi yanakuwa na mchango mkubwa sana kutokana na jinsi utakavyokuwa umepika. Kwa mfano kama sisi mkoa wa Kagera, unakuta tupika ndizi lazima tuchanganye na maharage kwa asilimia kubwa. Ile inaita kauzito fulani, unapata kitu kingine zaidi ukiongeza maharage. Unajua katika mambo ya nafaka, nafaka ya lazima unayapata. Unajua nafaka zina faida yake katika mwili wa binadamu, unakuwa unapata na kitu kingine. Kwa hiyo unakuwa unapata vitu vingine zaidi. Kwa mfano sisi tukipika, unaweza kukuta unachanganya samaki umomo, kuna maharage na ndizi kwa wakati mmoja, vyote vinakuwa umomo. Utapata protini na vitu vingine, utapata wanga na baadhi ya vitamini vingine. Kwa hiyo utayarishaji wa mapishi unakuwa na faida kutokana na ulichokichanganya, utapata kingine cha ziada na vitu ambavyo vinakuwa vinatakiwa katika mwili wa binadamu. Kusudi mwili wa binadamu uwe katika kazi nzuri, ufanisi mzuri, ni vyakula ambavyo tunakuwa tunavitumia. Lakini sasa inategemea unavitumiaje. Ukivitumia vibaya, vile vile kina matatizo yake. Itakwenda kuletea matatizo.
1: Na ni nani hasa anapata faida zaidi anapotumia chakula cha ndizi?
0: Asante sana. Ni yule yote ambaye atakuwa ametumia ndizi. Maana ukitumia ndizi, kwa mfano kama watu wengi unajua akipika ndizi kutumia kama tunda, wakati mwingine unakuta haitumii. Labda akitumia wali, ugali, atakapotumia ndizi. Lakini kama ukitumia ndizi yenyewe, mara chache unakuta mtu kuweka tena tunda lingine la ziada ambalo ndizi ambayo ni mbivu. Sawa? Sasa zinakuja kutumika kama ugali, wali umepika, unatumia ndizi mbivu. Lakini kama ndizi zenyewe mbivu ambazo za kupika umezipika, umemenya ukapika, basi zile inatakiwa uzie kama zilivyo, maana virutubisho vilivyomo mle ni sawa sana vile viko katika ndizi ambayo ni mbivu.
1: Kuna baadhi ya makabila nimeona wakitaka kuwapa watoto wale wanaoanza kutumia chakula, wanapenda mara nyingi unakuta anachoma ndizi ikiwa na maganda. Kuioka, wanasema tukasema kuioka,
0: Sawa ndio.
1: Ikiwa na maganda, alafu wanaimenya, wanaikishaimenya labda pale wanaisagasaga, wanaongeza labda na mafuta kidogo, wanampatia mtoto.
0: Ndio.
1: Ina faida gani hasa?
0: Asante sana. Ina faida kama zile ambazo ndizi za kupika. Maana unakuta ndizi inakuwa na aina tofauti tofauti. Kuna zile ambazo ina ganda jepesi. Sawa? Sasa ili inakuwa ni vizuri ukipika kwenye ukichomea kwenye ganda lake. Sawa? Maana ganda lake ni laini, alafu na yenyewe inakuwa ni laini. Tofauti na ndizi mzuzu. Mzuzu lazima unaitoa ganda la juu, alafu unachoma. Lakini sasa hizi zingine ambazo ni za kupika vile vile, unakuta wanaichomea kwenye ganda lake lile, sawa, bila kulitoa. Ikisha hivyo na ile ganda inatoka kwa urahisi. Lakini yote ni yote, kuna virutubisho ambavyo vimo. Vina faida kama ni kumpa mtoto, atavipata vyote ambavyo vinakuwa virutubisho ambavyo viko katika ndizi.
1: Kama tulivyosema, mapishi yako mbalimbali, na kama ulivyozungumzia kwamba nyie kwa upande wenu mnapenda labda ndizi zikiwa na marage, mtu anaweka na samaki umoumo anapika. Vipi ndizi mtu anayechemsha, na mtu pengine kuna mwingine anapenda tu atumie mafuta peke yake azikaange yale, ni wanapata faida tofauti au ni faida ni ile ile moja pia?
0: Asante sana. Unapokuwa umekaanga ndizi labda ukazikaanga kwenye mafuta, unakuwa umezipunguzia ubora wake. Najua vitu kisha vichemsha kwenye mafuta, ukavipika kwenye mafuta, kuna vitu ambavyo kama vile virutubisho vinakwenda kuharibika zaidi. Na ndio utakuta ndizi ambazo unasema kwamba mtu sasa apike yale, unajua kuna watu tofauti. Mwingine anakuambia ndizi za kupika mispendi mpaka zikaange.

0: da azitumia katika ni mlo lakini katika hali tofauti ya mapishi. Mm-hmm. Lakini zile ambazo unakuwa umezipika bila kuweka mafuta. Sawa. Kama umechanganya na nyanya, ukaweka samaki, tunajua samaki ina vitu vingi sana, au nyama, sawa. Moja kwa moja unachanganya humo. Hakuna kusema kwamba nyama inakuwa pembeni. Hapana. Mm-hmm. Nyama inaiva, alafu inapokuwa imeshaiva, ukaweka ndizi zako, unachukua nyama. Si unajua nyama kuja kuiva ni ngumu sana. Mm-hmm. Basi unachanganya kwenye ndizi moja kwa moja, kama ni vitunguu, kama ni nyanya, inatusema kwamba ni mapishi ambayo ni mseto. Inakuwa ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali umeviweka mle. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa unakuta huyu mtu atafaidika na vitu mbalimbali, kama ameweka kitunguu, kama ameweka nyanya. Unajua na nyanya vile vile na umuhimu wake na virutubisho ambavyo vimo kwenye nyanya, yote utavipata ukiongezea na ambavyo viko kwenye ndizi tutakavyokwenda kuona. Basi unakuta mtu amepata mlo ambao uko sawa sawa.
1: Asante sana. Na msikilizaji, kama una swali tutumie, andika tu ujumbe, hafutuma kupitia namba 0768150190, 0768150190, na daktari atajibu swali lako. Nikiangalia kwa upande wa ujumbe hapa, kuna msikilizaji katuma ujumbe, anasema: dada, kaka hapo mjengoni, karibuni ndizi na nimechanganya na mchicha na samaki. Ni Zainabu Moshi kutoka Birizi. Asante sana Zainabu. Na kuna ujumbe mwingine hapa anasema chakula cha ndizi kwa wanaume. Anasema kwamba mwanaume akizoea kula chakula cha ndizi kwa muda mrefu, ni kweli inapunguza nguvu za kiume?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Sio sahihi. Kwanza mtu anapokuwa amekula ndizi, sawa? Na kama tunajua vitu vingi viko kwenye ndizi. Akitumia kwa mfano akitumia ndizi mbivu, sawa? Ndizi mbivu zina sukari. Kama tunavyojua sukari inatengeneza nishati. Nishati hii ndio inakupa nguvu ya kuweza kufanya kazi zaina mbalimbali. Yaani unapokuwa unafanya kazi ngumu ni na nini, sukari inahitajika ndani ya mwili, glucose inahitajika ndani ya mwili. Kwa hiyo inakupa nguvu za kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo nguvu sio mpaka kulima au kubeba mizigo. Lakini vile vile inakusaidia nguvu hata katika tendo la ndoa. Natakiwa nguvu, sawa? Kwa hiyo inampa nguvu. Hii ya kusema kwamba inapunguza nguvu za kiume ni zana potofu. Kwa mfano, nafikiri hakuna tafiti ambazo zimefanyika na hakuna kitu kama hicho. Kwa mfano, kuna mikoa ambapo unakuta watu wanatumia ndizi ndio chakula chao kikuu kabisa. Unazaliwa unakuwa mpaka unazeeka. Sema saizi kutokana na magonjwa mbalimbali ya migomba, unakuta ndizi zimepungua. Lakini hiyo miaka ya nyuma kwenye miaka ya 70 unakuta mtu anakula ndizi tangu Januari mpaka Disemba, lakini watu wanakwenda kama kawaida, hakuna shida yote. Na kuna ambacho kitu tafiti ambazo zimefanyika kusema watu nguvu za kiume zinapungua kutokana na kula ndizi sana, ni kitu ambacho hakipo. Ni fikra ambazo hao watu wanakuwa nasema, ni maneno ambayo ni ya pembeni, ambayo sio rasmi, sio ya kisayansi. Uchunguzi wa kisayansi hujafanyika, research hakuna. Mtu anasema tu. Sasa na mtu akisema, na hizo habari ambazo huwa ni za pembeni, huwa zinaenea zaidi kuliko ule uasilia. Ni kitu kama hicho.
1: Na ulivyosema ni maneno, na nimewahi kusikia pia kwamba ukimpa mtoto ndizi sana, maana na kuna baadhi ya mikoa, sijui kama ni baadhi ya mikoa au ni baadhi ya familia, yaani unakuta ndizi hususan hizi ndizi Bukoba, hizi ni kidogo ni laini, zenyewe zinakuwa laini. Kwa unakuta mzazi anakuwa na tabia ya kumpa mtoto ndizi, yani unakuta mchana jioni ndizi ndizi. Hii ina madhara gani kwa mtoto?
0: Asante sana. Ndio tunasema tuli vyakula vya aina mbalimbali. Maanake ni nini? Kupata virutubisho vya aina mbalimbali ambavyo unaweza kuvipata kwenye vyakula vingine, ambavyo wakati mwingine kwenye ndizi avipo. Ingawa ndizi ina virutubisho vya aina mbalimbali, lakini sasa kama unampa mtoto chakula cha aina moja, sawa, kila siku, kuna vingine ambavyo anaweza virutubisho ambavyo ni vya msingi akafanya nini, akavikosa. Ndio maana tunasema unapokuwa unakula chakula unajaribu kuwa unachanganya, maana kama akikosa baadhi ya virutubisho vinaweza vikaenda kumwathiri, maana mwili hautakuwa katika ufanisi jinsi inavyotakiwa. Unajua kila virutubisho vina kazi yake katika mwili wa binadamu. Sawa, kusudi mwili uweze kuwa katika ufanisi mzuri, ndio maana tunashauri kwamba milo ya aina mbalimbali unakuwa unabadilisha, sio chakula cha aina hiyo hiyo. Na ndio maana katangulia kusema, kwa sababu mtu anasema mimi bwana ni ugali na wali, ugali wali, lakini anasema ndizi bwana kitu, maana naona kama sijala chakula. Kwa hiyo matokeo yake unakuta hawezi kuzitumia, lakini bado ndizi

0: unakuta zina vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikamfanya nini, vikamsaidia anapokuwa amezitumia. Kwa hiyo ya kusema kwamba mtoto kumpa chakula chenye moja itakuwa sio vizuri. Sawa, lazima ubadilishe. Apate na virutubisho vingine kutoka kwenye vyakula ambavyo ni tofauti. Ndio.
1: Na kuna msikilizaji hapa kupitia namba yetu ya 0768150190, ametuma ujumbe, anasema, ametuma swali. Anasema, swali langu, mbona tunaambiwa kwamba ndizi za kuvundikwa, ukila ndizi za kuvundikwa unaumwa mshipa, ni kweli au?
0: Asante sana. Mshipa ni neno ambalo linatumika, ambalo ukitafuta uasili wake ni nini, linakuwa linasemwa, lakini ukija kutafuta mshipa ni nini, sawa. Maana wengine mshipa, nafikiri matumizi ya lugha hapa, wengine watakwambia kwa mfano mtu kama anaharisha anapata choo ambayo inakuwa na kamasi kamasi, anakuambia ni mshipa. Sasa je, ukila ndizi zinasababisha kupata choo ambayo ina kamasi kamasi pamoja na damu? Jibu sio kweli. Sawa? Jibu ni hapana. Sasa unakuta mshipa ya, ni maneno ambayo yanakuwa katika jamii, wanasema wanavyojua, lakini hakuna mshipa. Sasa tukiangalia mikoa ambapo wanakuwa wanatumia ndizi ndicho chakula kikuu, je, wanapata mshipa huo wanavyosema? Jibu ni hapana. Sasa haya ni maneno ambayo wanakuwa wanayasema ambayo hayana ukweli ndani yake. Ni maneno ambayo sio ya kitaaluma. Ndio maana tunasema unapotaka kupata taarifa, umepata changamoto yoyote ya vyakula, maana chakula ndio afya. Sawa, huwezi kuongelea afya bila kuongelea chakula ambacho tutakuwa tunakila. Lakini sasa ambacho tunaweza kukisema, ndizi ukizitumia kwa wingi, kwa mfano ambazo zimevundikwa, ukizitumia ambazo zimeiva sana, zinaweza kukupelekea kwanza ukitumia sana, zimeiva sana, si zina sukari, inaweza kusababisha ugonjwa wa nini, wa kisukari. Maana ukitumia kwa kupita, zina sukari ndani yake, zina madhara ndani yake. Sawa. Lakini vile vile zina wanga. Sawa. Ukitumia kwa wingi unaweza kuongezea uzito, yani madhara ambayo unaweza kuyapata, lakini bado yanaweza kusababisha figo isifanye kazi vizuri, maana zina potassium. Sasa figo kama haifanyi kazi vizuri kutoa ile potassium, itakwenda kuleta uharibifu zaidi, maana potassium itakuwa nyingi, afu mwili utakuwa katika utendaji wa kazi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo sasa vyakula vyote, ndio maana tunasema kwamba unapokuwa unatumia chakula lazima ujue kwamba unakitumiaje. Sawa. Ukizidisha ukapitisha kiasi, utakwenda kupata kitu kingine. Uzito ukisha kuwa mkubwa ni shida. Sukari ikisha kuwa kubwa ni shida. Figo ikishindwa kufanya kazi, madini ya potassium ni mengi sana, zisichuje alafu ukatumia ndizi kwa wingi, itakuletea shida. Pamoja kwamba potassium inatakiwa katika mwili wa binadamu, lakini katika kiasi ambacho kinatakiwa, inatoka inabaki, kuna kuwepo na uwiano mzuri ambao unahitajika katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho unaweza kukitumia kisikupe madhara. Kwa hiyo vile vile utumiaji wa ndizi kwa kiasi kikubwa zinaweza kuletea matatizo. Kwa mfano ndizi ambazo zimeiva sana, ukatumia kwa zina kutengenezea gesi tumboni, tumbo likaanza kuuma, zikaanza kusumbua. Sasa ndio maana tunasema unapokuwa unatumia chakula uwe katika uelewa unatumiaje na kwa kiasi gani. Ndio.
1: Naam, kwenye ujumbe mfupi hapa msikilizaji wetu pia ametuma ujumbe. Yeye anasema, je, ni kweli ukizoea kula ndizi unakuwa legelege? Anaitwa Mzee Isaya Kirungu, yuko Manyovu.
0: Asante sana. Unajua hii ni mitazamo. Sawa. Unakwamba ndizi ni laini, unapokuwa unakula ukipika zinakuwa laini. Sasa mtu anaamini ukila ndizi, asema mtu ambaye anakula ndizi ana nguvu. Sawa. Ile kutokana kwamba ndizi, kama nilivyosema mwanzoni, ndizi ukizila mmeng'enyo wake ni haraka sana, usagikaji wake ni haraka sana. Zina mmeng'enyo unakuwa ni mwepesi ukilinganisha na vyakula ambavyo labda mtu amekula chapati, umekula ugali, wali, mmeng'enyo wake ni mwepesi. Lakini hakuna cha ulegilegi. Ukila ndizi ni mlo kama mlo mwingine, kama mtu anavyokula vyakula vingine anapata nguvu, kama mtu anavyopata nguvu. Sasa tuseme watu wa mkoa wa Kagera wana nguvu, wanakuwa ni legelege? Si unakuta ni wako kawaida kama wengine tu, hakuna tofauti. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo watu walikuwa wanafikiria vitu kama hivyo. Ndio maana kuta mtu mwingine anasema kwamba mimi bwana ndizi siwezi kula, naona kama nikila nguvu sitapata nguvu, sishibi, vitu kama hivyo. Sasa inapotokea ule mmeng'enyo ukachukua haraka haraka, digestion ikatake place kwa muda mfupi, unaanza kusikia njaa, unahitaji kula. Na ndio vitu ambacho tunakuwa tunataka digestion, sio kitu ambacho kinakaa kisagiki, kinakaa muda mrefu tumboni. Yani inakuwa sio nzuri. Unapokuwa digestion take place, absorption vinafyonzwa, vinatumika, unakuta mtu anakuwa katika hali ambayo ni salama zaidi.
1: Naam, swali jingine natoka kwa msikilizaji, anasema yeye anaitwa Mama Tobias, yuko Katubuka, anasema je, ni kweli mtoto akila ndizi mbivu kwa wingi anaweza kupata mshipa wa kiume? Nafikiri hili linafanana kidogo na lile
0: linafanana kama lile kwamba mshipa mshipa ukija kuuliza kwamba mshipa ni nini?
1: Mshipa ni nini?
0: Hawakwambii, yani kuna ni neema ambayo ni pana sana katika jamii. Lakini akikwambia huyu atakwambia hivi, huyu atakwambia hivi.
1: Kwani kwanza mshipa ni nini daktari, kama mshipa?
0: Ni maneno ya mtaani.
1: Maneno ya mitaani.
0: Hakuna kitu ambacho ni rasmi kwamba mshipa. Ndio maana nikasema hivi. Mtoto labda anaharisha. Choo kinakuja na damdamu. Na kamasi kamasi. Wasema mtoto ana mshipa. Sasa wakati huo sisi kitaaluma au kitaalamu ukienda kupima mtoto nakuta labda ana bacteria infection. Ndio maana kuna kamasi kamasi na damdamu kwenye choo. Sawa, inakuja katika hali unakuta ni bacteria infection, sio mshipa. Sasa lakini katika jamii huku watakwambia ni mshipa, ni mshipa, ni mshipa. Na matokeo yake unakuta watoto wanakwenda kuwapa matibabu ambayo sio sahihi. Wakati mwingine mtoto anaweza kumpeleka katika ugonjwa kwa mkubwa au mtoto kumpoteza kutokana na ile imani au wanavyofahamu ile ugonjwa, wanavyokuwa na uita katika eneo husika. Lakini

0: pata sukari. Sasa na vingine ambavyo vinakwenda kuwepo sasa inapokuwa imetengenezwa, imekwenda kwenye fermentation huko, imechachuka, imekwenda mbali zaidi. Mm-hmm. Sasa hapo ndo siwezi kujua kwamba kilichopo mle kisayansi kilifanyika. Lakini hapa mwanzoni kuna sukari. Anaweza kaipata mtu, maana sukari ina utamutamu bado. Lakini sasa vinavyoendelea kumbelembele uweze kujua ni vitu gani, maana haijachukuliwa kisayansi kuweza kuangalia, na ni pombe ambayo inaruhusiwa, sio haramu kama gongo. Sawa. Ingawa vile vile kwenye kayoga unatengeneza gongo. Sasa ikisha tengeneza gongo inakuwa ni haramu. Lakini kama ni kayoga, kama kayoga vile ilivyo, haizuiriwi. Watu wanatumia, wanakunywa, lakini kuna sukari ndani yake. Hiyo naweza kusema kwamba kuna sukari. Lakini sasa kwa baadaye, sasa huko vilivyo mumle ndani inavyokwenda kubadilika na kuchachuka ikawa na alcohol. Basi ikisha kuwa na alcohol, si unajua mtu analewa. Sawa. Hiyo ni tatizo lingine. Unywaji unaingia katika madhara ya pombe. Maana ukinywa kwa wingi sana kupitiliza kwa shida. Ndio.
1: Na msikilizaji wangu, maswali ni mengi nimeyapokea hapa, lakini tu nikwambie wewe unayepiga simu usipige simu kwa sababu muda wetu ni mchache sana, na tuma swali kuhusiana na mada husika. Kuna maswali mengine yametumwa hapa ambayo si mada ambayo tunaiangazia siku ya leo. Leo tunaangazia mada inayosema faida ya ndizi katika mwili wa binadamu. Maswali ambayo mmeyatuma na hayajaendana na mada ya leo, naomba nisiyasome. Nitasoma siku ya kipindi cha maswali na majibu, na majibu mtayapata hapa hapa kupitia 90.5 Radio Joy FM. Daktari, muda unakwenda kweli kweli, na ndiyo, kama nilivyosema tunaangazia mada ya inayosema faida ya ndizi katika mwili wa binadamu. Unawaambia nini wakazi wa Kigoma, Tabora na kote 90.5 unakofika? Wafanye nini kuhakikisha kwamba wanapata chakula cha ndizi?
0: Asante sana. Mimi nasema kwamba uendelee kutumia ndizi. Ndizi ina vitu vingi ambavyo vinaweza vikasaidia katika afya zao. Kwa mfano, kuimarisha afya na sodium. Kama sodium maji. Sasa kama ndizi ina sodium ndogo, kwa hiyo zinadhibiti ule uwiano wa maji unakaa sawa sawa. Kwa hiyo mtu hawezi kupata pressure. Lakini bado na potassium inafanya uimara wa ile mishipa ya damu iweze kukaa katika uhalisia mzuri. Lakini bado kwenye ndizi kuna vitamini B, sawa, ambayo inasaidia katika ubongo, sawa. Haya, ina madini ya chuma, ndizi na madini ya chuma ambazo zinasaidia kiwango cha damu chembechembe nyekundu kuwa cha juu, sawa, kai katika ubora wake. Lakini bado ndizi zina zinasafisha mishipa ya damu na digestion kuwa nzuri sana kwa mwingenyo wa chakula. Maana zina nyuzi nyuzi, sawa, mtu huwezi kuvimbewa unapokuwa umekula nini, ndizi. Lakini vile vile na msongo wa mawazo na mishipa kuweza kufanya kazi, hizi ni neva, mishipa ya damu inapokuwa inafanya kazi vizuri, msongo wa mawazo unafanya nini, unapungua. Tunasema proper nerve function, zinafanya kazi vizuri, mtu nakaa katika hali ya uasilia, utatafakari, utawaza, utatafuta ufumbuzi, utapata ufumbuzi. Usione kwamba unapopata ufumbuzi, usikie ni vitu ambavyo vinakuja hivi hivi. Ujue kwamba mwili unapata vitu ambavyo vitumike kwenye ubongo, kwenye mifumo ya mwili mbalimbali, mwili uweze kuwa katika utendaji mzuri ambao unatakiwa. Sio hivi hivi. Mtu anaweza kafikiri labda msongo wa mawazo unakuja, kuna vitu ambavyo vinakusaidia mwili ufanye kazi katika hali nzuri, alafu uweze kufikia maamuzi ambayo ni sahihi, usiingie katika msongo wa mawazo. Kwa hiyo kula ndizi ni chakula kama chakula kingine, ina virutubisho ambavyo ni vizuri, ina vitamini C, sawa, ina kama tunavyojua vitamini C vinasaidia katika ngozi, sawa, kinga ya mwili. Lakini kuna vitamini A kwenye ndizi, vitamini A ambayo inasaidia katika kuona na kuimarisha afya ya ubongo, unaona. Kwa hiyo ndizi ina vitamini vingi sana ambavyo vinaweza kusaidia. Sasa ile ya kula na kusikia kwamba umeshiba au hujashiba, hapana. Uwe kula ndizi, ujue kwamba ndani ya ndizi kuna nini, kwamba kuna vitu ambavyo vinavipata vitakusaidia katika afya ya mwili.
1: Muda umekwisha daktari. Ndizi mbivu mtu ale ngapi kwa siku?
0: Moja inatosha tu.
1: Mimi nikutakia siku njema na nikutakia na kazi njema pia.
0: Asante sana.
1: Naam, shukrani zaidi kwa kumsikilizaji, kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Huyu alikuwa ni daktari Luisa Modesty, mimi ni Victoria Ndekee, na mtamboni niko naye Daniel Amando. Kama una swali endelea kututumia. Namba zetu ni 0768150190. 0768150190. Leo tulikuwa tunaangazia mada inayosema faida ya ndizi katika mwili wa binadamu. Asante, endelea kututegea sikio.

Haujambo mtoto mzuri. Ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi kile cha hadithi ukipendacho. Utakuwa nami dada Lilian kukuongezea kipindi hichi. Hadithi yetu ya leo inahusu siri ya binti 12. Fuatana nami kuifuatilia hadithi hii. Hapo zamani za kale sana, palikuwa na mfalme mmoja aliyekuwa na mali nyingi sana. Mfalme huyu anaishi na mabinti zake. Basi mabinti hao wa mfalme walifu na walikuwa ni mabinti wenye dharau sana. Yao iliwapelekea mpaka wao pia baba yao msikitishi. Na anawaza ni kwa nini mabinti zake wanamdharau sana. Basi siku moja wale mabinti zake 10 akawaketisha chini na kuanza kuwauliza kila mmoja mmoja. Hivi mabinti zangu, mnaweza kuniambia ni kitu gani ambacho kinawafanya nyinyi mshinde kuniheshimu mimi, mnidharau na wakati mimi mnajua kila kitu mnachokimiliki humu ndani, kila kitu ambacho mnatumia humu ndani ni mimi ambaye nimewapatia. Kwa nini mabinti zangu mnanidharau? Basi wale mabinti hawakumjibu baba yao kitu chochote.

Mfalme alisimama akamwambia mabinti zake. Akamwambia mabinti zake, binti zangu, sikilizeni niwaambie kitu. Hakuna kitu chochote ambacho mimi baba yenu siwapatii hapa nyumbani. Kila kitu mnachohitaji mnakipata tena kwa wakati. Kama ni mali nawapatia, mnataka chakula ninawapatia. Vitu vyote mnavyomiliki ni vyangu. Msiwe mnajeuri. Kwa nini mnakuwa mnanizalau? Mimi hicho kitu sikifurahii. Akamwambia, sasa uliona wapi njaa ikadharau chakula? Baba akamwambia, ninakwambia mimi ninawaacha, lakini naomba niwaambie kitu kimoja. Kwamba uliona wapi njaa ikadharau chakula? Basi mfalme baada ya kusema hayo maneno akawa ameondoka. Wale mabinti mfalme baada ya babao kuwa ameondoka na kuacha kama muda kidogo, walicheka ha ha, alafu wakanyanyuka na kwenda. Ama kwa hakika mtoto mzuri kwa jambo la kusikitisha sana. Basi wale mabinti waliingia chumbani mwao, wakaanza kila mtu na biashara, mwingine anatana nywele, mwingine anatengeneza kucha, mwingine mara anasafisha, anajipodoa, mwingine kila mtu na shughuli zake akiwa chumbani. Basi akiwa chumbani wakaanza kuambiana, ah, baba naye bwana anatuzingua, anasema vitu tunavyomiliki hivi vitu vyote tunavyomiliki ni vyake. Ni vyake wapi? Akati hivi vitu ni vitu vya babu wetu. Babu wetu aliviacha hivi vitu hapa nyumbani. Akasema, sindo na hapo, tunashangaa kwa nini baba anafuatilia, kwa nini baba anasema sisi tunadharau. Yani, eni tunamshangaa huyu baba kwa kweli. Sasa kwa anaongea kwa anaendelea kutana zile nywele, wengine wanajipodoa, wengine wanaangalia kucha, wanatengeneza. Basi wakaendelea kwa story zile, mfalme akati

wakiondoka, kwa nini waga mimi sigundui kama wenyewe wameondoka, nikienda na wakuta? Basi mfalme akawa anafuatilia. Baada ya ile ule muda kupita, kama kesho, siku ya kesho, yani siku iliyofuatia, nani, siku iliyofuatia mfalme akaanza kufuatilia wale mabinti zake. Siku iliyofuata ameenda, ilifika muda saa 12, mfalme akawa amejiandaa kwa ajili ya kufuatilia. Mfalme akatulia, akati anajiandaa na mabinti anajiandaa. Sasa siku mfalme anafuatilia tu, saa 12, saa 1, ilipofika saa 2 usiku, wale mabinti wakiwa wameshajiandaa kile kitanda chao pale kitanda kilipo niwezeka, wale mabinti wakaingia, afu kile kitanda kikarudi tena, wale mabinti wakaondoka hao. Lakini hayo yote yalipokuwa kitukia, mfalme alikuwa yani kama vile wale watoto wako yani kama vile mazingara, mfalme haoni. Mfalme akatoka pale akamwambia yule kijakazi wake, hivi wewe mbona unanidanganya? Mbona mimi na mabinti wako pale pale? Mimi sijaona wakitoka wala ninaona tena wapo kitandani na wamelala. Yule kijakazi wake akasema, kwa kweli mfalme, hayo maneno ninayokuambia ni kweli kabisa, lakini mimi sielewi kabisa lakini ni kitu gani kinachoendelea. Basi mfalme akasema, hii shughuli siwezi kuifuatilia mimi. Naomba ukatangaze katika kijiji hichi kwamba yoyote ambaye anajua anaweza kufuatilia watoto wangu aje afuatilie, na mimi niko tayari kumpatia binti yangu mmoja kwa kazi atakayo amefanya, lakini pia ufalme wangu ataumiliki yeye. Basi yule kijakazi akaondoka pale, akafika kijijini pale, akawaita wananchi. Sogeni wananchi wote hapa. Wakawa wamesogea wale wananchi. Akamwambia, mfalme ametangaza kwamba kwa kijana yoyote ambaye ataweza kugundua wanaondoka na wanapitia wa binti mmoja amuoe. Basi wale vijana wengi walikuwa pale wakisikiliza lile tangazo. Mwingine akasema, mimi nitaenda. Basi vijana wengi wakajitokeza. Walipofika pale kwa mfalme, mfalme akaanza kuwauliza kwamba mnaweza? Wakasema, "Sisi mfalme, sisi tunaweza kabisa. Hiyo kazi tunaweza." Mfalme akasema, "Sasa hii kazi ina masharti. Leta kile ambacho ni mimi nakuagiza. Unachinjwa, unakufa hapo hapo." Wakasema, "Sawa mfalme, tunajua tutagundua tu." Mfalme akamwambia yule kijakazi wake, "Wakusanye wote wapeke kwenye chumba kimoja, siku baada ya siku atakuwa anaenda kufuatilia kijana mmoja mmoja." Basi wakaanza kufuatilia kijana mmoja mmoja. Siku ya kwanza kaenda kufuatilia kijana, akafanikiwa kujua, akauawa. Siku ya pili akaenda kufuatilia kijana mwingine, akauawa. Siku ya tatu akauawa. Mfalme akaona sasa atamaliza mwisho wa wananchi wake wote. Akamwambia yule kijakazi wake, "Naomba uende wafungulie vijana waondoke waende nyumbani, maana sioni ya kijana." Akasema kuna kijana mmoja naye alikuwa ni kijana kutoka katika falme nyingine. Akamwambia, "Mfalme, mimi naomba uniruhusu nikae karibu na chumba ambacho wanalala mabinti zako, ama kwa hakika mimi nitagundua ni siri gani ambao wanaificha kwako." Mfalme akamwambia, "Una uhakika kabisa utaweza?" Akamwambia, "Nina uhakika nitaweza." Akamwambia, "Ukishindwa ujue unachinjwa." Akamwambia, "Mimi najua kabisa hayo masharti na ninakubaliana nayo, mimi wenipe hiyo kazi." Mfalme akamwambia, "Sawa." Akamwambia kijakazi, "Mpe chumba cha karibu na wale mabinti." Basi ule kijana wa mfalme mwingine akawa ameenda kuishi kwenye kile chumba. Ilipofika saa 12, saa 1 akaanza kufuatilia. Lakini akawa haoni kitu chochote. Anaona tu mabinti wanajipodoa na nini. Baadaye anaona mabinti wamelala. Kumbe sio analala, kumbe pale wakati anaenda kulala kumbe ndo alikuwa anafungua kitanda anapita chini anaondoka. Lakini kwa mtu mwingine wa nje wa kawaida akawa anaona tu ni kawaida. Yaani haoni kama wanapita, anaona tu wamelala. Yule kijana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu mfalme akamuita. Alipomuita akaenda akamwambia, "Hey, vipi, nipe taarifa." Akamwambia, "Kwa hakika mfalme, nimeshindwa kujua ni siri gani ambayo binti zako wanaficha." Mfalme akasema, "Huyo achinjwe." Akachukuliwa yule kijana akaenda akachinjwa. Mfalme akawa anawaza ni namna gani atapata siri ya binti zake. Sasa pakawa na mwanajeshi mmoja katika kijiji hicho. Huyo mwanajeshi akawa ameumia baada ya kuwa ametoka kupigana vita. Sasa yule mwanajeshi aliposikia na yeye akawa amesikia habari zile za mfalme kutafuta siri ya mabinti zake na kila kitu ambacho atapewa huyo mtu atakayegundua. Basi yule mwanajeshi akasema, "Ngoja tu na mimi nikajaribu." Yule mwanajeshi akaondoka, huyo akawa anaondoka njiani kuelekea kule kwa mfalme. Basi akiwa njiani, yule mwanajeshi akakutana na bibi mmoja. Bibi akawa amechoka sana, ana mzigo wake ukawa umedondoka chini. Walipokuwa wamedondoka, bibi akamsalimia, akamwambia bibi sehemu bibi aliyokuwa akiishi. Alipofika pale akamwambia, "Bibi, mzigo wako huu hapa, mimi naondoka." Bibi akamuuliza, "Unaelekea wapi?" Kijana akamwambia, "Mimi
ninaelekea huko kwa mfalme, nataka na mimi nikajaribu kama nitaweza. Akamwambia sawa, ila kabla hujaondoka naomba nikwambie kitu kimoja. Wale binti falme wanaondoka ile usiku,

lakini wanaondoka kwa siri sana, na siri yao hapana mtu mwingine anaweza kugundua, isipokuwa tu nitakupatia hii nguo, utakuwa unaivaa. Hii nguo ukivaa inakuwa inakupoteza, unapokupoteza, kwa hiyo unakuwa hauonekani na wewe, kwa sababu unaweza ukawafuatilia. Akamwambia bibi, nashukuru sana. Bibi akampatia ile nguo, basi yule mwanajeshi akaondoka na kuanza safari kuelekea kwa mfalme. Basi mtoto mzuri, ule mwanajeshi alipofika pale kwa mfalme akamwambia, mimi nimekuja. Mfalme akamwambia, utaweza? Akamwambia, mimi nitaweza, lakini unajua ukishindwa adhabu yake ni kifo. Akamwambia, mimi niko tayari kwa yote. Basi yule kijana mwanajeshi akaweka karibu na kile chumba cha wale mabinti. Basi yule kijana alipofika saa moja ile jioni, akavaa ile nguo yake, akaona wale mabinti wanajipodoa. Walipofika saa mbili kule, akaona wale mabinti wanabonyeza kile kitanda kinapanda juu na nyona afika chini. Basi yule mwanajeshi akaanza kuwafuatilia, akawafuata nyuma wale mabinti walipokuwa wanaenda. Wakaenda akaona lipo walipokuwa wanaenda, kumbe kwa wanaenda wanakutana na vijana wengine wa mfalme, wanacheza huko muziki. Sasa akati anafuatilia yule kijana, yule mwanajeshi akati akiwa anafuatilia ili kupata ushahidi, yule kijana mwanajeshi akawa ameenda na kama mfano wa kisu fulani, lakini sio kisu, akawa amekata pindo la nguo la mmoja kati ya wale mabinti, akawa amerudi nalo. Wakati amerudi, kesho yake asubuhi akaenda kwa mfalme, akamwambia, mfalme, mimi nina ripoti la watoto wako. Akamwambia, ehe. Akasema, ripoti yenyewe ni kwamba mabinti zako wanaondokaga, lakini wanapitia chini ya kitanda. Akasema, kweli? Akamwambia, ndio. Mfalme akaagiza wajakazi waite watoto wake. Watoto wake wakafika pale. Mfalme akamwambia, kumbe ni kweli, waga mnaondoka usiku, mnapitia chini ya kitanda. Akamwambia, baba, sio kweli. Akamwambia, mfalme, nina ushahidi. Yule kijana akatoa pindo la nguo la dada mkubwa, yani aliyekuwa binti mkubwa kuliko wale wote walikopo pale. Akamwambia, mfalme, ushahidi wenyewe ni huu. Basi wale mabinti kuona vile wakaona aibu, wakainama. Baba yao akauliza, ni kweli? Wakasema, ni kweli baba, wao tunaondoka usiku, tunaenda huko kucheza mziki. Mfalme akamwambia, kuanzia leo sitaki, maana hiyo huko kwenda disco ndo kunasababisha muwe na tabia ya kunidharau, msiwe na nidhamu kwangu. Akasema, baba, kuanzia leo tena tufanye hivyo. Akasema, basi kuanzia leo nyie mtakuwa watoto ambao mnaishi hapa, na ni mwanzo na mwisho leo kwenda disco na kufanya tabia ambazo mlizokuwa mnazifanya. Akamwambia, baba, tunakuahidi hatutakuwa na dharau tena, tuache tuendelee kuishi hapa. Baba yao akamwambia, kuanzia leo basi nimewasamehe na tutaendelea kuishi hapa. Basi baba yao akawa amempongeza yule mfalme, akawa amempongeza yule kijana mwanajeshi kwa kazi nzuri aliyoifanya, na akamkabidhi binti yake yule mkubwa. Basi yule mwanajeshi akamwoa ule binti na akapewa nusu ya ufalme wa pale, na ule kijana mwanajeshi ikatokea kuwa na mali kupitia kazi hiyo, na wale mabinti wakawa wamebadilika tangu siku hiyo, wakawa na tabia nzuri, wakaishi kwa furaha, upendo, huku wakimheshimu baba yao. Basi mtoto mzuri, na huo ndio ulikuwa mwisho wa hadithi yetu kwa siku ya leo. Hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kwamba tusiwe tunaiga tabia mbaya ambazo zitatufanya sisi tuonekane ni wabaya hata kwa wazazi wetu. Hata kufikia hapo, hatuna la ziada katika kipindi hichi cha hadithi ukipendacho. Ulikuwa nami leo dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na majira kama haya. Asante na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Mambo yenu yote atendeke katika upendo.
1: This is the word of God. Let all that you do be done in love.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
10: Surprise!
11: Umenunua pikipiki?
10: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
11: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abilia tupate pesa.
10: Wewe utakuwa abilia wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
11: Mbona mapema?
10: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
11: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
10: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
11: Umejuaje?
10: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
11: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
10: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
12: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Kuitwa East Africa Show. Let's go. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada na tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM. This is

Yes, Atare. Bwana utu na utulivu inafungua East Africa Show ya 90.5 Radio JFM. Utu na utulivu, ngoma fulani hivi Alikiba ambayo miaka kama mitatu hivi nyuma miwili ilifanya poa sana, ilipendwa sana, ilipigika sana. Bonge moja la ngoma lakini

Yes. 10. Wewe. Bwana, mangoma fulani hivi ya design tofauti tofauti hapo yamepita kwenye season ya kwanza kabisa ya DJ Faizo. Bwana, enjoyment imetosha au tuongeze dozi? Kama unataka kuongeza dozi, tulia hapo hapo kwa sababu season ya pili itakuja baadaye baadaye kidogo kwa ajili yako tu msikilizaji. Bwana, asante sana kwa yeye ambaye umefanya uamuzi wako busara kabisa ya kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kituo cha bomba kabisa ambacho kinapatikana hapa mtaa wa Norad, barabara ya kuelekea Kibilizi. Mimi najua utakuwa umeenjoy kinoma sana. Sasa entertainment hapa inakamilishwa kwa 100%. Chill hapo mpaka saa 11 za jioni ili kila kitu kiende sawa sawia kabisa. Tracy baby niko hapa kwenye MIC kwenye 1&2 DJ Faizo, lakini kwenye mitambo pale yuko Daniel Amando, au sio? Kwa tulia hapo hapo kwa sababu vitu vizuri vyote viko hapa. Mimi najua time hii hapa unatamani kuenjoy sana. Mimi sijui uko wapi au sijui unafanya nini, ninachojua tu ni kwamba unatamani kuenjoy kinoma noma, na enjoyment bwana ni chipu hapa, chipu yani ni rahisi sana kuipata. Kwa hiyo chill hapo mpaka kieleweke. Lakini asante kwa wote ambao mnaisikiliza 90.5 Radio FM kiwa popote pale kwenye masafa ya 90.5 Radio FM. Bwana, mishara sana kwenu. Lakini wale wote mnaotusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiofm.co.tz, bwana, nyenye watu wa nguvu sana kwenye 0768 150 190, fanya kama vile unadondosha komenti yako, niambie tu unasikiliza East Africa Show ukiwa wapi, mimi nitapita na jibu lako mfupi au maandishi. Bwana, mama Chema Ufeti, mami kwetu pazuri.

kupata mabati haya au unaweza ukapiga simu maelekezo ukayapata vizuri kabisa. Sasa kwenye kitu bora maua watu wanapenda kutengeneza vitu fake. Mimi nataka nikuelezee ukitaka kununua mabati haya utajuaje kama hili ndio bati halisi kabisa la Simba Domo kutoka Alaf Limited. Kwanza pale kwenye bati katikati pale kuna picha ya Simba. Na ile picha ya Simba haijazungushiwa kiduara, ipo tu yenyewe, picha ya Simba iko pale. Lakini pili, kuna muhuri wa moto utauona pale papapa umegongo pale kwenye bati. Lakini zaidi ya yote mabati ya Simba Domo kutoka Alaf Limited yana namba ya toleo. Pembeni hivi ya bati utaona namba ya toleo. Kwa hiyo ukiona hizo basi fahamu kabisa hilo ndo bati la Simba Domo kutoka Alaf Limited. Bwana, kwenye nambari ya simu ambayo unaweza kupiga, hii namba imeshalipiwa jamani, bure kabisa. Uwe na salio sio na salio, yani kikubwa tu simu yako iwe na chaji, basi simu itaita, au sio? Nambari ni 0800 750 194, 0800 750 194. Agiza bati lako la Simba Domo kutoka Alaf Limited ili uweke zako ndani, wakati ukifika wa kuwezeka basi kama kawaida unawezeka, ili bati iwe El Nino iwe nini, yani haigusi bati, liwe na mvua kali ipitayo maelezo bwana, bati lipo tu. Bati hata iwe na jua kali bwana, bati lipo tu. Kanunue bati la Simba Domo, utanishukuru baadaye, au sio? Yes, tulia hapo, nitarudi.

Yes, ewana, saa tisa na dakika 55, dakika 5 tu zimesalia kutimpa saa 10 kamili za jioni. Lakini nikukumbushe tu show hii hapa ya kibabe ni mpaka pale saa 11 za jioni. Burudani iko hapa kwa asilimia zote kabisa. Mimi najua time hapo utakuwa na uchovu fulani hivi. Fanya kazi umechoka sana. Sasa JFM hapa kuna kila kitu. Elimu ya kutosha iko hapa, burudani ya kutosha pia iko hapa. Kwa hiyo kitu cha msingi na muhimu kabisa ni wewe kuchill hapo mpaka kieleweke. Sio? Yes, kwenye upande wa mada. Tuzungumze bwana. Leo tupo kifani zaidi, kisanaa zaidi bwana. Hivi msanii kujulikana, unasikia msanii yule maarufu bwana. Yaani kuna msanii akitajwa jina, yani hadi watoto wadogo wanamjua, unaelewa eh? Kuna baadhi ya wasanii ukitaja tu jina kila mtu anamjua. So, ambacho tunatamani kufahamu kutoka kwako, hivi msanii kujulikana ni uwezo wake wa kuimba? Yani nazungumzia uimbaji mzuri au ni namna anavyojitangaza? Hivi kati ya hivyo vitu viwili ni kipi hasa kitu kikubwa sana ambacho kinamfanya msanii aweze kujulikana zaidi? Sasa ndo tunauliza hapo, msanii kujulikana ni uwezo wake wa kuimba, yani kwamba ana kipaji, anaimba vizuri, hiyo inamfanya aweze kujulikana, au ni namna anavyojitangaza? Wanasema wenyewe kujipublish, ni hivyo anavyojipromote mwenyewe ndio inayomfanya aweze kujulikana zaidi, au uwezo wake wa kuimba, uwezo wake wa kufanya sanaa yake ndio unamfanya ajulikane zaidi? Hivi kati ya hivyo vitu viwili kipi ambacho kinamfanya msanii aweze kujulikana zaidi? Msanii anajulikana zaidi kwa uimbaji wake, yani uwezo wake wa kuimba, au anajulikana zaidi kwa namna anavyojipromote, namna anavyojitangaza? Bwana, hebu fanya kama vile unabonga na sisi pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, jina ni moja tu, tunatumia Radio 90.5 FM pale. Utanijibu tu pale au utaandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ndo nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini kwa wewe ambaye labda simjanja imezingua au kuna unaona

0: hizo kazi, but lakini changamoto inapokuja ni kwenye soko la mziki, unamfanya unamuingia naye.
1: Okay, ni rahisi kufanya kazi ya muziki Kasulu au ni ngumu?
0: Ni rahisi kufanya kazi.
1: Urahisi wake uko wapi?
0: Ugumu wake unakuja kwenye soko, yani kutafuta soko la muziki. Hakuna present, hakuna promoters.
1: Okay, lakini ni rahisi.
0: Lakini ni rahisi sana. Yaani upande wa record, shooting na vitu kama hivyo, photoshoot na vitu vinapatikana. Lakini unafanya hivyo, yaani unafanyaje hivi, wengi unajisha income, inakuja changamoto hapo.
1: Okay. Wewe mpaka sasa hivi una miaka mingapi kwenye game? Yaani game lako lina umri gani?
0: Game langu lina miaka mitatu.
1: Miaka mitatu mpaka sasa hivi.
0: Mpaka sasa lakini nimeanza kujifunza kazi.
1: Okay. Unadhani ili muziki ukulipe nini ambacho unatakiwa kukifanya?
0: Muziki unilipe. Hapo nitakuwa dhani ni hapo.
1: Watu ambao wata kumanage kwenye kazi yako.
0: Yeah.
1: Umeshajaribu kutafuta management mpaka sasa hivi labda?
0: Nilikanyuma ni wao kuishi na management, lakini mambo yalienda kidogo mlama.
1: Shida ilikuwa ni nini?
0: Changamoto za management. Watu wanasema inatokea tu.
1: So sasa hivi una mpango wa kutafuta management nyingine?
0: Ikijitokeza tukaweka mipango mezani tutafanya kazi.
1: Okay. Sawa. Mpaka sasa hivi tangu umefanya music, umeshafanikiwa kutengeneza video ngapi labda?
0: I think nimeshatengeneza visualizer moja.
1: Hao ni visualizer tu.
0: Ya, nimeshafanya video.
1: Okay.
0: Lakini video official bado kabisa, bado.
1: Sawa. Wasanii mara nyingi ni ngumu sana kusikiliza wasanii wengine. Wasanii wengi ambao tumepiga nao story hapa Joy FM, wengi ukimwambia

0: na mama mwamba?
1: Tuko pamoja wandamu.
0: Okay, poa. Ngoja tukaisikilize ngoma ya kwake Jimmy. Ngoma inaitwa ni ngoma ambayo mwenyewe amezungumza hapo, ni ngoma kama vile ina mwezi mmoja hivi. Ngoma inaitwa Nipende. Tunaenda kusikiliza alafu tutaendelea na Big Show in Town.

0: Okay, ngoma ya kwake Jimmy Nipende imesikika hapo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye masafa ya 90.5 Joy FM. Naomba nikukumbushe msikilizaji, wewe kama unapenda familia yako iwe na muonekano mzuri, basi ingia zako dukani, basi nunua bidhaa za Movit. Nazungumzia sabuni pamoja na mafuta. Movit Table Jelly ipo pale na sabuni kwa ajili yako kuifanya familia yako iwe na muonekano mzuri kabisa wa kuvutia. Sasa hivi hizi sabuni tusikalili kwamba ni za wanawake. Sasa hivi jamani, ni kwa ajili ya familia nzima, mtoto mkubwa, baba, mama, wote kwa pamoja kabisa tunaweza kutumia sabuni hizi hapa na mafuta ya Movit. Movit Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile ambazo ni original kabisa, hazina kiambatanisho chochote, lakini kuna zile ambazo zina kiambatanisho cha parachichi, mafuta na sabuni. Zipo za parachichi, lakini kuna ile ambayo ina kiambatanishi cha papai na kuna ile ambayo ina kiambatanishi cha aloe vera. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, hasa wenye ngozi kavu ni muhimu sana kwa ajili yenu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Table Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na situalinda. Movit tunakwambia all day confidence. Bwana tunaendelea tu kupay bill. Baada ya kupay bill msikilizaji, bado tutaendelea hapa na East Africa Show ya 90.5 Joy FM. Kila kitu kwenye upande wa burudani kipo vizuri kabisa. Kikubwa tu ni wewe kuchill hapo, kutulia mpaka kieleweke. Oh yeah. Kwenye 0768 150 190 nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, au sio? Yes, tunaenda kupay bill kwanza msikilizaji. Then nitarudi hapa.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa.

0: kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua

tuna majina yao. Ahu, yuko Kilima Hewa Kigoma. Ambao hujachangia mada mwamba, umejitambulisha tu. Anasomeka kama Josbeti kutokea Mgaraganza Kagina. Msanii anajulikana kulingana na anavyofikisha ujumbe kwa jamii unaoeleweka na sio vingine. Okay, sawa. Huyu anasema nisikiza vizuri kabisa. Anasema sawa, natamani kusikiza ngoma ya Bel 9 Sumu Sawa. Aitwa Ejide Fabian kutoka Kigoma Lusaba, msanii kujulikana ni namna anavyojua kuimba, anasema hivyo. Anaitwa Isa Abasi, anatokea Nkungwe pale. Kwa upande wake mtazamo wake anasema okay, anyway anasema tuko pamoja, sawa, asante. Huyu anasema msanii kujulikana zaidi. Okay, msanii kujulikana yeye anaona msanii ili aweze kujulikana zaidi ni namna anavyojitangaza. Anaitwa Ima kutoka Mkongolo Kasagamba pale. Msanii anavyojitangaza ndivyo ambavyo anajulikana zaidi. Nelson Jonas yupo Nyasha Kasulu, kwa upande wake anaona msanii kujulikana ni namna anavyojitangaza, maana kama kuimba, kama ni kuimba, wapo wanaoimba ila hawajulikani. Okay, huyu anasema msanii kujulikana ni kujipromoti na nyota inachangia pia. kumbe ni nyota pia. unaambiwa tatizo nyota. Anasema kujipromoti lakini na nyota pia inachangia, kwa sababu kule mitaani kuna wasanii wanaimba ngoma zenye ujumbe na zenye mafundisho kwenye jamii, lakini hawajulikani na hawasikiki. Wakati wa Mungu ni sasa. Yeye anaamini kuwa Mungu ndio kila kitu. Kila kitu chenye uhai kinapaswa kumtanguliza Mungu mbele. Kila jambo unalofanya utaliona jepesi. Mtoto wa Mama Lea kutokea Boronge pale anasema Mungu kwanza. Mama Chema au Fatuma mimi kutoka kwetu pazuri. Msanii kujulikana zaidi ni uwezo wake wa kuimba tu, maana ukiwa na uwezo wa kuimba hata wasanii wenzako watatamani kufanya kazi na wewe, lakini ukiwa mzee wa promo, mzee utachukia njiani. Mashabiki tunataka vitu vizuri, achana na promo. Ukitoa ngoma kali unakuwa umejitangaza kwa mashabiki, na kwa aina haja tena ya kutembea na mabango unajitangaza. Wewe toa ngoma kali tu itakutangaza ngoma yako na utapata mashabiki pamoja na show za kutosha. Yaani msanii kama hujui kuimba hata ujitangaze vipi ni sawa na bure. Haya, huyo ni Mama Chema. Fetu mami kutoka kwetu pazuri. Gaspar Ngalaba yupo Masanga pale Kigoma, msanii I see. Okay. We Gaspar Ngalaba wewe. Okay. Sawa, kutoka Kanazi pale mtaa wa Ngoma, tuko pamoko sana mpaka tamati. Anaitwa Maniro, Maniro Shores, ngoma zetu kali sana. Kituwape support. Oh, thank you. Asante. Tyson wa okay, Tyson ni anasemaje? Anasema natamani sana kuyajua FM kwa ajili ya interview. Okay, sawa. Haina shida, karibu sana jamani, tupo. Sisi tumeamua kujitoa kabisa kimasomaso kuhakikisha kwamba una promote kazi zako. Na ni bure kabisa. Sikudanganye mtu eti tunatoza hela, hapana. Hapa ni bure tu. Labda kama unataka kuwa promoted zaidi inabidi ununue airtime, hapo sawa, lakini kutangaza ngoma zenu hapa ni bure kabisa. Anaitwa Shomari Senga akiwa anasema hivi, ingekuwa kuimba ndo kujulikana, hata yeye angejulikana. Sawa, anasema natamani kusikiza ngoma ya Bilnasi tatizo. Fundi Mkuu Mayunga kutoka Nyakitonto, Tris, mambo vipi? Niko poa kabisa. kia baba. Sawa, Saidi nusu Saidi wa sunuka pale. Okay. Anasema kuimba

ndio kunamfanya msanii ajulikane zaidi eh. Haya. Asante msikilizaji, okay, ngoja tuanze tu pale kwenye ine ndao cha story. Sasa ni story ambayo na Michaela na story ambayo anazungumzika. Na tuanzie hapa Bongo Tanzania. Bongo Tanzania tuna story kubwa kabisa ambayo inamhusu Mario. Na nikukumbushe tu kwamba Mario bwana alikuwa nje. Alikuwa Marekani. Alikuwa na tour yake ambapo alikuwa anatembelea sehemu mbalimbali pale Marekani na amefanya show mbalimbali. Lakini nzuri kabisa kubwa kuliko ni kwamba amekuja, ameshuka Tanzania na tuzo yake kabambe kabisa. Nakumbuka alishinda kuwa msanii bora wa kiume Afrika Mashariki, yani best male artist East Africa katika tuzo za Afrima. Kwa hiyo ameshuka pia na tuzo yake fresh kabisa. Mario leo ndo ameshuka actually. Lakini sasa kuna kitu ambacho amekizungumza. Amesema kwamba amekaa Marekani kwa muda mrefu kidogo, lakini anatamani kusema tu kweli. Tangu amekaa hajasikia Bongo Flava inapigwa kwenye radio station yoyote pale Marekani. Mario, mbona tukatisha tamaa hivyo? Mario amesema amekaa Marekani kwa muda mrefu. Muziki mkubwa alikuwa anausikia pale ni Afrobeat, alikuwa anasikia hip hop, lakini sio za Bongo, za Marekani. Anasema pia Nigeria imetake over somehow pale, Afrobeat inapigwa sana pale. Lakini amesema na ameomba kuwa mkweli tu, amekaa muda mrefu pale Marekani lakini hajasikia hata mara moja ngoma za Bongo Flava inapigwa pale. Mario bot kalisha tamaa jamani. Yes, amezungumza ukweli bwana. Na amewasili na amepokelewa na mama yoyo wake Paula na mama mkwe wake Kajala, you know. Yes, na alikuwa na happy la kutosha sana kurudi nyumbani. Lakini anasema kwamba yani amerudi Tanzania sasa ndo anajiona kwamba kwenye game sasa, yani kama vile ndo ina anatakiwa kufanya juhudi zaidi. Kwamba akiwa huko anajiona tayari amekuwa mkubwa, lakini akitoka nje anagundua kumbe da, kumbe bado bwana. Anyway, tuasio nyingine na muhusu Juksi. Yes, tuasio nyingine ambayo ina muhusu Juksi. Juksi kuna swala moja ambalo amelijibia, ambalo lilikuwa linazungumzika chini chini kuhusu uhusiano wake kati ya yeye na Mario. Juksi kipindi cha nyuma kidogo alikuwa na ukaribu kidogo na Mario, na zikazuka hapo kati kwamba kuna hali fulani vya ya kutoelewana kati yao, kama vile wana bifu fulani hivi underground. Yes, sasa leo kwa mara ya kwanza kabisa Jux amelifunguka hilo. Amefunguka na amesema kwamba yeye na Mario wako sawa. Na watu wamehusianisha kwa sababu wakati Mario yupo Marekani na Jux pia alikuwa Marekani, lakini hakuna popote ambapo walimingo. So Jux amezungumzia kuhusiana na hilo na amejibia kwamba ni kweli wote walikuwa Marekani, lakini misheni mingi sana. Kifupi tu, yeye na Mario wapo poa kabisa. Hakuna beef lolote kama watu wanavyozungumza eh. Ehe. Anyway tu, tuna story nyingine ambayo inamhusu Dula. Okay. Sawa. Tuna story nyingine inamhusu Young Thug. Nje kidogo eh. Young Thug bwana ametangaza kuachia albamu yake. Ametangaza kuachia albamu ya R&B ambayo atafanya collab na Drake. Young Thug bwana amethibitisha kuwa anafanya kazi kwenye albamu mpya kabisa ya R&B. Sasa hivi yuko busy sana na albamu hiyo hapo. Na amedokeza kuwa itajumuisha nyimbo kadhaa ambazo watashirikiana na Drake kwenye mahojiano amefanya, na amefunguka hilo hapo. So wale mashabiki wa Young Thug na Drake kae ni mkao wa kule. Sawa, okay msikilizaji, mimi kama vile inabidi ni sign out hapa eh. Yes, sina la ziada na kushukuru sana kwa support yako ambao ulikuwa nami tangu time ile pale mpaka wakati huu hapa. Lakini nikukumbushe tu kwamba sasa hivi taka ni fursa. Hasa naomba nizungumze zaidi na mamalishe na babalishe maeneo yote ambapo mnafanya kazi. Nashauriwa kwamba
mtenge eneo ambalo mtatupa taka zenu. Kama ni mabaki ya vyakula, basi hakikisheni mnaweka sehemu moja. Kama ni kopo, nazungumzia zile taka kavu, mnaziweka sehemu moja, kwa sababu wapo watu ambao wanazunguka kuchukua hizo taka, na sasa hivi taka imekuwa ni fursa, wanazifanyia kazi nyingine. Kwa hiyo ni vizuri mkizungumza, mkaamua basi chupa, makopo na vitu kama hivyo mtaweka sehemu gani, lakini mabaki ya vyakula pia mtaweka sehemu gani, kwa sababu sasa hivi watu wameshagundua kwamba taka ni fursa. Sio taka tu kama taka kama ilivyo zamani. Sasa hivi watu kupitia taka wanatengeneza vitu mbalimbali. So tenganisheni taka zenu, msizichanganye, mnashauriwa hivyo. Yes. Bwana, mimi sina la ziada, time hii hapa. Ninakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa pamoja na mimi ukinisikiliza. Na najua umeenjoy kinoma noma. Bwana, kesho nao ni siku, si unajua eh? Huwa tunafanya kama vile hatutaifanya tena, na ni kwa ajili yako tu wewe ambaye umetune au unaendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM Trice. Bebe kwenye MIC nimesababisha show iwe ya kibabe sana. Bwana, pale kwenye 1 and 2 DJ Faizo Fresh, kwenye mitambo pale Daniel Yamando alikuwepo hapa. Bwana Faizo, fanya kama vile unamaliza nao, alafu mimi najua msikilizaji unahitaji burudani. Season ya mwisho hiyo hapo, chao chao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, maana twaenenda kwa imani na si kwa kuona.
3: This is the word of God, for we walk by faith, not by sight.
4: Boda, dakika moja nakuja! Kumbe mume wangu!
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
11: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
10: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
11: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
10: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
11: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu halitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
15: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
14: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
15: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
14: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
16: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
17: Eba,

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Mimi nikukaribisha kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni. Ninayekuendeshia kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini siko peke yangu. Niko na Lucas Hoha, lakini pia niko na wewe msikilizaji kwa kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Unao nafasi ya kutuma ujumbe wako fupi, lakini kupiga simu moja kwa moja hapa studio na ukapata majibu ya maswali yako ambayo utakayokwenda kuyauliza. Lakini msikilizaji, siku ya leo nipo na mgeni wangu hapa ambaye ni mkaimu mkurugenzi huduma kwa wateja kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA, Raisa Abdalla. Tutakuwa naye katika kipindi cha Sauti ya Jamii. Hivyo una nafasi kabisa ya kutuma ujumbe wako mfupi na ukatueleza kabisa hapo ulipo kwamba unaridhika vipi na huduma za maji hapo kwako, ukizingatia siku ya leo hii wiki nzima ni wiki ya huduma kwa wateja. Sasa tueleze wewe unaridhika vipi na upatikanaji wa huduma za maji hapo ulipo. Lucas Hoha, vipi?
1: Safi, habari za leo?
0: Habari za leo ni nzuri sana, sijui kwako.
1: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mambo yanaenda vizuri kabisa. Tunaendelea kulijenga taifa kwa kuwahabarisha wananchi wa mkoa wa Kigoma masuala mbalimbali ya kijamii.
0: Unajua hii ni jioni bwana.
1: Ni jioni, toka asubuhi tumetoka nyumbani na tumewafikia wananchi maeneo tofauti tofauti, hasa kwenye kuangalia changamoto zinazowakabili ili kuhakikisha mamlaka husika, nikiwa na maana ya serikali kwenye sekta tofauti tofauti, basi wanazipatia ufumbuzi ili wananchi waweze kustawika kwenye maeneo wanayoishi na kuhakikisha huduma mbalimbali zinawafikia ikiwemo huduma ya maji safi na salama.
0: Kwa Lucas, yani nataka nikuulize swali kidogo hapa.
1: Karibu.
0: La kukuchangamsha kidogo. Maana naona leo uko hoti hatari.
1: Sawa.
0: Hivi kwa wakati wa jioni wewe unapenda kula chakula gani?
1: Jioni mara nyingi baada ya majukumu yangu ya kila siku huwa napenda nile chakula ambacho sio kigumu sana. Mara nyingi napendelea kunywa uji tu. Jioni ile baada ya majukumu yote nimepumzika nyumbani na kunywa uji kwanza.
0: Na kunakucha vizuri tu?
1: Vizuri. Baada ya uji, baada ya saa moja ndo naweza nikaendelea na mambo mengine, kula chakula ambacho kimeandaliwa.
0: Uji kwa nini unakunywa sana?
1: Saa mara nyingi nikitoka kwenye majukumu yangu. Kwa mfano leo nategemea kufika nyumbani saa moja. Kwa hiyo muda na uji unakuwa uko tayari.
0: Sawa, si wengine tunapendelea kula ugali. Sasa tujui kama ni nzuri kiafya au vipi, maana si wengine tunakula kile kinachopatikana.
1: Yes, ni kweli.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba siku ya leo nipo na mgeni wangu ambaye ni kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja kutoka mamlaka maji safi na usafi wa mazingira, Bi Raisa Abdalla, ambaye tutazungumza naye mambo mbalimbali ambayo yanahusu jamii moja kwa moja kupitia 0768150190, 0768150190. Unayo fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi au kupiga simu moja kwa moja ukatujulisha wewe ni kwa namna gani ambavyo unaridhika. Unaridhika vipi na huduma za maji hapo kwako? Bi Raisa, karibu sana studio za 90.5 Radio Joy.
2: Nashukuru sana.
0: Za majukumu?
2: Nzuri kabisa.
0: Kwanza niwapongeze kabisa kwa kuendelea kuwapa huduma wananchi wa Kigoma.
2: Tunashukuru kwa pongezi.
0: Leo na kwa wiki hii nzima tunaona ni wiki ya huduma kwa wateja. Sasa tunatamani kufahamu kwamba wiki hii ya huduma kwa wateja ina maana gani kwenu?
2: Wiki hii ya huduma kwa wateja ina maana kubwa kwetu sana. Kwa kuwa ni wiki ya kurejesha kwa jamii. Kwa kuwa tunajua sisi tunatoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo katika wiki hii tunafanya zaidi ya kile ambacho huwa tunakifanya kwa kawaida. Kwa hiyo katika wiki hii ya huduma kwa wateja kuna shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kuonyesha kwamba tunajali na kuthamini wateja wetu. Kwani bila hao wateja mamlaka au sisi hatuwezi kuwepo. Kwa hiyo tunaonyesha na kurejesha kwa jamii yetu ambayo tunaihudumia.
0: Hizo shughuli ambazo mnazifanya ni shughuli kama zipi?
2: Okay. Katika wiki hii ya huduma kwa wateja tumeenda mbali zaidi, kwa kuwa siku zote ndio tunahudumia wananchi, lakini tunajua katika kuhudumia wananchi tumezoea ni wananchi wanakuja ofisini au watapiga simu au kwa namna hiyo ili kuweza kupata huduma. Lakini katika wiki hii ya huduma kwa wateja tumeweza kupita maeneo yale yenye mikusanyiko ya watu, ikiwemo masokoni, kwenye maeneo ya stendi, maeneo yale yenye watu wengi, lengo ikiwa ni kuweza kuwaelimisha wale wananchi, lakini pia kupata maoni yao kuhusiana na huduma ambazo tunazitoa, lakini pia kujua changamoto zao ambazo wanakutana nazo za kutokana na huduma ya maji ambayo tunawapatia. Kwa hiyo kwa wiki hii tumejikita zaidi kupokea maoni ili kwa lengo la kuweza kuboresha, lakini pia tumeweza kuwapa elimu wateja wetu, kwa sababu tunajua maeneo hayo tuliyolenga, wengi unakuta wafanyabiashara hawapati ule muda wa kufika ofisini. Unakuta mtu ana changamoto lakini haiwezi kuiasilisha moja kwa moja. Kwa hiyo katika wiki hii tumekuwa tukifanya kazi hiyo. Lakini pia katika wiki hii ya huduma kwa wateja tumeweza kuwarudisha wale wateja wetu ambao walikuwa wamesitishiwa huduma kwa muda mrefu, kwa kuwapa mikataba ya kuweza kulipa madeni yao kwa awamu ili kuhakikisha wanaendelea kufurahia huduma ya maji safi. Lakini pia kwa wateja wetu wale ambao tunajua sio wote wananchi ambao wanakuwa na uwezo wa kuunganisha au kulipia zile gharama za kupata huduma. Kwa hiyo tumeendelea kukusanya taarifa na kuangalia namna bora ya kuweza kuwaunganishia wale wateja ambao tunaona kabisa hawana uwezo wa kulipa zile gharama za kuunganisha huduma ya maji safi. Lengo ni tunatamani kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma na wanafurahia huduma.
0: Ni maoni gani hasa ambayo mmekuwa mkipokea huko mnapokwenda mitaani kwa wateja?
2: Okay. Maoni tunayopokea hasa kwa wateja, wengi kwanza tulitaka kufahamu kwamba je, wanapata huduma. Kwa hiyo kwa wale asilimia kubwa maeneo tuliyotembelea huduma zinapatikana. Zipo changamoto au zinazowasilishwa ni changamoto unakuta ya mteja mmoja mmoja, ikiwemo labda mteja anatamani kuvuta huduma ila unakuta miundombinu haijapita karibu na eneo lake ambalo anatamani. Kwa hiyo anashindwa kuvuta maji nyumbani kwake. Kwa hiyo ni kati ya maoni tuliyoyapokea. Au mteja mwingine unakuta hajaunganishwa huduma, sio kwamba kwa sababu labda tatizo ni sisi, unakuta hajapata ule muda wa kufuatilia labda control number, hajaipata ile ya kulipia gharama ili aweze kuunganishiwa huduma. Lakini pia bei, gharama za bei ya maji pia ni moja ya maoni ambayo pia tumekuwa tukiyapokea. Lakini zaidi pia ni kuhusiana na masuala ya bili za maji, ikiwemo pia na usomaji wa dira za maji. Lakini kubwa zaidi ambalo wananchi walitamani kupata au kuweza kuunganishiwa hizi mita zetu za malipo ya kabla au dira za prepaid.
0: Hali ikoje upatikanaji wa maji kwa manispaa ya Kigoma mjini?
2: Kwa sasa hali ya upatikanaji wa maji naweza kusema ni nzuri, isipokuwa tunajua tuna maeneo yetu yale ya miinuko, ikiwa ni maeneo ya milimani ambao wao wanapata maji kwa migao, ikiwemo maeneo ya Masanga, maeneo ya Mosenga, Msimba, Kazegunga na Kasaka. Lakini kwa ndani ya manispaa kwa asilimia kubwa huduma inapatikana.
0: Msikilizaji kupitia 0768150190 unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kupiga simu moja kwa moja. Kabla hatujaenda kupitia meseji za msikilizaji, tulitembelea leo wananchi wa hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, tukawasikilize, alafu baadaye tutarejea.
3: Kwa majina yangu mimi naitwa Hamenya Anthony. Maoni yangu ni kwamba kwa namna ambavyo maji yamepanda bei, ile unit moja ya maji jinsi ilivyopanda bei, unajikuta mwananchi wa hali ya chini anapata wakati mgumu sana, hasa pale bili za maji zinapotoka. Kwa sababu unajikuta maji umetumia kiasi kidogo, lakini bili inakuja kubwa kweli. Kwa hiyo unajikuta hata ile pesa ambayo ungeifanyia mambo mengine ya kimaendeleo, kama labda kuwapeleka watoto shule au kwa ajili ya kujikimu ndani, unajikuta yote unapeleka kulipia bili ya maji. Kwa serikali ingejaribu kukaa chini kuliangalia ili swala jinsi lilivyo. Kwa sababu gani? Kwa mfano sisi wakazi wa Kigoma tuna chanzo kikubwa sana cha maji ambacho ni hili ziwa letu, ziwa Tanganyika, lakini ni kama hatuoni faida ya hilo ziwa kwa sisi raia wa hali ya chini, kwa sababu bei za maji zinakuja kuwa sana na ile mikoa ambayo hawana hata vyanzo vya maji pengine. Lakini sisi ambao ndo kwetu kuna chanzo kikubwa cha maji, hasa hili ziwa Tanganyika, tunajikuta bili za maji ziko juu pengine kuliko hata hiyo mikoa mingine ambayo hawana vyanzo vya maji.
4: Kwa jina naitwa Asha Rashidi Mparigwa, natokea Mwanga Kusini, mtaa wa Isufu Stiriki. Kwa kweli bili ya maji ni changamoto, kwa sababu vipato vya watu vinatofautiana. Ukizingatia kuna mtu ana uwezo na kuna mtu hana uwezo, imekuwa ni changamoto. Kila mtu tunalia bili imepanda kwa kasi na uwezo wa watu uko chini. Tulikuwa tunawaomba mamlaka, serikali zitupunguzie bili ya maji, vipato vinatofautiana. Kwa kweli zamani ilikuwa mjini tunalipa 1500 kwa uniti moja, lakini sasa hivi imekuwa uniti moja 1800. Kwa kweli wengi hatumudu hizo gharama. Ushauri wangu watupunguzie bili, turudi hata kama vijijini, mbona bili ziko chini? Uniti moja walikuwa wanalipa 1200, mjini tulikuwa tunalipa 1500. Tuwekee hata kwenye 1300 ili tuweze kumudu maji. Wengi wamekatiwa maji mtaani kwetu kwa sababu ya bili. Changamoto nyingine, ukipitisha mwezi mmoja idara ya maji wanakuja kukata maji, hata kama ni mwezi mmoja unadaiwa, unakata maji. Hiyo ndo changamoto tunayopitia sasa hivi.
0: Hao ni baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wakitoa kero zao kuhusu huduma kupanda kwa bili za maji, lakini pia bili inayokuja. Tumesikiliza wananchi. Malalamiko kama haya mnatatuaje kuhusu maji yanayotumika na bili zinazokuja?
2: Okay. Kwanza kuhusiana na bili za maji, tunajua ni kwa kipindi kirefu tulikuwa tujabadilisha bei za maji. Bei za maji zimepanda kutokana na gharama za uendeshaji. Kwa hiyo mwananchi anapaswa pia kuelewa kwamba chanzo cha maji ndio tunaziwa Tanganyika, lakini yale maji tunatumia gharama kubwa kuhakikisha yanamfikia mwananchi, ikiwemo gharama za uzalishaji, yani gharama za kulipa umeme, lakini kuna madawa, kuna mabomba ambayo tumesambaza maji, lakini tuna gharama pia za kuwalipa watumishi pamoja na vibarua wanaotekeleza yale majukumu. Kwa hiyo ili tuweze kumudu hizo gharama, ndio maana bei iliweza kuongezeka kutokana na ni muda mrefu sana ilikuwa haijaongezeka. Kwa hiyo bei imepanda sambamba kuendana na zile gharama za uendeshaji wa mamlaka. Lakini pia kuhusiana na hilo swala lilozungumza kwamba bei imekuwa ni kubwa, lakini yani haiendani na matumizi. Sababu zinaweza zikawa nyingi, bei kuto kuendana, gharama ya maji au ile bili ya maji kuto kuendana na matumizi ya mwananchi. Na hiyo ni kati ya jambo ambalo tumejitahidi kupita kutoa elimu kwa wananchi wetu, kwa sababu gharama au bili ya maji pamoja na matumizi ya maji, tunasema kuna matumizi bora ya maji, lakini sio wananchi wote wanazingatia yale matumizi bora ya maji. Kuna mwananchi mwingine hawezi kukagua miundombinu yake ya mbele ya mita, sababu tunajua kuanzia pale mita ilipo kwenda mbele, ikitokea labda hitilafu, bomba limepasuka, mwananchi akashindwa kulirekebisha kwa wakati, maji yanakuwa yanapotea na mwisho wa siku itamsababisha kupata gharama kubwa ya bili. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta mwananchi ameacha bomba labda linamwaga maji, au bomba unakuta koki haifungi vizuri. Kwa mwisho wa siku mita yenyewe itaendelea kuzunguka na itaendelea kusoma. Kwa hiyo tunachoendelea kuwashauri wateja na tunachoendelea kuwasisitiza ni kuangalia matumizi bora na sahihi ya maji kwa kufuatilia, kukagua miundombinu yao, kuhakikisha wanakuwa na vyombo vile vya kuhifadhi maji, lakini pia kuhakikisha wanaepuka ile kutumia maji direct kutoka kwenye bomba. Labda mwingine anaosha vyombo, anasuzia bombani, mwingine anafua, anafulia bombani, lakini na vitu kama hivyo vinachangia sana matumizi makubwa ya maji. Ikiwa bili, let's say bili, tunaposema kwamba bili ya maji inakuja tofauti na matumizi, ni vitu kama hivyo vinakuwa vimetokea. Kwamba wewe unaweza ukaona yale uliyoyachota au ndoo zile ulizozitumia, ukija ukilinganisha na bili ambayo inakuja, unaona kuna vitu viko tofauti. Lakini hivyo nilivyo vielezea awali vinaweza vikawa ndio visababishi kwamba yale maji unaona hujatumia, lakini kiuhalisia yamepotea. Kwa muktadha huo nilioelezea awali, labda kwa bomba kupasuka mbele ya mita, au labda kuna mahali maji yanakuwa yanamwagika tu, lakini kwa matumizi yale ya mara kwa mara ambapo upimi kile kiwango cha maji ambacho unakuwa umekitumia, kinaweza kikawa ni sababu ya kupata bili kubwa. Kwa hiyo namna bora ya kuepuka hayo matumizi, ni vema wananchi kukagua miundombinu yao ya mbele ya mita mara kwa mara, lakini pia kuhakikisha mabomba ya mbele ya mita yanafunga vizuri ili maji yasiendelee kupotea. Na namna bora ya kufanya hivyo, unaweza ukafunga mabomba yako yote ya mbele ya mita yanayopita, kama ni chooni, ni bafuni, ni uani unatumia maji, unaweza ukafunga yale mabomba na ukarudi kuangalia kwenye mita. Je, mita itaendelea kuzunguka? Kama mita itaendelea kuzunguka, maana yake kuna sehemu ambapo maji yanapotea, na ukiona dalili hiyo ni bora ukaanza kutafuta fundi, kwa sababu kutokea kwenye mita kwenda mbele ni wajibu wa mteja kuhakikisha anarekebisha na kudhibiti ili kuepuka bili kubwa.
0: Kupitia 0768150190 unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi. Huyu hapa anasema, naitwa Mrisho, nipe Ubangwe. Nimesikiliza kwa uzuri afisa hapo, lakini kama umesikiliza na wanaendelea kusikiliza, lini watapunguza bei za unit za maji? Iweje kwenye umeme wa gridi ya taifa ndo zipande na sio mafuta kama zamani? Hapo inafikirisha sana. Asante, nipo nanyi mpaka tamati. Shukran sana Mrisho. Swali lake hilo Mrisho. Lakini kuna huyu hapa hajataja jina lake, anasema, kwa nini tunapata maji Mwasenga mara moja kwa wiki nzima? Mimi ni David Mkone kutoka Mwasenga. Anasema kwa nini wanapata maji mara moja kwa wiki nzima maeneo ya Mwasenga.
2: Okay. Kwa kwanza na swali la awali la bei ya maji, kwamba kwa nini imepanda kipindi hiki. Kama nilivyoeleza, ni kipindi kirefu tulitamani sana gharama ya maji iweze kubadilika, na tuliweza kuwasilisha maombi toka

0: Kezo na Eura wao wanaanza kufanya ule mchakato wa kubadilisha bei, ikiwemo pia kuwashirikisha wadau. Baada ya kuwashirikisha wadau, ndio wanakuja na bei, wanatupatia bei zile za kuweza kuzitumia. Lakini nikirudi kwenye swali la pili la msikilizaji hapo kuhusiana na Mwasenga kupata maji mara moja kwa wiki, nafikiri nilieleza awali kwamba kuna maeneo ambayo yana muinuko, yani hayapo level, yana muinuko mkali. Kwa hiyo ili wale wananchi waweze kupata maji, lazima uhakikishe maeneo mengine umefunga huduma ili yaweze kuwafikia kwa pressure kubwa. Kwa hiyo kutokana na eneo la Mwasenga nicha yake kuwa eneo lenye muinuko, inatulazimisha kuwapelekea maji mara moja kwa wiki ili kuhakikisha wananchi wengine hawakosi huduma. Kwa sababu nimesema inabidi tufunge kwa wananchi wengine ili wao waweze kupata. Kwa hiyo hiyo ndo sababu ambayo inasababisha wao waweze kupata maji mara moja kwa wiki, ni kutokana na mfumo au miundombinu ya eneo lile la Mwasenga.
1: Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0765 150 190 kutuambia unaridhika vipi na huduma za maji.

0: ni namna gani ambayo tunaweza kumsaidia. Kwa kuwa viwango vilivyopo sasa na vyenyewe vimepangwa kwa mujibu wa sheria kwamba lazima gharama ianzie kiasi hichi mpaka kiasi hichi. Kwa hiyo tutakapoenda kama mwananchi anapata changamoto na tunaoona tunaweza wa kumsaidia, tunamkaribisha katika ofisi zetu ili tuweze kufanya mazungumzo naye.
1: Sawa, ni natamani kufahamu kwa upande wa manispaa ya Kigoma Ujiji, ni maeneo yapi ambayo yana changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama?
0: Kwa maeneo ya manispaa Kigoma Ujiji, maeneo yenye changamoto kubwa ya huduma ya maji ni eneo la Mwasenga, eneo la Masanga, Buhanda na pamoja na eneo la Businde. Kwa hiyo kwa maeneo hayo ndio tunalazimika kupeleka maji kwa mgao. Japo mamlaka tumetafuta, tusemeni tumejaribu kutafuta solution au suluhisho la muda mfupi kuhakikisha hayo maeneo yanapata huduma. Kwa hiyo timu ya wataalamu wetu wamejaribu kuangalia namna gani tunaweza kuboresha huduma katika maeneo hayo, ikiwemo ni kuunganisha maji mabomba zaidi ili kuhakikisha maji yanawafikia wananchi, lakini tupo na mpango pia wa kuhakikisha tunaweka sola pamoja na pump eneo la Kabingo ili kuhakikisha wale wananchi wa maeneo ya Masanga kidogo ule mgao ambao ulikuwepo awali unaenda unapungua. Lakini pia tunakuja na mikakati ya muda mrefu ambayo ipo, tumeshaomba hela serikalini. Kwa hiyo tunategemea zitakapokuja tuweze kujenga booster pamoja na matenki katika maeneo yale ili kuhakikisha tunaondoa huo mgao. Lakini tumeachilia hivyo kusema kwamba tusubirie tu hela kutoka serikalini. Kwa hiyo tumeamua kufanya hizo jitihada binafsi za ndani kama mamlaka. Kwa hiyo tuna mpango wa kuweka sola katika eneo nililoeleza ili kuhakikisha kidogo ule mgao tunaupunguza. Kwa kuwa tunajua tukiweka ile sola kuna maeneo tutawapelekea maji, lakini itapunguza mgao katika maeneo mengine. Lakini mbali na hivyo, tunajaribu kuangalia pia maeneo ya kuweka vile visima ambavyo vitasaidia pia kuhakikisha kwamba wale wananchi wanapata huduma wakati tunasubiri fedha kutoka serikalini kwa ajili ya kuhakikisha tunaweka sasa ile permanent, yani huduma ya moja kwa moja, yani suluhisho la moja kwa moja kuhakikisha wale wananchi wanapata huduma.
1: Pamoja na hiyo mikakati ambayo umeitaja, labda mwananchi wa kawaida anaweza kawa anajiuliza, ndio mmeboresha kuhusiana na ulipaji wa bili za maji, lakini je, katika ulipaji huo wa bili za maji, je, wangependa kufahamu wananchi kuna miradi yoyote mipya tofauti na hiyo iliyotajwa ambayo mamlaka mnaitekeleza ili kuhakikisha huduma ya maji safi inawafikia wananchi, miradi mipya?
0: Kwa miradi mipya ni kama nilivyoeleza, ni miradi midogo midogo ambayo tunaifanya, ikiwemo kama huo wa kutengeneza sola, lakini kuna kisima ambacho tumekifufua kwa fedha zetu binafsi, sio kutoka serikalini, kisima ambacho kiko eneo la Msimba ambacho tumeweza kukifufua na tayari kinafanya kazi. Kwa hiyo kidogo limeenda kupunguza mgao mkali katika maeneo yale ya Msimba. Lakini pia hata hicho ninachokisema cha kuhusiana na sola pamoja na ile boost ambayo tunaenda kuiweka pale eneo la Kabingo ni hizo hela za wananchi, sio kwamba ni hela kutoka serikalini, bali ni hela zetu, makusanyo yetu wenyewe ndo tunaenda kufanya hicho.
1: Kuna mwananchi wakati anazungumza alizungumzia ulipaji wa bili kati ya vijijini na mjini. Kuna tofauti gani kati ya ulipaji wa bili upande wa mjini na vijijini?
0: Utofauti wa bili kati ya vijijini na mjini upo, lakini kama tunavyojua upande wa vijijini hatuhudumii sisi mamlaka, sisi tunahudumia Kigoma Ujiji, yani kwa manispaa pamoja na vijiji vitatu vya vijijini. Kwa hiyo kwa upande wa vijijini, maeneo mengine ambayo hatujakabidhiwa yanahudumiwa na RUWASA. Kwa hiyo kwa upande wa RUWASA, wao wanategemea mapato kutoka serikalini kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni tofauti na maeneo ya mijini ambayo tunategemea makusanyo yetu binafsi yaweze kugharamia shughuli zote za uendeshaji wa mamlaka.
2: Nikurejeshe sasa hapo kwenye kupanda kwa bi

0: Na natamani kufahamu kwamba kwa Kigoma hususan Kigoma manispaa tukiangalia bei ya maji kidogo ni kubwa ukilinganisha na mkoa wa Dodoma lakini pia Mwanza. Na tukiangalia bei mpya unit moja kwa mkoa wa Kigoma kwa sasa kwa wateja wa nyumbani ni shilingi 1800 kama sijakosea kwa unit moja kwa matumizi ya nyumbani. Na ukilinganisha kwa hapo awali ilikuwa 1400. Tukija kwa mkoa wa Mwanza, bei ya unit moja kwa matumizi ya nyumbani ni shilingi 1200. Tukija kwa mkoa wa Dodoma, bei ya unit moja ni shilingi 1500. Sasa natamani kufahamu kwamba kwa nini kwa mkoa wa Kigoma bei ya unit ni kubwa sana ukilinganisha na mikoa hii. Na tukiangalia kwa mkoa wa Mwanza na Dodoma, watu ni wengi na watumiaji wa maji ni wengi.
1: Kama nilivyoeleza awali, gharama kinachochangia asilimia kubwa kuongeza bei za maji ni gharama za uendeshaji ikiwemo gharama za uzalishaji. Kwa hiyo tukiangalia kwa aina ya pump pia ambazo tunazitumia kwa upande wetu zina gharama kubwa ambayo inasababisha tunapata bili kubwa sana ya umeme. Lakini ukija pia kwenye nature au miundombinu ya Kigoma inasababisha pia kuhakikisha maji tunayasukuma kwa kutumia zaidi umeme kuliko kutumia ile gravity, yani maji yaende moja kwa moja bila kutumia gharama kubwa ya umeme. Kwa hiyo hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa gharama kuwa kubwa.
0: Lakini tukiangalia kama Mwanza kuna mawe makubwa na hapa Kigoma ni tofauti.
1: Okay.
0: Msikilizaji, endelea tu kutuma ujumbe wako mfupi, tuambie uko kwako kuko vipi, hali ya upatikanaji wa maji. Kuna huyo hapa anasema naitwa Janet, nipo Mwasenga. Umesema maji yanatoka kwa wiki kwa sababu kuna mwinuko. Je, mbona nasikia kuwa bomba la serikali waga maji yanatoka kila siku? Sisi huku Mwasenga hilo bomba linatoa maji kwa wiki. Je, bomba za serikali hazitoi maji kila siku? Hilo ni swali kutoka kwake Janet. Kuna huyu hapa anasema anatamani kufahamu ofisi ziko wapi. Yeye anapatikana Kazigunga, anatamani apate huduma za maji. Lakini pia kuna huyu anasema, hajataja jina lake, wakati Kiwasa wanawasilisha maombi EWURA 2023 walikuwa wanatumia mafuta, sasa ni umeme. Imekuwaje hali hiyo kuwa namna hiyo? Hayo ni maswali kutoka kwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia una fursa ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio ukatueleza kwamba unaridhika vipi na huduma za maji hapo ulipo. Pia swala la upatikanaji wa maji hapo ulipo likoje, utuambie. Sisi hapa studio kupitia 90.5 Radio Joy FM tutakupatia majibu kutoka kwa kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja mamlaka maji safi na usafi wa mazingira KUWASA, Raisa Abdalla, ambaye tunaye katika kipindi cha siku ya leo. Bi Raisa,
1: ndio.
0: Maswali ni kama hayo kutoka kwa wasikilizaji.
1: Okay, nimesikia maswali ya wasikilizaji, lakini turudi pale kwenye gharama za maji kwa mikoa mingine. Ndio umeeleza kwamba kuna mikoa ambayo bei iko chini. Kwa Mwanza nafikiria gharama kidogo uliyotaja naona kama ipo sawa. Kwa sababu gharama hapa ninayoiona ni 1700 kwa unit moja. Lakini kuna mamlaka ambazo pia zina gharama kubwa kukompea hata na ambayo tuko nao sisi Kigoma, ikiwemo mamlaka ya Arusha ambao wao bei yao imefikia shilingi 2126. Kwa hiyo wakati mwingine kinachosababisha sio kwa kuangalia tu mamlaka, lakini wanalenga, kwa sababu EWURA pia kabla hawaja toa hizi gharama huwa tunapeleka mapendekezo au business plan ya kuangalia ndani ya ile miaka mitano ni jambo gani ambalo unataka kufanya. Wao ndo wanalinganisha gharama kutokana na kile kitu ambacho umekipeleka. Kwa hiyo unaweza ukapeleka gharama za juu lakini wao wakapunguza, au ukapeleka gharama za chini lakini wao pia wakazipandisha. Kwa hiyo kilichochangia kwa kiasi kikubwa ni gharama zile za uzalishaji. Lakini kujibu sasa swali la mwananchi, nikianza na swali la Janet, amesema kwamba Mwasenga kuna maeneo ambayo wanapata maji kila siku. Nafikiri niko sahihi.
0: Mm-hmm.
1: Amesema kuna maeneo kwamba wanapata maji kila siku.
0: Bomba la serikali kila siku maji yanatoka. Lakini kwa wananchi wa kawaida maji hamkuna.
1: Okay. Kwa upande wa vioski, tunajua maji pia yana lines. Inategemea pia wakati mwingine amechukulia maji kutokea line ipi. Lakini pia kwa hicho alichokieleza kwamba Mwasenga kuna sehemu ambao wanapata maji kila siku, sifikiri kama lina usahihi sana, kwa sababu sisi pia tunatamani kuhakikisha ni hatuwezi kukapeleka kwenye hiyo gati la serikali kuhakikisha mwananchi anapata maji, lakini yule mwananchi mwingine tukaacha kumpelekea maji ili wao wachote kwenye ile gati la serikali. Hapana, tunatamani wananchi wote wapate huduma, kwani wanavyopata huduma ndio furaha yetu, kuhakikisha kwamba tumefikisha ile dhima yetu ya kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma, lakini pia kuhakikisha eneo fulani lisipate, eneo fulani lipate maji, sababu pia yule yeye anatoza zaidi ya kile ambacho tutakikusanya kwa mwananchi. Haipo hivyo.
0: Sasa mmejipanga vipi kupata ufumbuzi kwa maeneo ambayo upatikanaji wake wa maji ni hafifu?
1: Okay. Kama nilivyoeleza awali, tuna mikakati ya muda mrefu, lakini pia tuna mikakati ya muda mfupi, ambapo tulieleza tumeshaomba hela kutoka serikalini na baadhi zimefika, lakini hazijafika kwa kiwango ambacho tuliomba. Kwa hiyo kwa maeneo ya Mwasenga, Masanga, tunategemea kujenga tenki pamoja na booster station ya kuhakikisha wananchi wa eneo lile wanapata maji muda wote na kuepukana na migao. Lakini pia kwa maeneo ya Simba, Kasaka na Kazigunga, tuna mradi ambao tunategemea pia kujenga, na wenyewe tunasubiria hela kutoka serikalini. Lakini kama nilivyoeleza, hatuwezi tukasubiri hela pekee kutoka serikalini. Ndio maana sisi kama ofisi au kama mamlaka tumechukua hatua, ambapo tumekuja na mikakati ya muda mfupi kuhakikisha hawa wananchi wanaendelea kupata huduma, ambapo nimeeleza tutakuwa tuna mpango wa kuweka pump katika eneo la Kabingo pamoja na sola, ili kuhakikisha tunazalisha maji pale na kuyanaweza kuwafikia wananchi wa Mwandige, ili kupunguza ule mgao mkali wa maji. Lakini pia nimeeleza tumeanza mkakati wa kuangalia pointi za kuweza kuchimba visima, ili kuhakikisha pia tunapunguza ile adha au migao ya maji, ambapo pia katika eneo la Msimba tayari tuna kisima.

0: shirikisho, sababu kama nilivyoeleza mamlaka iko chini ya wasimamizi wetu au wadhibiti wetu, ni EWURA ndio wanaotusimamia. Kwa hiyo sisi tunapeleka mapendekezo EWURA. Kwa hiyo baada ya kupeleka mapendekezo, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha ile business plan, wao ndio wana jukumu la kuhakikisha huwa wana taratibu ya kufanya kitu kinaitwa tashtish, ambacho hicho kinahusisha sasa wadau mbalimbali wa huduma ya maji au wale watumiaji au wananchi pamoja na mamlaka, ili kuweza kujulishwa kuhusiana na hayo mabadiliko ya bei, lakini pia wana uwezo wa kupendekeza kuhusiana na gharama za maji. Kwa hiyo wananchi wanahusishwa, na katika kubadilisha, kama nilivyoeleza awali, 2023 tulikaa kikao cha hao wadau wa maji pamoja na mamlaka na msimamizi ambaye ni mdhibiti ambaye ni EWURA katika eneo la Kigoma Social Hall. Kwa hiyo katika kikao kile ndio maamuzi yaliofikiwa, ndio matokeo ya bei ambayo tuko nayo kwa sasa hivi.
1: Tunafahamu ili maji haya tuendelee kuyapata, lazima vyanzo vya maji viweze kutunzwa kikamilifu. Na kumekuwepo na baadhi ya sintofahamu, baadhi ya wananchi wamekuwa wakishiriki kwenye kuharibu hivi vyanzo vya maji. Sasa nyie kama mamlaka mnafanyaje ili kuhakikisha vyanzo hivi vya maji vinaendelea kuwa salama na wananchi hawaviharibu?
0: Okay, katika hili ni kweli kuna wananchi ambao wanashiriki katika kuharibu vyanzo vyetu vya maji, ikiwemo ni kukata mabomba kwa makusudi kabisa ili kuhakikisha kwamba wanachota maji. Lakini pia kuna wale ambao wanahujumu serikali au wanahujumu miundombinu kwa kuchepusha miundombinu ya maji, lakini kwa kuiba pia maji. Kwa hiyo sisi kama mamlaka, hatua ambazo tunazichukua ni wakati tunapombaini mtu amefanya tukio kama hilo, sheria kwanza inaeleza wazi kwamba mtu yoyote anayeharibu au anayeingilia miundombinu ya maji, adhabu yake ni faini ambayo inaanzia 500,000 mpaka milioni 50,000, lakini pia anaweza kupata kifungo kisichopungua miaka 2 au adhabu zote 2 kwa pamoja. Kwa hiyo tunachokifanya kama mamlaka, pia tunaendelea kuwaelimisha wananchi kuepuka kufanya haya matukio, lakini pia tunaendelea kuwaomba wananchi au wadau kuendelea kutupa taarifa za kuwezesha kuwabaini hao watu wanaohujumu, kwani wanaohujumu ndo wanasababisha maendeleo yanazidi kurudi nyuma. Kwa hiyo tunaendelea kuwasii wananchi, lakini tumeenda mbali, tuna dau la kiasi cha shilingi 150,000 kwa mtu yoyote ambaye atatusaidia kumbaini mwizi wa maji au aliyepasua bomba. Lengo ikiwa ni kudhibiti, kwa sababu tunajua unapopasua bomba katika eneo fulani unasababisha hata wale watu wengine wa mbele ya kule ya hilo bomba waweze kukosa huduma. Lakini pia unapoiba maji, ina maana hautalipa bili ambayo ile unayostahili. Badala yake utakuwa unamnyonya yule anayelipa bili yake kwa uaminifu. Kwa hiyo tunaendelea kuwasii wananchi kulinda miundombinu ya maji, lakini pia kuhakikisha wanatumia maji kama inavyopaswa.
2: Je, mna namba yote ya huduma kwa mteja pale ambapo ameona changamoto au jambo lolote aweze kupigia?
0: Ndiyo, tuna namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo inapatikana, ambayo ni 0710-15-22-00. 0710-15-22-00. Kwa hiyo ni namba mteja anaweza kuitumia kuwasilisha lalamiko lake lolote au changamoto yoyote, au akaripoti kitu chochote. Lakini naomba samahani kujibu pia swali la mteja wetu Janet alouliza kuhusu ofisi yetu ilipo. Ofisi yetu ipo Shirika Mnarani, karibu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo tunawakaribisha pia sana kwa ajili ya kuweza kupata huduma.
2: Wito wako ni nini?
0: Wito wangu kwa wananchi, naendelea

0: wanasisitiza kuendelea kutumia huduma, lakini pia kuhakikisha wanakuwa na matumizi sahihi ya maji na kuendelea kulipa bili zao za maji kwa wakati, ili kuiwezesha pia mamlaka kuendelea kufanya shughuli zake au kuendelea kuwezesha mamlaka kuweza kuboresha zaidi huduma, kwa sababu tunaamini, tunatamani wateja wetu wote wapate huduma masaa 24, na ili wapate huduma masaa 24 tunatamani waendelee kutumia maji, lakini pia waendelee kulipa bili zao kwa wakati ili tuweze kuboresha zaidi huduma.
1: Shukrani sana Bi Raisa Abdalla kwa nasi katika kipindi cha siku ya leo, Sauti ya Jamii. Na naamini kabisa msikilizaji atakuwa amesikiliza kwa uzuri, na maswali yake ambayo ameuliza atakuwa amepata ufumbuzi. Msikilizaji huyo ni kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, Raisa Abdalla, ambaye nilikuwa naye katika kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Tukapate burudani ya muziki, alafu baadaye tutarejea.

0: Msikilizaji, tumerejea tena baada ya kupata burudani ya muziki, na sasa tunataka kukuhabarisha kwa habari tulizo nazo. Lucas Hoha, mambo ni mengi na anaendelea kutokea kuwasa mambo ya upatikanaji wa maji, bei pia za maji
1: na imani.
0: Sasa bwana, leo mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta petroli hapa nchini, ambapo kwa mkoa wa Kigoma sasa. Sikiliza, kwa mkoa wa Kigoma bei ya petroli ni shilingi 4284, diesel 4313, mafuta ya taa 4294. Uvinza Rugufu, bei ya petroli ni 4275, lakini diesel ikiwa ni 4304, mafuta ya taa ikiwa ni 4285. Lakini Muyobozi kijiji cha Muyobozi Uvinza, mafuta ya petroli ikiwa ni 4287, diesel ikiwa 4306.
2: Fadhili zako za dumu milele
0: ikiwa ni 316, na mafuta ya taa ikiwa ni 4297. Ilagala ikiwa mafuta ya petroli ni 4289, bei ya diesel ni 4318, na mafuta ya taa ni 4293. Hayo ni baadhi ya maeneo tu kwa hapa mkoani Kigoma.
1: Wanajiongeza na nauli inapanda kidogo. Kwa hiyo eneo ambalo ulikuwa unatembea

0: hesabu ndani ya mwezi na unaweza kukuta usafiri peke yake umetumia zaidi ya shilingi 3,000. Unakuta ni changamoto. Kama una kipato cha kawaida, mwisho wa siku mwingine anaweza kashindwa hata kwenda kazini, acha kazi sababu hawezi kutumia gharama.
1: Lakini Eura, kuishia hapo, wamesema kwamba kupanda kwa bei hizo ni kutokana na mgogoro wa kisiasa ulioibuka upya katika maeneo ya Mashariki ya Kati ambako Tanzania kununua sehemu kubwa ya mafuta yake.
0: Ah, ndio kila siku wabunge bungeni wamekuwa kilizungumzia hili kwamba hili linaloendelea kwa Mashariki ya Kati iwe ni sehemu ya funzo kwa upande wa mamlaka zilizoko madarakani kwamba wawe wanakuwa na akiba ya mafuta ya kutosha. Sawa, wawe na akiba kwamba yanapotokea majanga. Nchi zote zilizoendelea duniani ndivyo zinafanya hivyo kwamba kwenye yale mambo muhimu hasa nishati ya mafuta, nchi lazima iwe na akiba ya mafuta ya kutosha kwamba inapotokea changamoto ya namna hii kwamba mafuta yamepanda, basi nchi inakuwa na akiba angalau ya kutumia ndani ya angalau hata miaka 15 mbele au 20. Hadi mafuta yanakuwepo tu, ambapo ikitokea changamoto mafuta miaka 20 mbele yanakuwepo kwa ajili ya matumizi ya ndani. Kwa hiyo hii ni changamoto ya serikali na hisi kwa watachukua na wamejifunza. Siku zote tunajifunza kutokana na makosa. Makosa ambayo yalifanyika ndio yanatugharimu sasa sisi wananchi wa Tanzania, kwamba huenda akiba ya serikali ni ndogo, kwa hiyo maana bei ishapanda, serikali haiwezi
1: Kwa sasa hapa tutegemee kwa wale maafisa usafirishaji na wao kupandisha bei. Au kuna kile kipindi ambacho mafuta yalipanda, sasa unajikuta kupanda bajaji kutoka labda unatokea Kibirizi kwenda Ujiji unakuta bei shilingi 3,000. Sasa mwananchi anaanza kwa zaidi 3,000 saizi. Bora nitembee bwana. Ongea sasa, bora nitembee. Ni kupambana sasa tu, ni kupambana na hali iliyopo, maana kuna vijana wanasema hali si poa, hali si shwari. Namna ni lazima twende nayo. Lucas Hoha, muda wetu si rafiki, muda wetu umeisha kabisa. Tunaona watu wa dimba la michezo wapo mjinguni hapa, wanatuvuta mashati sasa hivi. Sasa msikilizaji, sikufikia hapa, si hatuna ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, lakini ilikuwa na Lucas Hoha mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Tukutane kesho tena, kesho Alhamisi saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili za jioni, ili tuendelee kukuhabarisha kwa habari mbalimbali. Kutakia jioni njema na kwa heri kwa sasa.

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu.
3: This is the word of God. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

يا اهلا وسهلا ومرحبا msikilizaji, ni karibu katika dimba la kimichezo. Ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana yale yote ya kimichezo ambayo yametokea hapa. Ndugu zetu

0: Tofauti tofauti katika wiki hii ya huduma kwa wateja. Wamekuwa wakizunguka huku na huku ajili pia kuwakumbusha, kuwapa elimu wateja wao kwa mambo ambayo wamekuwa wakiatua moja kwa moja. Mimi ni Garincha, ni Brazil wa Grimio. Siko peke yangu hapa, Ulama Buramso naye yuko hapa, lakini sio yeye peke yake, pia yupo kijana wetu Mbuzi, usi mwingine ni Leopard John Mwitedoku Jayara. Tuko naye kwa siku leo kwa mitambo ni mtu mzima Daniel Amando, akihakikisha mambo yanakuwa fresh kutoka hapa kuja kwako huko ambapo upo kwa wakati huu msikilizaji. Na kubwa zaidi kwa siku leo ni kuelekea katika mchezo wa kesho. Kesho ni urejeo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mzunguko wa saba, ambapo kesho Mashujaa wanaenda kuvaana na Polisi Tanzania, mchezo ambao unaenda kupigwa kwa siku ya kesho majira ya saa 8 za mchana. Tutakuja kusikia kile ambacho kimejiri kutoka huko, lakini pia dabi ya Kariakoo tumefahamu viingilio sasa rasmi kuelekea mchezo huo. Je, tutakuja kuangaziana hapa, je ni rafiki au namna gani viingilio hivyo, lakini pia maandalizi pia mchezo mwingine pia tutakuja kutazama moja kwa moja kwa siku hii ya leo. Lakini kimataifa, Lionel Messi ameagwa rasmi katika ubao wa kimataifa, na ni sasa rasmi Messi amestaff kucheza timu ya taifa ya Argentina, Albeceles, kwa baada ya muongo mzima na miaka kadhaa ikiweza kutaradadi. Ni sasa rasmi Messi ameamua kutundika daruga, na katika baada ya mchezo wa siku ya jana aliocheza dhidi ya timu ya taifa ya Benin. Je, Messi ni bora kwa kutokea? Je, Messi ndo bora kizazi hiki? Hayo ni maswali ambayo yako mengi kwa baadhi ya watu, na pia naamini wewe pia huenda kwa maswali hayo, ambao pia naamini Ulama pamoja na Leo pale tutakaa hapa kuweza kujadili kuhusiana na hilo la swala la Messi la pulga kiroboto kwa upande wa ile ambayo ameenda kuitoa ama baada ya kuagwa kwake kwa siku ya jana. Lakini yako mengi, hawa ni kupatia tu kwa uchache, yako mengi na zaidi ya zaidi. Ni tuandikie jumbe kupitia namba yetu ya 0768 150 190, na muda ukiruhusu pia utapiga simu kupitia namba hiyo hiyo ya 0768 150 190. Nikwambie karibu sana msikilizaji ndani ya dimba hili la michezo kwa siku ya leo, ambao ni Jumatano tulivu kabisa.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile, anaweza kufanya. Mashujaa wazee wa mapigo na mwendo, Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli, basi hawa wameisha.
2: Haya, imeletwa ile cheza kale la ile bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Naona hiyo msikilizaji, tumerejea tena moja kwa moja, dakika ni ya 11 hapa. Vizuri kabisa. Jamani. Salama.
4: Buheri.
0: Hivi kwa nini nikiulizaga swali mara nyingi kijana huwa anatulia?
5: Ah, nampa heshima yake mzee wangu. Unajua. Unajua leo kapewa thamani bwana. Unajua kuna msikilizaji ambaye anatusikia tu. Pengine labda hajawahi kutuona, anatusikia kupitia mawimbi ya redio kubwa mkoa ni Kigoma. Anatamani sasa siku hizi tunapelekwa mjini kwa maana kule kwenye mitandao ya kijamii, Instagram tunapatikana vizuri tu, unaweza ukatuona vyema na ukapata uchambuzi uliotukuka. Pengine ulikuwa huko mbali, haukusikiliza kipindi cha dimba la kimichezo, lakini kuna vile vipande ambavyo vinakuwa vinakatakwatwa vinakatakatwa na kupelekwa kule mjini Instagram kwa ajili tu
0: ama Facebook
5: publisher na Facebook pamoja. Kwa hiyo unaweza ukaenda kule, lakini pia ukashuhudia jinsi ambavyo Babu Ramso amejaa mvi kichwani
4: anakizungumza kwa mara ya kwanza.
0: Sawa bwana, sio kwa mara ya kwanza bwana,
4: mara nyingi
0: sio kwa mara ya kwanza, sio mara ya kwanza.
4: Nimekumbuka na kweli sio mara ya kwanza, nishakumbuka.
5: Kwa nini umenipa jina la Doku Jayara?
0: Eh,
5: Doku.
0: umesahau?
4: Eh.
0: Ameshasahau.
4: Amesahau wakati
0: tunazungumza vizuri baadaye. Depo mpya.

0: Anaona hilo jina kama yelelewa ila doko.
1: Amesahau kama depompia.
0: Amesahau.
2: Aya bana.
1: Umekumbuka kama depompia.
0: Na hilo hilo la doko kuna mmoja alikuja afu akajaribu kulikataa. La yule mtu wa dini mmoja mashuhuri sana baada ya Islam. Ana kanisa lake pale Kawe. Itaka kuja hivyo akalikataa lile. Tena kumbuka ilikuwa ni kolikizo. Nikawa nalitumia sana hilo. Bwana mdogo kona alijina huyo.
1: Jagani
0: bwana. Msaidia hapana hili.
1: Sawa sawa sawa sawa. Sikizaje hivyo. Na kipendeza Mungu bwana tutakuwa pia na mgeni hapa. Tutakuwa naye afisa habari wa timu ya polisi Tanzania. Tutakuja naye kupiga naye story mbili tatu. Pia kuelekea katika mchezo huo huo maandalizi kwa usika katika mchezo unaokuja kufanyika hapo siku ya kesho. Yes, mambo yako sawa. Itakuwa naye hapa msikilizaji kama ratiba zake hazitoweza kuingiliana.
2: Kwa maana ya Lukwalo Frank.
1: Yes, tuone tukakuwa naye hapa punde kutoka hivi sasa msikilizaji. Na tuangazie sasa yale ambayo nimekuambia msikilizaji tunayo kwa siku hii ya leo, na tukianzia katika mchezo huo huo wa siku ya kesho, Mashujaa tunaenda kuvaana ama naenda kuvaana na Polisi Tanzania. Mambo yamekuwa ni mengi sana kuelekea katika hii michezo, maandalizi yamekuwa ni makubwa sana, mipango imekuwa ni mingi. Tumeona leo videdea leo imefanya kazi leo. Leo tumeshuhudia kidedea katika eneo la Ujiji, kidedea katika eneo la Gungu, Mwanga, lakini pia Kibirizi pia kimepita, hata Mwandiga pia kimeweza kupita kidedea, kwa maana kwamba kwenda kuamshaamsha ile hali ya utimamu, lakini pia katika pande mzima mashabiki kwenda kuungana na timu. Videdea. Hivi videdea ukiangazia kwa namna ambavyo vimefanyika katika siku moja kabla mchezo. Wende kaenda kuleta ile amshamsha moja kwa moja, maana mchezo ni kesho saa 8 mchana.
0: Yeah, kuna namna inaweza ikaleta amshamsha, lakini pia japo vimechelewa, unajua mambo yamebadilika
1: Yes.
0: Ni tofauti na msimu wa kwanza ambao Mashujaa alianza kuingia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ilikuwa inahitaji promo nyingi sana kwa sababu watu wengi walikuwa na shauku ya kuona timu mbalimbali za kutoka ligi kuu ambazo zinakuja kucheza hapa Kigoma, lakini pia na kiu ya kuiona Mashujaa katika ubora wake. Ndio maana pia waliweza kuona idadi kubwa mashabiki katika msimu wa kwanza. Mashujaa alishika nafasi ya tatu kwa uingizaji wa mashabiki wengi uwanjani. Lakini kwa hivi videdea ambavyo vinafanyika katika miaka karibuni tulishuhudia upungufu wa mashabiki uwanjani, lakini msimu huu tangia umeanza trending ya ongezeko la mashabiki ilianza kuonekana. Mechi ya kwanza ya Kagera ilikuwa nyumbani
1: Yes.
0: na mechi ya pili Singida walicheza hapa zidi ya Mashujaa, kuna ongezeko fulani la mashabiki ukiliona hata ukiwa uwanjani, unaona kuna yale magepo ambayo ukiangalia katika mechi ya kwanza. Lakini sasa hii kumbuke mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa majira ya 8 mchana, hiyo la kwanza
1: Yes.
0: ambao watu wengi wanakuwa katika shughuli zao nyingi za utafutaji wa riski katika muda huo wa saa 8 mchana. Kwa hiyo inabidi sasa utumie nguvu kubwa nyingine ya kuhamasisha watu ambao pia mtu labda ana nafasi ya kwenda kuangalia mpira lakini anajivutavuta. Ndio nafasi hii ya kuweza kuhamasisha. Mtu akiona kidedea ana kumbe kesho kuna mechi ya Mashujaa, acha niende uwanjani nikaangalie. Kwa hiyo inaamsha pia morali ya watu pia kwenda kujitokeza uwanjani kwa muda ambao umechezwa majira saa 8 mchana, muda ambao kidogo kuna baadhi ya mashabiki wanaweza kukosekana kuelekea mechi ya kesho kutokana na muda, lakini kidedea kina faida.
1: Sawa sawa.
0: Mimi si ushie kufanya kidedea kadhaa. Msimu wa mwaka juzi nakumbuka ile tunataka alama 9 ile.
1: Mwaka juzi bwana.
0: Picha yako ikawa maarufu.
1: Mwaka juzi bwana ilikuwa sema watu ambao wasema tulikiamsha.
0: Tulikiamsha kwa kweli. Nikiwa tunataka alama 9.
1: Alama 9 kipindi kile. Baada ya kuwa jojojojo kidogo.
0: Timu ilikuwa na alama 26 pale. Wakasema hizi 9 tunazitaka. Na zilipatikana?
1: Tulizunguka. Tulizunguka sana.
0: Na vibe ilionekana.
1: Vibe ilionekana. Watu
0: waliitika kusema kweli.
1: Yes. Leo nataka kwanza tuwasikie wachezaji. Wao wanasemaje? Wao ndo mara nyingi wamekuwa wanaingia uwanjani kwenda kucheza. Na natamani tuanze kuwasikia wao wakizungumza kile ambacho wamejipanga nacho kuelekea katika mchezo husika moja kwa moja kulingana na kile ambacho kimekuwa kikijiri katika zile sehemu. Leo Huyu hapa ni mchezaji wa Mashujaa, Tarik Simba, akielezea mipango kama wachezaji.

0: gani mtaweza kuyatimiza sasa hapo?
1: Mara nyingi kila binadamu ana dream positive kwake. Kwa hiyo sisi tunaamini kesho tunaenda kupata positive.
0: Waambie Watanganyika.
1: Kitu pekee ambacho tunawaomba Watanganyika, tunaomba waje tarehe 8 kuja kuishuhudia timu yao ikicheza nyumbani. Maana tulikuwa away kwa muda mrefu. Sasa tunarudi nyumbani mechi ya kesho dhidi ya Police Tanzania. Ni timu nzuri of course, sababu sio timu ya kuibeza. Tumeangalia mechi zao, tumeona madhaifu yao, tumeona mazuri yao. Kwa hiyo sisi kesho tunaingia kwenda kulipambania nembo ya Mashujaa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo tunaomba washabiki wote waje watusapoti, tunaamini kesho watafurahi tena.
2: Kesho watafurahi tena. Ni kauli ambayo ameizungumza Tariq Simba ambaye alikuwa siku ile kwa nawakilisha wachezaji. Lakini kwa upande mzima wa Polisi naye alikuwepo, Geoffrey Rafael Muha. Naye akizungumza kwa upande wao kama wachezaji wa Polisi wamejiandaa namna gani.
3: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tulifika salama tangu juzi mpaka sasa hivi, naona tupo vizuri. Kwa mpango wa mwalimu, sisi tumejipanga vizuri, tunafuata maelekezo ya mwalimu ambayo ameangalia pinzani wetu walivyo. Kwa sisi tumejipanga vizuri na kuonekana tutapata matokeo mazuri katika mchezo wetu wa kesho. Sisi tumejijenga vizuri, kwanza tuna morali nzuri na kweli kila mtu anahitaji mechi, kwa sababu ni mechi ambayo kila mtu anatamani kucheza, kuonesha kile alicho nacho na pia kutengeza mazingira ya mechi zingine za mbeleni ili tuweze msalama katika mchezo mwingine ambao unakuja. Na kweli tumejipanga vizuri na morali ipo juu.
0: Msisahau utakuwa unakuja kucheza nyumbani kwenu mara
3: kwa mara. Sio mara kwa mara. Ilikuwa mechi kwa timu hii ipo ni mara ya kwanza na huko ni nyumbani. Kwa hiyo naamini niko nyumbani, familia yangu, ndugu zangu wote watakuja na watakuwa upande wangu na nami nitapata matokeo mazuri.
0: Uende kana pressure kwako labda?
3: Hapana, sababu sio mechi ya kwanza.
2: Namna hiyo msikizaji, hao ni wachezaji wa timu zote mbili wakielezea yale ambayo kwa wao wamejiandaa nayo kuelekea katika mchezo husika, na wote wanaonyesha ile ari ya moja kwa moja ya mchezo, kwa maana kwamba namna ambavyo wameweza kujipanga vilivyo katika mchezo huo, lakini mipango ya ukweli, lakini na sehemu ambapo wameenda kujiandaa zaidi. Kauli kama hizi za kichezaji wakiwa wanazungumza namna hii inakuwa inatupatia picha kwamba ni kweli unako umejiandaa au inakuwa ni kwa sababu mbele ya umma.
4: ina reflect kitu gani ambacho wao kama wachezaji wapo nacho? Kwani kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya uwanja na nje ya uwanja, wao kama wachezaji ndio ambao wanahusika kwa asilimia kubwa. Na ukijaribu kuangalia kama hicho ambacho amekizungumza Tariq Simba, of course umeona kwamba anafahamu wao katika uwanja wao wa nyumbani wa Lake Tanganyika wamekuwa wana record nzuri, hawajapoteza mchezo since msimu huu umeanza, lakini pia tangu msimu uliopita namna ambavyo walikuwa wanafanya kazi ngumu ya ku maintain alama tatu pale ambapo wanakuwa katika uwanja wa nyumbani. Unakuja unazungumzia Police Tanzania ambao kesho unakwenda kuwa mchezo wao wa tatu katika uwanja wa ugenini.
2: Yes.
4: Huku pia wakiwa wana rekodi nzuri kwenye mechi mbili za awali ambazo wamecheza, moja amepoteza, nyingine ameibuka na ushindi. Kwa hiyo unaona kwa wachezaji kwenye mindset huenda pia ikawa inaonekana kwamba ni nafasi yao ya kuweza kujiuliza kwa mara nyingine tena nini ambacho wanapaswa kufanya. Kwa hiyo hizi kauli za wachezaji zina reflect kitu gani ambacho wao kama wachezaji wanakiamini, lakini pia kile ambacho mwalimu wao amewapatia kutoka katika uwanja wa mazoezi.
2: Namna hiyo msikilizaji, hayo ni kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho, na nilikujuza kwamba tutakuwa naye hapa afisa habari wa kikosi cha Police Tanzania, na tayari ameshafika hapa ndugu yetu mkaguzi Frankie Lukwaro tayari ameshafika hapa. Na zaidi ni watujuze wao kama Polisi wamejiandaa vipi. Toka amefika wamekuwa kukimya sana, walikuwa kuchimbo hawa watu hawa. Lakini yote kwa yote wamepanda ligi kuu, tunaona ni miongoni mwa timu ambazo ukiangalia wamekuwa na takwimu nzuri. Timu ambazo zimefunga bao mengi lakini pia zimekusanya alama nyingi kulinganisha na baadhi ya timu nyingine ambazo wote wamepanda ligi kwa upande mzima wa ligi kuu kwa msimu 2026-27. Afisa karibu.
5: Asante sana.
2: Karibu sana Kigoma.
5: Nashukuru sana. Kufika Kigoma. Nashukuru na nyie mmeshakuwa wenyeji wetu sasa. Mmetupokea vizuri. Tunaamini mambo yatakuwa vizuri.
2: Sawa. Mna siku kama tatu kama sioni hivi sasa.
5: Yeah, yeah. Sisi unajua ni nyumbani. Kokote pale sisi nyumbani.

0: Kwa hiyo hata hapa tulikuwa hatuna mashaka yote ya kuwahi kufika. Wengine wao wanafikiriaga mara mbili mbili kutangu kuwahi kufika kwenye eneo la tukio. Sisi tunafika mapema kwa sababu hakuna ambacho tunahofia kikubwa.
1: Hamjapaogopa Kigoma?
0: Kigoma hatuwezi kupaogopa kwa sababu sisi wenyewe wana usalama. Sasa utaogopa nini? Ukiogopa wewe na maana wengine hawatafika kabisa. Kwa hiyo na sio mara ya kwanza kufika Kigoma.
1: Yes.
0: Tushawahi kufika hapa na tukachukua alama tatu. Kwa hiyo wala hata hatuna wasiwasi na Kigoma.
1: Kama timu lakini unakuja kama timu kwa awamu hii.
0: Yeah, tulikuja kama timu. Hata kipindi hiki unachokuambia tulikuja kama timu. Tukiwa daraja la kwanza tulicheza na Mashujaa hapa. Kwa hiyo Kigoma kwa kweli ni pazuri na tumefika. Inshallah tunaamini mambo yatakwenda vizuri huko mbeleni.
1: Sawa, tuambie maandalizi mpaka sasa yamekamilika kwa kiasi gani? Maana kwa sasa tukiangalia ni masaa tu ndio yamesalia.
0: Ah, ni kweli maandalizi yanaendelea. Siwezi kusema kwamba maandalizi yameshakamilika kwa 100%, hapana. Kwa sababu mpaka pale wachezaji wanapoingia kwenye uwanja, hapo ndio unasema sasa ile kazi ambayo ulikuwa umekuja kuifanya Kigoma imekamilika. Lakini sema tu kwa upande wetu maandalizi yanakwenda vizuri. Tulifika salama hapa, tuna takriban siku kama tatu. Lakini tumefanya training kwa siku mbili, hususan katika ule muda tulipogundua kwamba mchezo unachezwa saa 8 na sisi training yetu imeenda katika masaa hayo hayo ili kuweza kuzoea hali ya hewa ya huko, sababu huko ni joto kidogo na jua ni kali, tofauti na tulipotoka. Kwa hiyo kikubwa tunaamini kwamba training ambayo imekwisha kufanyika imekwenda vizuri, na asilimia kubwa wachezaji ambao tumesafiri nao kuja hapa Kigoma tumekuja nao wako vizuri mpaka sasa hivi. Hakuna ambaye amepata changamoto ya kiafya. Kwa tunaamini hata mpaka kufikia kesho asubuhi, inshallah Mwenyezi Mungu atatia baraka, watakuwa wameamka salama. Kwa hiyo niseme tu kwa upande wetu Polisi Tanzania, maandalizi ambayo tunakwenda nayo yanakwenda vizuri kama nilivyokuambia hapo.
1: Sawa, msikizaji huyo ni msemaji ama afisa habari pia wa kikosi hicho cha Polisi Tanzania. Tuko naye hapa kwa siku leo, lakini nayo ni sehemu ya kipindi. Kama una jambo, una swali la kuuliza, tuandikie kupitia namba yetu 0768 150 190, tuambie wewe unawaambiaje kuelekea katika mchezo huo moja kwa moja. Kama una swali kwake tuambie pia kwenye jumbe hapa, ama muda ukiruhusu tunapokea simu pia utuambie unasemaje kulingana na kile ambacho tunaendelea kukizungumza hapa kwa 90% kabisa. Afisa mepanda ligi mpaka sasa ni mchezo wa 7 unaelekea ukiona 6. Miona je ligi, nikikuuliza swali ambalo naamini mpaka sasa ama huenda pia ushaulizwa katika sehemu zingine.
0: Ni kweli ligi jinsi tulivyoiacha kwa sababu tulikuwa ligi kuu tukashuka. Kwa hiyo jinsi tulivyoiacha sivyo tulivyoikuta. Lazima nikubali kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo yametokea kipindi ambacho hatukuwepo. Kwa hiyo nikisema kwamba ligi tulivyoikuta ni vile vile, hapo nitakuwa muongo. Kwa hiyo ligi imekuwa na mabadiliko makubwa, hususan kutokana na uwekezaji pia umekuwa mkubwa. Watu wametia mzigo mkubwa, kwa hiyo timu zimejiandaa. Kwa hiyo ni tofauti kabisa. Lakini sisi kwa sababu unapokwenda vitani ni lazima uwe umejiandaa kwa hali ya yoyote ile. Sisi tulijiandaa na kila mmoja anaona kabisa kwamba Polisi Tanzania pamoja na kwamba ndio msimu wa kwanza baada ya kupanda, lakini utofauti unaonekana, tunaonyesha mpira wa ushindani, na hii inatokana na maandalizi ambayo tuliyafanya. Tulivyoona kabisa kwamba hatutakuwa na muda mrefu sana wa maandalizi, hatukukibomoa kikosi chetu kwa asilimia kubwa. Tulibakiza wachezaji wengi ambao tumetoka nao championship, kwa sababu wale wachezaji walikuwa ni quality ya ligi kuu. Ndio maana hata tulipokuwa kwenye championship nilikuwa nawaambia sisi tuko championship, lakini tuna quality ya ligi kuu. Watu wakawa waniamini. Sasa baada ya kupanda ndio wanakuja kuona sasa kwamba mbona kikosi hakijabomoka alafu bado watu wanafanya vizuri. Sasa mimi nawaambia ni kwa sababu nilikuwa nawaambia nina quality ya ligi kuu, na ndio maana nimepanda nao kuja ligi kuu na waendelea kuonyesha ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo wachezaji wachache ambao tumewaongeza wameendelea kushirikiana na ambao walikuwepo katika kuipambania timu, na hatukupata pre-season ya muda mrefu. Sisi ndio timu ambao tumepata pre-season fupi sana. Siku chini ya 10. Siku chini ya 10. ndio tumepata hiyo pre-season na tukaifanya. Kwa hiyo kipindi hiki cha mapumziko ya timu za taifa, mwalimu Bwana Makata nayo imemsaidia sana kukioka kikosi chake tena vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaamini mapungufu ambayo yalionekana katika michezo ile sita, tunaanza kuyarekebisha kwenye mchezo wa kesho ili kuona tunapata matokeo bora zaidi. Kwa hiyo tathmini lakini kwa ujumla,
1: yes,
0: mpaka sasa hivi tunasema ni ya wastani, kwa sababu katika matokeo yote matatu tumeshayapata.
1: Yeah,
0: tumepata ushindi, tumepata sare, tumefungwa.
1: Yes.
0: Kwa yote tumeyapata, ndio maana tunasema ni wastani. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kufanya zaidi ili tuweze kufikia malengo yetu.
2: Yes, Frank Lukwalo, tukianzia hapo hapo, mnakwenda kucheza na Mashujaa katika uwanja wa Ugenini, miongoni mwa viwanja ambavyo recently Mashujaa wamekuwa wanaonesha ubora mkubwa na imekuwa ngumu kwa upande wao kuweza kuangusha alama. Pengine kwenu nyinyi hii mnaichukulia kwa namna gani? Yaani mmekuja kwenye hii mechi mkiwa mnalifahamu hilo na mmejiandaa kwa namna gani?
0: Ah, kwanza ni lazima kumheshimu mpinzani.
2: Mm.
0: Lakini pia ni tunajua kwamba ni mchezo utakuwa ni mgumu, kwa sababu Mashujaa sio kwamba ni timu ya kubeza, hapana. Ni timu ambayo ina uwezo wake na ni timu ambayo ikiwa katika uwanja wa Lake Tanganyika imekuwa ikifanya mambo mazuri na kuonyesha maajabu zaidi, hata maajabu walioonyesha kwenye mchezo ule uliopita zidi ya timu kutoka kule Singida. Tulifuatilia kwa sababu sisi tunaangalia michezo yote tunaangalia, tunaona ni kwa namna gani wana ubora wao. Kwa hiyo na ndio maana maandalizi ambayo sisi tumefanya ni maandalizi ambayo tunakwenda kucheza na timu ambayo tunajua ina uwezo na ni timu ambayo ukikaa vibaya itakuadhibu muda wote. Hata ukimsikiliza mwalimu Bwana Makata anasema tutaingia kwa tahadhari, kwa sababu ni timu ambayo ukienda mchezo unaweza ukashangaa umepoteza alama au ukaadhiriwa. Kwa hiyo sisi tumeendelea kujiandaa vyema na tunajua kabisa mchezo utakuwa mgumu na maandalizi yetu yameenda kwa ugumu huo huo, na ndio maana tukafika mapema kwanza ili kutafuta sababu ya kisingizio cha hali ya hewa. Ukifungwa usikubali umefungwa kwamba umezidiwa kimchezo, lakini sio uanze kusingizia kwamba hali ya hewa ilikuwa hivyo. Tumekuja mapema, safari ndefu kutoka Kilimanjaro mpaka hapa si mchezo. Lakini tumewahi mapema, wachezaji wameendelea kujiandaa na tunaamini kabisa kwa maandalizi ambayo tunakwenda nayo tuko kwenye nafasi nzuri mpaka sasa hivi.
2: Na semaji nikiongezea hapo hapo, mna mchezaji wenu kwa maana ya Anwar Jabil ambaye since now amekuwa ndiye kinara wa ufungaji.

0: na sisi tukamheshimisha na yeye kwa kweli mpaka sasa hivi ametuheshimisha. Mm. Mpaka sasa hivi ametuheshimisha. Lakini bado tunamwambia bado hakuna kubweteka. Mm. Bado hakuna kubweteka. Mbio za ufungaji bora zinahitaji juhudi sana. Hii ni michezo sita tu. Mm. Uwezi ukasema kwamba ndio umemaliza au umeshafika pale kwenye kilele cha mafanikio. Kwa hiyo bado tunaendelea kumshauri kwamba aendelee kujituma zaidi, lakini sisi pia tunamsupport. Mm. Ili kuhakikisha kwamba anafanya vizuri. Na yeye sio yeye peke yake tu, na wachezaji wengine wote ambao kwenye klabu yetu ya Police Tanzania. Bado kuna mastreker wengi sana pale ambao bado hawajapata nafasi kwa ukubwa, kwa upana wake, lakini watakuja kuonekana na watafanya makubwa kwa sababu sisi kikosi chetu chote kina wachezaji wazawa. Mm, ndio maana yes. Nasemaga kikosi cha Polisi Tanzania ukichukua ukakifanya ndio kiwe wawakilishi wetu wa timu ya taifa, AFCON ya mwakani mbona inabaki hapa? Mm. Usicheke, AFCON ya mwakani inabaki hapa. Huna haja ya kuchukua kutoka huku kutoka huku. Mm. Utafute muunganiko. Muunganiko huko pale. Yeah. Ni swala tu la mwalimu Gamondi pale kumuita mwalimu Bwana Makata, tushirikiane, shughuli iende mbele. Hiyo ingekuwa ni jambo la maana sana ndugu yangu. Mm. Hata nyewe nawashauri, mshaurini hivyo. Uone.
1: Sawa. Frankie, tukijaribu tena kurejea hapo hapo. Unajua Police mmerejea ligi kuu msimu huu na mmekuwa kama vile surprise package kwenye hizi mechi sita ambazo mmecheza. Mmekuwa mna ubora mkubwa sana mpaka wakati huu. Sare na Azam katika performance nzuri, lakini katika ile flow ya timu pia mmekuwa mna ubora mkubwa. Sasa pengine kwa faida ya msikilizaji, malengo yenu hasa msimu huu ni yapi?
0: Ah, sisi malengo yetu kwa msimu huu wa kwanza ni kushika nafasi nane za juu katika msimamo wa ligi mwisho wa msimu. Mm. Siwezi kukuambia kwamba niko hapa kwa ajili nalitaka kombe. Ah, mtanicheka hapa na mtaona kweli huyo afisa habari huyo amekuwa comedian hapa.
1: Kwa hiyo umeamua wewe mwana.
0: Na sisi kabisa malengo yetu tuliojiwekea ni nafasi nane. Yaani tukimaliza kwenye nafasi nane za juu tunajua tuko sehemu salama na malengo yetu yamefikiwa. Kwa hiyo sasa katika nafasi nane za juu hizo wewe utaangalia mwenyewe. Tunaweza tukafika mpaka kule juu, lakini hiyo itakuwa ni bonus kwetu. Lakini sisi nafasi hizo nane tunajua tutakuwa tuko na nafasi salama na tutaweka malengo mengine kwa msimu unaofuata, kwa sababu hapo tutakuwa na muda mrefu pia wa kujiandaa kwa ajili ya kupambana. Kwa hiyo sisi malengo yetu ndio hayo, na inshallah tunaamini kabisa kwamba malengo tuliojiwekea yataweza kufanikiwa mwisho wa msimu.
2: Sasa msikilizaji, endelea kutuandikia jumbe hapa. Tukumbuke tupo na afisa habari wa timu ya Police Tanzania. Na moja kwa moja tunazungumza naye mambo kadha wa kadha, ikiwepo maandalizi lakini kuelekea katika mchezo wa kesho ambao tunajua Mashujaa yanavaana na hawa Polisi Tanzania. Namba ni ile ile ya 0768150190. Afisa, nimetazama michezo yenu, michezo yote mmeweza kufunga bao. Mm. Licha ya kwamba mmepoteza. Sahihi. Siri imekuwa ni nini?
0: Kwanza tuna safu bora ya ushambuliaji. Safu bora ya ushambuliaji. Yaani tuna washambuliaji wengi ambao wote quality yao ni ya juu. Ukiangalia mimi pale na huyo Anwar Jabir, na Emmanuel Mpuka, na Tariq Seif Kiakala,
2: yes.
0: Nina
3: Kiombo Habibu.
0: Habibu Kiombo, nina Baraka Mwangosi. Sasa na bado kuna wengine tu ambao bado hata hawajapata nafasi ya kucheza. Na watoto under 20 pale ambao tunamtumia pia ni striker. Kwa hiyo safu bora ya ushambuliaji iko vizuri sana. Lakini pia muunganiko wa timu. Sisi timu yetu tumeijenga kwamba akipata nafasi huyu mwingine wala hachuki. Sasa ndio maana nawaambiaga watu kwamba sisi tuna timu, wengine wana wachezaji. Yaani kuna watu wamekusanya wachezaji lakini hawana timu. Sasa sisi, mimi na wachezaji na nina timu. Na ndio maana unaona mambo yananyokea. Kwa hiyo niseme tu ubora wa kikosi hususan katika nafasi ya ushambuliaji umeendelea kutufanya kwamba tuendelee kuwa bora zaidi.
2: Sawa. Namna hiyo msikilizaji kwa upande mzima waki, lakini kitazama baadhi ya jumbe hapa. Naitwa Zuri Kibabi. Anasema kwa upande wenu ninyi mnawatazama vipi Mashujaa, lakini zaidi tutegemea labda mwalimu huenda akaingia na mbinu gani, japokuwa ni swali la mwalimu
0: hilo. Sasa mbinu ya kuingia, unajua huwezi kuuza mbinu zako mapema. Lakini kama nilivyosema, yeye mwenyewe anasema nitaingia kwa tahadhari, lakini katika kutafuta nini matokeo. Kwa hiyo sasa hiyo tahadhari gani siwezi kumimi kuisema kwamba ataingia katika tahadhari gani, kwa sababu mimi sio mwalimu. Lakini kiujumla, mimi nikizungumza kiujumla, hata jioni mchana wa leo

0: Miangalia mazoezi pale. Kila mchezaji ukimwangalia unaona kabisa mchezo anautaka. Morali yao ilikuwa iko juu zaidi, na sisi tunaendelea kuwa pump. Kazi yetu ni kuwashawishi kwamba hili linawezekana na litafanyika tu. Hapa Kigoma tuna uwezo wa kutoka na alama tatu. Japo wengine wameshindwa, lakini sisi Polisi Tanzania tunaweza tukawa ndio timu ya kwanza kufungua njia katika uwanja wa Lake Tanganyika kwa msimu huu kupata matokeo. Kwa hiyo sisi ndio kazi yetu hiyo, kuendelea kuwahamasisha, kuwasapoti ili waweze kufanya vizuri zaidi.
1: Sawa.
2: Semaji, mimi nimalizie kwa siku ya leo. Tunafahamu kwamba Polisi Tanzania Football Club ni timu ya taasisi ambayo ni taasisi kubwa tu. Kuelekea mchezo wa kesho, pengine katika upande wa mashabiki, kipi ambacho mmekiandaa? Tunafahamu kwamba mna partner wenu ambao wapo hapa pia mkoa wa Kigoma ambao wamekuwa wakifanya na nyie kazi kwa asilimia kubwa. Mashabiki sasa ambao kesho watakwenda kuwapa ile hamasa kiwanjani, mpango huo umefikia kwa asilimia ngapi na kuna uwezekano kwenda kuwashuhudia?
0: Ni kweli, kwanza nilikuwa na mtania Ndorobo. Akaniambia mimi sipo. Nikamwambia hamna shida. Nikishafika mimi mkubwa, wewe utakuwepo unafanya nini? Nikamwambia mimi kazi zako zote nitakusaidia, wala usio na wasiwasi. Hamasa nini nitakusaidia? Anambia sasa wewe hawakujui. Nikamwambia mimi bwana nimepita Kigoma nzima, Ujiji, wapi kote huko wananiita. Wao wananijua. Mimi bwana ni afisa habari mkongwe. Tangu 2017 huko nipo. Kwa hiyo uwezo kaniambia kwamba hawanijui. Kwa hiyo tuna mashabiki kila sehemu kwanza. Sisi ndio timu ya pekee, kila mahali tuna mashabiki. Mpaka ukifika kwenye kijiji kile cha kata, wewe kwenye kata yako kijijini kwa mama yako au kwa baba yako, utamkuta pale kuna shabiki wa Polisi Tanzania. Iko siku utamkuta amevaa na jezi ya Polisi Tanzania. Kwa kila mahali tuna mashabiki. Hao mashabiki wa ujumla tu, tuseme wale ambao wako ndani ya taasisi, ambao naturally pamoja na kwamba anakuwa na timu yake pendwa nyingine ambao zinatoka kule Kariakoo, lakini upande wa pili bado atakuwa na timu huku. Yaani huyo tunagawanyika tu zinapofika kwenye hizo timu mbili. Kwa hiyo leo atakusupporti hapa, siku nyingine atakusupporti hapa. Kwa hiyo tunao mashabiki wetu ambao ni wa naturally. Wao wapo. Na kikubwa tu tumeendelea kuwahamasisha waje kwa wingi uwanjani kwa ajili ya kutoa hamasa kwa wachezaji wetu. Tuna wachezaji ambao pia ni askari, kuna wachezaji ambao walikuwa katika mafunzo pamoja. Kwa hiyo ni watu ambao wanafahamiana. Kwa hiyo unaona ni namna gani ile tunasema fans engagement kwetu inaendelea kuwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunaamini hata kesho watakuja kwa wingi. Mshapata taarifa. Wanatoka wilaya mbalimbali, Kibondo, Kasulu, wanakuja hapa mjini kwa ajili ya kuiona timu ya Polisi Tanzania. Hawajaiona siku nyingi, walikuwa wanaona tu ikicheza kwa sababu mwanzoni wakasema hii Polisi mbona imekuja, hii itakuwa ni zimamoto hii baada ya kutoka sare na Azam. Nikamwambia nyie tulieni, mbona mambo bado.
2: Kwenye sare kwenu na Azam ilikuwa ni kilio.
0: Azam mwenyewe kashukuru kupata sare. Kwanza kuna watu wanaiombea timu yetu hata uwanja wetu usiruhusiwe kuchezeka wa Kilimanjaro. Tuendelee kuchezea Arusha. Sasa hawa ni waliopata bahati. Hawa waliopata bahati tumechezea pale Arusha. Kwa sababu wanajua Kilimanjaro
2: ushirika
0: pale. Hakuna mtu huwa anatoka. Na hamna mtu anayependa kwenda pale. Kwa hiyo kama timu kama Azam walinufaika wakapata sare. Wangekuwa ni Kilimanjaro pale, naamini kabisa wasingepata alama.
2: Semaji, kesho baada ya mechi sitakuwepo.
0: Mimi nipo.
2: Kesho pia tungekaa.
1: Sawa. Natamani pia utuambie, umegusia kidogo swala la jezi. Hivi jezi zenu zinapatikana wapi? Maana umesema kwamba mashabiki wapo kila mahali.
0: Kila mahali. Ni kweli. Tulileta mzigo wa jezi. Jezi yani kutokana na mahitaji. Jezi zimeisha mapema sana. Kwa hiyo tumeagiza mzigo mwingine. Na unajua ukiagiza mzigo mwingine utaratibu wake mpaka ufike ni mrefu kidogo. Kwa hiyo tunaamini siku si nyingi mzigo wa awamu ya pili utafika na hata Kigoma zitafika. Kwa hiyo wala hakuna shaka katika hilo. Kwa hiyo waendelee kutuvumilia mashabiki wetu. Siku si nyingi mzigo wa awamu ya pili unaingia. Ule wa awamu ya kwanza ulikwisha na ulikuwa ni mahususi sana. Tulikuwa tumeleta mzigo kidogo kwa ajili ya tamasha letu ambalo lilifanyika pale mkoani Kilimanjaro. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalikuwa bado hayajakamilika, lakini sasa yameshakamilika. Tunaamini siku si nyingi jezi zinakuja na kila mahali zitafika na watu watazipata. Hata wewe mwenyewe hapo utaipata. Joi nzima radio joi nzima watavaa hiyo jezi. Wenzenu siku hizo wanavaa hizo jezi kwenye kazi zao, kazi ni kwao kila siku ya Ijumaa. Wanavaa jezi za Polisi Tanzania. Ukipita kwenye peji yetu pale apita utaona.
1: Ah.
0: Wamevaa kabisa bana.
1: Na leo nizi.
0: Kwa hiyo iko siku na nyie hapa kwa sababu nyie na nyie pia si wana usalama. Iko siku na nyie mtamua tunatinga jezi ya polisi Tanzania hapa.
1: Sawa, tuseme amina. Sawa, sawa. Lakini afisa tuko tunaenda kumalizia bwana. Nimetazama ile fombo mkuu nao, lakini sasa baada ya international break tumeona mna michezo miwili ugenini. Baada ya huu wa kesho mtaenda kucheza na Kagera Sugar. Hii michezo ugenini yote, lakini pia tuzungumzie kalenda ya mwezi wa 10 ambapo ukiangalia mna michezo mitatu ugenini kwenye kalenda hii ya mwezi wa 10.
0: Moja nyumbani.
1: Yeah.
0: Na ni michezo ya moto.
1: Mnaenda vipi?
0: Si michezo mirahisi. Ni michezo ya moto. Wewe fikiria tangu tumetoka Kilimanjaro, mechi nyingine tukimaliza mechi ya kesho tunacheza Kagera tarehe 17.
1: Yes.
0: Unaona hapo. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba unarudi nyumbani Kilimanjaro alafu ndio urudi tena Kagera. Kwa hiyo wakati Kagera yeye anacheza kule Mbeya, sisi tuko pale Kagera tunamsubiri.
1: Ah, mtakuwa mshafika.
0: Ah, sisi tushafika. Tunampokea yeye sasa. Kwa hiyo ni michezo ambayo ni migumu na ni ratiba ngumu. Ukiangalia pale mwishoni tarehe 29 tutatakiwa tucheze na Ruangwa Lindi. Alafu tarehe 1 unatakiwa ucheze nyumbani Ushirika.
1: Alafu
0: unacheza na Geita ambaye alikuwa yuko Arusha. Kwa hiyo pale ni pua na mdomo unamkuta tayari anakusubiria. Kwa hiyo tuna ratiba ngumu lakini tutakwenda nayo kwa sababu ndio ratiba. Unapokuwa katika hii ligi lazima ukubaliane, kuna siku unapata advantage kama hivi tumepata advantage ya kujiandaa muda mrefu na tutapata advantage ya kujiandaa zidi ya Kagera, lakini kuna siku ratiba yako itakuwa finyu. Kwa hiyo sasa pale ile uko naambiwa sajili wachezaji 40 sajili kikosi kipana usio na kikosi finyu ndio inatakiwa ionekane. Sasa nimejitapa hapa kwamba nina striker watano. Alafu sasa nianze kulalamika kwamba ratiba imebana hapo mwishoni, mtanicheka. Hapana. Tutapambana hivyo hivyo kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika hii michezo, japo ni michezo migumu na unajua tulikuwa kwenye rhythm. Sasa shida ya mapumziko. Yale mapumziko yanaweza yakakulipa au yasikulipe.
1: Na nitaka nikujaba huko.
0: Mimi sinakupa kitaalamu ile sasa. Hiyo break inaweza yakakulipa au isikulipe. Lakini sisi tunaamini kwa upande wetu hata hii break sababu tuletoa siku 5 tu za mapumziko kwa wachezaji wetu, baada ya hapo walirejea. Kwa hiyo tunaamini mambo yatakwenda vizuri zaidi wala ile halitakuwa ni tatizo kwetu.
1: Sawa. Nimegusia uwanja wa Ushirika.
0: Ndio.
1: Huenda mchezo unaokuja tuitegemee mkienda kutumia labda?
0: Asahi kabisa. Unajua uwanja wetu sisi sio kwamba ulifungiwa. Uwanja wetu kutokana na sisi tulimaliza ligi tukiwa tumechelewa. Kwa hiyo uwanja wetu haukukaguliwa kupitishwa kwa ajili ya matumizi ya ligi kuu. Ndio maana ukaona katika viwanja ambavyo vilikuwa vimewekwa orodha yake uwanja wetu haukuwekwa kwa sababu haukupigiwa hesabu. Walikuwa wametoka kwamba sisi tunaingia kwa dirisha dogo. Tumeingia ligi kuu kwa dirisha dogo. Lakini anayeingia kwa dirisha dogo ndio anakuwa mbabe zaidi kwa sababu dirisha dogo unafunga mpaka mtu wa ligi kuu ndio uingie. Sasa uone kwamba wao umefanya kazi kubwa zaidi kuliko yule aliyepanda moja kwa moja. Yaani Geita na Kagera wao walifunga timu za championship tu. Sisi tumefunga mpaka timu za ligi kuu mpaka tukaingia kwenye ligi kuu. Kwa hiyo tuna ubora wetu wa utofauti kidogo. Kwa hiyo ule uwanja wa Ushirika sio kwamba ulifungiwa, ni ulikuwa haujapitishwa. Lakini sisi tulikuwa wajanja, tukaongea na TFF, wakaja wakatuelekeza mambo ya kuboresha kwa ajili uwe bora zaidi na hatimaye uweze kuruhusiwa. Kwa hiyo maboresho hayo yanaendelea. Ukifika katika eneo la pitch tayari tuko kwenye 90%. Tuko sasa hivi kwenye maboresho ya vyumba vya kubadilishia mavazi. Na baada ya hapo tunakuja kwenye kubadilisha mabenchi ya wachezaji wa akiba na kuweka uzio. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri na tunaamini mpaka kufikia mchezo zidi ya Pamba Jiji. Huo mchezo utachezwa katika uwanja wa Ushirika Moshi.
1: Sakila hii naongelea
0: kama sasa kama hao sasa hivi tunaendelea na sisi kufanya kila namna ili yale maombi mabaya ambayo watu wanafanya hawataki kuja Ushirika, wanataka waisheshe Kiamrabedi yasifanikiwe.
1: Sawa, tumalize neno moja kwa Watanganyika wana Kigoma ambao wao wanategemea ushindi kwa timu yao ya Mashujaa.
0: Sahihi.
1: Una lipi labda la kuambia? Huenda likawa la kuogopesha pia labda.
0: Wala sio la kuogopesha kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao ni mchezo katili. Kama nilivyokuambia lazima tunawaheshimu Mashujaa. Na katika mpira pamoja na yote tutakwenda. Lakini matokeo ni mangapi?
1: Matatu. Yes.
0: Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwa matokeo, kwa ajili ya kupata matokeo ya ushindi. Sasa mengine atakayojitokeza kwenye uwanja tutayapokea, kwa sababu wasiyekubali kushindwa sio mshindani. Lakini niseme tu mashabiki waje kwa wingi, watashuhudia burudani. Polisi Tanzania inapocheza kokote pale ni timu ambayo huwa inaonyesha ushindani. Yaani sio timu imchekea. Wewe mwenyewe unajua sio timu mchekea. Maana nilikusikia asubuhi kuuliza maswali yako pale, ulikuwa unaonyesha kabisa hofu kwamba Mashujaa ndio ufalme wao unaenda kuisha kwenye uwanja wa Tanganyika nini. Na mimi nikasema huyu ameshagundua kwamba Polisi Tanzania wamekuja kivingine. Kwa hiyo niseme mashabiki waje kwa wingi. Na waanze kununua zile tiketi mapema, kwa sababu mfumo mpya huu wa manunuzi ya tiketi mtu anaweza asipate kwa haraka tiketi, lakini aanze kununua kuanzia leo. Tiketi ziko tayari kwenye mtandao. Mimi hapa nazungumza na mashabiki wote, mashabiki wa nani wa Mashujaa na mashabiki wa Polisi Tanzania, wote wanunue tiketi mapema ili waje uwanjani washuhudie burudani. Burudani itakuwa ni kubwa. Polisi Tanzania sio timu mchekea, ni timu ambayo inaonyesha ushindani katika kila mchezo inaocheza. Kwa hiyo kuna watu pale, waje waone top striker kwa sasa hivi anayeongoza kwa magoli.
1: Sawa.
0: Anwar Jabiri.
1: Cha kuahidi sasa wana polisi ni kipi?
0: Mimi wana usalama, wana polisi waje washuhudie pira usalama. Litapigwa pale katika uwanja wa Lake Tanganyika, na tunawaahidi kwamba ushindi kwetu utakuwa kwa upande wetu. Kwa hiyo watakuja kuenjoy, watapata furaha. Kwa hiyo waje kwa wingi washuhudie hiyo burudani ambayo nimewaambia.
1: Sawa, shukrani sana kila hili, lakini huyu anawaambia, anawapa heko kwamba kwa usajili mzuri wa Anwar Jabiri. Anasema kweli mmejua ku scout mchezaji mzuri.
0: Ni sahihi sana. Mchezaji mkubwa huo tuliofanya.
1: Anaitwa mjukuu wa Kasimu, huyo alikuwa anawapa heko hiyo. Lakini anasema kila hili sana, natamani matokeo mazuri kwa timu yenu. Sawa, shukrani.
0: Umeona wote hao ni mashabiki wa Polisi Tanzania. Hakuna hata mmoja ambaye ameenda upande wa pili. Mimi nakwambia kesho utaona Lake Tanganyika yote imekuwa ni mashabiki wa Polisi Tanzania.
1: Sawa, shukrani sana.
0: Asante sana.
1: Na msikizaji, huyo ni afisa habari wa kikosi cha Polisi Tanzania, mkaguzi Frank Lukwaro, tukizungumza naye mambo kadhaa kuhusiana na timu yao ya Polisi Tanzania. Tukumbuke kesho Sanani ni Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, mchezo ambao unaruka hapo katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika. Wao washafika hapa, tumesikia mbwembwe zao. Kesho tunajumuika sisi kwenda kuwatazama uwanjani. Mambo atakuwaje? Tusubiri kuona. Tunaenda mapumziko, tukirejea tunaangalia taarifa nyingine moja kwa moja. Tunamsindikiza namna hii msemaji.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi wa damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
4: Cross anajaza mali kule. Pita shalu lile.
3: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
5: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
6: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
3: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
5: Jabe!
6: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
5: Penalty.
6: Nyuchuma. Tak, na mboni ache. Nyuchuma.
3: Kila kishindo kimetufikia.
4: Sokwani. Kwesadra. Boka. Oh, kangwana.
7: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
8: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
4: Mpanzo anajaza nani huku? Ni pase. Jama. Hello Mr. DJ.
9: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
6: Oh no, ni halali. Haya, nani?
10: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
4: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
3: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
11: Namna hiyo msikilizaji, mambo yako hivyo. Ah, jumbe ni nyingi sana. Jumbe ni nyingi sana kiukweli. Na baadhi kwa zinaendelea kugusia polisi wasema. Joseph Andrea anasema huyo afisa habari anasema wanaona wanasifia sana polisi Tanzania. Sasa yeye anaambia kwa kesho watu waamini macho yake. Watapigwa goli 3. Ah, asante sana. Haya bwana sana. Wasemona wasema pia wanamwambia msemaji wa polisi mpira uchezi mdomoni kwa mashujaa wapati alama hata moja. Anaitwa Abu wa mtaa wa Mabatini pale Mwanga. Asante sana pia Abu kutoka hapo Mwanga. Na nimuite Sadiki kutokea Kasulu. Sasa vipi kuhusu uwanja wa mashujaa kuwekewa taa mechi za mchana? Sema tumezichoka. Uwanja wa Lake
12: Ukiata. Lake, unajua ni kutokana na jiografia. Unajua hata mechi ichezwe saa 10. Jua linakuwa kali kweli kweli kutokana na jiografia ya Kigoma hata game hiyo ikiwa saa 10 unajua kio unaona kabisa jua linapiga yani.
13: Unajua kwenye mwezi wa 7 ule wa 8 mpaka wa 9 joto za Kigoma zilikuwa ni kali kuliko mikoa mingi Tanzania. Ilikuwa ni kali kuliko hata Dar es Salaam, ilikuwa 33 kufikia kipindi kile.
12: Mshoni zinacheza cheza. Bado joto.
13: Kwa ni kali kuliko mikoa mingi sana.
12: Na huku jua saa 10 jua bado kali.
13: Ndio kama umeliambia lije.
12: Kwa hiyo ndo maana huyo msikilizaji shauri mzuri. Yaani kwa huku Kigoma ule uwanja ungekuwa na taa. Ungesaidia kwa sababu mechi nyingi baada zikichezwa jioni.
13: Kuanzia saa 11 hivi 12.
12: Saa 1. Ni safi tu kwa huku. Game ingepigwa vizuri kwa sababu game ukicheza saa 10 huko ndio maana kuna kipindi tele championship mechi zikuwa sio saa 11 si ndivyo?
13: Saa 10
12: wakati wako mashujaa wako championship
13: huwa ni saa 10.
12: Saa 10 hamna game zilikuwa zinachezwa saa 11
13: huko. Hapana, jiografia ndio
12: fuatilia vizuri galini
13: saa 10:30
12: na
13: mchezo
12: kwa sababu ya huku mpaka saa saa 12:30 bado peupe.
14: Na kwa TFF mechi zao zinatakiwa zianze saa 8 mpaka saa 3. Ndio muda ambao umewekwa mechi ziwe yani hapo katikati saa 8 mchana mpaka saa 3. Kwa hiyo hairuhusiwi mechi kuanza saa 4
13: usiku.
12: Sasa mechi kama hii najua hili la Kigoma afu mechi unacheza saa 8 mchana mzee si balaa hilo.
14: Ah, hatari.
12: Lakini nimependa msemaji. Amefanya promo ya mashabiki wote. Yeye akuchagua kwamba mashabiki tu wa kwa sababu yeye ni kwa ugenini. Mashujaa ndio waingie. Hilo kongole kwa.
13: Tutoke hapo kwa mchezo ambao kesho unaenda kupigwa. Naamini pia utakuwa sema watazamaji.
15: Eh, Mwenyezi Mungu akipenda inshallah. Saa 8 hiyo kaka. Eh, unazamaji. Msimambo yale tiketi online.
11: Tiketi online, yes.
14: Ah, vipi leo zawadi utoi?
15: Zawadi ya bili itoke ba.
11: Zawadi inatoka?
15: Kweli. Inatoka.
11: Baadaye msikizaji tutatoa tiketi. Tutatoa tiketi.
15: Tiketi mbili.
11: Tutatoa tiketi mbili baadaye.
14: Sawa jenzi.
11: Tiketi mbili baadaye tutatoa. Itakuwa ni swali tunakuuliza alafu utatujibu. Baada hapo hasa tunatamani ambao wako ndani ya manispaa. Kama ni nje ya manispaa basi angalau ndani ya wilaya ya Kigoma. Unajua kuna baadhi ya wilaya inakuwa ni ngumu
15: kufika. Na
11: Kakonko.
14: Na kiingilio ni 3000 mzunguko. Wakati huo VIP ni shilingi 10,000. Kwa hiyo Tanganyika naye ana hiyo fursa ya kuweza ku make sure kwamba anasogea uwanjani mapema majira ya saa 8 kuja kushuhudia mbungi. Mimi nakwambia katika michezo ambayo msimu huu tutakwenda kushuhudia ladha halisi ya mpira ni mechi hii.
11: Sawa. Umegusia viingilio. Na leo stori kubwa pia ni viingilio kwa bwana mzima wa Kariakoo Derby msikilizaji. Na Kariakoo Derby bwana ni mchezo ambao tumeshuhudia viingilio vikiwa ni vya tofauti kidogo kwa awamu hii ambapo viingilio utakuwa ni shilingi 20,000 pale mzunguko ambapo nisizungumze sana. Natamani kwanza tumsikie hapa Ahmed Ali msikilizaji akielezea viingilio vya kulikata mchezo huu wa Kariakoo jinsi ilivyo itakuwaje, lakini pia atakuja pia kutuambia wao kama Simba wamejiandaje katika mchezo, lakini anaonaje huo mchezo moja kwa moja. Tuanze na viingilio.
16: Leo hii tunatangaza rasmi viingilio vya mchezo huo ambapo mzunguko utakuwa ni shilingi 20,000 na VIP itakuwa ni shilingi 50,000. Uwanja wa Uhuru una majukwaa mawili tu. Ni mzunguko pamoja na VIP.
11: Ingia tumevisikia. Naamini moja kwa moja msikilizaji tutaweza kuvipata vizuri kabisa katika awamu hiyo. Lakini pia tuangazie nyingine, akasema pia kuhusiana na anaona ushindi katika mchezo huu unaokuja wa dabi. Lakini kabla ushindi kwanza tu kabla ushindi natamani kidogo tuitazame kuhusiana na viingilio hivi. Ulama viingilio asubuhi sisi tulizungumza na Seni kwamba viingilio vitakiwa viwe bei ya kirafiki. Seni akazungumza viwe 3,000. Akuja kuzungumza 2,000. Mimi nikamwambia bwana angalau iwe shilingi 7,000 au 10,000.
15: Jana tulipigia mahesabu hayo. Tulitarget kama inaweza kaa 7,000 au 10,000.
11: Sasa leo tunakuja 20,000 za Kitanzania. Viingilio hivi na msikaji pia utuambie ni rafiki?
14: Mimi nafikiri niweke sawa kwa msikilizaji aweze kunielewa kabla ya hilo swali ambalo umeuliza Garincha. Najua kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna fukuto ambalo linaendelea katika masuala mazima ya mfumo wa ununuzi wa tiketi. Yaani jinsi gani ambavyo tiketi zitakuwa zipo chini ya shirika gani. Tunafahamu kwamba TFF ndiye ambaye anaweza akatafuta mzamini ambaye atakuwepo, na msimu uliopita tulimshuhudia Ncard kabla ya msimu huu kuanzisha mfumo huu mpya wa ununuzi wa tiketi kupitia mtandao. Sasa hapo katika mazingira kama hayo tunaona kwamba kuna VAT kwa maana yale makato ama ushuru ambao umekuwa unakatwa. Kwa hiyo moja kwa moja hivi viingilio ambavyo Simba wameviweka moja kwa moja wanakwenda kuangalia pia na wao mapato yao watapata kiasi gani. Just imagine kwa mujibu wa taarifa inasemekana kwamba kwenye huu mfumo wa ukataji wa tiketi kuna
11: VAT
14: ya 16%. So unaweza ukaangalia nini ambacho Simba nao wamekiangalia katika mazingira tu ya kupata, kwa sababu tunafahamu hivi viingilio sio kwamba ile 20,000 yote ambayo utaitoa ndio moja kwa moja Simba anakwenda kupokea. Nothing. Hapo kuna TFF, kuna wenye uwanja wao maybe, lakini pia masuala mengine ya TRA, mara sijui huku umefanya hivi. Katika mazingira mazima ya kiuchumi unaweza kuona kwamba Simba ameangalia, kwa maana unapozungumzia dabi ya Kariakoo ni miongoni mwa mchezo ambao kwenye msimu hizi timu mbili wamekuwa wakipiga mahesabu kwamba ndio mchezo basi ambao unaweza ukawaingezia pia na wao kipato. Sasa kama inakuja kunatokea na excuse nyingine ya kutokuwa na uwiano mzuri wa asilimia pale ambapo yanakuja masuala ya kodi na nini, inakuwa ni ngumu. Ndio maana Simba imekuwa rahisi kwa upande wao kuweka mzunguko shilingi 20,000 ambapo kimsingi wanafahamu mazingira ya mashabiki, wapenzi na wanachama wao kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Lakini katika masuala tu ya kibiashara nafikiri ndicho ambacho Simba wamekiangalia kuelekea kwenye huu mchezo. Lakini pia hii sio mara ya kwanza, kama utakumbuka vyema kwa faida ya msikilizaji, msimu uliopita wakati Simba anacheza dhidi ya Azam FC katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Azam akiwa kama mwenyeji kwenye huo mchezo, viingilio ambavyo aliviweka, nakumbuka mzunguko ilikuwa ni shilingi 15,000. Watu wengi walishangaa kweli, yani yani ni kama vile Azamu akaonekana kama
11: anakomboa
14: ndaka mambo yani. Lakini katika mazingira kama hayo unaona kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta, kwa maana timu kwa msimu mmoja watategemea mauzo ya jezi, lakini pia watategemea gate collection katika masuala ya kupata kipato kwa ajili kama timu. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shida, pengine tu TFF kwa kutathmini hili ndio angeweka yani ule mfumo mzuri wa hivi vilabu kwamba wasiweze kuwaumiza, na badala yake waangalie kwanza wale mashabiki ambao kimsingi wao ndio target. Lakini kwa hivi vilabu wao wanaangalia zaidi katika upande wa faida na hawawezi kupata hasara, kwa maana hakuna taasisi ama shirika ambalo litakubali kuendeshwa katika mifumo ya kihasara. Kwa hiyo ni jinsi tu ambavyo Simba wenyewe wameona na wameamua kutake risk kwenye hili.
11: Ukiangalia ina maana NCAD iko inasaidia sana, si ndio?
14: Ilikuwa ni 6%. Sasa sijui hasa hapo ni masuala ya kimkataba kati ya TFF na NCAD. Kwa nini msimu huu hawakurejelea kuendelea pale ambapo waliishia, tofauti na msimu uliopita, na kuweza kuestablish mfumo huu wa kuscan ambao ndo tunauona this season umeanza kutumika? Pengine ni masuala ya kifedha, pengine ule mfumo ulikuwa how straight, ndo maana wakaamua kuweza kuestablish mfumo wao huu au pia kurahisisha vyote. Lakini majawabu anayo TFF.
11: Babu Ramson nawe tuambie labda. Amegusia vizuri sana hapa leo pale kumana kwamba amesema kwamba huenda mzigo ule wa shilingi 20,000 Simba wakapata 10,000 tu. Kumana kwamba kwa makato mbona kuja kupatikana mule, yeye akafaida yake shilingi 10,000 tu. Kwa hiyo kumana hiyo kabidi kiingilio kiwe juu hiki. Hii inaleta picha gani kumana kwamba kwa yule ambaye ni mwana Simba wa kawaida ambao anaenda kulipia mchezo huo kwa gharama hiyo bila kujua hayo yote haya?
15: Lakini mchezo mechi zingine wazocheza 6 za ligi kuu walifanyaje? Walikuwa bure au?
11: Vingilio vilikuwa kujiuliza 5,000, 7,000
15: si vingilio ambao vilikuwa katika bei ile ile ya kawaida ambao hata msimu uliopita alikuwa na hivyo hivyo. 5,000 ndio viingilio vingi ambao wakiwa wakicheza katika viwanja tofauti tofauti. Kwa nini iwe dabi ndio ionekane kama vile kulikuwa na makato makubwa? Kwenye hizo mechi nyingine hakukuwa na makato hayo makubwa ambayo wameyazungumzia. Sio, unaelewa logic yangu hapo?
11: Mimi nakuelewa vizuri.
15: Kwa nini iwe dabi? Makato ni yale yale. Kwa nini huko kwingine kulikuwa hakuna makato? Si alikuwepo? Kitu kikubwa ambacho labda mimi ungeniambia, uwanja ni hauchukui watazamaji wengi, si ndivyo? Ukiweka kiingilio cha kawaida utafanya jamu hiyo kubwa zaidi ya watazamaji katika uwanja, na mwisho wa siku unaweza kashindwa ku afford namna gani ambavyo wale watazamaji wanaweza kaingia uwanjani. Ndio maana hata jana tulitolea mifano ya matamasha haya mawili.
11: Yes.
15: Tamasha la Yanga na Simba. Waleka kiingilio cha chini kilikuwa shilingi 10,000. Nakumbuka.
11: Yes.
15: Na hii ni hii yote kwa sababu alijua ukika kiingilio kile cha ambao kwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa 5,000 watajaa watu wengi wafuatashindwa ku accommodate. Kwa ukika kiingilio cha juu utapunguza pia idadi ya watu. Utapata watu lakini idadi, utapata pesa lakini pia uta maintain idadi ya watu. Hiko ndo kikubwa ambacho mimi nilikuwa nadhani. Lakini hii sababu yetu kwamba kuna makato, sio atakatwa huku na kule. Kama kulikuwa na changamoto juu ya mfumo huu wa tiketi mpya, sidhani vilabu vilishirikishwa. Kwa nini hawakuvizungumza?
11: Maana kuna mdomo mwanaisi, kuna bodi ya ligi.
14: Babu labda ni kuweke sawa. Tutatofautisha vipi mchezo wa dabi na mchezo wa kawaida?
15: Sasa kwa hiyo dabi ndio mje kuelezea changamoto zile zilizopita.
14: Mimi nimeelewa hoja yako kwamba kiingilio sio rafiki kwa shabiki. Lakini Simba, hii ni miongoni mwa mchezo ambao anakwenda kuelekea akiwa anafahamu kwenye msimu kuna mechi mbili tu kwenye ligi dhidi ya Young Africans. Katika huo muktadha unaweza ukaipa dabi hadhi kiasi gani, kwamba ukasema tu kila mechi nimecheza na Coastal nikiwa nyumbani niliweka shilingi 3000. Yaani sasa na Young Africans pia naweka shilingi 3000. Nothing. Mimi nafikiri tu ni katika mazingira pia ya kutoa ile heshima ama hadhi ya mchezo wenyewe dabi kali ya kwa maana mimi... kwa shabiki kweli ambaye anafahamu hii testi anaweza akawa anajua nini ambacho anakwenda kukipata. Hii sio mechi sawa, ni ligi kusoka bara and hizi timu tunaamini kwamba ni the same level, lakini inapokuja swala la rugby kwamba Young African dhidi ya Simba, hapo unazungumzia mchezo nambari moja katika ligi, yani mchezo ambao unakwenda kucompete. Nafikiri mtu ambaye ananisikiliza kwenye marketing anaweza akawa ananielewa, yani hii inakuwa kama vile opportunity kwenye masuala ya marketing. Kuna kitu kinaitwa opportunity, wale marketing officers wanaangalia kwenye soka kuna nini. Okay, kuna hii dabi ya Kariakoo, tukapiga hela kwenye dabi. Ndicho ambacho Simba wanakifanya katika huo muktadha, kwamba dabi ni mechi kubwa, attention ni kubwa, twende tukaweka viingilio ambavyo kibiashara inakwenda kutunufaisha. Kwa hiyo katika hayo mazingira mimi nafikiri Simba ndio ambao wameangalia mchezo wenyewe, namna ambavyo una hadhi, kwa maana unajiuza, ndio maana imekuwa rahisi. Lakini leo hii hata Simba wenyewe ingekuwa ni ngumu, kwamba anacheza mchezo maybe kombe la shirikisho dhidi ya big man and then weke 20,000, kwa maana nifahamu kwamba hii ni Young Africans. Mashabiki wa Yanga watatoa kiingilio, mashabiki wa Simba watatoa kiingilio. Kwa mimi naona tu Simba yuko sahihi kwenye hili, japokuwa tu kwa Mtanzania wa kawaida shilingi 20,000 pa mchezo mmoja inaweza ikawa ni ngumu, lakini katika huo uwanda mpana katika masuala ya marketing nimezungumzia hapa kile ambacho kinaendelea kwenye mfumo na jinsi ambavyo Simba anahitaji kupata profit kwenye hili, ilikuwa hana jinsi ya kufanya.
15: Yani mimi changamoto yangu nadhani tujaelewana sehemu moja. Changamoto yangu ni kwamba hiyo issue ya mfumo ule rise, kwamba Simba ameongeza kiingilio ni kwa sababu ya makato hapo kwenye mfumo. Ndio maana nikatolea mfano, walikuwa huo mfumo wa mechi zingine walikuwa wanatumika mfumo gani? Sio, unaelewa?
14: Ndio maana mimi nimekujibu Abramso kwamba hizo zilikuwa normal matches.
15: Yani kuna kibao hujanielewa. Ndio. Mimi sikatai kwamba ni dabi na hadhi. Si ndio? Sababu ya kusema dabi na hadhi, usizungumzie ni issue ya mfumo. Sio, unaelewa? Yaani usizungumzie umeweka kiwango cha juu ili kuna gharama kubwa zitakatwa. Sio, unaelewa? Weka sema kiwango cha fedha ni kwa sababu cha kwanza ina hadhi ya dabi, lakini cha pili mashabiki ambao wanaingia kwenye ule uwanja. Ukiweka kiwango cha hata si jana tulikuwa na expect hapa kiingilio sio kwa 5000. Kwa sababu zile mechi za matamasha tu ilikuwa ni shilingi 10,000 na timu moja ikajaza uwanja. Lakini hii inaenda kukonteni timu mbili zenye hadhi kubwa ambao hao walijaza matamasha yale makubwa. Ukiweka kiingilio, uwezi kuweka kiingilio cha shilingi 5000. Ile maana dakika mbili tu ule uwanja leo sold out ingekuwepo. Si ndio? Ila sitaki kukubaliana sababu kwamba mfumo, si ndio? Makato ya kimfumo ndio yamesababisha kiingilio kuwa 20,000. Hiko kitu mimi ndio sikitaki kukubaliana
14: nacho. Bado Bramso, tutulie mfano pia mashujaa yetu hapa Kigoma. Kesho kuna mechi dhidi ya Police Tanzania. Kiingilio mzunguko shilingi ngapi? 3000.
15: Wanaweka kwa sababu ya hadhi ya mechi. Kisho changamoto la kimfumo.
14: Lakini akija Yanga au Simba,
15: kitakuwa
14: 5000. Sasa ndo katika mazingira kama hayo.
15: Sasa sio changamoto ya kimfumo. Yaani sio changamoto ya kimfumo, makato ya kimfumo yaondoke. Kwa sababu unaposema changamoto za kimfumo, maana unaenda kuona huu mfumo mpya ukataji wa tiketi sio rafiki kwa vilabu. Ndio wale wamejiuliza kwamba hizo mechi zote 6 za awali walizocheza walitumia mfumo gani wa tiketi? Sababu kubwa natakiwa zizungumze. Hii sababu ya mfumo izungumza wewe au ni msemaji ambaye amezungumza? Isika tunazungumza kwenye kitu ambacho ni tetesi, ambacho wewe mwenyewe umezipata sio rasmi, ambapo taarifa hao wamezizungumza. Lakini kama tutakuwa ni hivyo ambavyo wamezungumzia sababu za kimfumo, hapana. Mimi kwangu mimi ndio hapo nakataa kwamba hizo mechi zingine sio wachezaji, lakini kwa sababu ya hadhi kama dabi ni mechi kubwa, si ndio? Obvious kiingilio kesi kwa sawa na mechi ambayo unaenda kucheza labda na Geita sio na nani, haiwezi kuwa sawa hata mara moja. Dabi lazima kiingilio chake, na obvious not what, watu wengi walikuwa na shauku pia kubwa kutaka kuona kiingilio kitakuwaje. Lakini sasa kiingilio kutoka kwenye kushoot 20,000 na wewe pia ni hiyo ni issue nyingine pia. Unajua tulitegemea anaweza kaa shilingi 10,000. Na mimi ndo plan yangu ya kwanza. Lakini wao wenyewe wanaweza kama wamefanya research yao, wakaangalia labda market ya sasa kuelekea kwenye dabi. Tension ya watu ambao wanaitaka kuangalia mechi ya dabi. Wao wenyewe wameleta, wanaweza kuona 20,000 zaka ni lizo nabo kwa watu. Kwa hiyo kipimo zaidi sasa tutaona. Si ndio? Mapato baada ya nini ya mechi, wingi wa watazamaji, pato utapata jibu kwamba kile kiingilio cha 20,000 kili kilifiti. Kama yule wakifanikiwa kwenye dabi hii, si ndio? Kiingilio cha shilingi 20,000 na watu wengi wakaja. Hata dabi inayokuja Siyanga sio atakuwa ni wenyeji. Na watafanya hivyo hivyo. Wanasema hiki tunaweka hiki. Lakini kama itafail, kwani ni mfano mzuri Mashujaa. Kuna msimu hapa Galincha kama nakumbuka, ilikuwa mechi ya Simba nadhani. Kuna mechi moja Simba na Yanga, Mashujaa alikaga kiingilio shilingi 5,000. Nakumbuka, mashabiki wengi wakajaa. Alafu mechi ya pili sio angawa ya CRB Confederation Simba akaweka shilingi 10,000.
11: Watu wakawa ni wachache
15: sana. Wakawa ni wachache pale uwanjani. Baada hapo wakaja Yanga. Mashujaa akarudisha kile kiingilio cha shilingi 5,000 ambacho walikitumia.
11: Kwa ile ya Simba nilielewa kitu kimoja ambao pia niliuliza. Niliambiwa kwamba kwenye FA wanapanga bei wote wawili, wanakubaliana wote wawili, sio wewe peke yako mwenyewe.
15: Ah, wote wawili.
11: Mnakaa mnazungumza bwana, tuweke kiingilio gani? Bei hapa.
15: Na lazima kutakuwa na bwana mashabiki likwaje mechi yetu kwanza liingia waliona?
11: Na mechi ya kwanza Simba walipokuja hapa waliona watu wako ni wengi.
15: Full wakajua hii tukipiga 10,000 watakuja.
11: Watakuja wengi.
15: Mambo yalibuma.
11: Mambo yakaja tofauti, unaona. Kwa hiyo hili swala mimi nafikiri nyote mna hoja lakini labda msikilizaji anatuambia kitu gani? Kwa sababu
15: hadhi ya dabi sawa lazima iwe na gharama tofauti.
11: Lakini ndio kiasi hiki.
15: Mimi sitaki kuongea kuhusu kiasi cha kuzungumza sana. Kipimo chake nitakipata baada ya mechi.
14: Kwa hiyo jenzi mantiki yako ni kwamba
15: mimi mantiki yangu sitaki kukubaliana kama mfumo ndio umefanya Simba wapandishe kwa 20,000.
14: Badala yake
15: kwamba mimi naamini kwamba hadhi ya dabi, si ndio? Ndio imewafanya kiwango kiwe shilingi 20,000. Hiyo ndio iko.
14: Mimi nimezungumza kwamba hadhi ya mchezo wenyewe
15: na mfumo,
14: lakini pia na mfumo.
15: Iko mimi cha mfumo ndio sikitaki. Iko cha mfumo mimi
14: ndio nikae. Upande wako
15: wewe. Cha mfumo iko mimi kwa upande wangu nisikiamini kwa sababu mechi zote sita walichezaji na kukua na mfumo. Kwa hiyo hadhi sasa ya dabi 20,000 impact yake ni baada ya mechi sasa. Unajua unaweza kuzungumzia watu wakasema kiingilio cha 20,000 ni kikubwa.
14: Huku VIP kwa shilingi 50,000.
15: Afu watu wakaja uwanjani. Utasema nini mzee? Maisha yametofautiana. Unaweza ukaona kama 20,000 ni kiwango kikubwa, si ndio? Ukasema na watu wakaja, kaka, si hapa sikiingilio si shilingi 3,000 kesho Mashujaa na Polisi Tanzania. Mtu mwingine akisikia kiingilio 3,000, bora kidogo sana. Lakini uwanja ule watu wanajaa pale. Si ndio? Kwa hiyo kuna mda mwingine unaweza ukatafasiri na unaweza ukatafasiri kule watu asilimia kubwa watu wa mjini watu wanapenda mpira. Wanapenda image, watu wanasafiri kutoka mikoa tofauti. Wanaifuata
11: hata nchi na mabara mengine.
15: Watu wanaweza kusema 20,000 ni kubwa, afu watu wakajaza uwanja, utasema nini hapa? Kwa mimi kwangu mimi bwana, baada ya game, impact ambayo nitaiona pale
11: uwanjani.
15: Uwanjani. Bado tutatupa picha halisi kwamba kile kiingilio cha 20,000 kilikuwa ni kikubwa
11: au
15: ni kidogo.
14: Unajua kama mwenyekiti akinipa muda dakika 2,
11: dakika 2 nyingi sana.
14: Moja mwenyekiti.
11: Nusu.
14: Nimueleweshe kwa faida ya msikilizaji kwamba nimezungumza kuhusiana na swala la kimfumo kwa sababu tumeona Simba mwenyewe akiwa amechelewa kwenye promotion namna ambavyo tiketi zitapatikana. Ndio maana hili la mfumo limeweza kuibuka, kwa maana kuna kikao ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Simba, TFF lakini pia na muhusika mwenyewe kwenye huu mfumo wa ukatwaji wa tiketi. Ndio maana imekuwa ngumu na Simba amechelewa kuweza kufanya promotion za ukatwaji wa tiketi. Tiketi zinapatikana wapi, katika mazingira gani, katika namna kama hiyo. Ndicho ambacho kimenifanya nizungumze hichi ambacho nimekizungumza kwa wakati huu. Kwa hiyo katika muktadha namna hiyo, and then kuna fursa ya mchezo mkubwa kama dabi ya Kariakoo. Of course kila timu inatumia kama fursa, licha ya kwamba tunafahamu kwamba hizi timu mbili zina fan base kubwa, kwamba kokote wao watakapokwenda wanaweza wakapata fan base nzuri tu na wanaweza wakapata kipato. Lakini hizi games za nyumbani ambapo wao ndio wanakuwa nyumbani, hizi ndizo ambazo inabidi wazitilie mkazo. Na kwa msimu mmoja Simba au Young Africans anaweza akapata dabi kama sio moja basi mbili tu kwa msimu. Kwa hiyo ndio maana inakuja kama vile fursa kwa upande wake na kuweza kuitumia. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo mwenyekiti unaweza ukaona
15: Geliche samani. Ni mfumo wa TF ticket ndio unatumika kwa ticket. Lakini unajua mpaka sasa hivi hawajalilisi.
11: Nimeingia nimeangalia sijaona.
15: Kwa
11: sheri bali mchezo mimi.
14: Sasa muona katika mantiki kama hiyo.
15: Mpaka leo leo Jumatano. Mechi Jumamosi hawajalilizi.
11: Bei haipo. Hata
15: mechi tu.
11: Hata michezo ya Jumaa pia hamna bei yake.
15: Jumaa ipo tu ya kesho tu. Sasa kuelekea kwenye dabi, lilizi mapema, watu wakate tiketi mapema.
11: sio kuleta ulanguzi.
15: Eh, maki anaweza kuleta ulanguzi.
14: Sasa hiyo hicho ambacho kinaendelea Babu Ramso, ndio maana watu wanaoji, wanasema kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea ndani Fukuto Simba, wao wameona kama vile kuna sehemu ambapo haitawa favor. Ndio maana hata kiingilio kimeboostiwa kidogo katika kuweza kuleta
15: akijawa favor katika mechi hii tu.
11: Anasema
15: hizo ni mfumo hizo mechi
14: hizo percentage ambazo
11: anachozungumza hiki ni tetesi.
15: Tetesi tu.
11: Ehe, hizo ni tetesi.
15: Kumbe alikuwa na vijana kwenye tetesi.
11: Tuache kwa matetesi. Tusubiri kama mfumo ukitokea mpya tutajua kama atapewa Babu Ramso ndio ajua simamie kampuni yake kusimamia uzaji wa tiketi wa ligi, tutajua. Ni jambo la kusubiria moja kwa moja kwenye hilo. Lakini kwa jumla tuseme kwako una shida kwenye kiingilio.
15: Kiingilio mimi kwangu mimi sina shida garini.
11: Sawa.
15: Sina shida kabisa.
11: Sawa. Msikilizaji wewe unasemaje? Shilingi 1020 ni sahihi au ni ndogo au ni kubwa sana?
15: Wako sio kasema una shida afu ukaumbuka wa.
11: Watu washangaa hivyo wamejazana.
15: Wamejazana yeye wanaweza kuka kiko wapi?
11: Ewane tembo wawili watu wametoa.
15: Wao wanasema.
11: Nilikuwa naangalia kwa wenzetu Ulaya bwana. Kwa wenzetu Ulaya bwana. Iko naangalia angalia kule bwana. Kuna kati fulani amesema bei pia uga pia nikawa na zenyewe zinategemea na kulingana mchezo. Nimeangalia hapa kuna baadhi ya michezo lakini wengi wao waga wananunua tiketi za msimu mzima. Ambapo ukiangalia tiketi za msimu mzima katika baadhi ya michezo na wametaja pia baadhi ya maeneo, mfano kama kwenye uwanja kama wa Hull City tiketi ya msimu mzima pia huwaga ni bei nafuu kweli kweli kwenye viwanja vyao hivyo. Lakini pia uwanja wa viwanja hivyo pia baadhi nimeangalia hapa pia yenyewe imekuwa ni nafuu, lakini inategemea na pia na mchezo husika katika upande mzima huo wa viingilio. Msikizaji iko hivyo. Niangalie pia jumbe mbili tatu kwa haraka haraka hapa dakika kiona 20. Anasema nimecheka sana vile jamaa anasema sema kumbe mnazungumza sana, kumbe ni tetesi.
15: Ndio hicho namwambia bwana mdogo, mimi kati ya si hata mwenyewe.
11: Sikizaji mwenyewe amekasirika hapa. Sema kumbe ni tetesi,
15: unazungumza kweli.
11: Umemkwaza mpaka msikilizaji yule pale. Sawa, tutoke hapo tukaangalie jambo lingine ambalo Simba wanaona wanaenda kupata matokeo ya ushindi. Na Ahmed Ally bwana amesema wana kikosi bora kuanzia eneo la ulinzi, kiungo pale, eneo la ushambuliaji wasema ni kama maafa ya El Nino yanavyozungumzwa. Nisiongee sana, tumsikie mwenyewe Ahmed Ally.
16: Kwanza ninachoweza kuahidi ni ushindi wa Mosi. Na ushindi ni kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Hivi sasa ukiangalia Simba yetu, stima imekamilika kwa asilimia kubwa sana. Hakuna sehemu ambayo unaweza ukawa na mashaka nayo hata kidogo. Tunaye Jibril Kasali Tanja ambaye msimu uliopita watu walikuwa kama hawamwamini amini hivi, lakini kwa sasa Jibril Kasali amekuwa ni tulizo la wana Simba. Lakini ukiangalia kulia na kushoto akicheza Chilambo una mashaka hata kidogo, lakini asipocheza Chilambo akija Duchu unakuwa na uhakika wa kufanya vizuri. Kibabage Mligo upande wa kushoto tuko salama kwa asilimia 100. Ukija hapa katikati ndo tumeimarika zaidi kwa Ture pamoja na Shine. Hatuna mashaka, wametengeneza ukuta mmoja ambao umekuwa madhubuti kweli kweli. Ukisogea mbele ndo unamkuta Jabir Aziz Stima wa zama hizi, Yusuf Kagoma yuko chini hapo akifanya maajabu yake. Kushacha ule mstari wa Kagoma, hiyo ndio El Nino sasa. Unasikia mamlaka ya hali ya hewa inakutangazia inakuja.
11: Ahmed yule bwana, Simba wanajinasibu na kuchukua matokeo ya ushindi katika mchezo huu.
15: Hamna timu ambayo inaenda kucheza fulani ambayo inaenda kufungwa. Hakuna hata moja.
11: Wanastahili Simba kusema hivi?
15: Wanastahili. Kwa hivyo mechi ngapi sita? Alama 18, magoli 11, ameruhusu magoli mawili. Wanastahili kusema hivyo. Hakuna timu hata Yanga kifanywa press. Hakuna eti msemaji alikama kwamba inaenda kufungwa. Hakuna mtu atakwambia.
11: Wana Simba wengi kama wanajiamini baada ya kile kipigo chokitoa cha ligi ya mabingwa barani Afrika. Zile bao sita zile.
15: Ile imewatengenezea confidence unajua. kwa sababu tuliona kabisa rhythm ya Simba imeimarika na ile ndio imetengeneza confidence kubwa, hata matokeo anapata away na
11: ile mechi ya mwisho Azam,
15: mechi ya Azam pia ya mwisho imetengeneza confidence kubwa sana Simba. Sema hofu yao imekuwa inatawala kwamba wapambani washindani wao wamekaa kimya sana yani.
11: Sasa sikia hata wao waweka kimya kwenye
15: mchezo. Waweka kimya hivyo hivyo. Sasa ile hofu wanataka kujua wanataka nini? Mbona na utulivu na mna watengenezea kitu gani? Lakini kwa ile confidence kujaribu kuangalia kwani hata hizo asilimia ambazo tunawapa Simba kwamba ni timu ambayo inapewa nafasi ya kufanya vizuri. Kwa sababu ya training ya matokeo ambayo wameipata hivi karibuni. Ndio ina hii na hapa ile guidance kwamba Simba kwamba matokeo haya ambayo tuko nayo katika hizi mechi tatu za mwisho yametupa nafasi nzuri, tufunga magoli mengi. Lakini pia tumecheza, wamecheza mechi ngumu, si ndio?
11: Yes.
15: Wamempiga Azam ambaye msimu uliopita aliwasumbua.
11: Alama nne
15: Azam alichukua kwa Simba. Kwa hiyo moja kati ya timu ambayo Simba aliruhusu kupoteza msimu uliopita ni Azam katika mechi yake moja aliyopoteza. Alipoteza na Azam. Kwa hiyo unataka kufunga timu kama ile, kwa hiyo lazima uwe na confidence.
11: Sawa sawa, msikilizaji wewe una yapi labda? Tuambie. Una yapi hapo kwenye hilo? Moja kwa moja kwa bani nzima.
14: Mwenyekiti, deka moja.
11: Wote kiniongea mwenyekiti. Unazidisha tatizo langu.
14: Mimi mike mwenyekiti.
11: Bora
14: na nongo mwenyekiti.
11: Usitupetetezi tu
14: hapa. Unajua nilikuwa najaribu kufuatilia kuelekea mchezo wa derby, zile small details kwenye hii derby.
11: Nimeziona ukitupa sana zile.
14: Nikagundua kitu kimoja kwamba yaani namba 9 wa Simba hawajawa katika quality, wanazidiwa na Young Africans. Namba 9 wa Simba hapa namjumuisha Elimpanzu Dumbia na huyo alitoka
11: ndugu zetu Mashujaa
14: Simon Mgunda. Licha kwamba na yeye hajapata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wote wa ligi kuu, lakini ana goli moja tu Simba katika hilo eneo ambalo alifunga Elimpanzu, tofauti na Young Africans yeye ambaye ukimzungumzia Shalulile ana magoli matatu, unamzungumzia Sheikh Ture ana goli moja.
11: Yes,
14: lakini pia huyo Shalulile ana assist moja. Kwa hiyo kwa ujumla wao hawa watu wawili wamehusika kwenye magoli matano. Kwenye hayo mazingira unaweza ukapata jawabu kitu gani ambacho Young Africans yupo nacho katika eneo la kushambulia, kwa maana wale namba 9. Hapa sijagusia pembeni kulia na kushoto wala namba 10. Ukija huko na story nyingine ambako huko utakuta pia Simba ana Libase ambaye ana assist 5 goli moja. Ipo Asset Ura ana goli moja, assist moja. Kuna mtu kama Chama mwenye magoli manne. Wakati huo kwa Young Africans kuna Kangwanda mwenye goli mbili, assist mbili. Kuna Hussein Zokoani mwenye assist tatu. Kuna Mudathiri mwenye magoli mawili. Kuna Maxim Pia Nzengeli mwenye magoli matatu. Unaweza ukaona ile contribution kwa kila timu kitu gani ambacho wamekuwa wanakitoa. Kwa hiyo nafikiri Simba ana kazi kubwa sana ya kufanya kwenye hichi ambacho anakwenda kukielekea, kwani Simba magoli yake 11 ambayo ameyafunga mpaka hivi sasa asilimia 100% ameyafunga kwenye box.
11: Sawa, kafunga kwenye box Simba Sport Club. Tumeshuhudia pia tuzo za mwezi zikitoka mwezi wa 9. Zimetoka leo na tumeona ambao watu wengi wameshangaa baadhi ya mambo katika zile tuzo. Kocha bora amekuwa ni Fikiri Elias kutoka Coastal Union. Maswali yakaja pia hapo kwa maana kwamba kwa nini Fikiri Elias, lakini mchezaji bora pia akawa ni Beno Ngasa wa Dodoma Jiji.
14: Hakudeserve. Ngasa hakudeserve.
15: Mwezi wa 9.
14: Nianze kwa nani?
11: Tuanze na mwalimu.
14: Mimi nafikiri Fikiri Elias ali deserve. Mechi mbili ambazo amecheza kwa mwezi Septemba dhidi ya Police alipata ushindi goli 2-1, lakini pia dhidi ya JKT Tanzania alipata ushindi magoli 2-1. Kwa hiyo kwa ujumla unaweza kuona kwamba kwenye mechi mbili ambazo amecheza amepata ushindi asilimia 100%, amefunga magoli 4 huku akiwa ameruhusu magoli 2 pekee. Alikuwa ana compete na nani? Kuna mtu kama vile Steve Baka wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye huyu yeye kimsingi kujaribu kumwangalia kwenye mwezi Septemba alikuwa na mchezo mmoja tu dhidi ya Azam ambao alifunga magoli 2-0. Na hauwezi kurate mtu ambaye kwenye mwezi mmoja amecheza mechi mbili afu wewe umecheza mechi moja, inakuwa ni sio vizuri. Lakini pia kwa coach Vincent Mishami wa kikosi cha Dodoma Jiji, ambaye na yeye pia amezidiwa na Fikiri Elias, alikuwa na mechi mbili kwa mwezi Septemba dhidi ya Mashujaa lakini pia dhidi ya Namungo, na akaweza kupata ushindi kwa 100%, akafunga magoli mawili. Kwa hiyo unaona Fikiri Elias alikuwa na wasani mzuri wa kupata ushindi lakini pia na kufunga magoli mengi. Kwa hiyo no doubt nafikiri alideserve, lakini
11: kwako Lamao unasemaje?
15: Ya kutokana na idadi ya mechi ambazo zimechezwa mwezi wa 9. Costa amecheza mechi mbili na vilabu vingine vingi vimecheza takriban mechi mbili. Klabu kama Yanga na Simba wao wamecheza mwezi Septemba wamecheza mechi moja tu. Kwa mfano kwa Yanga na Singida wamecheza mechi moja. Kwa hiyo Azam wao wamecheza mechi mbili nadhani. Mechi moja tu na wao.
11: Mechi moja?
15: Zidi ya Simba tu. Kwa hiyo kwa vyote vile utaenda kwenye zile timu ambazo zimecheza mechi zaidi ya moja, na katika timu mechi zaidi ya moja ndo unakutana na timu kama Dodoma Jiji. Lakini pia unakutana na Coastal Union. Dodoma Jiji
11: na kati... Singida pia. So alicheza ile mchezo mwingine katikati ule.
15: Singida yao alipocheza na nani na
11: Mashujaa katikati yule ambao wengine walipumzika wale.
15: Walipumzika. Kwa sababu mechi yake Singida alicheza mechi mbili. Alicheza mechi yake zidi ya Namungo Septemba 1. Alafu na mechi yake zidi ya Mashujaa Septemba 9 ambao alipoteza. Kwa kujaribu kuangalia katika timu ambazo zina ushindi wa 100% katika mwezi wa 9 ni timu mbili tu. Dodoma Jiji na Coast. Dodoma Jiji alinufaika kupata ushindi katika uwanja wake nyumbani, lakini Coast alipata ushindi katika mechi mbili, lakini mechi moja nyumbani nyingine away. Kwa kwangu mimi fikiri Elias ana deserve.
11: Sawa, Beno Ngasa vipi?
14: Ah, mimi Ngasa binafsi yangu hakudeserve. Kuweza kupata
11: kustahili kabisa yani.
14: Hakustahili. Kwa mazingira gani? Jinsi ambavyo alikuwa ana compete nao. Alikuwa ana compete na Anwar Jabil ambaye kwenye mwezi Septemba amefunga magoli matatu sambamba na Maulid Mabad wa Coastal ambaye pia amefunga magoli matatu, moja likiwa kwa mkwaju wa penalty. Beno Ngasa mwezi Septemba amefunga goli moja na assist moja. Sijui bodi ya ligi kwenye tuzo amezingatia nini hapo?
11: Kwa ni kiungo.
14: Sawa, lakini angalia
11: performance ambao, ya team labda.
14: Na sasa ndio tunareti kwamba kwani hawa ndio wameingia finali hawa watatu.
15: Katika lingia nao.
14: Yaani hawa ambao wameingia nao. Numbers ninazungumza. Mabad Maulid magoli matatu.
15: Magoli matatu.
14: Jabil magoli matatu. Wao unakuja kumpa mtu ambaye ana goli moja na assist
15: moja. Kwa sababu yeye Beno alifunga mechi ya Mashujaa. Alafu alitoa assist mechi zidi ya Namungo. Si ndivyo? Kwangu mimi hapo mimi ningeenda na Januari. Na nini? Kumlazi Mabad.
14: Mabad Maulid Coastal.
15: Coastal. Ndio ningeenda naye kwa sababu cha kwanza magoli yake
11: yamesaidia timu 15 kwa 11.
15: 11 lakini amepata ushindi katika mechi zote mbili. Alafu second ndio ngerudi labda sasa na Anuari au Beno. Ila kwangu mimi tuzo mimi ninge select pia kwa
14: binafsi yangu Beno Ngasa
15: kwa Mabad. Ila kwangu mimi naungana kabisa na Leopard.
11: Sawa, msishangae bwana. Mnashangaa nini wakati tuzo msimu hatuna?
15: Unajua kitu kimoja, takwimu huwa zinamata kwenye hizi tuzo za mwezi. Unakumbuka hata msimu uliopita tulikuwa tunaminyana hapa nani tuzo aende, lakini baadaye tukagundua takwimu. Kwa hata hii ya Libase ile, si takwimu. Ndio imemfanya awe pale. Why not

0: kipa Harun Mandanda wa Rhino Rangers. Kwa hizo ni tuzo ambazo zimetoka hapo, lakini pia kocha bora wa ligi ya championship wakawa ni Mohamed Muya wa KMC, aliongoza timu yake kupata ushindi kwa michezo yote mitatu ya mwezi huo ulioweza kupita. Siona tuzo ya nili safe sio aliitoa ile meneja bora wa uwanja.
1: Ni ile ya meneja bora ile.
0: Naona kama vile.
1: Hao bora kama kuna mtu anadominate yeye mara kwa mara, ndio kila mwezi achukua tu.
0: Itoa yeye na yona sijaiona ile tuzo kwa kweli. Sawa, tusubiri kuona itakuwaje huko mbele, lakini mambo makubwa ndio hayo. Na tumalizie na tukangazie kuhusiana na timu zetu ambazo zinajiandaa na michezo na ukuja zaidi moja kwa moja. Kesho ligi kuu itaendelea kwa michezo mingine. Geita anacheza na Pamba kesho. Tumsikie kocha wa Geita Katwila akielezea haya.
2: Tulikuwa na maandalizi katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama. Kikubwa tu ni jinsi gani ya kuweza kuandaa kikosi kuendelea na ligi ambayo kwa kesho tunacheza na wenzetu Pamba ambao kwa ni majirani zetu, kanda yetu, yani kwao kama kwetu. Kwa hiyo ukiangalia mechi ina upinzani wa kanda moja. Kwa kikubwa tu ni jinsi gani kwenda kuwakilisha uwanjani, wachezaji utafuta ushindi, tuendelee na ligi. Mpira ni process na ni maandalizi. Kwa hiyo break inaweza ikawa na faida na inaweza ikawa na hasara kutokana na jinsi wewe wachezaji wako ulivyoweza kuandaa katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama. Kwa hiyo vile vyote vinaweza vikatokea, lakini kikubwa kila kocha anataka faida ya hii kipindi ambacho kwa tumekitumia kwa kuendelea kuandaa vijana. Kikubwa tu tunaomba turudi vizuri kama performance yetu tulivyoonyesha katika zile mechi kubwa tatu tulivyosema, ili tuweze kutafuta matokeo, kwa sababu hakuna mtu anayekuwa anataka performance mbaya au mchezaji binafsi yeye mwenyewe anajiandaa ili acheze vizuri. Kwa hiyo kitimu tunataka tuwe na performance ile ile ili kuweza kucompete na ligi.
0: Katwila huyo, tumsikie pia kocha wa Pamba Jiji, Francis Baraza.
3: Maandalizi so far so good. Vijana wanafanya vizuri uwanjani, na nitapongeza jopo langu la ufundi. Wamejaribu kufanya kunisaidia kazi yangu imekuwa at least bora, na vijana pia kwa majeruhi naweza sema kuwa wako vizuri saizi few wale ambao tumewapata. Ni kuwa ready tu kungoja mchezo wa kesho. Tumetoka saizi asubuhi kufulfill kuangalia vile wameamka na kuweza kujua kuwa wanarudi katika ubora wao. International break at least imekuwa nzuri kwa upande wangu kutokana na wachezaji wale walikuwa majeruhi. Naweza sema kuwa takriban naweza sema kama wanne wako ready, wamerudi katika kiwanja cha mazoezi, tunafanya vizuri. Nimepata at least friendly matches kama 4-5, moja ya kimataifa na timu ya Kenya ambapo vijana wamefanya vizuri. Tunaona mwendo wetu tunavyokwenda, naona kuwa tuko vibaya, hatuko vibaya. Ni ile mwendo pre-season tulifanya vibaya kutokana na wachezaji wengi wa kigeni walikuja kwa wamechelewa, alafu kwa nikisema kuwa injuries pia zimekuwa mingi. Naweza sema takriban wachezaji kama 13 walikuwa majeruhi, ndio naona kuwa timu imekuwa inasuasua hivi. Lakini for now I'm happy that wale wachezaji naweza sema kama 4-5 ambapo wako ready na wamefanya vizuri katika hizo mechi za kirafiki.
0: Yes, kocha huyo wa Pamba Jiji Baraza kielezea hayo hapo. Tukumbuke kesho ligi kuu itakuwa inaendelea, ukiachilia mbali mchezo wa Mashujaa. Kuna hiyo michezo mingine ukiwepo huu mchezo wa dabi ya kanda ya Ziwa, Pamba kicheza na Geita Gold. Na tukumbuke wote hawa wanadhaminiwa na mdhamini mmoja, hawa watu ambao wanakutana kwa siku ya kesho kwa bande mzima wa Pamba pamoja na Geita. Kile mchezo mwingine kwa siku ya kesho, msikilizaji, ukiachilia mbali kwa mchezo huo, ni mchezo mwingine utakuwa ni wa na Mungu atakuwa anacheza na TRA, itakuwa majira ya saa 12:30 za jioni. Kwa hiyo ligi kuu kesho kuna michezo mitatu hiyo ambayo nimeweza kukutajia. Tuelekee Kasulu kwa Emmanuel Kamango, ambapo kule zaidi bwana kuna mwamba ambaye ana nguvu kweli kweli. Unaweza kubeba gunia la kiasi gani, la kubwa gani ile padi?
4: Gunia kilomia linakaa ukinitwisha.
0: Kilomia unabeba?
4: Eh.
0: Na kutoka nao mpaka hapa mpaka wapi?
4: Kilomia?
0: Eh.
4: Kama kutoka hapa mpaka pale production room na fika.
0: Tumsikie sasa huyu hapo.
4: Serious, unajua?
0: Sikia sasa. Huyu bwana anatoka nalo hapa.
4: Mimi bado Gen Z.
0: Sikia sasa huyu bwana. Huyu bwana huyu ambao tunaenda kumsikia hapa. Anatoka nalo hapa mpaka Kibirizi pale. Kibirizi, somo tankini, Kibirizi pale sokoni. Tumsikie hapa akielezea Emmanuel Kamangu kwa story hii ambayo ina fly.

0: Yes.
1: Baadano ilikuwa ni kwamba walikuwa wamenokea shilingi 15,000 na namshukuru Mwenyezi Mungu nilipofikisha hela hiyo walinipa na wengine wadau wakawa wameniongezea hela zingine.
2: Huyo ni bwana Jafet Hulege mkazi wa mji wa Kasulu ambaye amejizolea umaarufu kwa uwezo wake wa kuweza kubeba vitu vizito na kutembea umbali mrefu pasipo kutua chini. Na leo hii bwana Hulege katika kujitafutia riziki ya kila siku ikatokea mabishano na vijana wenzake wakimtaka kubeba kilo 100 za maharage kutoka soko la mazao mnadani lililopo kata ya Kigondo halmashauri ya mji wa Kasulu kuelekea stendi kuu ya mabasi wilani Kasulu ambapo ni zaidi ya kilomita 2 huku akimwahidi akiweza kumpatia shilingi 15,000 za Kitanzania. Kijana Hulege pasipo hiana akakubali kuanza harakati za kuchukua gunia hilo la kilo 100 na kuanza safari ya kuelekea stendi kuu ya mabasi wilani Kasulu, na hapa anasimulia jinsi ambavyo amefanikiwa kufika eneo husika bila kukutana na tatizo lolote la kiafya.
1: Kuna vijana ambao tuko wote hapa kazini. Sasa wao walikuwa hawaamini kwamba kuna mtu anaweza kutoa gunia la kilo 100 kutoa hapa mnadani na kulipeleka kule stendi mpya, lakini mimi nikamwambia naweza, wakabisha, lakini baada hapo mimi nikamwambia mnitwishe. Waliponitwisha na nilibeba na nikalifikisha, wao walikuwa hawaamini, lakini mimi kama mimi najijua na naweza kama mwili wangu nauamini, na nilipobeba niliona tu ni kitu kidogo sana. Afya yangu ilikuwa iko salama, kwa na tatizo lolote lile, ila kama kesho asubuhi ninipigia simu vijana wa hapa kazini kwetu wakitaka kujua kwamba nimeamka salama au kuna tatizo lolote nililopata kiafya. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, afya yangu ilikuwa iko salama na sikuwa na maumivu yote yale na sikutumia dawa yote ile.
2: Aita bwana Hulege ameulizwa na kipindi hiki cha michezo na burudani ili kujua pengine ana mazoezi ya namna gani, akajibu kuwa hana mazoezi yoyote, ila amejikuta anaona nguvu za asili za kuweza kubeba vitu vizito na kutembea umbali mrefu, na ameiomba serikali kutambua kipaji chake ili kufika mbali zaidi.
1: Kwa hiyo sina mazoezi na sina chochote kile ambacho isipokuwa ni mwili wangu tu ulibeba, ni uwezo wangu binafsi. Napenda kuiambia serikali inapokuwa imeona kuna mtu ambaye ana kipaji kama cha hivyo iweze kumwangalia kwa jicho la tatu, kwa sisi ambao tuna vipaji alafu tujulikane. Nitakapokuwa nimesupportiwa nitafika mbali nafikiri kwa uwezo nilokuwa nao. Hili ni kama tukio la pili. Hakuna zaidi ya lingine zaidi ya hayo mawili ambayo nimeshawahi kuyafanya.
2: Mashuhuda wa tukio hilo wakionyesha kuduwa kwa ujasiri wa kijana huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 27 wamempongeza sana huku wakimtunza kwa zaidi ya kitita cha shilingi 50,000 za Kitanzania.
3: Jina naitwa Aruna Ibrahim Ramadhani Lulela. Tukio nililoliona walifanya kama ubishi, lakini mwisho wa siku ule ubishi ukatimia na kuchukua ile gunia na kulibeba kulitoa kwenye store ambapo ni mnadani, kulipeleka stendi mpya mjini. Kila mmoja hakuamini kama ingewezekana kwamba aweze kufikisha kilo 100 kwenye stendi. Unaona ajabu kwa sababu mwendo aliotumia kutoka hapa mpaka kule wa pikipiki tu anashindwa. Ni wachache sana ambao wanaweza, ila yeye aliweza. Na siwezi kujua ni nini ambacho kisababisha aweze.
4: Mimi naitwa Baraka Obadia. Kitendo cha bwana kubeba mzigo mpaka kutoka mnadani mpaka stendi. Ninachofikiria, najiuliza mara mbili mara tatu kwamba yeye ana nguvu gani toa kilo 100 mpaka na stendi. Mpaka sisi wenyewe tunashangaa, ni historia ya kwanza hapa mnadani.
2: Nikiripoti michezo na burudani, mimi ni jezi nambari 7 mgongoni, Emmanuel Kamangu.
0: Asante sana jezi nambari 7 mgongoni, Emmanuel Kamangu. Tumemsikia bwana. Kilo 100.
5: Kilo 100.
0: Wewe mbebesho wa kilo ngapi?
5: Zakawa 30 na kitu ile baba. Nilitosogea nayo tu hapa mpaka pale.
0: 90 80.
5: 80 inaweza kufika.
0: Kulingana na uzito wako.
6: Sasa hivi mzee ndugu yangu.
0: Sio mzee wa kijana kipindi hicho.
5: Kijana. Balo kabisa rafiki yangu
0: mabibi. Kwani mfuko wa simenti unabeba wewe Leopard?
5: Wala izeka za watu mwanamsoko.
0: Unabeba? Unabeba?
6: Eh.
0: Unabeba?
6: Yeah, of course.
0: Sasa kutoka hapa mpaka wapi?
6: Mpaka mjini pale.
0: Utani.
6: Tashieni bae.
0: Utani. Sikizaji tunapumzika mafupi hapa tutarejea.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Boda, dakika moja nakuja.
2: Kumbe mume wangu?
3: Surprise!
2: Umenunua pikipiki?
3: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
2: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
3: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
2: Mbona mapema?
3: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
2: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
3: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
2: Umejuaje?
3: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
2: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
3: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: saba, lakini nzuri zaidi tupate ambaye yuko hapa manispaa ndio itapendeza zaidi na zaidi. Hello.
1: Hello, hello Luganja.
0: Yes, sauti ya nani, karibu.
1: Azore Kibabe napatikana Kigalaga Muinda kaka.
0: Itakuwa rahisi kuja mjini kesho kuangalia mashujaa?
1: Inawezekana ndugu Ganja, inawezekana.
0: Sawa, swali ni hili hapa.
1: Ndio.
2: Eh, mzee wangu. Hello, na? Kwenye line? Swali ni kwamba kwenye mashujaa mchezo wao wa mwisho wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani kwenye ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Singida Black Stars, goli la pili alifunga nani?
1: Goli la pili bwana alifunga alikuwa nani? Pasi bwana ilitoka kwa Jonas Mkude ikaenda kwa nani pale? Alifunga nani?
0: Zori kibabi ya zori. Aya wana sante bwana, nisha sawa kidogo. Tupokea nyingine hii hapa. Tuambie na yeye bwana ana yapi hapa. Huyu hapa. Yes, hello.
3: Hello.
0: Yes, karibu. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Usinge.
0: Itakuwa rahisi kuja kesho kuangalia mchezo? Itakuwa rahisi kwako wewe kuja kuangalia mchezo wa mashujaa na polisi?
3: Mechi sikuwemo.
0: Basi haiko na sisi huyo. Halo?
3: Ibana, kwema?
0: Kwema, karibu.
3: Asante.
0: Kutokea wapi, nani?
3: Hapa niko Buhigwe, hapa Mnanira huku.
0: Sawa, uende kwa rahisi kwako kuja kuangalia mchezo kesho?
3: Naam.
0: Kesho inaweza kuwa rahisi kuja kuangalia mchezo? Sawa, tuna swali hili hapa, ambapo ukishinda utachukua tiketi.
2: Msikilizaji, nauliza kwamba kwenye mashujaa mpaka hivi sasa wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wamecheza mechi mbili. Mechi hizo walicheza na timu gani na timu gani?
3: Hata hapo ndo umeshanipoteza hapo.
0: Msikilizaji, imesalia simu moja tu hapa. Imesalia simu moja tu hapa, ambayo kipata tiketi ni ya kwake, kikosa basi ndo hivyo, ambaye ni huyu hapa. Hello. Tayari umeondoka. Amekimbia huyu bwana huyo. Bwana na anatuambia mbona mashujaa tuone wakihamasisha. Sawa. Umefanya hamasa pia ndugu yetu. Hamasa zimefanyika katika baadhi ya maeneo. Sema mashujaa kesho inatakiwa wakazi, la sivyo watakula za uso. Tuipokee hii simu hii. Hello. Ametuweka pia naye. Ikiendelea hivi sitopokea tena simu, msikilizaji. Ikiendelea hivi tutairisha zoezi la simu, tuweke siku nyingine tena. Ukiachilia mbali siku ya leo. Napokea hii hapa. Hello.
3: Yeah, hello.
0: Karibu, tuongea nani, kutokea wapi?
3: Natokea nani Kasturu.
0: Sawa, kesho unaweza kaja kuangalia mechi?
3: Lazima.
0: Sawa, tuna tiketi hapa ipo, lakini unaipata kwa kujibu swali.
3: Ndio.
0: Swali ni hili.
2: Msikilizaji, mimi naomba tu unitajie

Yesu, yeye atatengeneza na atafanya mlango ili aweze kushindia. Katika Methali sura ile ya kwanza na mstari wa kumi anasema ya kwamba, mwanangu, wenye dhambi akikujia kukushawishi, wewe usikubali, kataa. Wewe mwanadamu, kila unapokuja unashawishiwa, majamii, marafiki zako wanakushawishi twende kwa makahaba, wanakushawishi twende tukaibe, wewe unakubali. Biblia inasema kwamba wewe akikujia wenye dhambi kukushawishi, wewe mwanangu, kataa. Na wewe mwanadamu mpendwa katika Bwana, kataa. Kila unapokuja kukushawishi, kataa kwa kukemea kupitia jina la Yesu. Haleluya. Tiisha kila mawazo yako kwa kumpa Yesu. Kataa kushawishika. Mwanamke alipokubali kushawishika, tayari wakaingia kwenye utandaji wa dhambi. Matokeo yalipotokea, wakajikuta wametenda dhambi, wakagundua kumbe Mungu alichokuwa akisema ni kweli. Mwanadamu, kataa kuishi maisha ya dhambi, kataa kushawishiwa, kataa vishawishi. Mwamini Yesu, mpe maisha yako. Yeye ni mlango, yeye ni njia, yeye ndiyo kimbilio lako, yeye ndiyo ulinzi wako, yeye ndiyo njia yako. Ukimkabidhi yeye, atakupigania na kushindia vita vyote na maasi yote. Tiisha kila mawazo yako. Yeye ni mshindi, yeye ni kiongozi. Ukimpa yeye, hautaishi maisha tena ya dhambi. Kwa haya machache ambayo nimeyazungumza, nataka niende kuombea. Kama kwa machache ambayo nimeyazungumza, kuna mahali umeona kabisa umeteleza na kuanguka, unamchukia mtu, unamchukia pengine ulizaa mtoto. Hayo ni matokeo ya dhambi, ulipoitii dhambi, ulipoanza kushawishiwa. Nifuatishe kwa maombi haya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mkosefu. Mawazo yangu na fikira zangu zimenikosesha, zimenifanya niwe mwenye dhambi. Ee Bwana Yesu, ee Mungu wangu, naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unifanye upya, niwe kiumbe kipya tena. Kwa damu yako Yesu, nisamehe Bwana, samehe fikira zangu, samehe na mawazo yangu. Katika jina lako Yesu, ninatiisha mbele zako mawazo na viungo vyangu, vyote vivyo miliki yako, ee Bwana Yesu, na ukaribisha sasa upate kutawala katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya neema na utukufu wako, kwa ajili ya mwana wako huyu aliyekiri sasa, ambaye mwanzo alikuwa anajua dhambi ni kuzaa, dhambi ni kutembea na mke. Bali dhambi ni pale anapoanza kuwaza, ndipo dhambi inapoanzia. E Mungu, ninaomba ukamsamehe na kumsafisha. Pia umpe ufahamu na umpe njia ya kuweza kuvishinda ishara zote na vishawishi, akapate kuviepuka kwa uwezo wako Yesu. Mpe Roho wako Mtakatifu aweze kuvishinda vita vyote, aweze kuvishinda na kila vishawishi vya ulimwengu huu vinavyomfanya aishi katika maisha ya dhambi. E Mungu, msamehe na kumtakasa kwa damu yako Yesu. Amen. Ulikuwa nami mwinjilisti Petro Kamuga Mhoja toka Nzega, Tabora. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata labda kwa maswali au kwa ushauri wowote. Namba yangu ya simu ni 0763 94 77 71. Na Mungu akubariki. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe nina maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadili umri unavyoendelea, ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane vyanzo. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani. Lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi. Ukiwa tu Ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10 kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia paka paja. Wengine paka nafikia hatua anakonda
kwa sababu anathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke, mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile hormone ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa jimaji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume asema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke ni heri kadhalika. Na kuna watu wengine tena nizungumza kitu hiki. Unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi radha ya chakula. Mtu mwingine hana. Au kunusa, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja anakuambia wewe ni mzima, una malaria, una nini. Lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua, tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndio maana tuko tayari kukaa na mtu yote. Hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kwa na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology, tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali.
kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona, si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba, kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa, au jengo la Kahurananga lililoko Murubona, hapo utakumefika, au barabara ya Mausen. Kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 49. Narudia 0763 44 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, aidha ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza ukajuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata
kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi. Inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie badala kukusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndio unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti. Ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti, ukitokea Ujenzi mkono kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49.
Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyo sema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu, yeye kama kiwango ni kidogo, huyu hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au tarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu, kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili, tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani ndio hiyo amerundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utapafaidika ile radha tu unayoihisi wewe unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia, kila yani chochote kile unachoona, chakula chochote kinachoona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa sio rangi ya kitenge. Yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya. Ya rangi ya kaki. Yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi. Katika milo yetu, kubadili ni jambo zuri sana. Mbaazi. Mbaazi ni kitu kizuri sana. Ina protini ya kutosha, nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia, ati ni chungu. Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula.
kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi, tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa. Ni sawa, lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula. Ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata kiitumia kama saladi. Itumie kama saladi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo. Tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua, tunapougua tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Kwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo ukitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikie kuja, jisikie kutufikia. Hata kama huna fedha, kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa hiyo tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu nahitaji kumuona dokta, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa, utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure. Iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763
0744 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: 0265 0765 77 0265. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji, wakati tulivu kabisa, bila shaka uko salama yewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Na muda huu ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha unaijua afya yako kama lilivyo jina la kipindi. Na utaijuaje afya yako? Kupitia kwa wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa na kutupa elimu mbalimbali juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, namna ya kutatua, na huwa tunapewa pia ushauri wa namna ya kutumia vyakula vizuri, namna ya kuishi vizuri yani kiafya zaidi. Na yote haya huwa tunapewa hapa na wataalamu wa afya wanaotokea Lupimo Sanitarium Clinic. Mara zote kwa ambaye umekuwa ukitusikiliza ukifuatilia vipindi hivi vya Ijue Afya Yako, basi utakuwa unaelewa nikizungumzia wataalamu wa afya wa Lupimo, utakuwa unaelewa ni nini namaanisha. Lakini kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa unasikiliza kuhusiana na hii taarifa ya Lupimo na pengine huelewi chochote, basi ni kupitisha tu kwa ufupi kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapoizungumzia ni kliniki ambayo inatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda. Na kliniki hii ipo mikoa mbalimbali. Lakini pia kliniki hii inatibu changamoto mbalimbali za kiafya, yale magonjwa sugu pamoja na magonjwa ya kawaida. Licha ya hivyo pia wanatibu magonjwa ya kuambukizwa na yale yote yasiyo ya kuambukizwa. Changamoto kama pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, bawasiri, matatizo ya uzazi, UTI sugu na changamoto nyingine nyingi unazozifahamu huko msikilizaji. Ukifika Lupimo zinatibika vizuri kabisa na unakuwa shwari kabisa. Kwa hiyo wewe mbaye pengine muda huu unazungumza lakini wewe afya yako kuna namna ambavyo huielewi, basi ni kusihi tu uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Na kwa mkoa huu wa Kigoma, kwa wale ambao wanatamani kuwafikia ofisini kwao, wanapatikana sehemu mbili. Kwa wale wakazi wa Kigoma mjini utawapata moja kwa moja jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na fensi ya chuo cha ualimu. Kikubwa zaidi ni namba yao ya simu. Hakikisha unachukua namba hii ili uweze kuwapigia moja kwa moja kwa maelekezo zaidi. Na namba hii pia itakusaidia uweze kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Namba ni 0693-664-848. 0693-664-848. Namba nyingine ni 0715-944-941. 0715-944-941. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe wako mfupi, tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue

0: yako ukiwa wapi na unaitwa nani kama ikikupendeza zaidi. Then uliza swali lako na daktari yuko hapa atakujibu. Lakini kabla sijamkaribisha Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, tutamsikiliza huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma za Lupimo. Pengine yeye amezionaje huduma za Lupimo na baada ya kutumia hizo huduma za Lupimo matokeo yako vipi kwa upande wake. Amezungumza hapa, tumsikilize kwa dakika kadhaa hivi, punde tutarejea kwa ajili ya kuendelea.
1: Kwa mara ya kwanza niliona kwenye redio. Kuna bwana mmoja alieleza vizuri, nilimsikiliza kwa makini. Niliendelea kumsikiliza, baadaye nikavutiwa. Nikaja kutokana na afya yangu, ngoja niende nipate tiba.
0: Ulikuwa ukisumbuka na changamoto gani?
1: Changamoto kubwa ilikuwa kwa ajili ya hali ya uzazi.
0: Changamoto za uzazi,
1: tezi dume ilinisumbua sana, lakini ingawaje sasa naanza kujisikia vizuri.
0: Na ni kwa muda gani imekusumbua?
1: Kwa ni muda mrefu, ilianza taratibu. Nilikuwa nimeshaenda hospitali kupima na dawa natumia.
0: Na kwa mara ya kwanza ulivyofika hapa Lupimo, tuongele sasa huduma za Lupimo zilikuwaje, tukianza mapokezi pale.
1: Nilipokelewa vizuri kwa kifupi. Hakuna mahali ambapo paliniletea shida. Nilipata maelekezo vizuri, kapokelewa kwa na daktari, kanielekeza, nikamuelewa, then baadaye nikaanza huduma.
0: Ni jambo gani ambalo ni la kiutofauti na limekuvutia sana baada ya kupata matibabu hapa?
1: Baada ya kupata matibabu, ni lugha nzuri zilizoko kwa madaktari wa hapa, wanaleta tumaini. Sasa nilipomkuta bwana mdogo daktari kule, nilifika mahali nikaona labda nitakata tamaa, lakini nimepokelewa vizuri, nimepimwa vizuri, amenielimisha. Ni kule tu kwamba magonjwa ni lazima yatupate.
0: Ni kwa muda gani sasa mpaka sasa unatumia hizo dawa?
1: Ni miezi miwili tu.
0: Na matokeo pengine?
1: Angalau nimeanza kuyaona, ndio maana nimerudi. Unajua ukishindwa kuona matokeo kabisa, mtu huwezi kurudi. Narudi kufanya nini? Yule anaye angalau anaona hatua zinakwenda, basi unaendelea kutibiwa.
0: Haya, sasa pengine kuna mtu ana tatizo kama la kwako. Ni ushauri gani ambao unaweza kumpa?
1: Ushauri wangu ni kumwelekeza, kwa sababu ninao wengi, sio mtu akiniuliza. Wengi nawafahamu walio na tatizo kama la kwangu. Lakini kwa kuwa tunafahamiana, unajua mliu, mnakaa watu wazima, mnaelezana. Bana mimi na tatizo ile, na mimi nina rili bora we. Bana twendeni ukazaa, ngoja kwanza tuangalie utapona. Tukutazamie wewe. Yaani sasa mimi nakuwa kama mwakilishi wa wale watu wale. Ninao wengi kwa kweli. Ninao wengi, hata ninapokuja huko nawaambia bwana nimemaliza dozi kadhaa, naenda kuchukua tena.
0: Na vipi kwa upande wa gharama?
1: Gharama sio mbaya. Mimi nimehudumiwa vizuri. Sijatoa keshi. Lakini nimeanza kutumia, natoa, napewa na madawa na kunywa kwa kuaminiana tu.
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana baba.
1: Nashukuru nani.
0: Naam, msikilizaji, huyo ni mmoja tu kati ya watu wengi ambao tayari wameshafika Lupimo. Kama wewe bado hujafika Lupimo, basi jitahidi uweze kufika Lupimo. Kumbuka, ukifika Lupimo si lazima tu uwe unaumwa. Hata ukifika kwa ajili ya kupima ni jambo zuri. Na kupima si lazima uwe na dalili yoyote ya ugonjwa. Usisubiri uanze kusikia maumivu ya kichwa ndio uchukue hatua ya kwenda kupima, hapana. Mara zote wataalamu wa afya wamekuwa kitushauri, jamani, pia tunapima mara kwa mara. Ukipima mara kwa mara, ukikuta kuna changamoto, unaiwahi ile changamoto, unapata matibabu, unaendelea kutunza afya yako vizuri kabisa. Na mara zote wamekuwa kizungumza pia kwamba kupima mara kwa mara kunaongeza siku za kuishi. Wataalamu wa afya hao, na hizo ni takwimu tu zinazoonyesha hivyo. Kwa hiyo Lupimo Sanitarium Clinic pia wanatoa huduma za vipimo, wanatoa huduma ya ushauri, wanatoa huduma ya matibabu. Kwa hiyo kama una changamoto mbalimbali, jitahidi uwafikie kwa ajili ya kupata yote hayo. Dr. Nathan, nikukaribisha sana.
2: Asante, habari yako?
0: Habari yangu ni njema, habari za Lupimo?
2: Salama, habari ya wewe?
0: Habari yangu ni njema, daktari, hongera na majukumu.
2: Asante, asante sana.
0: Watu wanaendelea kushuhudia huduma zenu zinavyozidi kuwasaidia.
2: Nashukuru, si unajua napenda kupewa hongera. Basi mimi nashukuru sana.
0: Kiufupi unapenda sifa.
2: Hapana, mtu anavyokupa hongera, yani anajua majukumu yako.
0: Okay.
2: Kwa lazima na
0: sasa ndio sifa hizo daktari.
2: Hapana, yani unaweza kuwa unaumwa lakini akasema pole. Kwani mtu akisema pole ni sifa?
0: Hiyo pole hapana, lakini hongera je.
2: Vive hivyo sawa na pole, sawa na hongera.
0: Okay. Kwa wewe haupendi sifa ila unapenda hongera.
2: Kupongezwa baada ya majukumu ya kazi.
0: Okay.
2: Lakini kama mtu anaumwa basi nampa pole. Yani namhurumia kwa kile anachokipitia.
0: Basi mimi nikupe hongera.
2: Asante sana. Asante sana.
0: Karibu sana daktari.
2: Nashukuru sana. Leo nilipita Kagera Nkanda. Nilipita huko lakini
0: nilielekea watu wa Kagera Nkanda.
2: Lakini sijabahatika kukutana na mtu ambaye namfahamu.
0: Oh, okay.
2: Lakini nimepita tu kuchunguza mitaa, nikazunguka huko na kule. Nimeona fahari ya mji. Sasa kwanza mimi nianze kwa kujitambulisha, licha ya kuwa umeshanitambulisha. Basi nitambulisha hata mkoa. Kwa mkoa wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wilayani Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Ndio maeneo haya yote tunatoa huduma vizuri. Jumatatu mpaka Jumamosi, lakini pia Jumapili kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Pande hizi zote namba za simu nakupa ili usihangaike ukatembea huku na kule bila kuwa na mwenyeji. Mwenyeji wako iwe ni namba ya simu lakini pia ni sisi. Namba ya kwanza ni 0693-66-48-48. Yani
0: 0693-66-66-48-48.
2: Namba hiyo ukiona ipo bize, nitafute kupitia namba nyingine ambayo ni ya pili. Hii ni 0715-94-49-41. Yani 0715-94-49-41. Piga simu sasa hivi, tuma meseji, lazima zitafika, nitazijibu zote. Ndio.
0: Piga simu, tuma meseji kama ambavyo daktari amezungumza, na kama una swali lolote basi tuma hapa, daktari atajibu swali lako. Lakini nikukumbusha kwamba kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tupo na Dr. Nasani kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na leo ameniambia hapa kwamba ataenda kutoa elimu kuhusiana na tatizo la kisukari. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapima na umeambiwa una changamoto ya kisukari. Sasa unajiuliza matibabu yako vipi, dalili zake ni zipi. Lakini kuna wewe pengine una mgonjwa lakini kutokana na dalili alizonazo mgonjwa haufahamu kwamba hiyo ni changamoto gani. Basi kama haufahamu, daktari ataeleza hapa kwa urefu zaidi na undani zaidi kuhusiana na nini ambacho huwa kinasababisha kisukari. Lakini pia hii tatizo la kisukari linawapata hasa kina nani, tutafahamu, na dalili zake ni zipi pia tutafahamu, na matibabu yako vipi, tutafahamu yote haya kupitia kwa Dr. Nathani. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja.
2: Asante. Basi tuanze na tafsiri yenyewe ya kisukari. Kuna sukari afu kisukari. Kwa hiyo sukari ni kiungo tu ambacho unaweza kutumia kuunga chai yako. Lakini kisukari tayari huo ni ugonjwa. Ni hali.
0: Si ndio? Na sasa, kwa sababu kisukari kama ulivyozungumza, kuna sukari alafu kuna kisukari.
2: Ndiyo.
0: Pengine mtu anaweza akasema mbona kama haya mambo yanashabiana? Yaani kwamba pengine labda kwa sababu kisukari kinaweza pengine kikapelekewa na sukari. Matumizi ya sukari kwa wingi.
2: Ndio hapo sasa.
0: Ndo
2: unajua
0: ikawa kisukari.
2: Yaani mtu akianza kujiuliza hivyo, maana cha kwanza anakufuatilia. Cha pili anafikiria hicho unachokiongea. Cha tatu lazima kuulize. Kwa hiyo hicho ndio ninachotaka mimi sasa.
0: Okay.
2: Lakini kama unataka zaidi basi ungana na sisi, piga simu, tuma message, uliza chochote ikiwezekana kama unacho. Unajua haya mambo haya tunazungumza tu kama hivi. Lakini wenye nacho sasa, wenye hilo tatizo, yani anatamani kwanza ajue kilitokana na nini, dalili zake, madhara yake, na tiba ipo. Lakini wengine ambao wanataka kujifunza watakazania yako kaeneo kadogo tu hako. Lakini yako kadogo lazima ukajue ili usiingie kwenye tatizo lenyewe. Sasa ni kutoa hofu kwamba hata wewe ambaye tayari una kisukari usiogope, ili tatizo linatibika vizuri. Na naposema hayo namaanisha kwa sababu kuna mtu au kuna watu wengi tayari wameshapona. Sasa wewe ambaye unayo hiyo changamoto ya kisukari, basi usikae tu kwamba nataka nisikie shuhuda aliyepona. Yaani kwa nini utake wewe huyo shuhuda aliyepona? Kwa nini wewe usije?
0: Kwa nini usiwe wewe?
2: Ehe, usije ukawa wewe. Ukawa shuhuda kwa wengine. Japo wapo. Na umeshamsikia moja wapo. Sasa nafasi ni yako sasa. Tunapozungumzia kisukari, anza kuzungumzia kiungo. Kiungo cha mwili ambacho kinaitwa kongosho. Kongosho ni kiungo maalum na kila binadamu anacho. Kongosho hili lenyewe ni kiungo ambacho sasa kinazalisha hormone ya insulin. Hormone ya insulin kazi yake sasa mwilini mwako ni kubadilisha kiwango cha sukari kiwe sawa ili kitumike sasa kwenye mwili.
0: Maana hiyo sasa daktari, ndani ya mwili wa mwanadamu kuna sukari. Tunaweza tukasema hivyo,
2: kuna sukari ambayo inaingia kupitia vyakula mbalimbali. Sio tu kinywaji cha sukari au vyakula vyenye sukari nyingi. Sio tu chai au mua au asali au pipi au soda, hapana. Sio hivyo tu, na vingine. Yawezekana wewe hujawahi kunywa hivyo vingine, ila ugali tu kakupelekea kisukari.
0: Sasa ugali na sukari wapi na wapi?
2: Ndio, sikiliza kwa makini. Unapataje kisukari? Kisukari ni kwamba ile insulin imeshindwa kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Maanake tayari kuna mlundikano wa sukari nyingi kwenye mwili wako kuliko kawaida. Ile sukari imezidi kiwango cha kawaida. Au mwingine anaweza akakwambia ni kuongezeka kwa glucose nyingi ya juu kwenye mwili wako, hasa kwenye mzunguko wa damu. Mpaka hapo pameleka vizuri. Kila mtu na tafsiri yake huko alikochukua sasa. Maana nimetoa zote mbili. Unaweza kusema zote mbili, yani moja unaweza ukaamini kwamba ni kuongezeka kwa glucose ya juu kwenye mwili wako. Kuongezeka kwa sukari nyingi kwenye mzunguko wa damu. Ama ni kile kitendo cha mwili wako kuto kuzalisha homoni ya insulin, ambayo homoni hiyo inaenda kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Mpaka hapo tayari. Sasa tunaenda kuangalia mwili, kumbe unaweza hicho kiungo kikazalisha homoni ya insulin ama kisizalishe. Baada ya kuwa either kimezalisha, kinaenda sasa kupelekea aina za sukari mwilini. Kwa sababu sukari tunazungumzia tu kwa ujumla, lakini kumbe kuna aina zake. Aina ya kwanza ni kisukari cha aina ya kwanza, ama unaweza kaita diabetes type 1. Mara nyingi kisukari huwa tunaita kisukari cha watu, cha watoto wadogo. Kisukari cha kwanza kile ni kisukari cha watoto wadogo. Yaani kuanzia umri upi? Sio watoto wadogo kabisa. Ni kuanzia miaka 39 kushuka chini mpaka mwaka 0.
0: Daktari, 39 wao ni watoto wadogo?
2: 39 ni mtoto mdogo.
0: Mzee kabisa yule.
2: Hapana, mtu mzima tunaanzia kuanzia 40 mpaka 45, 50 huko kuendelea. Huyu tunasema ni mtu mzima sasa. Sasa ukienda kwenye Kiswahili sasa tunasema huyu ni kijana, huyu ni mtoto, huyu ni makamo.
0: Sasa baba wa makamo.
2: Sasa baba wa makamo yule ni kuanzia miaka 40 sasa. Mtu mzima yule unaweza kumuuliza ushauri akakupa ulionyoka.
0: Kwa hiyo 39 kijana.
2: Ni kijana mdogo. Au upendi kusikia neno mdogo. Kwa hiyo ndio hivyo. Kuanzia miaka 39 kushuka chini mpaka mwaka 0. Au wanaweza kupata kisukari aina ya kwanza. Kwa maana kwamba insulin haizalishwi ya kutosha. Sawa, insulin haizalishwi ya kutosha. Ipo, lakini haizalishwi ya kutosha. Kwa hiyo mwili unashindwa kutumia ile insulin chache mno. Na ndio maana hawa wanaweza kaishia kuchoma insulin, kumuongezea nguvu ya insulin. Lakini aina ya pili ya kisukari ni kisukari cha aina ya pili. Au unaweza kaita diabetes type 1, type 2. Sasa hii type 2 kinawapata watu wazima kuanzia miaka 40 pale kuendelea juu.
0: Mm.
2: Ehe, sasa hii inamaanisha kwamba kumbe huyu mtu sasa insulin inazalishwa lakini mwili hautumii.
0: Okay. Yaani hiyo insulin ipo ndani ya mwili lakini mwili hautumii.
2: Hautumii. Umesusa. Hautumii.
0: Okay.
2: Baka hapo pameeleweka.
0: Mm.
2: Ni bora ukaelewa alafu sasa ukachukua hatua kuliko uende tu kutibiwa utarudia tatizo lile lile. Baka hapo nafikiri tuende kwenye dalili kwanza.
0: Okay.
2: Sasa dalili za awali ambazo utagundua kwamba nina kisukari ni kwamba cha kwanza kabisa utaanza kupata kiu ya mara kwa mara. Utakuwa kunywa maji mengi mara kwa mara, mara kwa mara. Sasa ukishaanza kunywa maji mengi mara kwa mara, kwa nini kwanza? Kwa sababu koo huwa linakuwa linakauka mara kwa mara.
0: Fundo moja. Na hapa daktari haijalishi upo kwenye mazingira ya baridi au joto.
2: Ndio.
0: Hata kama upo kwenye mikoa ya baridi, wenzako wanahisi baridi, wewe unahisi kiu.
2: Ndio. Na sio kiu tu. Mm. Inawezekana ni kwa sababu koo limekauka mno. Mm. Mate umemeza mpaka ameisha. Sasa unataka uwe unameza maji. Ehe, sasa baada ya kuwa umemeza haya maji, umekunywa haya maji, maana tayari utaanza kukojoa mara kwa mara. Kwa dalili zinajijibu huko huko, unaanza kukojoa mara kwa mara. Lakini pia kuna nyakati nyingine ukinywa maji mengi sana, huwa inapelekea njaa kwa haraka zaidi. Kwa dalili ya tatu ni njaa. Njaa sana. Watu hawa kuna nyakati wanakula sana. Ni kweli kula yao sio kubwa. Yaani hali chakula kingi. Lakini ni kidogo, lakini mara kwa mara. Dalili zingine ni kwamba unaweza kuanza kuona unapungua uzito mara kwa mara. Yaani kwa spidi kubwa. Yaani kama leo hii umepima ukaonekana una kilo 70. Baada ya wiki moja una kilo 50.
0: Sasa hii inakuaje? Maana umezungumza kwamba dalili nyingine moja wapo ni mtu anakuwa anakula mara kwa mara. Yaani yeye njaa yake ni ya mara kwa mara. Maana yake si anakula mara kwa mara, anashiba. Sasa uzito unapunguaje tena na anakula mara kwa mara?
2: Sawa, ni swali zuri. Kumbuka nimekuambia aina za sukari, inawezekana hicho unachokula hakifanyi kazi. Mwili unatengeneza insulin lakini insulin haitumiki. Kwa hata chakula hivyo hivyo unaweza kuwa unakula lakini kinageuka kuwa makapi hakifanyi kazi. Kumbuka pia anakula kidogo kidogo, sio kwamba anakula kwa kushiba. Anakula kidogo tu anaona inatosha. Yaani tayari anapoteza mpaka hamu ya kula, lakini njaa inauma. Akila kidogo tu, anakunywa maji kidogo. Yaani ni kuhangaika. Wakati mwingine utaanza kuona dalili ambazo unaona ni kama dalili na madhara humo humo. Kisukari utakuta kuna wakati unaanza kuona gans. Mwili mzima, hasa hasa mikononi au miguuni. Kuna wakati sasa, kumbuka insulin huwa inabadilisha hii sukari kutoka kwenye damu kuja kwenye misuli ili iwe nguvu wewe uifanyie kazi. Na ndio maana utakuta watu wakiwa na changamoto ya sukari anaanza kukonda. Sawa?
0: Anadhoofu
2: kwa sababu insulin ile haibadilishi chochote kutoka kwenye damu kuja kwenye misuli. Kwa hiyo inaenda tu kule kwenye mzunguko tu wa damu peke yake. Huyu mtu akiumia kidonda chake si rahisi kupona. Na ndio maana anaweza kana kidonda lakini kikawa kinakaa muda mrefu, kinaendelea kuvuja hata kama ni msafi kiasi gani. Ana dress kila muda, anakitengeneza kila muda na ki dress au anakifuta vizuri, anakiweka dawa lakini bado akiponi kwa muda mrefu. Ni kwa sababu tayari inawezekana ile damu au sukari ile kutoka kwenye damu imeanza kuja mpaka kwenye misuli sasa. Kwa ikija mpaka kwenye misuli au mishipa ya damu, tayari damu ina au sukari ile inaanza kutokea pale kwenye kidonda, muda wote kinakuwa kibichi.
0: Okay.
2: Huyu mtu huwa anapungukiwa tena maji licha ya kuwa anakunywa sana. Lakini huyu mtu pia unakuta baadaye anaanza kuona macho hayaoni vizuri. Kwa hiyo sukari huwa inaua macho. Sukari pia huwa inaweza kuua nguvu zako za kijinsia. Kwa kama wewe ni mwanaume, nguvu zako zitakuwa chini ya kiwango. Tena kunawezekana kabisa utakuta hamna hata mkusanyiko.
0: Kwa maana hiyo kumbe hii tatizo la kisukari hauishi tu kupata kupungua uzito, inaenda kuathiri moja kwa moja mpaka kwenye mfumo wa uzazi.
2: Kabisa kabisa.
0: Kwa mwanamke pia. Mpaka
2: kwenye macho. Utapoteza mpaka ladha. Inawezekana ukapoteza mpaka hisia au kule kusense. Mtu akikugusa uso au bega au mguu, lazima uone kama kuna mtu amenigusa hata kama hujageuka. Sasa ile hali huwa inapotea, na ndio maana kuna wakati mwingine inawezekana kabisa ukao umevaa ndala au yebo, unatembea unatatizwa kisukari au unatatizwa la neuropathy. Sasa wakati unatembea ile ndala hata inaweza kachomoka ikatoka, na usijue kama imetoka, ukaendelea na safari, unakuja kuangalia kwa macho, kumbe ndala moja sina, na ulikuwa hujui.
0: Maana hiyo sasa huyo mtu daktari, kwa mfano sasa ndio hivyo amevaa kiatu labda au hizo ndala hizo, anatembea barabarani imeshatoka kitambo, yeye hajui. Akichomwa na kitu huyu mtu labda mguuni, akachomwa hata na msumari, anaweza kahisi chochote?
2: Anaweza sihisi, na ndio maana wengi utakuta sometimes anakuja kuangalia damu zimeshatoka nyingi na kidonda kikubwa, alikuwa haelewi.
0: Kwa anaweza akakanyaga hata kala moto pale na asisi na asielewe.
2: Labda aone au jirani au rafiki aone kwamba mbona umekanyaga msumali au umesogea mno kwenye moto mpaka wenzetu tunaungua, wewe hata uhisi. Kwa hiyo kisukari kina shida kubwa.
0: Bila shaka msikilizaji umemsikia vizuri kabisa Dr. Nathan, na amezungumza kwa undani kabisa, dalili umezisikia hizo. Na kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wana dalili hizi, basi jitahidi uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic mapema kabisa ili uweze kupata matibabu ya tatizo la kisukari. Kumbuka moja kati ya madhara ambayo daktari ameyataja hapa ni kupungua uzito, lakini pamoja na kukosa hisia wakati wa tendo la ndoa, lakini pia madhara kwenye uzazi kupande zote, kwa mwanamke lakini pia kwa mwanaume. Sasa ukiangalia tatizo hili la kisukari kweli ni tatizo kubwa. Cha kukushauri tu mimi msikilizaji ni kwamba hakikisha unafika kwenye vituo vya afya ili uweze kupata vipimo na matibabu uweze kutibia hili tatizo la kisukari. Na daktari, pengine tatizo hili la kisukari sasa huwa linasababishwa na nini? Pengine mtu tayari kweli ana hizo dalili ambazo umezitaja, na awali ulizungumza kuhusiana na masuala ya insulini kitaalamu zaidi. Ule mtindo wa maisha, namna ambavyo sisi tunaishi, kuna namna ambavyo huwa tunakosea, na kutokana na namna ambavyo tunavyoishi tunajikuta tunaingia kwenye hii changamoto ya kisukari.
2: Kama ulivyosema, mtindo wa maisha ni moja ya sababu, na kwenye mtindo wa maisha kuna vitu vingi. Cha kwanza kabisa uzito mkubwa. Kuna mtu mwingine anaona fahari kuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo uzito mkubwa inawezekana ni sababu ya wewe kuja kupata magonjwa ambayo si ya kuambukiza, mojawapo ikiwa ni pressure ama kisukari, na magonjwa mengine kama saratani na kadhalika. Kwa hiyo usipende kuwa na uzito mkubwa. Lazima kama unataka uwe na uzito wa wastani, uende kwenye vituo vya afya wapime BMI, body mass index, ili uone wewe upo kwenye upande gani na unaelekea wapi. Hasa wale wote wenye mili ya asili, usilizike tu kwamba sisi hii ndio mili yetu bwana. Unaweza ukapelekea changamoto hizo za magonjwa ambayo si ya kuambukiza. Lakini cha pili, kuna wakati mwingine kinga yako tu ya mwili inaweza ikapelekea kuto kukua au kuto kufanya kazi vizuri zaidi kwa ile, kwa kile kiungo kongosho. Kile kiungo kongosho kinaweza kikaathiriwa na kinga yako ya mwili. Kwa hiyo ile kongosho inaweza ikapelekea kuto kuzalisha homoni ya insulin kwa wakati au ya kutosha, au inaweza kuzalisha lakini kama ni kidogo sana, au inaweza kuzalisha lakini mwili hautumii. Kwa hiyo mtindo wa maisha unaweza kupelekea hivyo. Life ile nilivyokuambia kama ni kinga ya mwili. Sasa utajuaje kinga ya mwili inaweza kufanya hivyo? Ni lifestyle kwa ujumla kama nilivyosema. Lakini kingine, kuto kufanya mazoezi. Unakula vitu vizuri tu vya wanga, vya protini, vya mafuta, vya nini, lakini haufanyi mazoezi. Ukifanya mazoezi maana yake una burn zile calories, unaua au unaunguza ile yale mafuta yanayoingia kizembe kwenye mwili wako, ambayo pengine yangeenda kuhifadhiwa store kwa wakati, kwa sababu kwa wakati huo umekula umeshiba vizuri. Sasa umekaa tu, mafuta yapo, ila ukikimbia ukifanya mazoezi yale mafuta ya ziada yanaungua, yanakutengenezea uwe na nguvu, nishati ambayo vile unavyokimbia ndio inafanya kazi. Sasa ukila umelala tu, ukila umekaa, ukitoka ni kwenye bajaji, kwenye gari, kwenye boda, ukirudi umelala. Sasa hiyo nguvu ambayo umekula wewe ile, vile vinaenda wapi? Maana tayari vinabadilika kwenda kwenye changamoto. Lakini pia kuna historia ya kulithi. Historia ya kulithi ina maana kama wewe unatoka kwenye familia au koo wenye changamoto za kisukari mara kwa mara, si ajabu kuona mtoto mdogo wa umri mdogo wa kawaida naye ana kisukari. Mm-hmm. Kwa jitahidi sana vitu hivi vidogo vidogo uwe unavifuatilia na kufanya vizuri. Kuna wakati mwingine kuna changamoto ya tuseme umri kuongezeka. Kadri umri unavyozidi kuongezeka ndivyo hatari ya kupata magonjwa mengine ambayo si ya kuambukiza unaweza kupata. Kwa mwanaume kuna vitu vingi, kwa mwanamke kuna vitu vingi, kwa mwanaume kuna hayo yote zidume sio ya kuambukiza lakini unaweza kupata. Kuna ngili sio ya kuambukiza lakini unaweza kupata. Kuna kisukari, kuna pressure, hasa ukiwa hufanyi kazi au inawezekana unafanya kazi lakini lishe ni hafifu. Kujitahidi sana kwenye vitu, uzingatie kila kitu. Lakini sio kwamba tunasema hivi, unajua watu wanafuatilia vitu vingi mtandaoni. Mwisho siku anachanganyikiwa afu anasema bwana au madokta au ukiwasikiliza sana. Yani huishi.
0: Tena sasa hivi daktari ukiamua ufuatilie mtandaoni huo ushauri unaotolewa huko na watu wengi, unaweza ukachanganyikiwa na ukaishia tu kubaki hewani ufanye chochote.
2: Na sio kila ushauri lazima kuuchukua, lakini wewe angalia unachokifanya kwa wakati huo. Lakini pia usiwe mwepesi wa kujaji sana au wa kutoa tamko na mwisho wa siku likakukuta afu nasema oh nilikuwa sijui. Lakini sasa ndio hivyo tunafanyaje. Anyway, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa changamoto tofauti ambazo zinakusumbua. Inawezekana leo hii wewe ndio siku ya kwanza kutusikia na tunaongelea kisukari, ukahisi tunatibu kisukari tu. Tunatibu pressure, vidonda vya tumbo, tatizo la ngili, tatizo la uzazi pande zote mbili, mwanamke na mwanaume, magonjwa ya zinaa yote, PID, fungus, kila magonjwa mengi. Sasa nikupe namba ya simu ili unitafute tuongee mengi zaidi. Hata kama limekugusa la sukari, basi fika Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo hii inatibu hayo magonjwa ambayo wewe unafikiria mbona kama haya tumeshaambiwa tutumie dawa milele. Ehe, kama kisukari unaweza kupona vizuri, kwa sababu kama dawa ya moto ni moto. Basi kwenye upande wa sukari tunaenda kuangalia nini sababu. Sababu iliyopelekea wewe sukari ni nini? Ni lishe? Hufanyi mazoezi? Ni kitambi? Ni umri? Ni vitu gani? Basi tunaangalia chanzo cha tatizo, tunatibu. Namba ya simu ni 0693 66 48 48, yani 0693 66 48 48. Namba hiyo ukiona ipo busy sana nitafute kupitia namba nyingine ambayo ni 0715 94 49 41, 0715 94 49 41. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu.
0: Ni kushukuru sana daktari.
2: Asante sana.
0: Bila shaka msikilizaji umemsikia vizuri sana Dr. Nathan, nami kufikia hapa sina la ziada. Msikilizaji uwe na usiku mwema.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
3: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ninakusitu asubuhi hii ya leo ambayo tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo naweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi nikukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kimaisha na changamoto zao za kiroho. Yesu, wewe kama tabibu wa matabibu, lete afya na uzima na lete mwanzo mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma, kutupatia kufuta makosa yetu na kutupatia ushindi dhidi ya siku hii ya leo tena. Anza pamoja nasi, kutubariki na kutuongoza katika jina lako Yesu. Amina. Msikizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Leo nazungumzia juu ya dawa inayoitwa Indumbula. Indumbula ni moja ya dawa makini sana ambayo pia imepata kibali maalum cha kusajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Indumbula hii ni dawa ya asili kwa wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, kwa kuondoa kiwango cha mafuta yaliyozidi kwenye mirija ya damu, mabaya kwenye mishipa ya damu, koresto, na kuondoa maumivu ya kifua inayoitwa pectoris angina. Indumbula ni dawa inayotibu matatizo ya moyo. Wengi ambao wamekuwa kipitia changamoto za moyo na ugonjwa wa moyo, nilisha kuambia ni umoja magonjwa makubwa sana yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa moyo kuua kimya kimya. Wanasayansi wanamuita muuaji wa kimya kimya au silent killers. Silent killers maana yake ni muuaji wa kimya kimya. Anasababisha maafa katika familia nyingi na jamii nyingi. Vifo vya ghafla, vifo visivyotarajiwa, ama kupata kiharusi kwa sababu ya kukonda kwa mishipa ya damu. Hizi ni changamoto kubwa zinazotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Ugonjwa wa moyo unaua wazungu, unaua Afrika. Ugonjwa wa moyo haupigi hodi. Unaweza kaishi na ugonjwa wa moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo la ugonjwa huu wa moyo. Ugonjwa wa moyo hauna dalili. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu. Moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa mwili na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kunyongonyea ghafla, mwili kuishiwa nguvu, Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaoua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani, kwa ndio ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana
ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraza za tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana ambayo tumekuwa tukiita thamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana msikizaji wangu vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii kwa watu wenye tatizo la mishipa, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu, ukianza kutumia tu hii ndumbula pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri,

tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu. Wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya. Hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbula, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika wa Beroya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbula inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo unaweza kaamua kutembelea wa Beroya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, tatizo lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli? Wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi. Anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe wa Beroya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale wa Beroya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa, likapotea kabisa. Kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri, ukafanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri ukaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo, itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa kama nilivyokuambia msikilizaji, kwamba wengi ambao wanatembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa, chukua hatua, uje pale wa Beroya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo ulosokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo
inaoletea mafanikio na hivyo waletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili nikwambie pale, sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo Urosekero. Nimekwambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo Jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo Urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile Indumbura Indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo Waberoya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Tuko maeneo ya Nyasha, na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaendelea kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa, ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa inafanya kazi vizuri sana ya kufanya moyo wako ukae kwenye standard inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa Indumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale Waberoya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa Indumbula pale Waberoya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya Indumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kuto kufanya kazi kwa ufanisi mzuri, inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga dhidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi, inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Indumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Indumbula. Indumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kucontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu utembelee Waberoya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudunda dunda ovyo ovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, nikushauri nikwambie tu kwamba usiwe na wasiwasi. Sasa unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, unajaribu kuinama, unajaribu kulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta vichomi vichomi kwenye kifua, hasa upande wa kushoto chini ya mbavu za kushoto,
ambazo tunazita pectoris angina,

unashindwa kupumua vizuri, zote hizi zinaweza kurekebishwa na dawa hii inayoitwa Indumbura. Nikushauri tu kwamba popote ulipo msikilizaji wangu, tembelea pale wa Beroya Clinic, utapata suluhisho la matatizo yanayokusibu na kukusumbua. Utapata suluhisho vizuri sana, na baada ya hapo utabaki unamshukuru Mungu na kushangilia, kwa sababu changamoto zako zitageuka kuwa historia. Lakini pale Beroya tuna dawa nyingine ile inayoitwa Omega 1. Omega 1 imekuwa ni msaada mkubwa sana. Omega 1 imepata usajili pia. Ni dawa ambayo imepata usajili vizuri sana. Hii dawa yetu ya Omega 1 inasaidia kwa watoto walio na tatizo la unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki, kanakaa kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele, kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya Omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto unakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa. Lakini kama analia hasa wakati wa usiku, kuna wakati mwingine analia asubuhi, kuna wakati mwingine analia sana mchana, mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani. Unajaribu kutafuta suluhisho, huwezi kulipata. Wewe mchukulie hii Omega 1. Omega 1 ni moja ya dawa ambayo imepata usajili kwenye taasisi yetu ya kiserikali ambayo inashughulika na mambo ya tiba asili na tiba mbadala, na imepata usajili pale Omega namba 1. Inafanya kazi vizuri sana kwa watoto walio na changamoto, lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana changamoto nyingi sana. Kwa sababu hii Omega namba 1 inapambana na allergic acid, ina kitu kinachoitwa allergic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina polinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani hupambana na bakteria na virusi vya aina mbalimbali vya magonjwa ndani ya mwili. Hii hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo. Yani hii unaweza kuifanya kuwa kiungo katika familia. Mkao mnatumia kuweka kwenye uji, mkao mnatumia kuweka kwenye chai, inakuwa ni nzuri sana. Inaifanya chai yako kuwa na nguvu, yani unapokunywa unapata zile vitamini na minerals zilizoko mle ndani kwa wingi sana. Hii ndio kazi kubwa ya hii Omega namba 1. Omega namba 1 pia ina vitamini C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Inafanya kazi vizuri sana, huimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo Omega 1 huimarisha na kuiwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia hupambana na kuua bakteria hatarishi ndani ya mwili na virusi ndani ya mwili, lakini inapambana pia na changamoto za UTI, inapambana na changamoto za kibofu, kupunguza uwezo wa kufanya kazi wa kibofu cha mkojo, kutoa mkojo kwa ufanisi, na mkojo nao kwa makwama, kujisikia maumivu wakati wa kujisaidia, kusikia kama unaungua, unajisikia kama unachomeka. Pia inarudisha kumbukumbu na kuongeza uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo kwa watoto wanaoferi sana darasani. Hii ni nzuri sana. Omega 1 ni nzuri kwa mtoto kuanzia miaka kuanzia miezi mitatu mpaka mzee wa miaka 90 kuelekea miaka 100. Akitumia hii inamsaidia sana, kwa sababu kwa wazee na kwa watu wazima ambao wamekuwa kiugua mara kwa mara, akianza kutumia hii inasaidia kuondoa zile seli mzee ambazo hazifai ndani ya mwili, zilizoshambuliwa na magonjwa, zilizoondolewa kinga zake, inazifagia na kuziondoa nje na kutengeneza new seli, yani seli kijana. Inatengeneza seli kijana na kuanza kurutubisha mfumo wako wa mwili kukaa vizuri. Ndio maana hii Omega 1 ukiichukua ukienda kuanza kupaka kwa mfano kichwani, ikiwa umechanganya na maji ya limau alafu unapaka kichwani, kama ulikuwa na kipara, nywele zitaanza kuota. Ndio kazi ya hii Omega 1.
inafanya kazi vizuri sana. Binti yangu mmoja pale Tabora anasema kwamba alikuwa na nywele ambazo zinakatika katika mara kwa mara. Alipokuja kuchukua hiyo Omega 1 akaenda akachanganya na limau kama nilivyomuelekeza, alafu akawa anapaka kichwani, halafu anafunga kitambaa na kaa karibu nusu saa. Baada ya kiosha nywele anakuta nywele zake zimekuwa imara zaidi. Kwa kile unavyozidi kuitumia ndivyo inavyozidi kuleta mafanikio mazuri. Inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Ni kazi kubwa ya hii Omega 1. Omega 1 inapambana changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu na kutibu matatizo ya kukosa usingizi inayoitwa insomnia. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Husaidia tumbo na ini. Kwa kutumia hii ina hutibu infection na asidi kuzidi mwilini. Unakuta kuna watu anakuambia umeenda kupima, naambia kwamba una kitu kinachoitwa labda lactic acid ama ketonic acid ama uric acid, kwamba uric acid zimezidi kwenye mwili wako, ndizo zinazosababisha maumivu ya mwili. Ukianza kunywa hii Omega 1 inatibu tatizo la uric acid, msikilizaji wangu, inatibu kabisa, inasaidia sana na kuzuia mwili, linautunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu katika mwili. Ni kazi kubwa sana ya hii Omega namba moja. Hii Omega namba moja, kwa mfano unapoitumia, kwa mfano una tatizo la ini, una tatizo la figo, ukianza kuinywa tu matatizo yako yataanza kutoweka polepole, lakini kwa uhakika. Husaidia na kuongeza uwezo wa utoaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba una tatizo, wamepimwa hospitalini, umeambiwa kwamba una hepatitis B, labda una hepatitis C, ama una virusi vya papiroma, ama una virusi vya Hunter, ukianza kuinywa hii, kwa sababu inapambana na virusi vya aina mbalimbali, ina uwezo wa kufanya flushing out toxin, na inaziita ni sumu, kwa sababu zile seli zote zilizoambukizwa maradhi inazisukumia kwenda nje. Husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo, husaidia na kuimarisha mfumo wa utoaji wa haja ndogo kwa urahisi, na uwezo wa kutoa uchafu kwa ufanisi, urahisi na mafanikio mazuri ya hali ya juu. Hutibu matatizo ya koo. Watu wenye matatizo ya koo, unakuta mtu anashindwa kumeza vizuri vyakula, koo lake unakuta kwamba lina kama linakwama kwama hivi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba yani hii, kwa sababu ya ladha yake, kwanza sio chungu, ni tamu, utafikiri ukwaju. Kwa hiyo unapoweza kuichanganya kwenye uji au kwenye chai, inakuwa inafanya kazi vizuri na kufanya mwili wako uzidi kuwa imara, na mwili wenye nguvu, na mwili wenye afya njema. Inatibu mifupa. Matumizi ya Omega 1 hutibu mifupa na kuzuia mchakato ujulikanao kitaalamu kama osteocalcics, yani seli ambazo huvunja mifupa na kumumunyua mifupa. Inaondoa matatizo yale ya kulia mgongo, jamani. Yani kama una baba yako nyumbani ni mgonjwa wa mgongo, unaweza kumnunulia hii Omega 1. Kuna ya 30, kuna ya 50, kuna ya 100 kilo moja. Hii ukimpelekea baba akaanza kuinywa, yale matatizo alikuwa nakulalamikia kila wakati, nitumie na ninunue dawa za kizungu hapa za kunisaidia kupoza maumivu labda ya miguu, maumivu labda ya mgongo, maumivu labda ya kichwa, maumivu labda ya misuli, akianza kunywa hii ni suluhisho, itakusaidia sana kuonyesha kwamba namna ambavyo anasaidika na hiyo dawa. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa. Hutukinga dhidi ya kikohozi na magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB na asthma. Yani hii Omega 1 inasaidia. Watoto wale wanaougua unakuwa wakoa kila wakati, unajaribu dawa hizi, unajaribu dawa zile, unajaribu zile kule, lakini nikwambie chukua hii Omega 1 uanze kumpatia mtoto wako. Matatizo yako yanaweza kageuka kuwa historia, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya ya Kliniki, na mambo haya ninayokuambia yako pia kwenye kitabu chetu hiki ambacho kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza ukajitibu mwenyewe nyumbani kwa kutumia mimea mbalimbali na matunda mbalimbali na miti mbalimbali na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali inayoweza kutibu matatizo yako ya mwili. Namna unavyoweza kujitibu kwa vitunguu maji, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia vitunguu saumu, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia karoti, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia mdalasini, kutumia
hizi pepa na vitu vingine vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa, lakini ujui namna ya kuvitumia, utakutana navyo pale. Opjui na ni hii omega namba moja, hutibu mfumo wa utoaji haja ndogo kwa urahisi, hutibu mfumo wa upumuaji, hutibu mfumo wa uti wa mgongo, mfumo wa umengenyaji wa chakula, mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Inasaidia kutibu vitu vingi sana. Wanasayansi wa Ayurveda na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria wanasema wamejaribu kufanya utafiti za kisayansi na tafiti za kiafya, wamegundua ya kwamba omega 1 inaweza ikatibu matatizo ya misuli vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Maana ina uwezo wa kufagia mafuta yote yasiyohitajika ndani ya mwili, ambayo tunayaita mafuta dutu, yani mafuta taka mwili, ina uwezo wa kuyatoa nje na kuyaondoa kabisa. Kwa hata wale watu wenye vitambi vikubwa wanatamani kuvisawazisha, wanatamani kupunguza vile vitambi, hii omega namba moja ina uwezo mzuri sana wa kupambana changamoto za vitambi visivyohitajika. Lakini kana kwamba itoshi, ina uwezo wa kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo na kurudisha kumbukumbu kwenye misuli na kufanya mwili wako kufanya kazi vizuri. Kwa watu waliopoza akiwa anatumia hii, inamsaidia kwa sababu huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo, na hivyo uhusisha ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu omega 1 hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofini, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hiyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Kwa watu walio na tatizo la pressure ama watu walio nao upata tatizo la kukosa usingizi ambayo inaitwa insomnia, na hutoa nafuu kubwa dhidi ya misongo ya mawazo. Kwa mfano, na mawazo mazito mazito makali makali yanasababisha unashindwa hata kulala usingizi, njoo uchukue hii omega namba moja, msikilizaji wangu. Ukianza kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, tatizo lako la pressure na mawazo mawazo litatoweka vizuri sana. Litatoweka vizuri sana. Hii ni dawa moja makini sana. Moja dawa tunayojivunia pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 22 imekuwa ikitumika. Huko India wanasema wameitumia kwa zaidi ya miaka 3000. Mpaka watoto wadogo wanaelekezwa kwenda kuiandaa miti yake hii. Ukienda kwa mfano kule kwetu Iringa, mahali inakopatikana dawa hii kwa wingi sana, inastawi ukanda wa baridi baridi kali. Kama Iringa, Mbeya na kule maeneo ya Njombe ndiko inakostawi kwa wingi sana. Na matunda yake hayo yanayotengeneza dawa hii ndio yanayotengeneza hata ile dawa inayoitwa Hope Juice. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana, ambayo dawa hii ina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana katika mwili, kwa sababu inaponya magonjwa kama ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, ile unasikiaga pingili zako za mgongo zimelika, gegedu lako bana limeshambuliwa, linatengeneza vichomi vichomi vya miguu, unakuta miguu kule chini kukikanyaga tu unasikia kama unakanyaga misumari hivi, unasikia miguu inauma, unashindwa hata kutembea. Hii ukichukua inatibu vizuri sana matatizo hayo, na matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo, kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection na kutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno, maumivu ya viungo kwa ujumla, kujisikia umechoka choka. Wewe kunywaga hii omega namba moja, omega namba moja ukianza kuinywa inakata kabisa uchovu wa aina yoyote ndani ya mwili. Kwa hiyo hata asubuhi unapoenda shambani, unapoenda kwenye shughuli zako, wengine unakuta nakwambia kwamba tabibu, mimi nikiinama kidogo tu, nikiinama nashindwa kuamka kwa sababu mgongo unakuwa unauma kweli kweli. Sijui na ugonjwa gani huo. Ni ugonjwa wa viungo. Kwamba kile kitendo cha kuinama muda mrefu na kuzoesha mwili kuja kuinama inama kunasababisha zile pingili za mgongo kupunguza zile lubricant ama uteute. Na kwa namna hiyo unapokunywa hii omega namba moja inarudisha zile fluidi zilizopungua na ambazo zimetoweka. Kwa hiyo hukuza kiwango kikubwa cha rehemu na kupunguza rehemu mbaya ambayo inaitwa inayotengeneza mafuta yake inayotengeneza maumivu ya viungo. Hutibu uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ni kazi kubwa ya hii. Ina faida kubwa kwa afya ya moyo. Hii omega namba moja ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL, na ukinga uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa jinsi hiyo huzuia magonjwa mbali.

kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga katika mwili, kwa sababu vyakula vyetu vingi sisi kama Afrika, vyakula vyetu vingi ni ugali, vyakula vyetu vingi ni wali, vyakula vyetu ni hivyo, kwa sababu omega 1 ni ina chromium ambayo husaidia umengenyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu na kufanya mwili wako uzidi kupambana na changamoto za sukari ili sukari yako isipande wala kushuka kwa kiwango kinachohitajika katika mwili. Kwa hiyo ina regulate ili sukari yako ikawe kwenye normal range. Na ndio maana nakuta kwamba wengi ambao wametembelea pale Berea ya kliniki anakwambia, tabibu, nimetumia tu lita zangu 3 mpaka 5 za hope juice, ninaona sukari yangu inakaa vizuri. Ni kweli itakaa vizuri tu. Wewe njoo kwa mfano leo hii, kama una tatizo la kisukari na kimekuwa kikikusumbua na kuletea ganzi kwenye miguu, ganzi kwenye mikono, ganzi kwenye kwenye misuli, unashindwa kufanya kazi vizuri, nikwambie njoo uchukue hii hope juice. Leo iko kwenye ofa na ofa yake inaisha leo. Ofa yake inaisha leo ni shilingi 35,000. Uchukue ile hope juice ambayo ina special kwa ajili ya kisukari. Ukifika hapa sema tu kwamba nahitaji hope juice ile ya kisukari, uende ukaitumie siku 3 siku 4, nipigie simu uniambie kwamba kama hujaona mafanikio. Si mimi niko hewani kwenye kipindi cha redio hapa kila siku, nipigie simu niambie, tabibu, ulitudanganya, hii dawa yako nimekunywa sijaona mafanikio, au nimechukua ile omega 1 nimekunywa sijaona mafanikio. Msikilizaji, nikwambie omega 1 inafanya kazi kuwa nzuri, inaboresha na utibu na kutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi kwa binti zetu. Kwa mfano kama mtoto wako anapataga hedhi ya maumivu makali, anaumia mpaka anazirai, wengine wanaumia mpaka wanasikia maumivu, wanashinda na kunywa tu dawa au wanawekewa drip ya dawa za kizungu, wacha nikwambie, njoo mchukulie hii omega namba 1, mtoto wako kesi yake inaweza ikamalizika kabisa. Hii inauzwa shilingi omega namba 1 inauzwa 30,000. Hope juice inauzwa 35,000 leo kwenye ofa. Kwa hiyo jitahidi ufike pale wa Beroya kliniki, utapata faida nzuri sana. Huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume hii omega 1, kwa kuwa ina wingi wa madini ya chuma omega 1, hivyo ina uwezo kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa mwanaume na kumfanya rijari. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na hiyo omega namba 1. Faida za omega 1 kwa watu wenye changamoto za macho. Huongeza uwezo wa kuona. Upunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchomachoma kwa macho, kutoka machozi kwenye macho. Hizi si dalili nzuri sana. Kama unapata matatizo kama haya, tembelea pale wa Beroya kliniki ujipatie hii omega 1 hata 30,000, itakusaidia kwa ajili ya kuimarisha matatizo yako na kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa. Msikilizaji, nikwambie tu pia kwamba ina faida kubwa katika umengenyaji wa chakula. Inazuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo kama magonjwa ya vidonda vya tumbo, infection kwenye tumbo. Unywaji wa hii omega 1 asubuhi katika tumbo tupu, kwa kutumia kijiko kimoja ukachanganya na asali na alafu kaweka pia kwenye uji, inasaidia sana kutengeneza ini lako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uboresha ubora wa umengenyaji wa chakula na utibu vidonda vya kinywani na vidonda vya tumbo kwa haraka sana, na usaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi toka katika chakula, hivyo usaidia mwili kwa ujumla. Hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Hutoa nafuu kubwa kwa wenye shida ya kiungulia. Watu ambao unakuta napata kiungulia kila wakati, hiyo inatibika na hii dawa inayoitwa omega namba 1. Ni chanzo kizuri cha madini na vinilishe muhimu, maana humkamilisha na kutoshereza hitaji la madini na vitamini na proteini ambazo hufanya mwili kupambana zaidi na virusi vya aina mbalimbali na magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo ina faida kwa watu wenye shida za ngozi. Watu wenye matatizo ya ngozi, kama ukichukua kwa mfano juisi yake kwa unapaka kwenye ngozi, inatibu matatizo ya makovu ya kizamani na kuyaondoa ngozi kuwa yenye afya na angavu, hung'aa sana na kuvutia, kwa sababu hope juice ina omega 1 ina vitamini C na A kwa wakati mmoja. Kemikali asilia huondoa seli zilizokufa zipambanazo na makunyanzi ya uzee ambayo huzalishwa kemikali iitwayo
collagen ambayo hufanya kazi na kuonekana ya kitoto

0: na inayovutia na umfanya mtu aonekane kijana siku zote. Hurejesha na kujenga upya seli za sehemu ya ngozi iliyoharibika, hivyo huifanya ngozi kuwa nyororo na muonekano mzuri wa kupendeza. Nikwambie msikilizaji, Waberoya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi mizuri yenye mafanikio makubwa. Hatuna mgonjwa ambaye anasema mimi nimekunywa dawa pale Waberoya Clinic, nimefuata kawaida zile ambazo mmeziweka na sheria zile mlizotoa kwamba mtu akitumia dozi nzima akinywa hizo dawa au kimaliza dozi nzima ulioandikiwa na tabibu wetu. Na huwa kama unataka kupona kwa 100%, ngoja nikuchekeshe. Tena nikwambie msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kupona vizuri kwa ufanisi mkubwa na afya yako irudi kama ulivyokuwa mwanzo, wacha nikwambie, usiagize dawa ije kwa njia ya magari. Njoo mwenyewe ofisini kwanza, uonane na sisi matabibu wako, tukuhudumie, tukuandikie dozi kamili na tufuatilie historia ya ugonjwa wako. Ile dozi mara nyingi wengi ambao wamekuja ofisini hawalalamiki, lakini wale ambao unakuta anakwambia nilisikia tu tangazo la hope juice nikaja kuchukua hope juice, ni vizuri uchukue ndio, lakini unaweza kukuta kwamba una magonjwa ambayo tunayaita ya mtindo wa maisha, na dozi yako yawezekana isiwe dumu la lita 5 la hope juice, ikawa labda ni lita 10 au ikawa ni lita 15 au lita 20. Kwa hiyo utalazimika kuendelea kufuata pale ofisini, kila inapoisha unafuata, ikiisha unafuata, unaunganisha, unaendelea kuinywa siku zote. Kama ni omega 1 ikiisha unafuata mpaka utakapona mwili wako sasa umekaa sawa, uko vizuri. Hapo utashangilia na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyewaleta Waberoya Clinic tuwepo Kigoma. Wengi nimefurahi sana mmekuwa mkiniambia kwamba msihame Kigoma, jamani msihame. Ni kweli hatuna mpango wa kuhama. Kwa sababu miaka ya nyuma tulipoanza mwaka 2004 tukiwa pale Mwanga eneo la Regeza Mwendo, tuliwahi kukaa pale miaka kadhaa, lakini baada ya kutoka pale na kurudi kule Tabora, saa hii tuko tunafanya mpango wa kupata eneo la kujenga hospitali yetu ya kudumu, hata kiwezekana iwe ya kulaza, ndio mpango wetu mkubwa Kigoma hii. Kwa hiyo tukifaulu hiyo, tutaweka hospitali ya kudumu hapa Kigoma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa ndugu zangu, wale ambao mmekuwa mashahidi mmetembelea pale Waberoya Clinic, muendelee kuwa mashahidi kuambia watu wengine pia waje Waberoya Clinic. Changamoto nyingi unakuta mtu ana tatizo labda amepima hospitalini, ameambiwa na matatizo yale haya na yale. Wewe kata kama umeambiwa huwezi kupona kwa dawa za asili, unaweza ukaja pale Waberoya Clinic ukatuuliza sisi, tukakwambia kama umeambiwa uwezi kupona nenda katumie siku 3 au siku 4 wakati unajipanga kusafiri kwenda kwenye rufaa yako uliotumwa. Unapotumia siku 2-3 unakuta mabadiliko yanatokea. Kama mama mmoja yuko pale Geita, yeye alikwenda hospitali ya Bugando Mwanza, akaambiwa ana kansa ya matiti. Alipoambiwa ana kansa ya matiti, yule mama akakata tamaa kabisa, wakakata kinyama fulani wakaenda kukifanyia uchunguzi kule hospitalini. Kuna vipimo vizuri sana kwa teknolojia, tumepiga hatua nzuri sana, hata wazungu kwenye teknolojia wamepiga hatua kubwa sana. Wakapima wakagundua kwamba ana kansa. Yule mama kawa ikabidi awe anakwenda kila baada ya wiki 3 anakwenda Bugando kwenda kukutana na madaktari wake pale. Wanampa dawa, anakuja anapita pale Waberoya Clinic, anachukua dawa inayoitwa omega 1 pamoja na dawa nyingine inaitwa omega 5. Anakunywa yule mama. Nasema mwanzoni alikuwa haoni mabadiliko, lakini baadaye akaanza kuona mabadiliko ya kasi. Akaacha kutumia, akatupigia simu. Akaendelea kutumia ile dawa ya omega 1 na hope juice. Saa hii ni mzima hivi ninavyoongea na wewe msikilizaji. Kwa hiyo nataka nikuambie tu kwamba usifike mahali pa kukata tamaa. Mungu ametoa vipaji mbalimbali kwa watu kwa ajili ya kusaidiana na kuelekezana na kujaliana. Kama una swali kuhusiana na kipindi chetu cha Ijue afya yako, namba yetu ya simu ni 0618. 0618, unaweza kunipigia kwenye namba hii. 0618 292 044. 292, yani 229 244. 229 244. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic Kigoma. Na wale ambao mko Kasulu asubuhi hii, nitafika pale Kasulu kuanzia mida ya 2:30, 3 hapo, niwahudumie wakazi wa Kasulu vizuri, niongee na wao. Lakini pale ofisini Kigoma mjini hapa wafanyakazi wenzangu wataendelea kukuhudumia wewe msikilizaji, wataendelea kukujali na kukupatia huduma bora, makini, yakinifu. Wapo matabibu hapo kama watatu hivi, kwa hiyo watakuhudumia vizuri sana pale Kasuru, na mimi nitakuepo hapo nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kwa siku ya leo. Lakini kama una swali kuhusiana na utabibu wetu au umewahi kutembelea Beroya Clinic hujapata huduma nzuri, nipigie hapa sasa hivi. Mimi naruhusu kukosolewa pia. Halo?
1: Halo.
0: Habari asubuhi kaka.
1: Salama.
0: Uma... njema kabisa. Umewahi kutembelea Beroya Clinic baba?
1: Mimi baba na umwa tu.
0: Wewe njoo utibiwe, dawa zipo za kutibu tatizo lako mzee wangu bila shida yoyote. Uje hapa Waberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
1: Asante baba.
0: Mungu atakujalia neema, karibu sana mzee wangu.
1: Haya baba.
0: Haya. Msikilizaji endelea kutupigia kwa namba 0615 0618 29 20 4. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo?
1: Halo.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Onesimo Fideli wa Karenge.
0: Karibu sana mzee wangu Onesimo kutoka Karenge.
2: Ndiyo, mimi ilikuwa juzi nimekuwa kwenye ofisi yenu pale Kigoma.
0: Sawa, karibu.
2: Ila dawa niyoitewa, niitewa dawa ya sukari.
0: Inaitwa Hope Juice.
2: Ndiyo, sasa kuna dawa nyingine toa kwenye kopo ya unga.
0: Na wewe uliwaambia kwamba lina tatizo la kisukari.
2: Tatizo ni kisukari, sasa ganzi kwenye miguu na kuumwa kwenye mifupa kwenye miguu, yani mguu mmoja huko hoi sana.
0: Pole sana. Umetumia kwa siku ya ngapi leo?
2: Yani nimeshatumia kwa muda wa siku mbili tu.
0: Ah, hiyo Mungu atakujalia neema. Kuna kanafuu kokoto umeanza kupata? Kuna kanafuu kokoto umeanza kupata?
2: Bado mimi naona kama bado ni mapema. Ila sasa nilikuwa nataka niulize hivi.
0: Baba.
2: Kwa sisi wenye kisukari umesema kwamba hii dawa hii omega unaweza kuchanganya na asali. Asali na tumi.
0: Kwa mwenye kisukari achanganye. Usichanganye kabisa. Wewe kazana kuinywa kama ilivyo hiyo Hope Juice uliopewa, itakusaidia sana mzee wangu. Utaona, yani wewe tumia mpaka wiki hivi halafu utaona matokeo.
2: Sasa mimi nimesikia hii omega nimesikia inatibu vizuri sana. Sasa kwa naitaka ngoja na mimi niipate.
0: Hiyo haina shida, utaipata ukija hapo leo hii, unaweza kaipata, ipo ya kutosha.
2: Mimi niko mbali, tatizo gharama.
0: Unatuma tu hela, unatumiwa, unatuambia tu pakieni kwenye gari fulani, tunapakia.
2: Sawa, nashukuru.
0: Asante babangu.
2: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Bana asubuhi.
0: Nzuri kabisa, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Karibu sana kwenye kipindi cha jua afya yako.
3: Nilikuwa nataka niuze hiyo omega 1 iko kama upujuisi ama ni ya unga.
0: Yenyewe ni unga baba.
3: Umesema iko kwa bei gani na bei gani?
0: Ipo 30,000, ipo 50,000, ipo mpaka ya 100,000.
3: Haya, asante.
0: Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni jua afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 halafu 4 4. Halo?
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi mkuu wangu.
4: Shikamo mzee.
0: Maraba, karibu sana kwenye kipindi cha jua afya yako. Tunaongea nani kutoka wapi?
4: Maana mimi shida yangu nimejaribu kuwasikiliza, ila mimi shida yangu mbona niko mbali tu wapata acha.
0: Kuna watu wanaenda kutibiwa Muhimbili Dar es Salaam, wengine wanaenda Bugando Mwanza, wengine wanaenda India. Sio kama wewe kusikia kuna watu wanaendaga mpaka kwenye hiyo mataifa makubwa. Sasa kama wewe tuko Kigoma hapa unasema unashindwa kufika na unatamani kupona, utaponaje kwa miujiza mzee wangu?
4: Inabidi ni wafuate.
0: Mungu akujalie neema.
4: Understand.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuchukua hatua. Afya yako ni muhimu sana na afya yako ndio mtaji wenyewe. Kwa hiyo jitahidi kutembelea Beroya Kliniki kwa changamoto zako za kiafya. Halo.
5: Habari asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naona Michael kutoka Mkuba.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako Michael.
5: Aha, mimi nilikuwa nauliza hiyo omega 1 unaichanganya na maji ya moto au unaweka kwenye uji ukiwa kujikoni au ukishaipua chini?
0: Ukishaipua baba.
5: Aha.
0: Unaweza ukachanganyia kwenye uji, unaweza ukachanganyia kwenye chai. Kama unavyounga sukari ndivyo unaiunga na yenyewe pale kwenye chai. Ukao unakunywa chai yako inakuwa nzuri sana sana. Wewe mwenyewe utafurahia.
5: Aha, kwa hiyo sasa kwa mfano huko Nyasha huko na mimi dukari zangu za kuja huku ziko maeneo ya hapa Kasulu Bogo. Je, inawezekana nikutumia hili ikaje?
0: Tunakutumia tu bila shida yoyote mzee wangu.
5: Aha, basi ngoje nifanye mpango hii nikutumie. Namba ya kutumia si ndio hii?
0: Hiyo.
5: Gharama yake ya hiyo dawa ina shilingi ngapi?
0: 30,000.
5: Basi ufuate.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, yani 44. Namba ni hiyo ambayo unaweza kutupigia ama ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa, halafu ukaagiza kama nitumieni hiyo ndumbura au nitumieni hiyo Omega 1 ama nitumieni hiyo Hope Juice. Tunakutumia bila shida yoyote msikizaji wangu. Halo. Njema mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Francis John Kitambala.
0: Ndiyo.
6: Nipo Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako mzee wangu.
6: Mimi na shida kama hena yanisumbua. Baki shingapi?
0: Ukifika wa Beroya pale, tutajua historia ya tatizo lako na ndipo tutakuandikia dozi kamili. Siwezi kujua haraka haraka kwamba tatizo lako ni kubwa lina historia gani. Ni mpaka nipate historia ndipo nikuambie kwamba tatizo lako litatibiwa namna hii.
6: Sawa.
0: Na kupona utapona kwa 100% vizuri mpaka utafurahi.
6: Amina sana, basi ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
6: Amina.
0: Aya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba kama na changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 29 20 44. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Laurent kutoka Nyarubanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yangu mzee, afya yako mzee wa Nyarubanda.
7: Mimi nina tatizo la kuruka na akili, alafu nasikia woga kwenye moyo.
0: Pole.
7: Asante sana.
0: Hiyo ni changamoto tunaita kiherehere cha moyo kwa Kiswahili. Kwa hiyo hiyo unaweza kutibiwa ukapona kabisa ukija hapa wa Beroya Clinic na tatizo lako likatulia kabisa na mwili wako kawa umeishiwa na ile kiherehere kikaisha kabisa.
7: Asante sana.
0: Asante sana mzee wangu. Sikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 29 20 44 mwisho. Namba ni hiyo ya wa Beroya Clinic na namna ya kutupata. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa, ndipo huduma zetu zinaanza saa 2 kamili, tunakuwa pale tuko ofisini. Unaweza ukaja kupata huduma. Na pale Kasulu tuko maeneo ya Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye lami, kuna vijana wa bodaboda wako pale, waambie tu nipelekeni wa Beroya. Ni shilingi 1,000 wanakubeba na kuleta mara moja pale ofisini kwetu. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Nafanya naongea na Bosco kutoka Ilagara Kigoma hii.
0: Karibu sana Bosco kwenye kipindi cha juu afya yako.
8: Nashukuru sana kunipokea. Mimi nilikuwa nataka niulize hivi.
0: Baba.
8: Niko kwenye matatizo ya upande wa kiume. Haiendi vizuri kwa kweli.
0: Ukifika wa Beroya tuna dawa inaitwa Banyambara, tuna dawa inaitwa Hope Juice, zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kufanya uweze kuwa mwanaume kweli kweli.
8: Nakatiza nikuambie doctor.
0: Baba.
8: Uwaka sisi ni watu wa hali ya chini sana.
0: Kuna dawa ya watu wa hali ya chini pia. Unaweza ukaja na 20,000, ukaja na 30,000, ukaja na 50,000, ukapona kabisa hizo changamoto zako.
8: Basi na shukuru. nashukuru sana kwa hilo.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
8: Nasikia mwasiku hizi unatoa vipimo bure au?
0: Hapana, sio sisi wa Beroya tunaga muda wa kutoa vipimo bure. Vipimo bure unata usikilize vizuri kwenye redio utakaoupata ni hao sio sisi. Eh.
8: Sawa.
0: Haya, asante sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tunapokaribia mwisho, tukukaribisha simu tatu za mwisho. Tupigie kwa namba huyu wa kwanza. Hello?
9: Habari.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Jonathan, nipo
0: Uko wapi Jonathan?
9: Karenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Jonathan.
9: Shida yangu ni kichwa. Kichwa kinanisumbua sana na zaidi ya miaka 20.
0: Pole sana.
9: Asante.
0: Hiyo kesi umewahi kuja wa Beroya pale kliniki?
9: Hapana, sijaja.
0: Jitahidi ufike pale wa Beroya kliniki, tuna dawa moja nzuri sana inayoshughulika na matatizo ya kichwa ambayo inaweza kumaliza hiyo kesi kwa muda wa siku 2-3, tatizo lako likabaki historia. Tuna dawa moja nzuri sana ambayo ukiitafuna tu inaanza kutibu tatizo la kichwa vizuri sana.
9: Na pia nimezungukia hospitali nikaambiwa ni pressure ya macho.
0: Yaani hivyo vitu vyote ukifika wa Beroya clinic utatibiwa utapona.
9: Aha.
0: Wala usikate tamaa mzee wangu.
9: Basi haya, asante.
0: Ili mradi uko hai, tafuta tiba mpaka uikutane na tiba yako, maana hakunaga mtu anaumwa eti hamna tiba yake imekosekana. Hapana. Labda uwe unashindwa kumeza dawa, hapo ndio kesi ngumu.
9: Aha, lakini pressure ya macho inapona.
0: Vizuri, inapona. Unajua kwenye mizizi na mimea na matunda Mungu ameweka tiba za ajabu sana. Kwani kinachosababisha hiyo pressure mpaka iwepo ni nini? Si ni ukosefu wa vitamini fulani ambazo huwezi kuzipata kiurahisi, ndio maana unakuta tatizo la pressure ya macho inatokea. Lakini kama utakunywa juisi ya carrot asubuhi, ukachanganya na juisi ya binzari kila siku, afu kama unakula mboga za majani kwa muda wa mwezi mmoja mpaka miwili, tatizo lako la macho ile pressure inaondoka kabisa kwa 100%. Kama unatibu, tunatibu mtoto wa jicho, inashindikanaje kwenye pressure ya macho?
9: Aha. Basi haina shida. Umesema uko station kwa hapo Kigoma?
0: Ndiyo.
9: Unapatikana station.
0: Station hapo, ukifika station tu hapa unakuwa kama unaenda posta, mkono wa kushoto kio unatembea hapo kwa miguu, ukivuka tu hicho kidaraja mkono wa kushoto utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Baba.
9: Basi sawa, muda wote nitawatembelea.
0: Mungu akujalie neema, karibu sana.
9: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinapoenda kutia nanga, nikukaribisha sana kwamba kwa pale Kasuru nitakuwa nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi ya leo. Na papa Kigoma mjini patakuwa pa matabibu wenzangu watakaoendelea kukuhudumia wewe unayekuja pale ofisini, na ile offer ya Hope Juice kwa shilingi 65 dumu la lita 5 inapatikana pale kwenye ofisi zetu za Kasuru na ofisi yetu ya Kigoma. Na hata kama unatupata kupata toka kule Mpanda Katavi, pale stendi ya zamani ya Mpanda Katavi pana ofisi yetu iko pale, na pale Kaliwa ipo ofisi yetu, na pale Kahama kuna ofisi zetu. Kwa hiyo kote huko unaweza ukaamua kututembelea. Mungu akujalie neema. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, nitakuwa hapo. Na vitabu ni shilingi 15,000 tu, bado vinapatikana. Unaweza kaamua kuagiza kitabu hiki kikakusaidia sana. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba wa mbinguni, hatuna budi kushukuru na kutukuza kwa sababu ya wema wako. Tulinde, tuepushe na mitego ya mwovu shetani, tuangazie na nuru za mbinguni. Tawala vinywa vyetu, visinene yaliyopotoka, tunene yaliyo mapenzi yako. Tupe ushindi dhidi ya kila changamoto, tuangazie na nuru ya mbinguni katika mwili na katika roho. Tunaomba amani yako na upendo wako utawale kwa kila mja wako anayekuomba na kukulilia. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu, amina. Mbarikiwe sana ndugu zangu, kwa irini, kwa na siku njema yenye baraka tele. Tukutane saa 5 kamili usiku kesho usiku. Asanteni.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
3: kila siku.
2: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
4: Namna hiyo msikilizaji wangu kwa 95 Radio Joy FM, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Muda umetimia saa 6 hii. Karibu sana tuungane wote katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, ukisikia kiashiria hicho ujue tayari tupo mezani wana mahusiano. Popote pale ulipo, natamani upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, upate kuelimika na kuendelea kudumisha ndoa yako pamoja na mahusiano yako yaliyopo kwenye uchumba, wewe ambaye unatarajia kuwa kwenye uchumba mpaka kwenye ndoa, na wewe bado ambaye hujaanza hata kuchumbiwa lakini una malengo ya kuchumbiwa na kwenda kwenye ndoa. Wote kwa pamoja, napenda ni kukaribisha sana, tuungane wote upate kufahamu nini ambacho unapaswa kukifahamu endapo utaingia kwenye mahusiano hayo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Alex Jeremiah. Wote kwa pamoja, mimi pamoja na Pastor Alex tunasema karibu sana, tuendelee kujifunza. Usikubali mwenza wako asinzie muda huu. Kujifunza wote kwa pamoja, mambo yanakuwa vizuri kabisa, kila mmoja anajifunza kwa sehemu yake ili kuendelea kuimarisha ndoa yako pamoja na mahusiano yako kwa ujumla. Kama mchumba wako yuko mbali, mtumie kama message basi, mwambie amka. Ujifunze kupitia 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Leo tuna mada nzuri kabisa. Mada inasema kwamba usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Nimekwambia nipo na Pastor Alex Jeremiah hapa, mtaalamu.
5: Yes, please.
4: Mambo anasemaje?
5: Good, nipo vizuri.
4: Bali za familia.
5: Familia yangu wa jambo.
4: Mama.
5: Yupo salama, tunaendelea kusaidiana kwenye maisha.
4: Tunaendelea kusaidiana.
5: Oh, yeah, tunaendelea kusaidiana kwa sababu sijakamilika, hajakamilika, kwa hiyo tunajaribu kukamilishana.
4: Mnakamilishana. Exactly. Sawa.
5: Yeah,
4: kwa sababu wote tumekutana mna meno 32.
5: Yeah.
4: Na kila mtu ana tabia yake.
5: Ana uzoefu wake, mimi na kwangu. Hiyo tunakamilishana in one way or another. Hatutakiwi sana kujitazama wenyewe au kutazamana, but we need to, tunasema tunatakiwa kusimama kila mmoja kwa nafasi yake. Ila tunakamilishana.
4: Sawa, kukamilishana.
5: Ndio.
4: Sikilizaje, ni sauti ya mtale huyu anasema ndoa yake wanakamilishana.
5: Wewe vipi?
4: Jamani, mpaka sasa niulize na mimi. Kwa upande wako nimekuuliza hivyo.
5: Unajua naweza kuwa naongea na mtu hapo kumbe mtu hayupo sawa. Mambo ni mengi huko.
4: Wanasema unaweza kaona mtu anacheka lakini moyo wake unavuja damu.
5: Yeah, sasa hivi kuna kitu kinaitwa fake smiles.
4: Yaani
5: tabasamu sio za kweli, ni za uongo. Please.
4: Tunaonyesha usoni kwamba anatabasamu.
5: Tunaonyesha kwamba wapo sawa, hasa wanaume. Wanaume wengi wapo sawa.
4: Wanaume wengi?
5: Nakwambia kweli.
4: Kwa nini unasema wanaume wengi?
5: Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo wengi ni wanawake. Lakini wanaokufa kwa msongo wa mawazo wengi ni wanaume.
4: Kwa nini wanaosumbuliwa sana hawafi na ambao
5: wamebainika? Kwa sababu wanaweza kusema.
4: Shida yenu nyewe hamzungumzi, yani ndio kinachowasumbua.
5: Kwa hiyo sisi tumewabaini wanawake kwa sababu
4: kwa nini ndikubali kufa?
5: Mambo ni mengi. Sio kama tumekubali kufa, ila wanaume tuna.
4: Sasa kama ikiwa na
5: wanaume tuna kitu kinaitwa ego, kakiburi kandani.
4: Huwezi kuzungumza kumwambia mwenzi.
5: Kusumbua kwa kiburi kandani ndo kanatusumbua. kwamba nikimwambia
4: unakufa na tai shingoni,
5: nikimwambia mwanaume mwenzangu itakueje nini nini hivyo,
4: atanishushia hadhi
5: eh, atanishukuliaje?
4: Sasa kuliko kushushiwa hadhi na kufa, kipi bora?
5: Yaani tunaamini tu hivyo, wanaume tunaamini hivyo, hiyo ndio imani yetu.
4: Kama mtaalamu sasa,
5: nafikiri kuna namna ningeshauri watu wajaribu kuwa nazungumza. Ingawa shida ni kwamba watu wengi tunapo waambia mambo yetu wanachukulia kama ni nafasi ya kutuweka hadharani na kupima heshima zetu kwao. Lakini na mwanaume anaogopa sana hiyo kitu. Kwa hiyo mwingine mwanaume anaamua tu kusema ni heri tu ni kae zangu kimya na ile jambo ni fenalo, badala ya kukaa na kulizungumza kwa watu wengine. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto, Priska.
4: Sasa msikilizaji, nilitoka na mali matatu hapa tunazungumza na mtaalamu, lakini nikumbushe tu mada inasema kwamba usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Tunapata wimbo hapa, tukirudi tunaendelea moja kwa moja. Mtaalamu atatuambia, je, kuna utofauti kati ya mahusiano na ndoa? Mahusiano ni nini na ndoa ni nini? Atatuambia. Tupate kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Asley, alimshirikisha Shilko mbwa kwa jina Nimekumisi. Tukirudi tunaendelea.
3: Yeah. Afi Flex. Woman

0: ni wimbo wake wa Slayer, anatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na mada yetu ya siku hii ya leo. Nikumbusha tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190 ni namba hiyo. Nikuombe tu tuma jumbe, usipige simu, sawa, kutokana na mambo yako juu ya uwezo wetu. Kwa hiyo hatuwezi kupokea simu, ila tuma jumbe zako, una swali, hata kama ni nje ya mada ya siku hii ya leo, chochote kile ambacho tamani kushirikiana nasi kupitia kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tutumie tu kwa namba hiyo ya 0768150190. Mtaalamu, tuende moja kwa moja hapa. Je, utofauti kati ya mahusiano ni nini na ndoa? Maana mada inasema kwamba usichokujua kuhusu mahusiano na ndoa. Mahusiano ni nini na ndoa ni nini?
1: Mahusiano ndo daraja pekee linalotupa nafasi ya kuweza kujuana kwa kina kabla tujaingia kwenye ndoa. Na kuna umuhimu sana wa kuingia kwenye mahusiano kabla ya kujump au kuruka stage, naweza nikasema, kwenda moja kwa moja kwenye ndoa, kitu ambacho wengi wamelichukulia jambo la kawaida, lakini ndo limepelekea wao kulia na kusaga meno leo. Na watu wengi wanaamini kwamba kuwa kwenye mahusiano ni nafasi nzuri ya kuweza kuonyeshana mahaba, lakini kiuhalisia kabisa mahusiano ni nafasi ambayo unatakiwa kusimama kwa nafasi yako ili kuweza kujua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya. Otherwise unaweza kukafa mapema kwa namna moja au nyingine. Ni lazima ujue huyu mwenza wangu yukoje. Lazima kwenye mahusiano lazima kuwepo na vipindi ambavyo tunasema ni interview. Nikisema interview naeleweka, Priska?
0: Unaeleweka vizuri, lakini kuna lugha fulani yani, ya Kiswahili
1: ni mahojiano. Yani tukae tuhojiane, wewe mwenzangu ukoje, mimi nikoje, unapenda nini, nini hupendi, tuwekane sawa, tukubaliane kwenye kila engo. Leo asubuhi ambao ni jana, tuseme jana, sasa nilikuwa naongea sehemu moja hivi, nilikuwa naongea sehemu moja hivi na watu, tukawa discuss issue nzima ya masuala ya fedha. Tuzungumza masuala ya fedha kwenye ndoa na mahusiano, namna gani ambavyo yanaleta yanaleta changamoto kwenye ndoa na mahusiano. Shida inakuja kwamba watu hawayazungumzia ya mambo kabla ya kuingia kwenye ndoa au kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Kwa unakuta inakuja kuzua gumzo mbele ya safari, baada ya kuwa wameshaishi. Kuna umuhimu, sio kila familia inaweza kuzungumzia let's say tunasema financial planning, yani mipango mizima ya uchumi na matumizi ya fedha kwenye nyumba zao. Kuna ambao anaishi kwa kutafuta 5000 kila siku. Uwezo kumwambia huyu kwamba unaweza kumwambia kuna kitu kinaitwa trust account. Trust account ni ile account ambayo wewe na baba watoto anakuepo mtu kati yenu ambaye anachukua maelezo yako na maelezo yake kuhusiana na matumizi yenu ya fedha. Fedha ikiingia, anajua huyu ana percentage fulani, asilimia kadhaa, na huyu ana asilimia kadhaa. Sasa hiyo inafanyika kwa familia zenye uwezo. Sio familia, sio kila familia za kafanya hivyo kulingana na vipato vya watu au kipato cha mtu husika. Kwa pointi ya msingi ni kwamba mahusiano ndo center, ndo kila kitu. Yaani kwenye ndoa mtakuja kuona mabadiliko, lakini madogo sana au machache sana. Ila kila kitu kinaanza kuonekana kwenye nini? Kwenye mahusiano. Na inatakiwa tuhusiane vema. Unajua ukiingia kwenye mahusiano na mentality au akili ya mahaba, mna sex kila wakati, mnafanya mapenzi, hautokaa ufocus kuona ubaya wa yule mtu. Na huwa tunapenda kusema kwamba kwenye ndoa, Priska, tunaingia kwenye ndoa kulingana na kile nilichoona ndani yako, nikasema ni kibaya, ila nina uwezo wa kukimudu. Nina uwezo wa kukivumilia. Kwa hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya mazuri ya mtu. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu ya ubaya ninaouona, ila nina uwezo wa kuvumilia. Kwa sababu mentality na psychology ya akili ya mwanadamu inapenda kuona vitu vizuri. Haipendi vitu vigumu, inapenda vitu laini. Unaelewa? Leo mabinti wengi wanapenda kuingia kwenye ndoa na watu wanaowapa fedha. Lakini naomba nikwambie tu, binti unanisikiliza, mwanaume anaweza kukupa fedha na still mo ukawa huna thamani kwake. Mwanaume anaweza akatoka Tanzania akaenda South Africa akachukua private jet akalipa ndege VIP class, akaenda South Africa, Afrika Kusini kwenda kusex na akarudi tena Tanzania, na bado asimthamini yule mwanamke aliyemfuata kwenda kusex naye South Africa. Kwa usijiaminishe kwamba ametoka Da amenifuata Kigoma ili tu tuweze kusex, basi huyu mtu yani kule Da kuna wanawake ameniona mimi. Sio kweli, sio kweli. Ni kitu ambacho mabinti wengi leo kinawasumbua na kimewaingiza kwenye changamoto kubwa, kwenye msongo wa mawazo, kwenye comparison, vitu ambavyo vinapelekea hawa watu kuishi na maumivu ya kihisia. Maana umejiaminisha kitu ambacho sio kweli, kitu ambacho hakiwezi kukusaidia. Kwa unatakiwa kwanza kujua kwamba huyu mtu naye kuna naye kwenye ndoa au nile naye kwenye mahusiano ananithamini kiasi gani. Sababu ndoa ina maana yake, mahusiano pia yana nafasi yake. Ni kama vile mlango wa sebule wa kuingia chumbani ndio unakupa access. Okay, yani mimi ili niingie chumbani ni lazima niingie nipite kwenda sebuleni, right, nazungumzia nyumba yenye vyumba, ndio niweze kwenda chumbani. Lakini kama nitatamani kupita dirishani, niingiepo chumbani kupitia dirishani, sitojua kilichopo sebuleni. Na mahusiano, ukitaka kujump directly moja kwa moja kwenye ndoa, ni lazima mambo mengi utafeli huku, kwa sababu huku ndo mngejuana vema. Unaelewa? Leo watu wanasema hatuna haja kufundishwa mahusiano bwana, ndoa ni vile mtu anataka. Ni sahihi, lakini kuna vitu kwenye ndoa ni lazima uelekezwe. Leo kuna uhaba wa elimu ya vijana, kwa vijana can say that, yani inamaanisha watoto wa kiume. Wengi hawafundishwi Priska, ndio kwa maana tuna wimbi kubwa la ndugu zetu wa pili ambao ni mashoga, na kuna harakati nyingi zinaendelea, wanasema sijui you better watch your back, linda mgongo wako. Kwa sababu gani? Mwanaume ni taswira ya Mungu ndani ya familia. Kwa huyu mwanaume akiharibika, na shetani anajua. Ndio kwa maana ukiangalia watoto wetu wengi wa kiume wanavamiwa na madawa ya kulevya, mapombe, maushoga na nini, kwa sababu anajua nikiua kizazi cha watoto wa kiume, nimeua nguvu kazi ya kesho, nimeua kina baba bora wa kesho. Na familia yote ambayo ina baba dhaifu haiwezi kuwa familia imara unless Mungu mwenyewe ingilie kati. Ndio kwa maana kuna tofauti kati ya kuwa, there is a difference between being a male na being a man. Yani kuwa wa kiume na kuwa mwanaume na uwanaume ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa mwanaume mwenye jinsia ya kiume lakini huna uwanaume. Sasa hivi propaganda ambayo inafanyika kwa dunia ya leo ni kuua uwanaume wa wanaume. Unaweza ukatongoza ukasi ni mwanaume. Unaweza ukasex na mwanamke ukasi ni mwanaume, lakini uwanaume haupo huko. Wanaume ni namna ambavyo unayaongoza maisha yako kwanza kabla ya kuongoza maisha ya watu wengine. Nazungumzia vision na nazungumzia maono. Yeah, kwa sababu tukisema haijalishi upo dini gani, tunamwamini Mungu. Na Mungu unajua kwa nini anaona mwanzo na mwisho kwa wakati mmoja? Hii ni habari ndefu. Lakini kwa kifupi niseme tu kwamba mwanaume anatakiwa kuwa mtu mwenye maono, na sio mtu mwenye jinsia ya kiume.
0: Na hayo maono yanaanzia kwenye mahusiano ya awali.
1: Maono yanaanzia kwako mwenyewe. Yani mimi ninapoingia kwenye ndoa,
0: kabla ya ndoa,
1: nitakwanza mimi niwe na maono. Ninaona nini mbele yangu? Niwe na uelekeo, direction.
0: Nimeona kama kuna baadhi ya wanaume wanaingia paka kwenye ndoa ni waongo, yani maisha yao ni kujiigizia tu, yani wanaigiza tu paka kwenye ndoa. Shida inaanzia huku kwenye malezi, ama ni yeye mwenyewe ameamua kuiga hivyo, ama inaanzia
1: kuna aidha aina ya maisha ya mtu ambayo mtu mwenyewe amechagua. Yani kuna mtu amechagua maisha yake yatakuwa ni maisha tu ya uongo. Na naamini kwamba hapo ndipo wanapoishi. Kwa anakuja kwenye maisha ya watoto wa kike anawadanganya, baada ya kuwadanganya anaumiza hisia zao na anaondoka. Lakini kizuri mimi ninachokipenda, sisi duniani hapa tutaishi uhalisia wa kila kitu. Mbinguni ni hukumu. Kuna yafanya leo kwa watoto wengine utayalipa. Hakuna kitu akilipwi. Kuna namna tu mtu ameamua kufanya maamuzi ya kwamba nitaishi kwa uongo uongo. Lakini hakuna njia. Unajua njia ya mtu muongo mwanzoni ni nzuri sana. Ila mwisho wake ni mbaya. Na kwa maana tunatamani mnapokuwa kwenye mahusiano, ambianeni ukweli wa nia zenu. yani nia yako ni nini? Priska, kuna mtu leo anaoa kwa sababu ameambiwa na mzee wake usipooa hautaurithi mali yangu.
0: Mm.
1: Kuna mtu anaoa ili alinde status yake, jina lake. Alinde cheo chake.
0: Sio kwamba ametaka kuwa mwenyewe.
1: Lakini sio kwamba
0: maamuzi yake.
1: Kwa huyu mtu ukiolewa na aina ya mtu huyu Priska, kwenye ndoa atakachokufanya yeye atakuwa anaangalia status yake sana. Jina lake au maarufu yake na sio kukuangalia wewe. Wewe unatumika pale kama mtu wa kulinda ile jina lake, kulinda fedha yake. Lakini katika uhalisia una thamani yote kwake.
0: Kuna kitu umezungumza mara ya kwanza kwamba kwenye mahusiano watu wengi wamekimbilia sana kwa bali ya kufanya mapenzi. Kuna hasara gani ama ni madhara gani mtu anaweza kufanya endapo atatanguliza kwanza mapenzi kwanza kabla ya kwenye ndoa?
1: Unajua kwa nini tunakataa watu wasisex kabla ya ndoa? Watu wasishiriki tendo kabla ya ndoa. Tuliopo kwenye ndoa sidhani kama tunashiriki tendo kila siku. Na ukiingia kwenye ndoa kwa sababu ya kushiriki tendo utakimbia, kwa sababu inafika wakati mnaangaliana tu. Unasemaje Priska?
0: Bila kusikiliza mtaalamu hapa.
1: Inafika wakati watu mnaangaliana. Sio kwamba kila siku mnashiriki tendo, sio kwamba kila siku ni lazima mshiriki tendo. Tunasema sio kila siku lazima mchubulu chubulu. Kuna siku nyingine tu mnalala, mnaomba, mnasali, mnalala. Kwa kama utaingia kwenye ndoa kwa sababu ya tendo la ndoa, kuna wakati hisia huwa zinakata kulingana na matukio ya maisha. Kuna wakati labda mama atakuwa mjamzito, asipokupa kwa miezi 9 lazima utakimbia kwenda kutafuta sehemu nyingine. Kuna wanawake wengine mimba zao yeye hazinyi, hazitaki habari za tendo la ndoa hata kidogo. Yani akiwa ni mjamzito hataki umguse. Sasa unafanyaje? Unaweza kuvumilia kwa miezi 9? Mimi naye mmoja kati ya vijana wangu ambaye yeye alioa mke wa pili, sababu alizokuwa kwamba mke wa kwanza alikuwa anamsumbua, alikuwa akiwa na mimba hataki kushiriki tendo. Kaongea basi moja nitafute mwanamke mwingine, akawa anatembea na mtu ambaye ni binamu yake. Tembea naye mwisho siku akampa mimba, ndo akamwoa kwa mke wa pili.
0: Kwa hiyo alipoa mimba yenyewe ile yeye alikuwa anataka. Alipompa mimba yule mke wa pili.
1: Yaani mke wa kwanza.
0: Yeye ndo alikuwa anataka. Sasa ile mimba ilikuwa anataka kufanya mapenzi.
1: Hiyo mimba.
0: Yes, mama kwanza alikimbia kwa sababu mke akipata mimba.
1: Huyu mke wa pili yeye ana shida. Yeye akiwa na ujauzito
0: kitu kinaendelea
1: kufanya, haina shida. Na ni sawa, ni sahihi. Ni sahihi. Yaani kuwa na mimba sio sababu ya kutokufanya tena la ndoa.
0: Basi mtoto anakuwa hataki
1: wakati mwingine. Mtoto hataki. Mtoto amesema wapi hataki?
0: Mtoto amesema hataki tendo hilo jamani.
1: Kuna kibiolojia, kuna umuhimu wake. Kuna umuhimu wake wa kuendelea kumwagilizia mbegu uliyoipanda.
0: Sawa, twende hapa tuende kwenye mahusiano. Sawa. Na ndoa sasa, ndoa ni nini?
1: Tunaposema ndoa ni kusudi la Mungu na hatima ya mwanadamu. Yaani unapoingia kwenye ndoa kuna kusudi la Mungu ambao unakwenda kuliishi. Na kabla hujao kwenye ndoa kuna kusudi la Mungu ambalo hujaanza kuliishi. Kwa tunaposema ndoa kwa upana, ndoa ni organization, ni taasisi ambayo inawakusanya, inawapa vyeo watu wawili ili kuweza kuiongoza. Yaani mume anapewa cheo cha mume na mke anapewa cheo cha mke.
0: Kwa hiyo unaniambia kwamba mtaalamu kwamba ndoa nzuri inatengenezwa kwenye mahusiano. Ukiona kwamba kuna ndoa haiko sahihi,
1: majority ya ndoa nzuri
0: kwamba huko mwanzo
1: kuna namna ya kuweka sawa kwenye mahusiano.
0: Mm-hmm.
1: Na majority ya ndoa nzuri inatokana na mahusiano mazuri.
0: Kwa asilimia kubwa changamoto za sasa hivi kwenye ndoa, shida ilianzia kwenye mahusiano.
1: Kwenye mahusiano, waliingia kwenye mahusiano lakini hawakupata nafasi ya kuhusiana ndani ya mahusiano. Walikuwa tu kwenye mahusiano miaka miwili mitatu lakini hawakuwa na uhusiano. Kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, tuendelee. Sichokijua kuhusiana na uhusiano na ndoa.
1: Sawa. Usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa Priska, naomba niseme kuna baadhi ya vipointi nimeviweka sawa hapa. Jambo la kwanza, tunatakiwa kuelewa kitu kimoja. Watu wengi Priska wanaingia kwenye mahusiano wakijua kwamba wanataka nini kutoka kwa mtu, lakini hawajui wanapaswa kuwa nani kwa ajili ya huyo mtu. Naeleka vizuri? Imekaa sawa? Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu wanataka nini kutoka kwa mtu. yani what they need, kinachompusha ingie kwenye mahusiano ni kwamba nataka penzi, nataka muda wake, nataka mwili wake, pesa yake. Lakini wao hawajui wanapaswa kuwa nani kwa ajili ya watu. Tunafurahishwa sana Priska jinsi ya kutafuta mpenzi, lakini mara chache sana tunafundishwa jinsi ya kujenga mahusiano sahihi. Au niseme tunafundishwa, tunafurahishwa na namna ya kumtafuta mpenzi, lakini namna ya kudumu kwenye mahusiano sahihi wengi hatujui. Kwa hiyo unakuta watu wengi tunajua namna ya kufanya ili mtu atupende, lakini hatujui namna ya kumpenda mtu kwa namna alivyo. Hatujui namna ya kusimama kwenye usahihi ili watu tulionao kwenye mahusiano wapokee kitu kutoka kwetu. Sasa ukweli ni kwamba mahusiano mazuri hayajengwi na watu wawili wakamilifu. Naeleweka vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Bali mahusiano mazuri yanajengwa na watu wawili wanaojifunza kukua na kuwajibika. Kama haupo tayari kujifunza na kukua na kuwajibika, usiingie kwenye mahusiano.
0: Kukua, kujifunza na kuwajibika.
1: Exactly.
0: Tuanze na kukua.
1: Utakiwi kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hato kukuza.
0: Yani sote tunakuzana.
1: Tunatakiwa kukuzana. Yani, na tunasema definition ya mke au mke ni mwanamke mwenye ukomavu aliye tayari kukuzwa
0: na mume wake.
1: Na mume wake.
0: Na ananikuzaje kwa mfano?
1: Ndio maana tunasema ni vizuri mwanaume kidogo awe na mzidi vitu baadhi mke wake. Umri, elimu, fedha na mengineo. Sababu psychologically, kisaikolojia, mwanaume usipompa nafasi ya kukufundisha, hawezi kukuongoza. Yani ili mwanaume akuongoze, unatakiwa kukubali akufundishe. Hii ni mindset yetu sisi wanaume. Yani mwanaume yupo hivyo. Akikuona wewe unajifanya unajua jua sana, ni ngumu sana kukaa kwenye nafasi ya kukuongoza. Lakini mwanaume ukimpa nafasi ya kukufundisha, yani yeye ndo aonekane ni master, atakuwa na nafasi nzuri ya kukulead.
0: Lakini sitategemea na wewe mwanaume mwenyewe ana
1: ndio twende vizuri sasa. Hapa namzungumzia mwanaume mwenye wanaume.
0: Mwenye wanaume sawa.
1: Maana kuna wanaume, mwanaume mwingine hana cha kukufundisha, hana cha kukuongoza. Ndio kwa maana binti, unapotaka kuingia kwenye mahusiano na ndoa, angalia ni aina gani ya mwanaume haswa hapa juu
0: kwenye
1: kichwa. Yukoje? Anaweza kuwa ananukia vizuri, anaweza kuwa ana pesa, ni handsome, ana six pack, lakini kichwa kama hamna kitu, mna mawe tu mna simba na yanga. I'm telling you. Ni shida. Lakini normally mwanaume, definition au tafsiri ya mwanaume halisi tunaiona kwenye kind of maono. Na maono aliyobeba mwanaume ndio yanamdirect, yanamuelekeza namna ya kuongea, namna ya kupokea, namna ya kutoa, namna ya kuspendi pesa au matumizi ya fedha, na namna ya kuamua, namna ya kumudu hisia zake. Kuna mwanaume leo yupo tayari kulipa guest 15,000 kila wiki, mara tatu mara nne, ili ya sex au atembee na wanawake tofauti tofauti. Kwa sababu ana maono, yani hana maono, anaamini kwamba anatakiwa kuishi hivi. Na kuna mwanaume mwingine ni bairi kabisa. Okay, sio bairi, ana nidhamu ya fedha. Mtu yoyote anataka kukua kifedha, kiuchumi, lazima awe na discipline of money. Lazima awe na nidhamu ya fedha. Bila nidhamu ya fedha, wewe mwanaume umekwisha. Umekwisha kabisa. Hadi ukijifanya ni toa, utabarikiwa. Trust me, wendi mbali. Sasa mwanaume unamuona, anachokifanya kinatupa picha kwamba huyu mtu ana maono ya aina gani ndani yake. we can know that. Tunaweza kujua hilo kulingana na aina ya matendo ya mtu. Tunajua huyu mwanaume ana aina gani, ni wa aina gani, you know, hivyo.
0: Mm.
1: Unaelewa? Sasa point ya msingi ni kwamba tunatakiwa sisi wote kukuzana. Mimi ni kue, mke wangu akue au mchumba wangu akue.
0: Mm.
1: All right? Kila mmoja anatakiwa kuwajibika. Yaani changamoto kubwa ambayo nimeiona mimi leo kwenye ndoa nyingi, watu hawataki kuwajibika kwa nafasi zao. Mwanaume hataki kuwajibika. Mwanamke anaamini kwamba mwanaume anapendelewa sana, mwanaume ana unafuu sana, kwa anatamani kuwa mwanaume. Mwanamke pia na mwanaume pia anaamini kwamba mwanamke ni legelege sana, anatakiwa kubembelezwa sana, anamuonea wivu mwanamke. Kwa anatamani ingekuwa mwanamke. Yaani hivyo. Kwa namna moja. Exactly. Kila mmoja anatafuta. Kila mmoja anatafuta nani ya mwenzake. Nafasi ya mwenzake. Sasa naenda kwenye pointi zangu za msingi wana. Muda kidogo nakimbia zaidi. Hapa na kama dakika 10 na kitu hivi. Kitu cha kwanza ambacho watu wengi hawakijui kuhusu ndoa na mahusiano. Kupendwa si sawa na kupendana. Leo.
0: Na kwenda kupenda.
1: Kupendwa si sawa na kupendana. Kuna tofauti kati ya nataka unipende na nataka tujifunze kupendana.
0: Nataka unipende, nataka tujifunze kupendana.
1: Mtu anaweza kukupenda lakini asiwe anajua namna ya kukupenda. Alright? Naeleweka vizuri? Kumpenda mtu na kujua namna ya kumpenda ni vitu viwili tofauti. Priska anakupenda lakini namna ya kukupenda wewe ndio unaijua. Unatakiwa unipe code. Sijui unaelewa vizuri. Anaweza kuwa na hisia na wewe kwako, lakini hana uwezo wa kuasili zile hisia. Lugha nyingine, anaweza kukupenda lakini bado hajapona kutokana na majeraha ya zamani. Kwa huyu mtu hatojua namna sahihi ya kukupenda wewe. Sio la vizuri hapo Priska?
0: Kwa mimi mpaka nimueleze kwamba majeraha nilionayo nimpe nafasi ya kunipenda.
1: Ndio kwa maana kuna umuhimu sana wa kuzungumzia mahusiano yetu yaliyopita kwamba bwana nimekubali ndio, lakini nimetoa kwenye 1, 2, 3, 4 okay. Kwa hiyo huyu mtu ili tuende naye sawa sawa inatakiwa tuende kwa namna hii. Sasa usimuulize tu mtu unanipenda, unatakiwa kumuuliza anapokasirika huwa anafanya nini? Yaani tuanzie tu hapo. Hivi kasirika wewe kwa nini unafanya kitu gani kikasirika?
0: Hapo ni kwenye mahusiano ya uchumba.
1: Anapokosea, hivi ukikosea unaomba msamaha kweli? Na ni moja kati ya tusema tools, yaani kitendea kazi muhimu kwenye ndoa.
0: Kifai.
1: Msamaha, hichi kifai.
0: Mm.
1: Sababu ndoa inatufundisha kwamba unatakiwa kuomba msamaha hata kama una makosa. Kwa kama una huo moyo, kaa zako single.
0: Kwa wale upo kwenye ndoa na hapo anakuelewa vizuri.
1: Anaweza kusikiliza na anaweza kusikiliza. Kwa mtu mwingine halisikii. Hata mwambie nini, yeye akusikilize.
0: Unakuelekea bwana sio sahihi huko.
1: Hataki kusikia.
0: Mimi ndio mwanaume. Kishaamua ni mwanaume.
1: Swala nne, anaweza kuheshimu mipaka. Mmoja na kwamba ni mke wangu, ni mume wangu, lakini kuna mipaka ambayo ni lazima tuwekeane, lazima tujiweke, otherwise kuna vitu tutakutana navyo. Sawa, wajua watu wanasema unataka kumuoa rafiki yako. Sasa hicho Kiswahili
0: kumuoa,
1: ulio na rafiki yako, wewe ulio na mwanamume ambaye ni rafiki yako, si ndio mnaishi vizuri? Sijui unaelewa, wajua kusikia Kiswahili Priska.
0: Sasa rafiki mwingine mtamu tunakuwa ni mazoea tu.
1: Ngoja sasa nikwambie kitu kimoja. Mke wako, mume wako yeye sio rafiki yako Priska. Na hataki kuwa rafiki yako. Mke wangu mimi sio rafiki yangu. Ila kitu kimoja ambacho watu wanatakiwa kujua ni hiki. Kwamba tunaweza kuwa na bond, tunaweza kuwa na chemistry, tunaweza kuwa na ule urahisi wa mawasiliano, lugha zetu zinaendana. Unajua kuna mtu ukiona ni marafiki unaangalia kabisa wa jamaa, utani wao una match. Maneno yao yana kwenda sawa. wapo wakikasirika kuna namna wanajua kusovu. Yaani kuna vitu meendana endana. Ndio kitu ambacho watu wanatafsiri kwamba ni rafiki. Lakini kiuhalisia mume ni mume, sio rafiki. Mke ni mke, sio rafiki yako. Sio rafiki yako.
0: Ngiwe kwamba ishi kama rafiki yako jamani,
1: yaani rafiki. Yaani mke wangu mimi sio rafiki yangu. Mke wangu sio rafiki yangu.
0: Lakini kuna muda ule utani mkutani labda
1: kutania sio sababu ya yeye kuwa rafiki yako. Tunatania kwa sababu sisi ni wenza. Hatuwezi kuwa serious kila wakati. Lakini sio sababu ya mimi kuwa rafiki yake. Mimi ni mume na mume ni kiongozi.
0: Kwa ni
1: mume ni bwana. Kama Priska una uwezo wa kukaa chini ya ubwana wangu, ile lordship yangu, usiolewe. Kama kuna binti anisikia na huyo binti hana uwezo wa kukaa under the lordship, under ya yani chini ule ubwana, bwana wangu. Vitabu vya dini vinasema haya majina ya baby, honey, sweetheart ni majina tu, lakini mume wako ni bwana wako. Hapana, kaja nikaongea
0: tu.
1: Hapana,
0: kama mnatetea wanaume wenu kwa vile hamjiamini,
1: kwa sababu ngoja nikwambie. Priska, ukitaka kushamiri, ukitaka ni kushamiri, unasema Kiswahili. Kushamiri ni kung'aa, right? Kushamiri ni nini?
0: Kukiwa na maanisha nini?
1: Ngoja kwa. Hicho Kiswahili labda hujakielewa na wewe.
0: Mimi nakwenda.
1: Like, ukitaka Priska uwana, ule wanamke wako ung'ae, uonekane nini? Kaa chini ya mwanamke.
0: Mwanamke mkoma.
1: Yani mwanamke ili uwe mwanamke, wanatakiwa kwa chini, wanatakiwa kwa anda, chini ya.

0: uwezo wa kubeba majukumu yote.
1: That's the problem.
0: Naelewa.
2: Kama majukumu yanazungumza majukumu gani?
0: Kwa ujumla. Kuzungumza majukumu yote kwa ujumla.
2: Mm.
0: Majukumu yote. Take your responsibility.
2: Mm-hmm.
0: Take your responsibility. Ni muhimu sana. Take your responsibility. Yani unatakiwa kubeba majukumu yako. Please kosa majukumu kama mwanamke.
2: Mm.
0: Na mimi sasa yuko mwanaume. Beba ya kwako, beba ya kwangu. Itasaidia sana. Lakini kama hujawa tayari, usiingie kwenye ndoa.
2: Kama hujawa tayari, usiingie kwenye ndoa.
0: Pointi inakuja, muulize unawezaje kukabiliana na migogoro.
2: Inapotokea kwenye ndoa.
0: Yaani inapotokea, unawezaje kukabiliana nayo. Kwa kifupi tu ndio kwenye pointi ya pili nimalize. Unanipa dakika ngapi?
2: Hapa ninakupa dakika 10.
0: Dakika 10?
2: Mm-hmm.
0: Ah, nakushukuru. Hisia zinaweza kukuingiza kwenye mahusiano, ila tabia itaamua ukae hapo au uondoke. Yaani kuingia kwenye mahusiano sio tabia, ni hisia. Kimuhemue cha hisia. Na hisi natamani Priska yule mama fulani, baba fulani, kaka fulani. Unajua sasa hivi hata wake wa watu wanapendwa yani.
2: Afu jichanganye wewe mke wa mtu sasa, wache ndoa yako kwamba ninapendwa.
0: It's a problem.
2: Mm.
0: It's a problem. Kwa hiyo imekaa hiyo. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa chemistry.
2: Kabla ya jambo hilo la pili mtaalamu, hapo kwenye hisia hapo. Bado hujaweka vizuri. Hizo hisia kivipi?
0: Ninavyohisi.
2: Yani kwa sababu gani kuna wakati ulizungumza?
0: Ninavyohisi. Mm. Okay. Labda nikusikilize.
2: Kuna wakati ulizungumza kwamba unatakiwa uingie kwenye ndoa.
0: Uh-huh.
2: Sawa?
0: Uh-huh.
2: Usitangulize hisia.
0: Ngoja sasa.
2: Mm-hmm.
0: Nikisema usitangulize hisia, nakuwa nimeongea kutoka nyuma kwenda mbele.
2: Mm-hmm.
0: Sasa hivi natoka mbele kwenda nyuma. Pointi yangu ya msingi ni kwamba unaweza kumpenda mtu, lakini si kila mtu unayempenda lazima uwe naye. Kwa wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya vile wanavyohisi. Lakini wasisahau kwamba kinachokufanya ukae kwenye ndoa si vile unavyohisi tena, ni vile unavyohusiana. Tabia ya na yule mtu vimemacha au la.
2: Mm. Kwa bila zile tabia kuungana kidogo, mtoko mnapishana na msuguano.
0: Mm-hmm. Ni lazima. Yaani bila and short Priska, kwa kifupi ni hivyo. Sasa nenda kwenye pointi yangu ya pili.
2: Sawa.
0: Naongea maneno kwa kilugha alafu nakuja kwenye kifupi kwa Kiswahili. Chemistry sio accountability. Kwa kifupi niseme hivi. Hiki kitu ni kitu ambacho watu wengi sana hawakijui.
2: Mm.
0: Unaweza kuwa na chemistry kubwa na mtu lakini mkawa na accountability ndogo. Yaani chemistry ni namna ambavyo unajisikia unapokuwa na mtu. Ndio hicho inaitwa chemistry. Yaani chemistry yako wewe na mimi ikoje tukiwa kwenye kipindi. Unajua kuna watu sana wale jamaa wakiwa wawili ndio kipindi kinanoga.
2: Mm.
0: Ni kutokana na chemistry. Priska unajisikiaje? Mimi najisikiaje nikiwa Priska ndo akiwa mwandishi wangu au host wa kipindi?
2: Mm-hmm.
0: Unaelewa? Najisikiaje fulani akiwa ndo host wangu? Fulani ndo hivyo. Sasa kuna mtu mwingine anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vile anavyojisikia. Yaani nikikaa kazini na fulani najisikia vizuri. Hiyo sio sababu ya kuingia kwenye mahusiano. Na kuna watu Priska wameingia kwa sababu ya hiyo kitu.
2: Mm.
0: Yaani vile wanavyojisikia wao. Lakini kwenye uhalisia wa mambo hamtaki kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya chemistry mlionayo,
2: ule muunganiko.
0: Ule muunganiko.
2: Mm.
0: Accountability ni tunaweza kujenga maisha pamoja. Kwa kinachojenga hapa mahusiano na ndoa sio chemistry, ni accountability. Vile ambavyo tunatazama maisha kwa pamoja na sio vile ambavyo tunajisikia tukiwa pamoja. Unaweza kujisikia vizuri ukiwa na mtu, lakini kwenye kujenga na huyo mtu ikawa ngumu.
2: Ngumu.
0: Kabisa?
2: Kwa wengi wanakosea hapa.
0: Wengi wanakosea hapo kwa sababu wanaingia kwa vile wanavyojisikia wakiwa na watu na si vile wanavyotazamana kila mmoja. Sasa unaweza kuvutiwa sana na mtu lakini amna maono yanayofanana. Hapo ni bomu.
2: Mm-hmm.
0: Hamjui kuwasiliana. Hapo ni bomu. mna thamani tofauti, mna

0: different values, mna sijui nisemeje, yani thamani kwenye maisha kuna viwango Priska, eh, kwa mtu anasema huyu dada mimi sio kiwango chake, yani huyu sio kiwango changu, nywele yake tu mimi siwezi, mafuta yake mimi siwezi, sio kiwango changu, unaelewa? Kwa hiyo lakini nikiwa karibu naye najisikia vizuri, ila sio kiwango changu. Kwa uwezo kukaa na huyo mtu kwenye mahusiano au kwenye ndoa na mkadumu, haiwezekani Priska. Okay. Kitu kingine kama hamjui namna gani ya kutatua migogoro, nimeshasema hii kitu.
1: Ndio.
0: Vile mnavyojisikia haitoshi. Haitoshi kabisa, lakini vile ambavyo mnaweza mkaangalia kesho. Kwa hiyo usichague mwenza kwa kile unachokihisi tu. Chagua pia kwa kile mnachoweza kukijenga. Ya, hivyo. Nafikiri kiswali chake nimekiuka sawa. Kwa hiyo imekaa hivyo. Unaelewa? Nasema attraction inaweza kuanzisha relationship. Yaani mvuto, kuvutiwa kunaweza kuanzisha relationship. Lakini alignment ndio inakusaidia kudumu. Namna mnavyo mlivyonyookeana ndio inasaidia nyie kufanyaje? Kudumu kwenye ndoa. Na sivyo ambavyo mnavyo like navutiwa na huyu na huyu anavutiwa na huyu. No. Haipo hivyo kabisa. In one way or another. Sawa? Naona tumebaki dakika kama nani hivi. Pointi ya tatu na nimalizia hapa. Pointi kama nne tano. Kuna malizia hapa. Mtu unayemuoa sio mtu wa kukutimiza wewe. Mtu unayemuoa, mtu unayeolewa naye sio ndo anatakiwa kukutimiza wewe. Yaani wewe umetimia bila hata huyo mtu. Sasa kuna viwatu vinaamini kwamba unatakiwa kuolewa na DJ fulani hivi sababu ule muziki wake ndo unanitimiza mimi. Wewe umetimia bila huo muziki. Unajua kuna mtu anampenda mtu kwa sababu tu mwimbaji kwa kanisani wa kwaya mzuri.
1: Na anampenda kwa sababu ana kitu chake kinachochovutia, lakini sasa
0: unatakiwa kupenda, hautakiwi kupenda hobbies ya mtu. Nampenda Priska kwa sababu ni mwandishi, yani akiongea kile kipindi cha mawasiliano na Pastor Alex najisikia, yani wewe unavyojisikia, yani yule Priska naye ongea na mke, yeye kuwa mke ndani yake ni vitu. Nampenda yule mwinjilista akihubiri. Hey, kuna yule sheki jana kijana, yule sheki yule sheki mawaidha yake. Wewe mawaidha yale na yeye kuwa mme ni vitu tofauti. Ndio kitu ambacho watu hawajui. Lakini watu yani wewe utakufa mapema. Unaelewa? Sasa kitu cha kusema hapo kwa sababu ya muda wetu, mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha furaha yako yote. Kama una furaha ya kutosha, usitarajie kama ndio itakupa furaha, utakufa mapema. Mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha samani yako yote. Mtu mwingine hawezi kuwa chanzo cha utambulisho wako wote, identity yote. Mtu mwingine hawezi kuwa tiba kwenye majeraha yako yote ya maisha. Kwamba naingia kwenye hii ndoa nataka uwepo wa fulani, uwepo wa Edwin ndio uwe, yani uwepo wake ndio nipate tiba, yani ndo anitibu. Naweza kutana akakukanyaga hapo kwenye kidonda hicho hicho, mwisho siku ukajuta kwa nini umekubali kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Kwa kifupi,
1: subiri kwanza kabla kifupi, kabla hiyo furaha yenyewe, sawa, kwamba unatakiwa ujipe furaha. Ikiwa ni hivyo basi, wanaume msimi mbaki mnalalamika kwamba mnanyimwa, si kwa furaha hiyo. Natafuta furaha kwa watu wengi.
0: Priska, wewe unataka kunihamisha.
1: Si kuhamisha.
0: Habari za kunyimwa na habari za kupata furaha tu. Hiyo furaha ya kupewa, ya kushiriki tendo, ni tofauti na furaha ya maisha. Priska.
1: Kwani kunyimwa sio furaha ya maisha?
0: Ni furaha, lakini ni furaha moja wapo ndani ya maisha, lakini sio kwamba. Ndio kwa maana wao umeenda kuchokonoa pakubwa alafu muda wangu ni mchache.
1: Kwa dakika tatu.
0: Dakika tatu ni ndogo, nikizungumza hazitoshi. Yaani ndio kwa maana kuna watu, yaani kwa sababu ya kutokuweza kumudu ashajamisha kwamba nisiposhiriki tendo ndakuwa nimeua maisha yangu. Na ni vitu ambavyo unaweza kuvimudu. Sijamaanisha kwamba watu wasishiriki, lakini ni kitu ambacho unaweza kukimudu ni wani wewe wanadha. Kwa pointi yangu ya msingi ni kwamba mtu atakikuwa furaha ya kukuponya. Yaani mahusiano atakiku kufanyia kwa hospitali ya kumtibu mgonjwa ambaye hataki kutibiwa, hataki kupona.
1: Sasa mbona watu wanajinyonga mtaalamu kama mtu anataka kujipa furaha?
0: Si ndio hapo sasa wanajinyonga kwa sababu hawajui kwamba wao wanatakiwa kukamilika kabla ya kukamilishwa. You have to be complete before we complete na mtu mwingine.
1: Niliwahi kukupa mfano mmoja hapa.
0: Mm-hmm.
1: Baba mmoja niseme
0: kwanza yule ambaye alikuwa anakwenda anarudi na kwenda anarudi
1: au hapana, miaka 40 ameishi kabla hajaoa, si ndio?
0: Mm-hmm.
1: Alivyooa akaa ndani ya ndoa miaka miwili akajinyonga.
0: Uh-huh.
1: Ameishi na fulani ndani ya miaka mingapi? Miaka 40.
0: Kwani aliandika hivyo? Anaandika kwenye usia kwamba mimi nimejinyonga kwa sababu ya ndoa.
1: Ah, si mimi hasa kwa unajifikiria. Baada ya kuingia kwenye ndoa na imesemekana kwamba
0: chanzo, na tunaamini kama kabla ya kuingia kwenye ndoa alikuwa na furaha.
1: Kwa sababu si pale aliandika kwamba ameingia kwenye ndoa.
0: Hmm.
1: Chanzo kikubwa ni nini? Ni gogoro ya familia, migogoro ya ndoa, ndani ya ndoa. Na kisa akisema hivi ameishi miaka 20.
0: Alishindwa tu kumudu hiyo migogoro, lakini
1: ina maana si mtakuwa kuna furaha unatakiwa uipate ndani ya ndoa.
0: Njoo na furaha yako. Nijine ya kwangu, usije kutegemea kwamba ukija kwenye ndoa na furaha, bila furaha mimi ndakuwa chanzo cha furaha yako. Amna, mimi mwenyewe kuna siku zangu mbaya. Sasa utakuja kuumizana bure.
1: Mm.
0: Kifupi, njoo na furaha yako, njoo na amani yako, njoo na thamani yako. Mimi nakuja tu kukusaidia kuongezapo kidogo. Cha kumalizia tu Priska niseme hivi.
1: Sawa.
0: Usioe kuolewa ukitegemea kwamba mtu mwingine atafanyia kuwa atakufanya kuwa mtu mzima. Wewe ni mtu mzima ule kamilika bila kufanya kuwa mtu mzima. Lakini last niseme, ninapokuja kwenye maisha yangu, maisha yako natakiwa kuwa nina maisha yangu, alafu tujenge maisha yetu. Sio unakuja unataka mimi nijenge maisha yangu na ya kwako. Nakushukuru. Asante.
1: Kuna kitu umezungumza umesema kwamba kuna kukuzana.
0: Ndio huko sasa. Yaani usije wewe unataka mimi nikukuze na nijikuze mimi. Nikukuze unikuze tukuzane. Nakushukuru.
1: Sawa. 0768150190 msikilizaji wangu, ni matumaini yangu kuna vitu ambavyo umevipata hapa kutoka kwa mtaalamu wetu usichukijua kuhusu mahusiano na ndoa. Sina shaka umemuelewa kabisa vizuri, lakini kama utakuwa na swali tutumie tu kwa namba ya 0768150190. Lakini mwishoni mwa kipindi mtaalamu atataja namba yake ya simu, kama utakuwa na shida yoyote ya kutaka kumuuliza kuhusiana na mahusiano utampigia simu kesho akisa, yani kukukucha saa 6 hii.
0: Usiharibu
1: na yeye ndoa yake angalau.
0: Japo
1: anasema kwamba furaha unatakiwa ujipe mwenyewe, lakini sawa, tunapata wimbo hapa kutoka kwake Bahati Mbwa kwa jina Matamu. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: Bahati ndo kwa jina Matam. Alipa mbo jina kwa Matam. Mm-hmm. Mani mapenzi hayo.
1: Oh, mapenzi ni matamu.
0: Mapenzi matamu bwana. Hasa ukipata yale mapenzi ambayo unaweza kupatiwa ya kukunwa vizuri. Wimbo mzuri kabisa wimbo wake huo natupeleka moja kwa moja katika kipengele kile cha jumbe. Sawa, nitaanza na huyu hapa mtaalamu. Mimi nikishajua kuwa mwenzangu hana time na mimi, najingatua mapema, Ayubu pia uvinza Kigoma.
1: Okay.
0: Mada ya siku ile ulizungumza. Habari za hapo mjengani, naitwa Damas Simon, napatikana Kagiluku, Kagilungu, katika kitongoji cha Nyanzamba. Nimemwamsha mke wangu ili tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Safi sana. Kufanya kitu cha muhimu sana. Mimi naitwa asikilize kipindi. Mimi naitwa Aidani Zakaria kutoka Kibondo. Mimi ndoa yangu iko sawa sawa. Tunashukuru sana. Hongera sana. Nisome kama Alex kutoka Mwasenga. Dr. Samahani kama nitakuwa nimeenda nje ya mada. Nilikuwa nataka unisaidie dawa ya kuongeza maumbile ya semi ya asili ya mwanaume. Ili dawa ni dawa gani na ambayo inapatikana katika mazingira yetu? Nisaidie mtaalamu, maana maumbile yangu yamesinya sana. Daktari, naomba nisaidie.
1: Kama anafanya masuala ya punyeto aache. Hiyo ni dawa namba moja, na ni ushauri wangu tu. Kama anafanya masuala ya punyeto aache, ila kusema kwamba kuna dawa kabisa as dawa, hiyo siwezi kuijua.
0: Sasa labda kuna siku ulizungumza kitu fulani.
1: Nizungumza vitu fulani sasa. Nitatoa namba ya simu.
0: Sawa. Huyo mwingine anasema, jina langu naitwa Salome, naomba kuuliza ni sahihi kufanya mapenzi kwenye uchumba? Na la pili, mimi nimeshaachwa saizi mwaka wa pili lakini maumivu hayajaisha. Yaani kama nimeachwa jana nafanyaje ili ni
1: kubali? Yaani akubali ameshaachwa, atakuja kufa bure. Akubali kwamba ameshaachwa na maisha mengine yaendelee. Akikaa anataka kumgandaganda huyo mtu ni shida.
0: Kwa majina naitwa Wizo from Kasuru Simbo, napenda kuuliza mtaala, mimi na mpenzi lakini tunaweza kukaa hakuna mawasiliano hata siku mbili. Nikimpigia simu hapokei, ila siku akijisikia ananipigia mwenyewe.
1: Lazima niambie mapenzi yake ya rada zake azisome vizuri. Mtandao huo unacheza kwa sababu hakuna mahusiano bila mawasiliano. Sasa anapowasiliana na wewe muda anaotaka yeye, bado una kipengele, una safari ndefu. Nashukuru.
0: Huyo anasema, dada, kuna binti kila ninapomhitaji analeta sababu, huyo iweje? Maana nampenda.
1: Sababu kivipi? Yani analeta sababu kivipi? Analeta sababu kivipi?
0: Si yeye sasa ameandika hivyo.
1: Yeye anampenda, kwa hiyo akimtongoza kwa sababu, si ndio maana yake? Anyway, asijisumbue sana kama huyo mtu anamletea sababu. Kisa na sababu za kumpenda, na yeye alishatafuta sababu za kutokupendwa. Kwa hiyo akubaliane na hiyo kitu.
0: Sawa, niite Shinisi kutoka Kagera, Kagera Nkanda. Sisi wanaume kuna kitu tukipata upendo unapungua kweli. Mnajua kutuelimisha, mpema uwaeneo 90.5. Tunashukuru. Anasema anaitwa Huseni Haridi tokea Nyarubanda. Mimi kuna binti nitokea kumpenda lakini hakuwa na simu. Akanipa namba ya rafiki yake, akitegemea tuwasiliane kupitia namba ya rafiki yake. Lakini kila nikimtafuta rafiki yake ananiunganisha
1: Yani kama hiyo picha kama naiona. Mshazuko rafiki akaja kuwa ndo yeye sasa.
0: Sasa nakwambia nifanyeje?
1: Basi amchukue huyo anayepatikana kwa wakati. Huyo binti na yeye.
0: Sawa, kwa majina naitwa Wizo from Kasuru Simbo, napenda kuuliza mtaala, mimi na mpenzi lakini tunaweza kukaa? Sawa, wamerudia tena. Jina langu naitwa Salome, naomba kuuliza ni sahihi kufanya mapenzi kwenye uchumba? Tayari umemjibu.
1: Nimemjibu.
0: Ameuliza tena kwa mara ya pili. Huyu anasema anaitwa Umi. Swali langu, kama mtu anaona aibu kufanya tendo la ndoa kama mwanaume, unafanyaje? Na umemuoa na mpenzi, hayalazimishwi.
1: Ni mume wako au atakuwa na changamoto? Kwa hiyo anaona aibu kufanya mapenzi, anaona aibu kuvua nguo, anaona aibu kufanya nini? Yaani
0: Kula sima sima habari za hapo mjengoni, naitwa Masudi Benela kutoka pande za Kalangabo. Mependeza sana hapo mjengoni, tunashukuru sana, sima I love you all, tunashukuru sana. Naitwa Masudi Benela kutoka pande za Same, amerudia tena. Majina naitwa Kabondia Faya kutoka pande za Kalangabo, chini ya soko mataa. Mimi sina mchango na pata hapo mjengoni, tunashukuru sana. Kama mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 19, nikipata mchumba baada ya wiki mbili ananiomba tendo. Nikimwambia asubiri hadi tuoane, ananiacha, anaamua kuondoka. Mimi hadi kumnyima tendo ni kwa sababu nilijiwekea ahadi mwanaume atakayenioa ndiye atakayekuwa wa kwanza kushika tendo, ila yamenishika kooni, sijui nifanye nini, naomba unishauri.
1: Basi kama alijiwekea ahadi aamue kuondoka, siwe anataka tendo. Na aliweka ahadi kwamba ni atakayenioa.
0: Maana kila mwanaume anayekuja kwake anataka tendo, na yeye ameshajiwekea ahadi kwamba mwanaume atakayenioa
1: atakuja tu ambaye atataka tendo, atataka ndoa, atakuja tu, awe na imani.
0: Sawa.
1: Namba yangu ya simu ni 0694 77 989 82. 0694 77 989 82.
0: Sawa. Nikushukuru sana, karibu tena wakati mwingine.
1: Nakushukuru sana.
0: Asante. Asante. Msikilizaji, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa Ntele msiku hii ya leo, usichokijua kuhusu mahusiano na ndoa. Jina langu ni Prisa Kizaba, nikushukuru kwa kuwa nasi. Nikutakia usiku mwema na ulale unaona.